Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жолхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Урматтуу радио көрөрмандар, Аптоном райондун орган иштерин башкаруу идарасынан Артыш шаарынан Кара Жол айылы Орто Кара Жол кыштагында туруштуу мурдагы биринчи шуучу Жаңнин 4 жыл кыштакта турган мезгилде кыштак тургундарын жетектеп, Лоңшан кароол сексин куруп, чек араны коргоо негизин бекемдеп, Шинжанга нишандуу жардам берүү күчүнө таянып, өлчөмдөшкөн улак тартыш майданын жаратып, айлык кыштак маданият саякатын өнүктүрүп, чек ара районун бекемдеп, калыкты байыта турган гүлдөнүү жолун ачты. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Жаңниңдин кыштакта турган мезгилинде кыштак үчүн иштеп берген нактылуу иши жана жакшы иштерин айтып беребиз.

Артыш шаарынын кара жол айылы орто кара жол кыштагы Лоңшен тоосу чокусунда тоо таштарынан кат-кат тургузулган бир кароол сексе айбат менен бой көтөрүп турат. Бул бийик кыштактын шамал чыкканда кум учуп тура турган көөнү турпатын түпкүрүнөн өзгөртүп эле калбай, дагы да маңыздуусу кадрлар менен калык бир ниетте күрөш кыла турган мамлекеттин тынчтыгын коргой турган руханий жер белгисине айланды. Уақытты 2022 жылы 3 айга кайтарсак, Жаңнин орто кара жол кыштагына келип кыштакта туруу кызматын баштады. Ал кездеги Лоңшан тоосунун жокусунда бийик секи көрүнүшү жок. Тек какыр дөбөдө калдык топу таштар бар эле. Жаңнин эскерип мындай деди. Кезинде менин анык эсимде, бул тоо боорунда оодарылып түшкөн бир кесек үй бар болуп, шамал чыкса эле бардык жерди топу каптап, айланадагы калык аябай түйшүк тартуучу. Кыштактын келбетин жакшылоо, какыр тоону жөнгө салуу үчүн Жаңнин Лоңшан тоосун тазалап, кароол секси жасоону чечим кылды. Бул жаап жаңы курулуш ою кыштак кадрлары жана кыштак тургундарын алгачын деле ынандыра албады. Кыштак тургундар комитетинин мудуру Мамат Жүсүп Арбыжан мындай деди. Ал жерде дагы жол жок эле. Ошол кезде Жаң Шужи бул ишти айтканда көңүлүмдө ишениш жок эле. Бирок Жаң Шужи сөзсүз жеңишке жетебиз деди. Жаңнин курулуш каржысын эң зор даражада үнөмдөп, курулуш өздүк наркын төмөндөтүү үчүн кыштакта туруштуу кызмат атыретин баштап, алдыда жүрүп, бүт кыштактагы арулут калкы, картайгандары жаштар өспүрүм.

Кыштак тургундары эс ала турган, сейилдей турган, балдар ойной турган жакшы жерге айланды. Кичинекей балдары дайыма кароол сексинде туруп, жалгашып кеткен чек ара линиясына алыстан назар салып, ата энесинин чек ара биринчи чебинде чек ара чалгындап коргоп жатканын сыймыктанып айтышат. Туган уруктар кароолдо туруп, калык мамлекет чек ара линиясын коргоп жаткан жылуу жөнөкөй көрүнүштөрү таштан салынган бул бийик секеге терең мааны тартуулап, Луңшан кароол мунары дагы ошондон баштап ушундай аталып келди. Орто Каражул кыштагы чек ара линиясына жакын болуп, бүт кыштак 23 километр чек ара линиясын башкарып тизгиндеп турат. 244 чек ара коргоочу жыл бою жумуш ордунда бекем туруп, күн-түн чек араны чалгындап, кезекчилик кылып, чек арадагы кыштактардын ырашкерлиги, катыржамдыгын үн-түнсүз коргоп келүүдө. Бул күрдүү топуракта дагы адилет жолунда баатырдык көрсөтө турган, баатырдык көрсөтүп чек араны коргой турган карапайым каармандар ар вакыт бардыкка келүүдө. Эрте жаздын бир түнү кыштактагы малчы Гүлжан коңшусунун кой короосуна ач калган карышкырдан кирип, койлорун үркүтүп, колектип мал мүлкүнө эбегейсиз зор зыянга учураганын байкады. Кооптуу чукул учурда ал өзүнүн коопсуздугуна карабай, баатырдык менен алдына барып, куру кол карышкырды кубалап, коңшусунун мал мүлкүн бүт күчү менен коргоп, эң акырында зор соммалуу зыяндан сактап калды. Ол барышта өзү дагы оор жараланды. Анын адилет жолунда баатырдык көрсөткөн, үй бүлөсүн сүйүп, чек араны коргогон, коңшулар менен ынтымак өтө турган баалуу рохун сыйлоо үчүн кыштак кеңеши аркылуу Гүлжанды чек ара коргоочулар кошунуна расмий кабылдап, чек ара райондогу калктын чын ыкластуу жоопкерчилигин урпактан урпакка жеткирип жалгаштырып келди.

эшеси 700 миң юандан ашты. Мурдакы кум бороон учуп тура турган какыр талада кыштакта айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү жаркын байуу гүлү чыныгы ачылды. Жаңнинг 4 жыл кыштакта бекем туруп, 4 жыл бүт ынтасы менен кызмат кылуу аркылуу нактылуу жоопкерчилигин, эң терең махабатынын бардыгын чек ара оозундагы бул мээримдүү топуракта калтырды.

Кубатура диормандар жогоруда байунун мыкты чеберлери түрмөгө өздө жаңниңден кыштакта турган мезгенинде кыштак үчүн иштеп берген актылуу иш жана жакшы иштерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргуңуздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүз улантабыз. Эми айыл чарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде мамлекетибиз аштык кесиби жылдык өнөр жай жалпы нарқынын 4 триллион 500 миллиард юандан ашууну ишке ашырып, калктын курсак тойгузуудан жакшы жеш, кубаттуу соо жешке өзгөрүү муктажын ого бетер канааттандыруудан үмүт бар. Таможна баш идарасынын кабарына негизделгенде 2025 жылга чейин мамлекетибиздин айыл чарба түшүмдөрү экспорту уда 5 жыл ашкан. Быйыл алдыңкы 8 айда мамлекетибиздин айыл чарба түшүмдөрү экспорту 492 миллиард 30 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 4.2% ашкан. Негизги түрлөрү жашылча ары, азыктык бактериясы, суу түшүмдөрү, кургак, жашаң мөмө ары, катуу кабуктуу мөмөлөр. Мунун ичинде Шандуңнун айыл чарба түшүмдөрү экспорту 114 миллиард 50 миллион юан болуп, 5.5% ашып, бүт мамлекет айыл чарба түшүмдөрү экспорт жалпы нарқынын 23.2% ээлеп, сызыл 27 жыл мамлекет боюнча биринчи орунда турган. Быйыл 8 айдын акырына чейин мамлекетибиздин орто батыш бөлүк айыл кыштак райондорундагы тез жолдомону кыштактарга чейин жеткирүү боюнча почта аркылуу толук кепилетке ээ кылуу атайын сынак түйүнү кылынган 17 сынак түйүн ооданы ичиндеги 2939 штаттуу кыштакта тез жолдомону кыштактарга киргизүү ишке ашырылып, жыл башында бекитилген сынак түйүн нишаны бир кыйла жакшы бүтүрүлгөн.

Жакында автоном райондогу айыл чарба илимдер академиясы Кашкарда кайталап айдаган жашыл буурчак жаңы сортун көргөзмөлөп, жеңил жөнөкөйлөштүрүү техникасы боюнча өлкө көрсөтүү боюнча айдоолорду көрүү ары кең көлөмдө бирдик түшүмүн арттырып, түшүмүн

өлчөө нак майдан жыйынын өткөрдү. Нак майданда үлгү алып түшүмдү өлчөө аркылуу моо башы түшүмү 266.8 килограммга жетип, Шинжаңдын кайталап айдаган жашыл буурчак өстүрүү боюнча кең көлөмдө үлгү көрсөтүү айдоосунан жогору түшүм алуудан жаңы рекорду жаратылды.

Жакында ачып жиберүү жаңы аракет энергиясын гүлдөндүрүү жаңы барагы негизги тема кылынган 7-чи кезектүү Жунголяонун эл аралык каржы салуу соода жармеңкеси башталды. Тарбагатай аймагы 57 түйүндүү керхананын 120 канча түрдүү сапаттуу түшүмүн алып жармеңкеге катышууга уюмдады. Билүүгө караганда көргөзмө мезгилинде Тарбагатай аймагы товар көргөзмөсү жана соодагер чакыруу тааныштыруу жыйынынан турган эки өзөктүү кыймылды уюмдаштырып, тааныштыруу жыйынына катышкан керханалар 200 ашып, көргөзмөгө катышуу көлөмү мурдакы жылдардакыдан ашкан. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл жарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Кымбаттуу радиоогармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиоогармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар.
1: Жолкой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жолкой улуту орток толку таанымын бекем уютуп, Жолкой улуту орток толку курулушун жылыштатала.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 11 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календарь боюнча 9 айдын 2 күнү.
3: Өрөмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат. Абанын температурасы 8-ден 17 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: 8-нчи жолку мамлекеттик илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматы чейин ачылды.
3: 3-чү жолку Шинжаңда универсал илмий текшерүү жетишкендиктерин жарыялоо жыйыны Үрүмчүдө өттү.
2: Жаң эдия жаң сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл атайын түрмөгүбүздө Таңгыл жол, Жибек жолун туташтырып, негизги курулуш Шинжаңды гүлдөндүрүүнү бекемдеди деген кабарды угасыздар.
3: 5 жылдан бери Шинжаң коомдук камсыздоо түзүм ысылатын сызыл тереңдештирип, коомдук камсыздоо коргоо торун тыгыз токуду.
2: Мамлекет таш жолу 3033 линиясы Көйтөн Майтоо Кучар жогорулдамдыктагы таш жолунун тоннелдик курулушу расмий башталды.
3: Автоном районубуздун жер жерлери жылуулук менен камдоо кызматын куйругулаш баштады. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 10 айдын 13 күнү 8-нчи жолку мамлекеттик илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматы жыйыны Үрүмчүдө ачылып, Башчуучу Ши Цзиньпиндин илим техникада жаңылык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүбүз чилдештирип, 10-нчу жолку мамлекеттик Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызмат жыйыны рухун жүзөрүштүрүп, 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматынын тереңде иш жүзүндөгө карай жүрүүсүн пландап түртмөктөп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө ан сайын тирек болуп, жетектемей болду. Илим техника министрдиги парт группасынын шуучусу, министри Инхэджин, Аптырамбы райондук парткомунун шуучусу, Бингтон парткомунун биринчи шуучусу, биринчи жаңвии Чин Шаожаң жыйынга катышты ушундай эле сөз сүйлөдү. Аптырамбы райондук парткомунун орун басар шуучусу, Аптырамбы райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптырамбы райондук парткомунун орун басар шуучусу, Бингтондун жаңвии Хэ Жоңю, Аптырамбы райондук парткомунун орун басар шуучусу, Аптырамбы райондук парткомунун орун басар төрагасы Чан Инчун жыйынга катышты. Чин Шаожаң, Аптырамбы райондук партком, өкмөт жана Бингтон атынан илим техника министрлиги сыяктуу

мемлекеттин министрдик комитеттери жана Шинжанган шаандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын Шинжан кызматына болгон күч сара колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай деди: Илим техника министрлиги сыяктуу мамлекеттин министрдик комитеттери жана Шинжанган шаандуу жардам берүүчү өлкө шаарлары Шинжанган шаандуу жардам берүү кызматын зарыл саясий милдет кылууда бекем туруп, илим техника аркылуу Шинжанган шаандуу жардам берүү кызмат түзүлүшүн сызыл жакшыртып, Шинжандын жаңырыкчыратуу өрүшүн куруу, илим техника аркылуу кесип өнүгүүсүндө күч кубат ыйгаруу, ишмердер кошуунун курулушу сыяктуу жактарда мол жетишкендиктерге кол жеткирүүсүн түртмөктөп, партиянын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн бөтөнчү артыкчылыгын толук бейнеледи. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгили социалисттик замандаштырууну негизинен ишке ашыруу негизин бекемдеп, жалпы элге күч чыгаруудагы ачкычтуу мезгил. Биз баш ушуучу Ши Цзиньпиндин илим техникада жаңырык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын астайыл үйрөнүп изилдештирип, партия борбордук комитеттин илим техникада күчтүү мамлекет куруу стратегиялык орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, Шинжандын мамлекеттин район жаңырык жаратуу системасындагы жөндөмдөрүн белгилөөсүн төп таап, илим техника аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүү артыкчылыгынан толук жакшы пайдаланып, илим техникада күчтүү районду бачым кылып, агартуу илим техника ишмерлерин бир толкулуу өнүктүрүүдө бекем туруп, илим техникада жаңырык жаратуу аркылуу коомду жөнгө салуу жана эл турмушун жакшылоого күч кубат ыйгарып, илим техникада жаңырык жаратуу менен кесипти жаңырык жаратууну тереңдей жогорулаштырууну күчөтүп, илим техникада жаңырык жаратууну түртмөктө жаңы аракет энергиясын бачым жетиштирүү, экономика курулмасын кылдаштырып даражасы өстөрүнө илгери сүрүүдө ан сайын чоң илгерилөөлөргө кол жеткирип, Орто Азия, Батыш Азия мамлекеттери менен болгон илим техника алмаштыруу кызматташуусун күчөтүп, бир алкак бир жол курулушуна ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз. Илим техника министрлиги сыяктуу мамлекеттин министрлик комитеттери жана Шинжанга нышандуу жардам берүү өлкө шаарлардын Шинжанга болгон жетектөө жана колдоо эпкини дагы бир демжиге арттырып, Шинжандын зоройуу стратегиясына илим техника күчү боюнча өбөлгө болуп, техника өткөлүнө асалуу жана жетишкендиктерди айландырууну күчөтүп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптин өнүгүп зоройуусун түртмөктөп, жогору деңгээлдеги илим техника ишмердер кошунун жетиштирип, илим техника ачып чыбер кызматташуусун жайылтууну колдоп, илим техника аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүүнүн универсал берекетин токтоосуз өстүрүүсүн үмүт кылам. Инхжун мына буларды көрсөттү. Илим техника министрлиги партия борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын чечкин изилдөө жүзөлөштүрүп, илим техника аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүүсүн бүт мамлекет илим техника сарасынын жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы кылмын жүзөлөштүрүүдөгү орчундуу саясат милдет катары пландап жана түртмөктөп, тармактар биргелешип аракеттенип, борбор жергилик шайкешип, көп тарап катышкан чоң илим техника аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүү түзүлүшүн калыпташтырат. Ар кайсы тараптардын ортак чамырканысында Шинжандын илим техникада жаңырык жаратуу курбатын дагы бир демжиги өстүрүүсүндө, илим техника ишмердер кошунун дагы бир демжиги зоройтуусуна, илим техниканын тирек болуп жетектөөсү аркылуу өзгөчө кесип даражасын дагы бир демжиги өстүрүүсүндө, илим техникада жаңырык жаратып коом туруктуулугу жана эл турмушун жакшылоого дагы бир демжиги күч кубат ыйгаруусуна, бир алкак бир жол эл аралык илим техника кызматташуусун дагы бир демжиги кеңиртүүсүндө, илим техника жаңырык жаратып Шинжандын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясы кошулду. Илим техника министрлиги жана бүт мамлекет илим техника сарасындагылар баш ушуучу Ши Цзиньпиндин илим техникада күчтүү мамлекет куруу жана Шинжан кызматын жакшыртуу жөнүндөгү зарыл сөздөрүнүн рухун тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жаңы мезгилдеги илим техника аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүүнүн жаңы кырдаалы жаңы тарабын төп ийгерип, илим техника аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүүнүн жаңы ички мазмуну токтоосуз моруктуруп, илим техника аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүүнүн жаңы кырдаалын ачуусу керек. Шинжандын өзүндүк жаңырык жаратуу курбатын өстүрүп, узакы өнүгүү негизин бекемдөөгө ан сайын маани берүү керек. Бир кыйла артыкчылыгын таканчыктап, өз жердин шартына карап иш көрүп, илим техника аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүү иш чараларын пландоого ан сайын маани берүү керек. Жаңырык жаратуу экологиясын жаратып, жаңырык жаратып чарба жаратуу жашоо күчүн сызыл чыйралтууга ан сайын маани берүү керек. Илим техникада жаңырык жаратуу менен кесипти жаңырык жаратууну тереңдей жогорулаштырып, Шинжандын артыкчылыктуу кесибинин көтөрүлүп өнүгүүсүнө күч сара тирек болууга ан сайын маани берүү керек. Ачып чиберип кызматташып, илим техникада жаңырык жаратуу аркылуу Орто Азия, Батыш Азия мамлекеттерин тыгыз туташтырууга ан сайын маани берүү керек. Илим техника министрлиги катыштуу жактар менен бирге ан сайын жогору тургу, ан сайын чоң эпкин, ан сайын нактуу иш чара бирикме күчү аркылуу илим техника аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматынын жаңы белеске арышташтоосун түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжанды куруп чыгууга ан сайын көп илим техника күчүн кошот. Жыйында Шанхай

0: Қытай, Чжэцзян, Шандун, Хунань, автономиялык жана биң тууган илим техника катармактарынын негизги жооптору Жөңгө илимдер академиясы мамлекеттик жаратылыштык илимдер кор комитетинин катыштуу жолдоштору алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Жыйында дагы Шинжанга шаандуу жардам берүүдөгү илим техника жетишкендиктерин айрандыруу түрлөрүнө кол коюш аземет көрүлдү. Илим техника министрлигинин орун басары министри Лин Шин жыйынды башкарды. Автоном район жана биң тууган жетекчилерден Каденко Бен, Кайсар Абдыкерим, Шөбин, Янхоң Бен, илим техника министрлиги жана катыштуу мамлекеттин министрлик комитеттериндеги жолдоштор, академик адистер жана баштагы кишмерлер өкүлдөрү, автоном район жана борбордун Шинжанда туруштуу катыштуу орундарынын жооптулары, Шинжанга нышандуу жардам берүүчү өлкө шаар жана бир бөлүк бордош өлкөлөрдүн илим техника тармактарындагы жолдоштор, ар кайсы аймак облас шаар, Биңтуандын Ши шаарлар жана Шинжандын түйүндүү кесиптик бакча району илим изилдөө аппараттары жогору окуу жайлардын катыштуу жооптулары жыйынга катышты. Жыйында мурда Янхэжун, Чиншаожан катардуулар чогуу мамлекеттик илим техника аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүү жетишкендиктери көргөзмөсүн экскурсияда.
1: Станциябыз кабары. Үчүнчү жолку Шинжанда универсал илимий текшерүү жетишкендиктерин жарыялоо жыйыны 10-айдын 10-күнү Үрүмчүдө өткөрүлдү. Илим техника министрлиги парту группасынын шудеси, министри Янхэжун, автоном райондук парткомунун шудеси, Биңтуан парткомунун биринчи шудеси, биринчи жыңвыйы Чин Шаожиан, Жөңгө илимдер академиясынын орун басары башчысы Хэ Хунпин жетишкендиктерди жарыялоо жыйынына катышты аруу сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомунун орун басары шудеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Автоном райондук парткомунун орун басары шудеси, Биңтуандын жыңвыйы Хэ Чжэньё жыйынга катышты. Чин Шаожиан, автоном райондук партком өкмөт жана Биңтуан атынан универсал илимий текшерүүдө колго келтирген мол жетишкендиктерди кызуу куттуктап, Шинжан өнүгүүсүнө көңүл буруп жана колдогон илим техника министрлиги сыяктуу мамлекеттен министрлик жана комитеттерине, Жөңгө илимдер академиясына, Бордош өлкө автоном район, шаарларга жана мамлекет ичиндеги жогору окуу жайларга чын жүрөктөн рахматын билдирди. Ал мындай деди: Үчүнчү жолку Шинжанда универсал илимий текшерүү жетишкендиктери суу байлыгы, экология, чөйрө, жер, айыл чарба жандуулардын көп түрдүүлүгү жана жандуулар байлыгы, энергия, кен түшүмдөрү сыяктуу салаларга үйрөлүп, байлык экология теги жайын жалпы бетке текшерип аныктап, бир сыйра адепке жаратмандык мүнөздүү жана озуу мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, мамлекет стратегиясына тейлөө жүргүзүү, Шинжанды узакка бейпил башкарууга кепилдик кылуу, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөгө карата орчундуу жана терең мааниге ээ. 5 жылдан бери топ, илимий текшерүү тобу Тяньшандын түштүгү менен түндүгүн кыдырып, оор кыйынчылыктарды жеңип, салмактуу илимий текшерүү жооп берүү кагазын тапшырып, илимге өзүн арноо, чек ара районго салым кошуудай ыйык милдетти батымдуулук менен аркалоо иш жүзүндүүлүгүн көрсөттү. Биз Ши Чжиньпин экология маданилик идеясы менен баш шужи Ши Чжиньпиндин илим техникада жаңылык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңде изчилдештирип жүзөлөштүрүп үйрөнүп, жаңы өнүгү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитеттин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, байлык берекети, район ордо, кесип негизи жана байлык чөйрөсүнүн көтөрүмдүүлүк күчүн таканчыктап, илимий текшерүү жетишкендиктерин универсал айландырып колдонууну башымдатып, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүдө бекем туруп, тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир тулкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууну жылыштатып, чөлдөшүнүн алдын алып жөнгө салуу жетишкендиктерин бекемдеп жана кеңиртип, суу чөйрөсү, суу экологиясы, суу байлыгы, суу коопсуздугун жөнгө салууну күчөтүп, көп чараларды тең колдонуп, жер байлыгын жакшы коргоп, жакшы пайдаланып, зарыл энергия жана кен түшүмдөрү байлыгынан ачып өнүктүрүүнү терең жылыштатып, илимий текшерүү жетишкендиктерин жогору сапатта өнүгүүгө ан сайын жакшы кубат ыйгарууга мүмкүндүк жаратып, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын курууга дем өр болуп, тейлөө кепелети аркылуу эл турмушун жакшыртып, социалдык замандашкан Шинжан курууну бачымдатабыз. Янхэжун мына буларды көрсөттү. Үчүнчү жолку Шинжанда универсал илимий текшерүүсү баш шужи Ши Чжиньпиндин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл жол жоболорунун руху менен илим техникада жаңылык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын стратегиялык көрсөтмө кылуу аркылуу орчундуу белги мүнөздүү илимий курулушту күч сала куруп, Шинжандын жашыл өнүгүү жана экология маданилик курулушуна тейлөө жүргүздү. 5 жылдан бери илмий текшерүү кызматы жаңыча бүт мамлекетте козготуу механизмин көрсөтүп, борбор менен жергиликтүү бирлешип аракетке келип, тармактар ара шайкешип, бүт өлкөмдүк универсал текшерүүнү жылыштатып, бир түркүм оорчунду жетишкендиктерди колго келтирди. Илим техниканын алдыңкы жээги жана мамлекет стратегиясына тейлөө жүргүзүүгө бет алууну өз ара бирлештирүүдө бекем туруп, Шинжаңдын байлык чөйрөсү менен жашыл өнүгүүсүндөгү көрүнүктүү маселелерди чечүү үчүн илмий долбоорлорду ортого коюп, айланасындагы мамлекеттер менен достук кызматташтыкты тереңдетүүдө бекем туруп, илмий алмаштыруу аркылуу бир алкак бир жолду ортоо курууну жогору сапатта өнүгүүгө тейлөө жүргүзүүдө бекем турду. Бул жолку жарыяланган оорчунду илмий текшерүү жетишкендиктери коллектив илмий текшерүү тобунун кыйынчылыктарды башынан өткөрүп, бодо берген акыл парасатынын жыйынтыгы. Жаңы сапарда уюмдук илмий изилдөө алып баруунун жандуу иш жүзүндүүлүгү. Азыр 3-жү жолку Шинжаңда илмий текшерүү жетишкендиктерин универсал чогултуу жана айландырып колдонуунун алгылыктуу баскычына кирди. Баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл жол жобосунун рухун терең изчилдештирип түзөлүштүрүп, жаңы доор Шинжаңдын илмий текшерүү күрөшүнүн ыйык милдетин игерип, илмий текшерүү жетишкендиктерин орун алдырып колдонууну бачымдатып, илмий текшерүү жетишкендигинен Шинжаңдын экология чөйрөсүн коргоо жана сызыл өнүгүүсүндө жаңы оозуларды колго келтирүүсүн түртмөктөп, мамлекеттин батыш түндүк экология, энергия байлык коопсуздугун илмий тирөөч менен камдоо керек. Илмий текшерүү жетишкендигинен Шинжаңдын кесиптетип өзгөртүп даражасын жогорулатуу, жаңы оозуга кол жеткирүүсүнө тейлөө жүргүзүүсүн түртмөктөп, бышып жетилген техниканын көлөмдөшү үлгү көрсөтүү жайылтууну илгери сүрүп, жаңы аракет энергиясын жетиштирүү керек. Илмий текшерүү жетишкендигинен Шинжаңдын эл турмушу бактылуулугунун жаңы оозуга кол жеткирүү, нарп жеткирүүсүн түртмөктөп, соо, ичер суу, чөлдөшүнү жөнгө салуу сыяктуу маселелерди чечүүгө өбөлгө болуп, арлут калкынын ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин күчөтүп, 3-жү жолку Шинжаңда илмий текшерүүсүнүн Кооз Шинжаң курулушу, илим техника аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, заманбап күчтүү мамлекет курууга зарыл күч кошууну түртмөктөө керек. Хы Хунпин мына буларды көрсөттү. Жаңы жүнгө курулгандан бери Жүнгө илимдер академиясы алдарты болуп, 3 айлампалуу стратегиялуу системалуу Шинжаңда универсал илмий текшерүүгө уюмдап жолго коюп, мамлекеттин стратегиялуу илим техника күчү аркылуу Шинжаңдын узакка чейин бейпил жана жогору сапатта өнүгүүсүн мыктуу илим техника тирөөчү менен камдады. 3-жү жолку Шинжаңдын универсал илмий текшерүүсү Шинжаңдын байлык чөйрө теги жайын системалуу аныктап, иш жүзүндө колдонуу аркылуу жоспор долбоорун калыптандырып, жөнгө салуу техникасы жана чечим бикирди калыпташтырып, жергиликтен илмий изилдөө ишмерлерин иштиктүү жетиштирүү керек. Бул жолку жарыялаган оорчундуу табылга бир канча жыл уландуу чабуул кылган калың көрөңгө болуп, жаңы доор илим техника аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү, илим техника аркылуу Шинжаңды коргоонун жандуу жооп кагазы. Жүнгө илимдер академиясы мамлекеттин оорчундуу стратегиясы Шинжаңга тейлөө жүргүзүү өнүгүү чоң түзүлүшүн байланыштырып, илмий текшерүү жетишкендиктерин айландырууну бачымдатып, алдыңкы техникаларды үлгү көрсөтүп жайылтуу, колдонууну илгери сүрүп, илим техникада жаңылык жаратуу берекетин кое берүү керек. Ишмерлер өршүн куруп күчөтүп, чек арага тамыр тартууну тұрақташтыруу, өз каалоосу боюнча салым кошуу, батымды чабуул кылган илмий изилдөө кошунун тұрақташтырып, чек аранын жаңылык жаратуу ул ташын бекемдөө керек. Ачып жиберип шайкешүүнү тереңдештирип, илим техника министрлиги Шинжаңдын катыштуу жогору окуу жай жана илмий изилдөө орундары менен шайкешип бирлешип аракетке келүүнү күчөтүп, Орто Азия мамлекеттери менен болгон бирлешме изилдөө механизмин тереңдетип, Жибек жолу экономикалык алкага өзөктүү районун курууга күч кошуу керек. Жыйында Жүнгө илимдер академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө ордунун жооптуусу 3-жү жолку Шинжаңдын универсал илмий текшерүү жетишкендигин жарыялады. Бул жолку илмий текшерүү болсо Шинжаңдын байлык чөйрө жана жашыл өнүгүү жагында туш келген урунтуу маселелерин күч сала чечип, бир түркүм оорчундуу жетишкендиктерди барытка келтирип, кум бороон чөйрөсүнүн көп мөлчөрдөгү өнүмүн ашкерелеп, Шинжаңдын мөңгү байлыгынын азыркы абалы жана болочок өзгөрүү кырдаалын чечмелеп берип, бир түркүм өзгөчө тескери агымга каршы жаңы кеңге ээ болуп, Шинжаңдын топурак байлыгынын айдоо жерди ачып өнүктүрүү көмөскө күчүн текшерип айкындаштырып, чөл четинде тосуп сокку уруу күрөшү илмий долбоор сыяктуулар ортого коюлду. Илим техника министрлигинин орун басар министри Лин Шин автоном район жана Биңтуандын жетекчилеринен Каден Кабен, Кайсер Абдукерим, Шөбин, Янхоңбин, Илим техника министрлиги, Жүнгү илимдер академиясы жана байланыштуу мамлекеттик министрлик жана комитетиндеги жолдоштор, эки академиянын академиги жана илимий текшерүү адистери, түр өкүлдөрү, автоном район жана Биңтуандын катыштуу орундарынын жооптуулары жана илимий изилдөө кызматкерлеринин өкүлдөрү, бир бөлүк өлкө автоном район, шаардын илим техника тармактарынын өкүлдөрү, Орто Азия мамлекетинин өкмөтү, илимий изилдөө аппараттары жана жогору окуу жай өкүлдөрү сыяктуулар жарыялоо жыйынына катышты. Жарыялоо жыйынынын алдында Инхэ Жүн, Чэн Шаожиан, Шинжаңдын илимий текшерүү жетишкендик көргөзмөсүн чогуу экскурсиялады.
0: Станциябыз кабары. 10-айдын 9-чү күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайым иштер жыйынын башкарып ачып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жолжоолорунун рухун үйрөнүп изилдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча Шинжаң Уйгур автоном районунун санарыптуу Шинжаң санарыптуу өкмөт курулушу 15-5 жылдык жоспору Шинжаң Уйгур автоном районунун өз даражалуу жалпылык сандуу маалымат байлыгы тижаратына жалпылыктуу укук ыйгаруу жолго коюлулуу Шинжаң Уйгур автоном районунун 15-5 жылдык жоспорунун нефит химия өнөр жайы саласынын өнүгүү жоспору карап чыгып кабылданды. Базалит жаңы материал Шинжаң тажрыйбаканасынын куруу кызматы сыяктуулар талкууланды. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Шинжаңдын мамлекеттин жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү негизги тема кылууда, сандуу маалымат зарыл каражаттарын базарлаштырып, септеп жайгаштыруу саатын негизги линия кылууда, санарыптуу өкмөт курулушун зарыл түйүн кылууда бекем туруп, санарыптуу Шинжаң курууда жаңы оозуларды ишке ашырууну бачым түртмөктөп, экономика коомдун санарыптуу акыл жөндөмдөшкөн түбөзгөртүүсүнө жалпы бетке кубат ыйгаруу керек. Санарыптуу Шинжаң бир тор системасын бачым куруп, жашыл төмөн көмүртектүү, жогору берекеттүү эсептөөгүчү торун куруп, сандуу маалымат негизги жабдууларынын өз ара байланышуу, өз ара өтүшүүсүн күчөтүп, жасанды акыл жөндөм кошулган өкмөт иштери санарыптуу негизин куруу керек. Биришти жогору берекеттүү бүтүрүнү дайындаштырып жылыштатып, чыныгы колдонула турган, жакшы колдонула турган, берекетин тез көрсөтө турган чакан ийкемдүүнүн өзгөчө биришин жаратып, санарыптуу акыл жөндөм аркылуу тижарат соода чөйрөсүн системалуу даражасын өстүрүүнү түртмөктөө керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Сандуу маалымат зарыл каражаттын аркын жетердүү кое берип, Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ сандуу маалымат маркет системасын куруу керек. Тижарат аппараттарын тандоо кызматын бачым жылыштатып, жалпылык сандуу маалымат байлыгы тижаратына укук ыйгаруу баасын калыпташтыруу механизмин куруп, жалпылык сандуу маалымат мүлкүн башкарууну күчөтүп, сандуу маалымат түшүмдөрүнүн пайдасын бөлүштүрүп, септөө механизмин куруу керек. Бүт барышта сүрүштүрүүгө боло турган коопсуздук көзөмөлдөп башкаруу системасын куруп, сандуу маалыматтардын камдалуусуна, которулуусуна, жакшы пайдалануусуна, коопсуздукка кепилдик кылуусуна чыныгы кепилдик кылып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүгө чыныгы кубат ыйгаруу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Нефит химия өнөр жайы кесиби Шинжаңдын таянч кесиби жана энергия байлыгын айландыруу кесиби. Жер жерлердик ар кайсы тармактар кесип орундаштыруу түйүндүү милдеттерди эмгерчиктей, түрлөрдүн алдыңкы мезгилдик изилдөөсүндө ал деп, жер энергия коромчусу чөйрө сыяктуу зарыл каражаттардын кепилдигин бир жөнкү жоспорлоп, орчундуу түрлөрдүн бачым ордуна чыгарып курулуусун түртмөктөө керек. Нефитти азайтуу, химияны көбөйтүү, сапатын өстүрүү аркылуу кесиптердин жалпы бетке жашыл төмөн көмүртектүү түбөзгөртүүсүн түртмөктөп, нефит химия өнөр жайы менен көмүр химия өнөр жайы, туз химия өнөр жайы, химиялык була, токмочулук сыяктуу кесиптердин жуурулуш өнүгүүсүн күчөтүп, толук желелүү сандуу маалымат негизин жана санарыптештирип башкарып, көзөмөлдөө системасын бекемдеп, коопсуз көзөмөлдөө башкаруу берекети менен опорталдын алдын алуу курбатын өстүрүп, Шинжаңды мамлекеттин зарыл стратегиялуу мүнөздүү энергия химия өнөр жай базасы кылып куруп чыгуу керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Шинжаңдын базарит байлык берекети артыкчылыгы көрүнүктүү, жашыл электр энергиясы жетерлүү, район оорду артыкчылыгы өзгөчө. Базарит жаңы материал Шинжаң тажрыйбаканасынын куруну бачымдатып, чийки материал, технология, жабдуу, түшүмдөн турган толук желелүү жаңырык жаратуу системасын куруп, негизги изилдөөдөн кесиптештирип жайылууга чейин болгон шайкешип өткөлгө аз салышуу үлгүсүн куруп, илим изилдөө жетишкендиктерин айландырууну бачымдатып, кесип өнүгүүсүн системалашкан техника таянчы менен жаңырык жаратып жетектөө менен камдоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Шаңдуу 5 жыл.
1: баш шужи Ши Цзиньпин негизги жабдуулардын жайгашуусу курулмасы жөндөмү жана өнүгүүлүгүн кылдаштырып, замандашкан негизги жабдуу системасын куруп, социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы бетке куруу үчүн бекем негиз түптөө керек деп баса көрсөттү. 5 жылдан бери Шинжаң зарыл табыштоону эсте бекем сактап, партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү тыгыз мерчиктей, каттоо, энергия, суу иштери сыяктуу бир түркүм белги мүнөздүү орчундук курулуш курууну сызыл жылыштатып, Тяньшандын түштүгү менен түндүгүнө туташкан даңгыл жолдор, мээкиндик порттору жалгашып, электр тору эри шаркак болуп, ичи сырты өз ара байланышуу, өз ара өтүшүү деңгээли сызыл жогорулап, бүт автоном райондун жогор сапатта өнүгүүсү үчүн бекем негиз түптөп, аракет энергиясын топтоду. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Мамлекет жолу 0711 линиясы Үрүмчү Лопнур жогор ылдамдыктагы таш жолунун Йонфаң маалымат көзөмөлдөп тизгиндөө борборунда чоң экранда сандуу маалыматтар маалында жүрүшүп, ар бир апто унаанын төп ордун белгилөө тездик даражасы сыяктуу маалыматтарды көрүүгө болот. Жүнгө каттоо курулуш тобу Шинжаң каттоо каржы салуу өнүгүү чектүү шериктеги ташымал тижарат баш бөлүмү парткомунун шужиси, аткаруу баш директору Тугаң Шың тааныштырып мындай деди. Бул бир жүрүш акылы директүү системага таянып эрте байкап, эрте бир жактылуу кылууга болот. Адепке апта унаалардын белгилемеге кайчы токтотуу орду 10 метрге тууралана тиле. Азыр 2 метр же 5 метрге теңшей алабыз. 2025 жылы 12 айдын 26 күнү жалпы узундугу 324 километр келе турган Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунун бүт линиясында апта унаа каттап, мурда 7,5 сааттык тоо жолун айланып жүрүүгө туура келсе, бүгүнкү күндө тек 3,5 саат убакыт кетет. Бул жол түштүк жана түндүк Шинжаңдын каттоо аралыгын өзгөртүп эле калбай дагы көптөгөн кишилердин турмушун өзгөрттү. Жүк апта унаа айдоочусу Чынхуй мындай деди. Мурда кургак капчыгай дөңдөр жана айлампалар көп болгондуктан тез жүрө албайт элек. Азыр Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунда жакшы жүрүүгө болот. Тоннелди кесип өтсөк эле жетип барабыз. Үрүмчү Лопнур жогору темптүү таш жолу Тяньшан жеңиш тоннелинин чукул абалдарга теңтайлаштыруу кызматкери Сарымбатуу мындай деди. Биздин күндөлүк кызматыбыз чалгындап текшерүү. Бул жолдордун бетинде тоскоол буюмдар болсо болбойт. Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунда каттоо башталбай турганда, мен бул жерде туулуп өскөн жергиликтүү малч элем. Бул жерде кызматтанганымдан абдан ооруктанам. Эгер Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолу Тяньшандын түндүк түштүгүндөгү кургактык жолу чоң тамырына туташа турган болсо, анда Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайы Шинжаңды дүйнө менен туташтырып тура турган мээкини көпүрөсүн курат. 500 000 чарчы метр келе турган жаңы аба каттоо имараты мурдагы 3 аба каттоо имараты аянтынын жыйындысы. Учурда жылдык саякатчыларды ташымалдоого кепилдик кылуу курбаты 48 миллион адам иретке жетти. Быйыл 8 айга чейин учак жай жалпы 33 эл аралык жүргүнчү ташымал аба линиясы, 37 эл аралык жүк ташымал аба линиясын ачып, жүргүнчү ташымал аба линиясы 20 мамлекет 25 мамлекет сыртындагы шаарга туташты. Эл аралык кезүүчү учак мөлчөрү жыл башындагы ар аптада 80 кезектен учурдагы ар аптада 140 кезекке көбөйүп, артуу мөлчөрү 75% жетти. Үрүмчү эл аралык учак жай бөлүмчө шериктиги тейлөө башкаруу бөлүмүнүн ташымал кесибинин жооптуусу Ян Шуаң 2015 жылдан баштап учак жай жүргүнчү тейлөө жумушу менен алектенип, бул Азия Европа аба жолу түйүнүн алкы өтүү ыңгайында өнүгүүсүнө күбөө болду. Ян Шуаң мындай деди. Эски аба жолу имаратында жүргүнчүлөр учакка олтурганда дайыма кагаз билет менен учакка чыгууга таянат эле. Жаңы аба жолу имаратында кагаз белесиз учакка чыгуу жолго коюлду. Учурда автоматтуу ташууга тапшыруу. Автоматтуу учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү салыштырмасы 70% ашууга жеткизүүгө болот. Гуаншелик жүргүнчү Сыяң мындай деди. Кирүү абдан оңтойлуу экен, көпчүлүккө кызуу маанайда тейлөө жүргүзөт экен. Көбү Европага уча турган учактар. Мындан кийин да Шинжаңда алмашууну ойлошом. Быйыл 1 айдан 9 айга чейин Шинжаң жалпы универсал каттоо курулуш түрү туруктуу мүлкүнө 60 миллиард 774 миллион юан каржы салып, окшош мезгилге салыштырганда 2,88% арткан. Мында мамлекет өлкө жолу негизги линия түрүнө жалпы 37 миллиард 618 миллион юан каржы салып, каржы салуу жалпы соммасынын 60% ашууну түздү. Айылкыштак таш жол курулушуна сызылгыч жумшап, жалпы 10 миллиард 613 миллион юан каржы салууну бүтүрүп, айылкыштакты гүлдөндүрүү жана райондун шайкештүү өнүгүүсүн күчтүү камсыздады. 15-5 жылдык жоспорду жолго коюуга бирлештирип, Шинжан каттоо энергия суу иштери сыяктуу оорчундуу түрү курулуштарын бачымдатып, негизги жаптуу 10 торун сызыл жакшыртты. Алтын той этегине жайгашкан чакылык Линьяң 750

0: Клубултук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунун ак майданында ул чуңкурун казуу, темир мунар тургузуу сыяктуу жумуш тартиптери тартиптүү жылыштатылды. Курулуш план боюнча 2027 жылы курулуп, бүтүп өндүрүшкө киришилет. Ошол мезгилде Шинжаң электр тору менен Батыш түндүк электр торунун 750 клубултук байланышуу жолу 4 кайтмадан 6 кайтмага көбөйөт. Алмаштырып сыртка жеткирүү курбаты 3 миллион клубаттан 4 миллион 800 миң клубатка жогорулайт. Чакылык Линьян 750 клубултук сым жол курулушу Шинжаң бөлүгү Э түрүнүн орун басар директору Ошы Пин мындай деди. Азыр түрдүн ул чуңкурунан жалпы 1045-ти казып, темир мунардан 968-ди тургузуп, ар кайсы жумуш тартиптерин жогору берекеттүү ашташтырды. 5 жылдан бери Шинжаңдын универсал стролук каттоо тору күн сайын бекемделди. Таш жол курулушунун жалпы аралыгы 230 000 километрден ашып, бардык аймак, облас, шаар жогору ылдамдыктагы таш жолдоруна арышташтады. Темир жол ташымал тижарат аралыгы дагы 9557 километрге жетип, Шинжаң ичиндеги 80%дан ашуун оодан даражалуу акимчилик районун каптады. Ташымал учак жайы 28ге жетип, саны боюнча бүт мамлекеттин ар кайсы өлкө автоном районунун ичинде башкы орунду ээледи. Шинжаң ичинде айландыруу, Шинжаңга кирип чыгууну тездетүү, түштүк-түндүк Шинжаңды шыдырлаштыруу, чегарадан кирип чыгуу нишаны бачым ишке ашууда. 5 жылдан бери Шинжаң 750 клубвольттук ашан жогору чыңалуудагы электр тору көлөмү дагы жаңы белеске көтөрүлүп, сым жолунун жалпы узундугу 15 000 километрден ашып, Үрүмчүдөн Бейжиңге чейин түз линия аралыгынын 6 эсесине барабар. Бүт мамлекет боюнча көлөмү эң чоң өлкө даражалуу 750 клубвольттук негизги электр торун куруп бүтүп, 750 клубвольттук трансформатор пунктинен 39-у, сым жолунан 120-сына ээ болуп, мамлекетибиздеги 750 клубвольттук трансформатор пункт саны эң көп, сым жолунун жалпы узундугу эң узун өлкө даражалуу акимчилик районго айланып, иште 8 айлама тор, сыртка жеткирүүчү 5 жол менен камдоо негизги тор кандырга түзүлүшүн калыпташтырды. Бүгүнкү күндө Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү кенен жергеде жолдор узун туурасына чейин кеңирип, аба жол жана портторду дүйнө туташтырып, электр энергиясынын жогору ылдамдыктагы тору жазылып, негизги жабдуулар алкы ыңгайында өнүгүп, Шинжаңдын экономика коомунун туруктуулук негизи дагы да бекемделип, кирүү аракет энергиясы көрүнөрлүк күчөйүп, район ордо байлык артыкчылыгы токтоосуз түрдө жогору сапатта өнүгүүнүн чалкыган аракет энергиясына айланууда. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
1: Бул 5 жылда Шинжаң коомдук камсыздоо түзүм ысылатын сызыл тереңдештирип, коомдук камсыздоо коргоону торун тыгыз бекемин токуп, түрдүү бейпил конучтандыр белгилен нарп жеткирүү курулуштарын зор күч менен жылыштатып, шаар айылдын конучтануу кыскарыгын үздүксүз торуктап, эл турмушу бакты миңдеген үй бүлө 10 000 түтүндөн орун алды. 5 жылдан бери Шинжаң ар кайсы түрдөгү коомдук камсыздоо мамиле деңгээли байсалды жогорулап, керхана жумушчу кызматчыларынын негизги картайганда күтүнү камсыздандыруусун бүт мамлекетте бир жөнкү жоспорлоону ишке ашырып, жумуштук камсыздандыруусу, жумуш үстүндө жаралануу камсыздандыруусун өлкө даражалуу бир туташ жоспорлоону ишке ашырып, жекенин картайганда күтүнү камсыздандыруу түзүмүн жалпы бетке баштап, шаар айыл тургундарынын картайганда күтүнү мамилеси даражасын жогорулатуу аракетин автоном райондун эл турмушу чыныгы ишине киргизди. Бүт автоном райондо 3 түрдүү коомдук камсыздандыруусуна катышкан адам 2020 жылдын акырында 19 миллион 640 800 адам ирет болуп, 2025 жылга барганда 22 миллион 941 000 адам ирет көбөйгөн. Жыл сайын орточо 660 000 адам ирет көбөйүп, негизги картайганда күтүнү камсыздандыруусуна катышуу салыштырмасы 95%дан жогору болууну туруктуу сактады. Коомдук куткаруу өлчөмүн кыймылдуу жогору көтөрүп, төмөн турмуш кепилетинин камсыздоо деңгээли сызыл жогорулап, чөнтөгү жука, кыйынчылыктуу карыктын негизги турмуш төмөнчөгүн бекем коргоду. Бейпил конучтандыруу курулушу ар улут калкынын конучтануу шартын сызыл жакшыртып, бүт автоном районунда жалпы 63 500 түтүн дыйкандар үйүн жер титирөөгө байымдуу апаттан сактануу курулушун жолго коюп, чаңыдан көбөйгөн камсыздоо мүнөздүү турак жай 206 700 жүрүш болуп, Кепелүү район шаар ортосундагы кыштактан 226 400 жүрүштү өзгөртүүнү бүтүрүп, көнү эски конуштан 5254-тү өзгөртүп, 924 300 үй бүлөгө нарп жеткирди. Шаар шаарчаны суу менен камдоо табигый газдын жалпылашуусу 100%га жакындап, көмүрдү электрге өзгөртүү биринчи экинчи мезгилдик курулушту жалпы бетке аяктап, 1 630 000 30 түтүн дыйкан малчынын жылылык менен камдоо жабдууларын өзгөртүүнү бүтүрүп, шаар айылдагы карыктын турмуш кебитесин чыныгы өзгөрттү. Биздин бул 5 жыл.
0: 5 жылда эп күндө илгерилеп, чек ара ооздору жаңыланды. Коргоз, Хаучың эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктигинин баш директору Лян Хау башынан кечирүүчү, катышуучу, нарп алуучу болду. Таможинадан өткөрүү берекети орун алып даражасы өсүп, тышкы соода кесип турпаты көп кайнарда жаңыланып, жогору берекеттүү шыдыры эл аралык жол, барган сайын көп, жүнгө жасоочулугунун желкенин желбиретип четелге чыгуусуна өбөлгө болууда. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Мен Лян Хау. Коргостукмун, бүгүнкү күндө журтумда тамыр тарткан тышкы соода соодагеримин. Мен 2020 жылы тышкы соода кесибине кирип, негизинен жүк ташымал өкүлчүлүк тейлөөсүн иштедим. Ал кезде аптоуна экспорт өтөмөсүн бүтүрүүдө, катарга туруп канча терезеге чуркачубуз. Бир кесипти бүтүрүү үчүн чек ара оозунда 1-2 күн туруп калуу дайымдык иш эле. Азыр бир түркүм аптоунанын өтөмөсүн бүтүрүүгө тек бир ирет эле чуркайбыз. Бүтүрүп болгондон кийин чаар даректи чаптасак, аптоуна бул жерден жол бою шыдыр өтүп, канча 10 мүнөт эле баардык текшерүүнү бүтүрөт. Бул жылдарда чек ара оозу 7 күн 24 саат таможинадан өткөрүү, таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жерге тике өткөрүү, экспорттоочу аптоунаны өз айдап таможинадан тез өтүү сыяктуу оңтойлуу иш чараларды жолго коюп, иш бүтүрүү берекети, тижарат соода чөйрөсү жыл сайын жакшылануда. Коргос чек ара оозуда мамлекетибиздеги эң чоң товар аптоунаны кургактык жолдо экспорт кылуучу чек ара оозуна айланды. Бүгүнкү күндө аптоунаны өткөрүүчү көптөгөн коргостуктардын жаңы кесибине айланды. Саарда мамлекет каалгасынан аптоунаны айдап чыксак, түштөн кийин Казакстандан кайтып келебиз. Азыр шериктигибиздин өткөрүүчүлөр тобу зоройуп 200дөн ашып, товар аптоунанын дүйнөгө бет алуусуна жардам берүүдө. Бул 5 жылда биз айда орточо экспорттогон товар аптоуна 200дөн ашуундан азыркы 1000ден ашуунга көбөйүп, Орто Азия, Чыгыш Европа сыяктуу он канча мамлекетти каптады. Мен адаттагы кызматчыдан керхана таянчына айландым. Бул 5 жылга кылчайсак, биздин керханабыздын кесип мөлчөрү артып эле калбай, бүткүл коргосто өзгөрүү болууда. Эркин соода сынак району алып келген жаңы мейкиндик, саясаттын күч кубат ыгаруусу, жол тездигинин өсүүсү. Чек араттаган соода жашоо күчү сызыл кое берилди. Биз чек ара оозунун жакшыланган абалына сөөнүп, ансайын көп жүнгө жасоочулугунун Коргостон Азия Европа чоң кургактыгына жетүүсүн күтөбүз.
1: 10 айдын 9 күнү мамлекет таш жолу 3033 линиясы Куйтун Майтоо Кучар жогору ылдамдыктагы таш жолунун алгырыктуу тизгиндөө мүнөздүү курулушу Кызай тоннели 3 Молгай тоннели негизги толук курулушу расмий башталды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Түндүк теншен бөлүгүн тепчи өткөн Кызай жана 3 Молгайдан турган 2 15 километрдүү өзгөчө узун тоннели Тяньшандын түштүк түндүгүн туташтырдагы жер асты чоң күрөө тамыры. Ошондой эле мамлекет таш жолу 3033 линиясы Куйтун Майтоо Кучар жогору ылдамдыктагы таш жолунун алгырыктуу тизгиндөө мүнөздүү курулуш эсептелет. Бул жерде кыш абдан суук болуп, температурасы 0дөн төмөн 47 градуска жетет. Геологиялык шарт абдан татаал. Эки өзгөчө узун тоннелдин 4 жерине 7 кыйгач кудук жайгашкан. Кыйгач кудук аркылуу негизги үңкүр жумуш бетин ачып, узун тоннелди кыска казуу аркылуу курулуш илгерилөөсүн бачымдатат. Ошону менен бирге телегей элешкен толук жумуш тартиби боюнча машиналашкан бургулуу ыкмас аркылуу курулуш кылат. Мамлекет жолу 3033 линиясы Куйтун Майтоо Кучар жогору ылдамдыктагы таш жол түрү топо таш курулушу кылуу 2-чи кырдарлык бөлүгү 3-чү бөлүмүнүн орун басар директору Хо Чиаң мындай деди. Алдыбызда биз 30дан ашуун чоң машина жабдуусун иштетүүгө кириштирип, 12-нчи айдын ортолорунда баардык чоң машина жабдуусун телегейлештирип, үңкүргө шыдыр кирүүнү ишке ашыруубуз күтүлүүдө. Мамлекет жолу 3033 линиясы Куйтун Майтоо Кучар жогору ылдамдыктагы таш жолунун бүт узундугу болжолу менен 393 километр келет. Кош багытта 4 аптоуна жолду жогору ылдамдыктагы таш жол өлчөмү боюнча салынат. Учурда мамлекет ичинде курулуп жаткан таш жол курулуш түрүндө жалаң тулку салынмасы эң көп, техника кыйындык даражасы эң жогору жогору ылдамдыктагы таш жолу курулушу эсептелет. Түр бүткөндөн кийин Тяньшандын түштүк түндүгүндө жыл бою бүтүн күн каттоону ишке ашырып, каттоо убакты мурдагы 14 сааттан 4 саатка кыскарышынан үмүт бар.
0: Абанын температурасы төмөндөсүнө эрчи, автоном районубуздун жер жерлери жылуулук менен камдоо кызматын куйругулаш баштады. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарын угасыздар. 10 айдын 10 күнү Үрүмчү шаары жылуулук менен камдоо кызматын жалпы бетке баштады. Үрүмчү жылуулук энергиясы тобу чектүү шериктиги 4-жылуулук менен камдоо шериктиги Шыбалже, Чордонду жылулук менен камдуу буу казан үйүндө

0: пунктердин жылуулук энергиясын иштетүү абалын ээлеп, накай убакытта биздин буу казандын жүрүшү турбатын тескеп, абонтердин үй температурасын өлчөмгө жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. 10-айдын биринчи күнүнөн баштап, Шинжаң Уйгур автоном районунун шаар-шаарча жылуулук менен камдоо низамын жалпы бетке жолго коюп, тургундардын жатак үйү, жатып турган үйлөрдүн бүтүн күн температурасы 20°C градустан төмөн болбостугу айкындаштырылды. Жылуулук камдоо карханаларынын чукул куткаруу убакыт чегин анык белгиледи. Үрүмчү жылуулук энергиясы тобу чектүү шериктиги 4-чү жылуулук менен камдоо шериктигинин директор жардамчысы Гаучхан шериктик жарым саат үн катуу жана 8 сааттык чукул куткарып ремонт кылуу түзүмүн тургузду. Ошондой эле кыймыл абалда параметрин тескеп тизгиндеп үй температурасынын 20°C градус болуусуна чыныгы кепилдик кылганын айтып мындай деди. Карапайым калктын жылуулук камдоо арыз талабын тапшырып алып жарым саат ичинде чукул абалга тең тайлаштыруу үн катуусун козготту. Куур торунан көбүк чыгып суу агып кетүү, кешелени ашкерелөө чоң типтеги чукул куткарууга учураганда биз 8 саат ичинде бир жаңсыл кылууга чыныгы кепилдик кылабыз. Жылуулук менен камдоо мезгилинде биз аба ырайынын өзгөрүүсүнө негиз жылуулук менен камдоо параметрин тескеп, тургундар үйүнүн температурасын 20°C градус ичинде болуусун камсыздап, көпчүлүктү кыштан жылуу чыгарабыз. Азырга чейин Алтай шаары, Санжы Куйзу автоном областыдагы жылуулук менен камдоону баштады. Башка райондор жакында куйругулаш жылуулук менен камдоо кызматын баштайт.
1: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. 10-айдын 10-чү күнү 4-чү кезектүү Шинжаңга шаандуу жардам берүү мүрөйү, Шинжаңга шаандуу жардам берген өлкө шаарлар кесиптен сырт футбол сунуштоо жарышы Кордо шаарында башталды. Ар кайсы Шинжаңга шаандуу жардам берүүчү өлкө шаарлар Шинжаң өндүрүш курулуш бийинтваны жана Байынгулдун Моңгол автоном областынан келген 13 өкүл команда Кордо шаарында чогулуп 27 майдан таймаш алып барат.
0: 10-айдын 10-чү күнү 2026 жылдык автоном район Алтын Күз кызматка кабылдоо айы атайын түрө кызматка кабылдоо кыймылы Бордала шаарында расмий башталды. Кыймылы бүт автоном райондун жер жерлеринде тең арымда уюмдап кулаш жайылдырылып 11-айдын баштарына чейин уланат.
1: 2026 жылдык Лопун урдуктар кыштагы чөл маданият саякат майрамы 10-айдын 16-чү күнүнөн 17-чү күнүнө чейин өткөрүлөт.
0: Эми бүт Шинжаңда коналты шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат, абанын температурасы 8-17 градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 0-дон төмөн 1 градус суук, 12 градус жылуу болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 3-19 градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 6-24 градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат, абанын температурасы 4-15 градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 7-15 градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Койтунда күн ачык болот, абанын температурасы 4-18 градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыгансада күн ачык болот, абанын температурасы 4-19 градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот, абанын температурасы 4-19 градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Кумулда күн ачык болот, абанын температурасы 6-24 градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 16-28 градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Корлада күн ачык болот, абанын температурасы 11-24 градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 11-21 градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат, абанын температурасы 10-24 градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 12-24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 9-24

градусқа чейін жылу болып, шығыстан 3 бал жел жүрөт. Жоғарда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү таңкы жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Окканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Аптымежит Муса, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамет Түрө Мамет Турсун Гүл Нараптырасул, бакылоочу Аптымежит Муса, редакторлору Кашкарбай Турдалы Гүлкада Акун, жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофондо мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

сүйіктуу армандар. Бир бизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы болду.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы жумгуу элинин ортоо жоопкерчилиги.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

урматтуу каармандар, эми Мәмәти мен Әмәттин аткарсындагы бир талгул деген уйгурча элди кирди окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулуну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкештүү журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул орда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайда мой потун курт жаптырат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бесигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналы улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана атамекеним Республика Унутпай Татайын түрмөгүбүздө Шэнчжоу Аалам кемесинин аалам мейкиндигине чыгарган Ван Юнджыны тааныштырабыз. Мен жана атамекеним Тяншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө алтындай жүрөгү менен бир шаарды жылыткан 80 канча жаштуу алтынкан Ван Гүйжөн менен таанышабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи ардак атагынын ээси Ли Жанху менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Декламацияр кулун маданият тамырына мураскерди кылынып, китеп жытым мамлекет мээр махабатын бекемдеди. Жакында Шаяр ууданынын 2026 жылдык китеп жытан кыган Шаяр мамлекет мээр махабатын декламация кылуу классик чыгармаларды декламация кылуу жарышы Шаяр уудандык жаштар өспүрүмдөрү кыймыл борборунда керемет өткөрүлдү. Бүт уудандагы кыргыз айыл шаарча мектептерден келген 16 группадагы жарышка катышкан чеберлер кезек менен сахнага чыгып, шаңдуу, жаңырыктуу декламация аркылуу классик чыгармалардын күчүн сезиндирип, партияны сүйүү, ата мекенди сүйүү, журтун сүйүү деген сезимин чагылдырып, нак майдандагы көрөрмөндөргө жан дүйнөнү азыктандырган бир майдан маданият салтанатын тартуулады. Жарыш той болду шаарчасы алып келген декламация бийи Шуйдяу көтөө менен башталып, артынан жалгыз кишилик декламация өспүрүмдүк дал кете окуй турган мезгил. Куужуң менен ашкабак сыбызгы коштолгон музыкалуу декламация ай нурундагы жүнгө, коллектив декламация өспүрүмдөргө даңаза, Шаярдын жаңы барышына чоң аттанаалык атырлуу декламация номурлары тартип боюнча сахнада аткарылды. Жаңырыктуу үндөр, чын пейил толуп ташкан сезим майдандагы ар бир көрөрмөндү таасирлендирип, алкоо үндөрү жаңырып турду. Бул жолку жарышта 100 номурлуу түзүм колдонулуп, нак майданда номур коюлду. Номур коюуда мазмун баш теймасы, тил менен чагылдыруу, сахнадагы бейнеси, жаратуучул чагылдыруудан турган 4 жактан эмерчиктеп универсал бааланды. Чечкин таймашуу аркылуу бул жолку жарышта 1 1-чи даражалуу сыйлык, 2 2-чи даражалуу сыйлык, 3 3-чү даражалуу сыйлык, 10 озут сыйлыкка ээ болуучу баалап чыгылды. Бул жолку жарышта декламация кылуу, Куайбан көрүнүштүү театр, Куужунга музыка коштоо катарлуу көп кайнарлуу формалар аркылуу Жунхуа озот жөрөлгөлү маданияты Шаярдын жергиликтүү өзгөчөлүгү менен органик журулушу. Шаяр уудандагы арулуу журчулугунун тың руху манай менен жогорго талпынуу турпаты жана коюу мамлекет мээр махабаты толук чагылдырылды. Кийинки арымда Шаяр ууданы жалпы эл китеп окуу ички мазмунун сызыл терең казып, классик чыгармаларды декламация кылуу, китеп окуудан ортоктошуу катарлуу журчулук жактыра турган маданият аркылуу элге нарып жеткирүү кыймылдарын дайымдык улаштырып, арлот журчулугунун руханий маданият турмушун үзгүлтүксүз байытып, Шаяр ууданынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө руханий аракеттендиргич күч жүйрөлтөт.

уур болуу катарлуу эл турмушундагы кыйын маселелерди өнүмдүү чечет. Кийинки арымда Турпан шаары түйүндө сынак кылына турган мектептердин иштетүү абалын сызыл ээлеп, окутуучу окуучулар, ата энелердин пикир сунуштарын кеңири жыйып, ар кайсы мектептердин майдан шарты, мектеп башкаруу көлөмү жана окуучулардын нактуулуу ажатына биргелештирип, түйшүккө эс алуу үстөл орундугун септөөнүн каптоо чөлкөмүн тартиптүү кеңиртип, мектептердин элге оңтойлуу тейлөөсүн сызыл асылдаштырат.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

Мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө Шэнжуу Аалам кемесин Аалам мекендигине чыгарган Ван Юнчжыны тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз отуз экинчи жылы Ван Юнчжы Ляонин Чаңтуудагы бир кедей дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. Ал тегинде айыл чарбачылыкты үйрөнүп, бир үй бүлө кишилерин тойгудай тамак жегизүүнү ойлогон. 1950 жылы Америкага каршы туруп, Чаушенге жардам берүү согушу башталып, Америка учагы Ляодун асманынан көп жолу учуп өткөндө жаш Ван Юнчжы бир ишти түшүндү. Кудуреттүү мамлекет коргонуусу болбосо, ар канча жакшы турмуш кечирсе да коргой албайт. 1952 жылы ал Чинхуа Дашы авиация факультетунун учак жоспорлоо кесибине кабылданат. Кийин мамлекет аны Москвага үйрөнүүгө жибергенде, ал дагы эле мамлекеттин муктажы менен кесип өзгөртүп, ракета башкарыла турган бомбу долбоорун үйрөндү. 1961 жылы Ван Юнчжы мамлекетке кайтып келип, жапалуу башкарыла турган бомбу изилдеп жасоого киришет. 1964 жылы мамлекетибиздин туңгуч орто жакын аралыктуу башкарыла турган бомбуну атуу сынагы таяп калган эле. Күн аябай ысык болгондуктан эсептеп чыгарылган башкарыла турган бомбунун атылуу аралыгы жеткиликсиз болуп, милдет өз ордунда токтоп калды. Көпчүлүктүн баардыгы шашып амалсыз калды. Жаш Ван Юнчжы мындай бир батыл ойду ортого койду. Жанар затты 600 килограмм чыгарып, ракетаны жеңил кураштырсак, тескерисинче дагы да алыска атууга боло турганын айтты. Эч ким да ага ишенбегенде, ал төтө нак майдандагы эң жогору техника жооптуусу Чен Шюесинди издеп барып, атылуу дары мөлчөрүнүн жүйөсүн бир-бирлеп анык түшүндүрдү. Чен Шюесин угуп болгондон кийин нак майданда кошулду. Акырында бул жоспор менен башкарыла турган бомбу сынагы ойдогудай алып барылды. Башкарыла турган бомбу ракета саласында Ван Юнчжы 30 жыл иштеп, 6 башкарыла турган бомбу, 4 ракета турпаттарын изилдеп жасоого катышты же аны башкарды. 1992 жылы Жунгонун Аалам кемеси курулушу түрү тургузулганда 60 жаштагы Ван Юнчжы туңгуш баш долбоорлоочусу болду. Башкалар 60 жашында эс алууга чыкса, ал 60 жашында дагы да оор милдетти аркалады. Ал Ааламга адам алып учуунун 3 кадамга бөлүп жүрүү пикир оюн ортого коюп, маселени тамырынан текшерүү, эч кандай көмөскө упуртал алып асманга чыкпоодой кемирдей мыйзамды ортого койду. 2003 жылы 10 айдын 15 күнү Шэнжуу 5-чи номерлуу Аалам кемесинин Ааламга көтөрүлүүсүнө эрчи, жунголуктардын кадамы туңгуш жолу Аалам мекендигине кирди. Ван Юнчжы дайыма мындай дейт. Мен өмүр бою башкарыла турган бомбуну изилдеп жасап, жасанды жандоочту Аалам мекендигине жеткирип, жунголуктарды Аалам мекендигине жеткирүү жана Аалам мекендиги пункти куруш сыяктуу 3 ишти кылдым. 2024 жылы 6 айдын 11 күнү Ван Юнчжы Бээжинде 92 жашында дүйнөгө кош айтты. 3 айдан кийин ага республика ордени берилди. Ал бүт өмүрүн мамлекеттин чакыруусуна арнады.

Ардактуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу ормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн угасыздар.

мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө алтындай жүрөгү менен бир шаарды жылыткан 80 канча жаштуу алтын кан Ван Гуйжин менен таанышабыз.

1958 жылы Вангуйжин Шенжан Кутуби Оданынын Кутуби Шаарчасы Шуанчао коомдук конушуна күйөөгө чыкты. Бул көбүлүк чогулуп конуштанган коро болуп, кошунасы Ниязкан оору себебинен жарым шал болуп калган. Күйөөсү Мурдале оору себебинен дүйнөдөн өткөн. Балдары жанында эмес эле. Вангуйжин анын үйлөрүн жыйыштырып берди, кирлерин жууп берди, тамак жасап берди. Ошол бир караганча 10 жылга жакын абалынан кабар алды. Ниязкан анын колун кармап туруп мындай деди. Ушунча жыл ооруп калдым. Жакшы дагы сиз абалыман кабар алдыңыз. Сиз дал алтын кан. Уйгур тилинде алтын кан, алтындай жүрөк дегендик. Ошондон баштап бул ат Вангуйжинге бир өмүр ээрчип жүрдү. 60 канча жылдан бери кимдин үй бүлөсүндө кыйынчылык болсо ал ошол үйгө жүгүрдү. Ал алдартып болуп 300ге жакын картайган киши жана үйдө калган баланын абалынан аксыз кабар алды. Узун мөнөт 16 картайган киши жана майыпка жардам берди. Жөлөдү. Мунун ичинде 7 караочусуз картайган киши анын абалынан кабар алуусу менен өмүрүнүн акыркы мүнөттөрүн камсыз өткөрдү. 2010 жылы кошунасы Чонжаңдын күйөөсүнүн мээсине күтүүсүз кан түшүп узун мезгил төшөк тартып жатып калды. Вангуйжин ар күнү 6 км жол жүрүп анын үйүнө барып, ысык лагман алып барып берип, аны менен сырдашты. Бүгүнкү күндө Чонжаң ыктыярчылар тейлөө отрядынын орун басары отряд башчысы болду. Анын түрткүсүндө алтын кан ыктыярчылар тейлөө отряды бир кишинин бекем турусунда ага караштуу Хуарене, Лейфин Абдон отряды сыяктуу 174 бөлүмчө отряд бар. 10,000 кишилик кесиптешке айланып, 100,000ден артык арылуу теline нарт жеткирди. Анын аңгемеси алтын кан аттуу кино кылып иштелип, Шинжаң күйлөрү ичиндеги алтындай жүрөк аттуу азыркы заман театры кылып иштелди. 2026 жылы 1 айда алтын кан Шинжаң Уйгур автоном райондук өкмөтүнүн кызмат докладына киргизилди. 86 жаштуу бул чоң эне мындай деди. Саламаттыгым жакшы болсо эле, дагы тыныгым болот экен, мен уланды иштейм.

Ардактуу урмандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тиянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөк өздөн уктуңуздар, эми кыргуңуздар.

Ардактуу урмандар, берүүбүздү улантабыз. Таттык кубаттар турмагыбызды Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи ардак атагына ээ болгон Ли Жаңху менен таанышабыз.

Быйыл 39 жаштагы Ли Жанху 2008 жылы Жунго нефть химия өнөр жай тобу чектүү шектигинен Батыш Түндүк нефттиги нефть алуу үчүнчү заводуна келип, эң негиздүү жумуш кызматынан баштап иштейт. Кызматка катышкан биринчи жылы ал ар күн устаздарына ээрчип, өндүрүш барышы менен таанышып, кайраты менен изилүү алып барып, нактылуу өнөргө бекем машыгып, кызмат ордунун негиздик өнөрүн тез арада бекемдейт. Бекем иштөө, зээн коюп изилдөө кайратына сөөнгөн Ли Жанху тез эле карапайым нефт казуучудан техникке, жогору даражалуу техникке, Жунго нефт химия шериктигинин өзгөчө даражалуу техникине айланды. Ошон менен бирге жогору даражалуу инженер салакатына ээ болуп, Батыш Түндүк нефттиги нефт алуу үчүнчү заводунун жумуш иштей ала турган, техниканы биле турган, ишенимдүү өзөктүү тирек күчүнө айланды. Жакынкы жылдардан бери Батыш Түндүк нефттиги 10 миллион тонналык ири нефит газ курулушун бар күч менен илгерилетип, нак майдандагы өндүрүш өлчөмүн токтоосуз жогорулатып, нефит өндүрүш милдети барган сайын оорлошту. Ли Жанху шарт жагдайы дагда жапалуу нефт алууну башкаруу экинчи районуна жөнөтүлүп, биринчи чептеги өндүрүш баарын жаңы болду. Өнүм мөлчөрү жогору, калыпсыз абалы көп көрүлө турган жолу алыс кызмат өзгөчөлүк алдында Ли Жанху кыйынчылыктан коркпой, оор милдетти батымдуулук менен аркалап, Бен группалардан баштап өндүрүштүн иш жүзүндөгү абалын таканчыктап, назарды өндүрүштүн алгылыктуу кыйын маселелерин үйрөлтүп, техника өткөлүү чабуулун кулаштырууга жетектеди. Жакынкы 5 жылда Ли Жанху Бен группадагы кызматташтар менен чогуу 120'дан ашуун өндүрүш техникасында кыйын маселелерди чечип, мамлекет даражалуу 2 түрү техника ийгилигине, өлкө министр даражалуу 22 түр натыйжасына кол жеткирип, 13 патент укугун алды. Ал бекем изилдөө жасаган акыл жөндөмдү басым өзгөрткүчтүн кабатталуусун тууралуу техникасы жана курулушу мамлекеттик энергия, химия, геология системасы техникасындагы жаңылык жаратуу табылгаларынын 3-чү даражалуу сыйлыгына ээ болду. Мына ушул табылгаларды жалпылаштырып колдонгондон кийин ар жылы керканага 2 миллион юандан ашуун өндүрүш өздүк наркын үнөмдөдү. Азыркы чейин Ли Жанху өзүндү изилдеп ачкан он канча түрдүү жаңылык жаратуу натыйжалары Батыш Түндүк нефт талаас өндүрүш ордунда жалпы бетке жалпылаштырылып колдонулуп, жумуш башындагы кызмат берекети өнүмдүү жогорулатылып, өндүрүш коопсуздугу порталынын керкананын өзүндүк наркын төмөндөтүп, берекетин канча 10 миллион юан арттырды. Кызмат барышында Ли Жанху эч өкүнбөстөн техникадан орток баарланып, тажрыйба жыйнап, айланасындагы жаш кызматкерлерди чын пейил менен тарбиялап, бирге жетилдирип алга басты. Ли Жанху жалпы 15 шагирт тарбиялады. Мунун ичинде 5 жогору даражалуу техник болуп, жетилип, өз алдына жумуш жүргүзө турган техникалык тирекке айланды. Ошон менен бирге ал баң группаларды баштап ар даражалуу техникалык жөндөм басакесине дилгир аттанып, мамлекеттик техникалык жөндөм басакеси жарышында 2 алтын, 2 күмүш, 2 коло медаль алды. Өзү дагы алдарты болуп, мамлекеттик кесиптик техникалык жөндөм жарышында жыйноо жеткирүү басаке жарышы, Аптыным райондук баң группа башчыларынан жалпылык башкаруу техникалык жөндөм жарышында 6 медаль алды. Кесип менен алектенгенден бери Ли Жанху алдарты болуп, мамлекеттик техника чебери, Жунго нефт химия жаштар кызмат орду чебери, Жунго нефт химия техника чебери сыяктуу 30 канча түрдө ардакка ээ болду. Ошондой эле бүт Чинжаңдагы тандалуу баң группа башчысы катары Чинхуа даашөөсүнө барып билим ашырып үйрөнүүдө болду. Ардак алдында Ли Жанху баштан акыр сергек жана кичпейил болду. Ал ардак чабыттандыруу, андан дагы зарлы жоопкерчилик, 10 миллион тонналык замандашкан ири нефтти табигый газ курулушун илгерилетип, экинчи иретке чарба жаратып курууда күрөш жасоодо мен бармын дегенди иш жүзүндө айгинелөө сапарында мен сөзсүз кызматты дагы да тыңгылыктуу иштөөм керек дейт. Кызматка катышкан 18 жылда Ли Жанху нефт өндүрүшүнүн биринчи чебинде баштан акыр бекем турду. Керкананын өнүгүүсү эмнени керек кылса ал ошону зээн коюп изилдеп үйрөнүп, жөндөмүн жогорулатуу кадамын эч качан токтотподу. Электр өлчөгүч аспаптарын автоматтандыруу билимдерин өздүгүнөн үйрөнүүдөн чогуу жеткирүүгө, анда нефт алуу кесимине чейинки техника аттоону иш жүзүнө ашырууга чейин, ал күн сайын бекем туруу жана салым кошууда бекем туруп, жаңдуу ордук эмгекчилердин кооздугун жандуу түрдө иш жүзүнөн өткөрдү. Ли Жанху чөл далада тамыр тартып, нефттикти ойдогудай коргоп, жоопкерчилигимди аркалап, кызмат ордунда бекем туруп, туурукка окшош азамат боломун деди.

0: Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон сөз уктурулуучу ата мекен ал тым бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эртең ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улут ортоктулугу таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөнал болумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 11 күнү, күнгө жекшемби. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Каргалы ооданда көчүрүлгөн калыктагы да кооз турмуш кечирүүдө. Актоо оодандагы карапа буюм өнөрүнүн мураскери Убул Талип түшүмдү бүт мамлекеттин көптөгөн жерлерине сатты. Иледе жүгөрүүнүн мол башындык түшүмү 1799.1 kg жетти. Мамлекет боюнча жогору түшүм алуу рекорду жаңыланды. Мамлекет ичиндеги бир жолку сүлгүгө атайын иштетилүүчү пахта жаң сорту Шинжаңда жарыяланды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Алтын күздөгү саарда Каргалык ооданынын Акташ шаарчасы жумушка орундаштыруу кесиптер бакчасына жайгашкан Шингохау кийим тигүү чектүү жооптуулук шектигинин цехинде 45 жаштагы Имамжан Кожаныяз оромоло машинасынын жанында туруп иреттүү тизип коюлган кийим кечектерди темир текчеге койду. Машинанын тарак кылган добушу менен тең басып таңуу бүтүрүлүп, Имамжан кесиптеши менен бул бир жүрүш аракетти кайра-кайра кайталап, экөө бир күндө 4000 кур кийимди оромолой алат. Имамжан Көнлүн тоосунун терең коюндагы чопан айылынан болуп, алгачкы жылдарда жыгачылык өнөрүнө таянып тиричилик кылуучу. Айылда жумуш аз кездерде алыс жерлерге барып, майда чүйдө оокаттар менен алек болуп келет. 2018 жылдан 2019 жылга чейин ал чопан айылы, көк жар айылы, Ушар баш шаарчасынын Тоолуу районунан келген 14000 журташы менен Тоо коюнуна кош айтып, Шинжаңдагы бул эң чоң башка жерге көчүрүп орундаштыруу районуна көчүп келди. Ал мындай деди: бул жерге көчүп келгениме 5 жыл болду. Сызыл бул жерде иштеп жатам. Айлык маянам 3000 уяндан ашат. Эми чар тараптан жумуш издебесем дагы болот. Имамжандын жаңы үйүнө суу электр жеткирилди. Телевизор, муздаткыч, кир алгынын баары толук. Ал алды жактагы кийим тигүү машинасынын тарактаган добушу үзүлбөй угулуп турган кийим тигүү районун көрсөтүп туруп мындай деди: эң чоң өзгөрүү болсо эшик алдында жумушка орундашуу кезмети бар болуп, көпчүлүктүн капчыгы кампайып, руху кебетеси өзгөрдү. Кийим тигүү районунда аял жумушчулар бычуу тигүү менен карбалас. Алардын көп сандуусу жакшынакай боенуп жасанган, кийимдери дагы жарашыктуу. Имамжандын заводко жаң кирген кезинде көптөгөн жумушчу кызматчылардын өзүн көрсөтүүдөн коркуп, анчейин сүйлөй албай турганы али дагы эсинде. Кыска гана бир канча жылда көпчүлүк тилгирлигин көрсөтүп, өздүгүнөн иштеди. Алардын көздөрүнөн ишеним нуру жаркып турду. 40000 чарчы метрден аша турган бул жумушка орундаштыруу кесип бакчасына кийим кечек, жаңгакка иш кошуу сыяктууларды өзүнө алган 9 керхана орно чогалып, көчүрүлгөн 400'ден ашуун халык кесип жумушчусуна айланып, эшик алдында эле кирешесин ашырды. Кесип бакчасына алыс эмес жердеги Акташ шаарчалык Байүү мектебинин чоң сабак аралыгындагы коңгуроо добушу накмалында жаңырып, балдар класстан тартиптүү чыгып майданга карай чуркады. Бул орундаштыруу районундагы жүрүштөштүрүп курулган мектепте азыр 2000'ден ашуун окуучу, 143 окутуучу, жумушчу кызматчы бар. 110 мо келе турган мектеп куруусунда 300 метрлик айланма жүгүрүү жолу, 7 кишилик футбол майданы, өлчөмдөшкөн окуучулар ашканасынын баары толук. Жаңдан салынган байлык сабакканасы Батарада жумушка кириштирилип, атайын мектеп ичиндеги 20 өзгөчө окуучуну саламаттык алдына келтирүү жетектөөсү менен камдайт. Байүү мектебинин 6-нчы жылдык адабият окутуучусу Гөхарнес Абдикерим майданда бака шака түшүп, чуркап жүргөн окуучуларга карап толкунданып мындай деди: көптөгөн бала үй бүлөсүндөгү компьютер жана интернет аркылуу дүйнөнү түшүнүп, улуу мурат тургузду. Анын карашынча, көчүү окуу октуу шартын жакшылап эле калбай, балдардын мүнөзүндө дагы көрүнүктүү өзгөрүү жасаган.

Гүхарниса мурда узак мезгил тоолуу районунда окутуучулук кылып, тунукуш түргүмдө көчүрүлгөн калык менен чогуу тоодон түшкөн окутуучу. Анын эсинде калышынча тоолуу районундагы класстарда кышта бүткүлдөй мешке тайынып ысынат. Бүгүнкү күндөгү мектеп имараттарында пар менен камдоо жабдуулары толук болуп эле калбай, заманбап окутуу жабдуулары акырындык менен кемелденип, мектеп дагы башка жерден келген окутуучуларга убактылуу тура турган үй эсептеп берди. Гүхарниса мындай деди: айланада соода сарайы, танда базары, азык түлүк жана суусундук дүкөндөрү өтө көп. Турмушубуз абдан оңтойлуу. Тамак жасоону каалабасак дагы тамак буйрусак болот. Кам кайгыбыз түгөдү, биз дагы бүт зээнибиз менен окутууга кириш ала турган болдук. Бүгүнкү күндө барган сайын көп жаш журтуна кайтып, жумушка орундашууну тандады. 24 жаштагы Райхангүл Токтой 2024 жылы Аңкуй өлкөсүнүн Тоңлиң шаарындагы бир жогору даражалуу мектеп бүтүргөндөн кийин шаарчалык өкмөткө кирип кызмат иштеди. Бүгүнкү күндө башка жерге көчүрүү үгүт тарбия сарайынын түшүндүрүүчүсү болду. Сарайга тизилген эски сүрөттөр, эски буюмдар дайыма анын балалык кездердеги эстемелерин эске салат. Ал мындай деди: партия жана мамлекеттин жакшы саясаттарын турмушубузда чыныгы көргөлү, кармагалы болот. Райхангүл мындай тааныштырды: шаарча райондун дарылоо телегелешкен жабдуулары жана тейлөөсү дагы сызыл кемелденүүдө.

Окшош бир убакта шаарчадагы 1922 жогору өлчөмдүү чоң ылымта бастырма, 1800 ийме ылымта бастырмада жумушчулар шашлыш иштеп жатат. Бул жер Удан районунда жашылча өстүрүү боюнча үлгү көрсөтүү базасы жаратып жаткан болуп, азыр кызылмалык, бадыраң сыяктуу жашылчалар чордондо базарга салынуу мезгилин уттурлап алды. Көчүрүлгөн көптөгөн калык ишти шагиртке кирүүдөн баштап, жөндөм боюнча тарбиялануу аркылуу эгинчилик техникасын бышыга ийгергенден кийин ылымта бастырманы көтөрөгө алып чарба жаратуучуга айланды. Бир бөлөк ылымта бастырмаларда дагы тыныгуу жашылча өзү түрлөрү ачылып, көптөгөн саякатчыны келип сынап көрүүгө электирди. Тоодон көчүп чыгуу тек тунгуч кадам, туруктуу турала турган болуу, байуу бул эң акыркы нишан. 2025 жылы Акташ шаарчасындагы көчүрүлгөн калктын киши башындык нукура кирешеси 20819 уянга жетти. Мурда тоонун коюнунан чыкпаган калган 10000 ашуун калык бүгүнкү күндө Какыр талаадагы жаңы шаарда тамыр тартып, эки колуна таянып, өзүнө таандуу бактылуу турмушун өткөрүп келет. Ардактуу угармандар, жогоруда Каргалы ооданына барып көчүрүлгөн калктын турмушу жөнүндө айтып бердик. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту орток толку таанымын бекем уютту. Жоңхай улуту орток толку курулушун жылыштатала.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Биз Актоо ооданы Баарын айылындагы жумушка орундаштыруу боюнча чыныгым ашык базасына барып, бир көмөктөштүк кооперативи өндүргөн карапат түшүмдөрдү көрөбүз.

Жакында адистер Иле областы Күнөс оодандагы 1288 мо жүгөр өткөлүнө чабуул кылуу айдоосуна карата чыныгы түшүм өлчөдү. Бул жерге Жунго айыл чарба илимдер академиясы дыйканчылык эгиндерин изилдөө ордундагы Ли Шаукүн тобу изилдеп ачкан коюу эгип жогору түшүм алууну төп тең чептизгиндөө техникасы колдонулган болуп, чыныгы жыйнап алынган көлөмү 108.48 мо. Муу башындык түшүмү 1799.1 килограмм болду. Бул азыркы 100 мо жердеги жогору түшүм рекорду болгон 1598.4 килограммдан 200.7 килограмм жогору. Азыркы жүгөрүнүн эң жогору бирдик түшүм рекорду болгон 1663.25 килограммдан 135.85 килограмм жогору. Бул жолу Ли Шаукүн тобунун 8-чи олку мамлекет боюнча жүгөрүнүн жогору түшүм алуу рекордун жаратуусу болуп, коюу эгип жогору түшүм алуу техника системасынын туруктуулугу жана көбөйткөлү боло турганын далилдеп эле калбай, бүт мамлекет боюнча жүгөрүнүн кең көлөмдүү бирдик түшүмүн ашырууну бышкан иш жүзүнө ашыргалы боло турган техника долбоору менен камдады.

Алтын күз мезгилинде Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында 400 миң түп күздүк жүйкубар гүлү куйругулаш ачылды. Бакча районунда 1000 түрдөн ашуун жүйкубар гүлү жыйналган болуп, түстүү гүл деңиз аркылуу чар тараптан келген саякатчыларды кубанычтуу тосуп алды. Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы жүйкубар гүлү бакчасына киргенде күн нурунда ар түрдүү түстөгү жүйкубар гүлдөрү куйругулаш ачылып, гүлдөрдүн куш кержити киши көзүрү берет. Көптөгөн саякатчы күздүк жүйкубар гүлү бакчасына келип, күздүн көркөм көрүнүшүн туш-туштан сүрөткө тартып эстелик алды. Үрүмчүлүк саякатчы Чаң Ямин мындай деди: "Чынында аябай көркөм экен. Мага жүйкубар гүлүнүн көркөмдүгү жана атыр жытын тереңдей чөкмөн кайында туюндуруп, көңүлүм аябай тынч алып жыргап калдым. Келер жолу кезмет болуп калса, досторум менен чогуу ойноголу келемин." Кунандык саякатчы Чаң Жүнлиң мындай деди: "Бул түстүү жүйкубар гүлүн көрүп, көңүлүм аябай жадырап калды. Абдан кубандым. Ата мекенибиздин гүлдөп өсүп, күн сайын жакшы болуусун тилеймин." Быйыл Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы 2 миллион юан каржы салып, жүйкубар гүлү бакчасынын даражасын жалпы бетке жогорулатып жасап чыкты. Бакча району Фудиан Чанжоудон сорт киргизип жетиштирип, 70 мо жерге түрдүү жүйкубар гүлү көрүнүшүн жасап, кесме жүйкубар гүлү, чоң жүйкубар гүлү, жабайы жүйкубар гүлү сыяктуу 1000 түрдөн ашуун жүйкубар гүлүн өзөктүү көрүнүш кылды. Чечек ачуу мезгили 10-нчу айдын ортолоруна чейин жалгашат. Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы тижарат бөлүмүнүн жооптуусу Чаң Миңминг мындай тааныштырды: "Бакча районудагы Ванхон Селкинчек, Ысык Аба шаары Даака түйүнү, Байыркы ыкмадагы майлуу кагаз чатыр кездеме декорациясы сыяктуу 20 канча өзгөчө көрүк түйүнүн телегейлештирип жасап, саякатчылардын туюнуусун молуктурду. Бакча районудагы Хуашын сейилдөөсү, Хуалаң белек кылуу сыяктуу кызыктуу оюндарды жолго коюп, саякатчылардын өз ара туюнуусун көбөйттү."

Жакында Жунгуа Элчер Билимдер Академиясы Батыш бөлүгү Элчер Безилдүү борбору менен Синжаң Тяньшан Шөмен жаңы материал чектүү шериктиги биргелешип тандап жетиштирген мамлекет ичиндеги жумшак пахта сүлгү өндүрүүгө атайын иштетилүүчү алгачкы пахтанын жаңы сорту Шөмен биринчи номер Жунгуа Элчер Билимдер Академиясы Батыш бөлүгү Элчер Безилдүү борборунун Лаолунхэ универсал сынак базасында расмий жарыяланды. Бул аталган сорттун мамлекет ичинде жумшак

аймакта урмолорду иштеп чыгарууга арналуу иштетиле турган нишандуу сорт жетиштирүү боштугун толтургандыгынан дарек берет. Көптөн бери мамлекет ичиндеги жумшак пахта сүлгүү кесибинде супүркү кол өнөрүнө ылайык келе турган арналуу пахта сорту жок болуп, кесипте тек орток иштетилүүчү пахта чийки материалын колдонуп өндүрүлөт эле. Бул асып түшүп кетүү, аралашма заттар көп болуу, актык даражасы жеткиликтүү болбостук сыяктуу маселелер бар болуп, иштеп чыгаруу өздүк наркынын артып кетүүсүн келтирип чыгарган. Ошондой эле эне балдар түшүмдөрүнүн жашыл, коопсуз болгон жогору өлчөмүн канааттандыруу кыйынга токтогон болчу. Жумгуу айыл чарба илимдери академиясы пахта изилдөө ордунун экинчи даражалуу изилдөөчүсү, Батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борборунун башкы илимпозу Соң Мейжин мындай деди. Синжаңдын суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлыгына сөөнүп, илим изилдөө тобу багыт белгилеп өткөлгө ат салып, жумшак пахта сүлгү өндүрүүгө иштетилүүчү атайын пахта сортун орток жаратып, мамлекет ичиндеги жумшак пахта сүлгү өндүрүүгө атайын иштетилүүчү нишандуу сорт жетиштирүү боштугун толтуруп, пахта эгүү, чийки материалга иш кошуп иштөө акыркы уч керектөөнүн бүт чынжырын шыдырлаштырды. Синжаң Тияншан Шөмен жаң материал чектүү шериктиги 2025 жылы Кутуби ооданы Өнөр жай бакча району жеңил өнөр жай кесип бакчасына жайгашып, учурда шериктиктин күнүмдүк 100 арчуун өндүрүү мөлчөрү 100 000 баштыкка, жылына 1 миллиард талга жетип, бүт мамлекетте көптөгөн замандашкан өндүрүш базасын жайгаштырып, кесиптик тазалоо цехи жана 10 канча озот өндүрүш линиясы орундаштырылды. Бул жолку Шөмиян биринчи номурдун жарыялануусу мамлекет ичиндеги пахта түшүмдөрү, жогору басымдуу суу бүркүп ичке токулган буула кесибин жогору сапаттуу чийки материал жаңы долбоору менен камдап, үрөөн кайнарында жаңылык жаратуу аркылуу район өзгөчө айыл чарбасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө уландуу күч кошту.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумха улуту ортоктулукту таанымын бекем уютту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 11 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар калдындар боюнча 9 айдын 2 күнү.
3: Өрөмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат. Абанын температурасы 8-ден 17 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: 8-нчи жолку мамлекеттик илим техника аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматы чейин ачылды.
3: 3-чү жолку Шинжанда универсал илмий текшерүү жетишкендиктерин жарыялоо жыйыны Үрүмчүдө өттү.
2: Жаң идея жаң сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл атайын түрмөгүбүздө Таңгыл жол, Жибек жолун туташтырып, негизги курулуш Шинжанды гүлдөндүрүүнү бекемдеди деген кабарды угасыздар.
3: 5 жылдан бери Шинжан коомдук камсыздоо түзүм ысылатын сызыл тереңдештирип, коомдук камсыздоо коргоо торун тыгыз токуду.
2: Мамлекет таш жолу 3033 линиясы Көйтөн Майтоо Кучар жогорулдамдыктагы таш жолунун тоннел курулушу расмий башталды.
3: Автоном районубуздун жер жерлери жылуулук менен камдоо кызматын куйругулаш баштады. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 10 айдын 13 күнү 8-нчи жолку мамлекеттик илим техника аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматы жыйыны Үрүмчүдө ачылып, Башчуучу Ши Цзиньпиндин илим техникада жаңылыкча жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүбүз жылдештирип, 10-чу жолку мамлекеттик Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматы жыйыны рухун жүзөрүштүрүп, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги илим техника аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматынын тереңде иш жүзүндүгү карай жүрүүсүн пландап түртмөктөп, Шинжандын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө ан сайын тирек болуп желектемей болду. Илим техника министрдиги партия группасынын шуучусу, министри Инхэджин, Аптыром райондук парткомунун шуучусу, Бингтон парткомунун биринчи шуучусу, биринчи жыңвии Чин Шаожаң жыйынга катышты ушундай эле сөз сүйлөдү. Аптыром райондук парткомунун орун басары шуучусу, Аптыром райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптыром райондук парткомунун орун басары шуучусу, Бингтондун жыңвии Хэ Жоңю, Аптыром райондук парткомунун орун басары шуучусу, Аптыром райондук парткомунун орун басары төрагасы Жаң Инчүн жыйынга катышты. Чин Шаожаң, Аптыном райондук парткум, өкмөт жана Бингтон атынан илим техника министрлиги сыяктуу мамлекеттин министрдик комитеттери жана Шинжанга нышандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын Шинжан кызматына болгон күч сара колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай деди. Илим техника министрлиги сыяктуу мамлекеттин министрдик комитеттери жана Шинжанга нышандуу жардам берүүчү өлкө шаарлары Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматын зарыл саясий милдет кылууда бекем туруп, илим техника аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүү кызмат түзүлүшүн сызыл жакшыртып, Шинжандын жаңырык жаратуу өрүшүн куруу, илим техника аркылуу кесип өнүгүүсүндө күч кубат ыйгаруу, ишмердер кошуун курулушу сыяктуу жактарда мол жетишкендиктерге кол жеткирүүсүн түртмөктөп, партиянын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн бөтөнчү артыкчылыгын толук бейнеледи. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгили социалисттик замандаштырууну негизинен ишке ашыруу негизин бекемдеп, жалпы этке күч чыгаруудагы ачкычтуу мезгил. Биз баш шуучу Ши Цзиньпиндин илим техникада жаңырык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын астайыл үйрөнүп изилдештирип, партия борбордук комитеттин илим техникада күчтүү мамлекет куруу стратегиялык орундаштыруусун жүзөрүштүрүп, Шинжандын мамлекеттин район жаңырык жаратуу системасындагы жөндөмөрүн белгилөөсүн төп таап, илим техника аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүү артыкчылыгынан толук жакшы пайдаланып, илим техникада күчтүү районду бачым куруп, агартуу илим техника ишмерлерин бир толкулуу өнүктүрүүдө бекем туруп, илим техникада жаңырык жаратуу аркылуу коомду жөнгө салуу жана эл турмушун жакшылоого күч кубат ыйгарып, илим техникада жаңырык жаратуу менен кесипти жаңырык жаратууну тереңдей жогорулаштырууну күчөтүп, илим техникада жаңырык жаратууну түртмөктө жаңы аракет энергиясын бачым жетиштирүү, экономика курулмасын кылдаштырып даражасын өстөрүнө илгери сүрүүдө ан сайын чоң илгерилөөлөргө кол жеткирип, Орто Азия, Батыш Азия мамлекеттери менен болгон илим техника алмаштыруу кызматташуусун күчөтүп, бир алкак бир жол курулушуна ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз. Илим техника министрлиги сыяктуу мамлекеттин министрлик комитеттери жана Шинжанга нышандуу жардам берүү өлкө шаарлардын Шинжанга болгон жетектөө жана колдоо эпкинин дагы бир демжиги арттырып, Шинжандын Зорою стратегиясына илим техника күчү боюнча өбөлгө болуп, техника өткөлүнө ассалуу жана жетишкендиктерди айландырууну күчөтүп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптин өнүгүп зоройсун түртмөктөп, жогору деңгээлдеги илим техника шиберлер кошунун жетиштирип, илим техника ачып чыгуу кызматташуусун чайылтууну колдоп, илим техника аркылуу Шинжанга ышандуу жардам берүүнүн универсал берекетин токтоосу сөздөрүн үмүт кылам. Инхыжун мына буларды көрсөттү. Илим техника министрдиги партия борборд комитетинин чечим орундаштырууларын чечкин истил жүзөлөштүрүп, илим техника аркылуу Шинжанга ышандуу жардам берүүсүн бүт мамлекет илим техника саласынын жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруучу алып кылмын жүзөлөштүрүүдөгү орчундуу саясат милдет катары пландап жана түртмөктөп, тармактар биргелешип аракеттенип, борбор жергилик шайкешип, көп тарап катышкан чоң илим техника аркылуу Шинжанга ышандуу жардам берүү түзүлүшүн калыпташтырат. Ар кайсы тараптардын ортак чамырканысында Шинжандын илим техникада жаңырык жаратуу курбатындагы бир демжи өстүрүүсүндө илим техника шимердер кошунун дагы бир демжии зоройтусунда илим техниканын тирек болуп жетектөөсү аркылуу өзгөчө кесип даражасындагы бир демжии өстүрүүсүндө илим техникада жаңырык жаратып коом туруктуулугу жана эл турмушун жакшылоого дагы бир демжи күч кубат ыйгаруусунда бир алкак бир жол эл аралык илим техника кызматташуусундагы бир демжии кеңиртүүсүндө илим техника жаңырык жаратып Шинжандын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясы кошулду. Илим техника министрлиги жана бүт мамлекет илим техника сарасындагылар башчуусу Ши Цзиньпиндин илим техникада күчтүү мамлекет куруу жана Шинжан кызматын жакшыртуу жөнүндөгү зарыл сөздөрүнүн рухун тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жаңы мезгилдеги илим техника аркылуу Шинжанга ышандуу жардам берүүнүн жаңы кырдаалы жаңы тарабын төп ийгерип, илим техника аркылуу Шинжанга ышандуу жардам берүүнүн жаңы ички мазмуну токтоосун моруктуруп, илим техника аркылуу Шинжанга ышандуу жардам берүүнүн жаңы кырдаалын ачуусу керек. Шинжандын өзүндүк жаңырык жаратуу курбатын өстүрүп, узакы өнүгүү негизин бекемдөөгө ан сайын маани берүү керек. Бир кыйла артыкчылыгын таканчыктап, өз жеринин шартына карап иш көрүп, илим техника аркылуу Шинжанга ышандуу жардам берүү иш-чараларын пландоого ан сайын маани берүү керек. Жаңырык жаратуу экологиясын жаратып, жаңырык жаратып чарба жаратуу жашоо күчүн сызыл чыйралтууга ан сайын маани берүү керек. Илим техникада жаңырык жаратуу менен кесипте жаңырык жаратууну тереңдей жогорулаштырып, Шинжандын артыкчылыктуу кесибинин көтөрүлүп өнүгүүсүнө күч сара тирек болууга ан сайын маани берүү керек. Ачып чиберип кызматташып, илим техникада жаңырык жаратуу аркылуу Орто Азия, Батыш Азия мамлекеттерин тыгыз туташтырууга ан сайын маани берүү керек. Илим техника министрлиги катыштуу жактар менен бирге ан сайын жогору тургу, ан сайын чоң эпкин, ан сайын нактуу иш-чара бирикме күчү аркылуу илим техника аркылуу Шинжанга ышандуу жардам берүү кызматынын жаңы белеске арыш таштоосун түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжанды куруп чыгууга ан сайын көп илим техника күчүн кошот. Жыйында Шанхай, Чжэцзян, Шандун, Хунан, Абдырам район жана Биңтуан илим техника катармактарынын негизги жооптулары, Жөнгө илимдер академиясы, мамлекеттик жаратылыштык илимдер кор комитетинин катыштуу жолдоштору алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Жыйында дагы Шинжанга ышандуу жардам берүүдөгү илим техника жетишкендиктерин айрандыруу түрлөрүнө кол коюш аземет көрүлдү. Илим техника министрлигинин орун басары министри Лин Шин жыйынды башкарды. Абдырам район жана Биңтуан жетекчилеринен Каденкабен, Кайсар Абдыкерим, Шөбин, Ян Хонбин, илим техника министрлиги жана катыштуу мамлекеттин министрлик комитеттериндеги жолдоштор, академик адистер жана баштагы шимерлер өкүлдөрү, Абдырам район жана Борбордун Шинжанда туруштуу катыштуу орундарынын жооптулары, Шинжанга ышандуу жардам берүүчү өлкө шаар жана бир бөлүк бордош өлкөлөрдүн илим техника тармактарындагы жолдоштор, ар кайсы аймак облас шаар, Биңтуандын Ши шаарлары жана Шинжандын түйүндүү кесиптик бакча району илим изилдөө аппараттары, жогору окуу жайлардын катыштуу жооптулары жыйынга катышты. Жыйында мурда Инхыжун, Чиншаожан катардуулар чогуу мамлекеттик илим техника аркылуу Шинжанга ышандуу жардам берүү жетишкендиктери көргөзмөсүн экскурсияда.
3: Станциябыз кабары. Үчүнчү жолку Шинжанда универсал илимий текшерүү жетишкендиктерин жарыялоо жыйыны 10 айдын 10 күнү Үрүмчүдө өткөрүлдү. Илим техника министрлиги парту группасынын шужеси, министри Инхыжун, автоном райондук парткомунун шужеси, Биңтуан парткомунун биринчи шужеси, биринчи жыңвыйы Чин Шаожиан, Жөнгө илимдер академиясынын орун басары башчысы Хэ Хонпин жетишкендиктерди жарыялоо жыйынына катышты арыз сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомунун орун басары шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Абдоном райондук парткомдун орун басары шужеси, Биңтуандын жыңвыйы Хэ Жоңё жыйынга катышты. Чын Шаожаң автоном райондук парткоом өкмөт жана Биңтон атынан универсал илмий текшерүүдө колго келтирген мол жетишкендиктерди кызуу куттуктап, Синжаң өнүгүүсүнө көңүл буруп жана колдогон Илим Техника Министрлиги сыяктуу мамлекеттен министрлик жана комитеттерине, Жуңго Илимдер Академиясына, Бордош өлкө автоном район, шаарларга жана мамлекет ичиндеги жогору окуу жайларга чын жүрөктөн рахматын билдирди. Ал мындай деди: Үчүнчү жолку Шинжаңда универсал илмий текшерүү жетишкендиктери суу байлыгы, экология, чөйрө, жер

Экология маданилик идеясы менен баш шуучу Си Цзиньпиндин илим техникада жаңылык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей изчилдештирип, түзөлөштүрүп, үйрөнүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төөп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, байлык берекети, район ордо, кесип негизи жана байлык чөйрөсүнүн көтөрүмдүүлүк күчүн такканчыктап, илмий текшерүү жетишкендиктерин универсал айландырып колдонууну башымдатып, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүүдө бекем туруп, тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир тулкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууну жылыштатып, чөлдөшүнүн алдын алып жөнгө салуу жетишкендиктерин бекемдеп жана кеңиртип, суу чөйрөсү, суу экологиясы, суу байлыгы, суу коопсуздугун жөнгө салууну күчөтүп, көп чараларды тең колдонуп, жер байлыгын жакшы коргоп, жакшы пайдаланып, зарыл энергия жана кен түшүмдөрү байлыгынын ачып өнүктүрүүнү терең жылыштатып, илмий текшерүү жетишкендиктерин жогору сапатта өнүгүүгө ансайын жакшы кубат ыйгарууга мүмкүндүк жаратып, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын курууга демөөр болуп, тейлөө кепелети аркылуу эл турмушун жакшыртып, социалдык замандашкан Шинжаң курууну бачымдатабыз. Инха жөн мына буларды көрсөттү. Үчүнчү жолку Шинжаңда универсал илмий текшерүүсү баш шуучу Си Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл жол жоболорунун руху менен илим техникада жаңылык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын стратегиялык көрсөтмө кылуу аркылуу орчундуу белги мүнөздүү илмий курулушту күз сала куруп, Шинжаңдын жашыл өнүгүү жана экология маданийлик курулушуна тейлөө жүргүздү. 5 жылдан бери илмий текшерүү кызматы жаңыча бүт мамлекетте козготуу механизмин көрсөтүп, борбор менен жергилик бирлешип аракетке келип, тармактар ара шайкешип бүт өлкөмдүк универсал текшерүүнү жылыштатып, бир түркүм орчундуу жетишкендиктерди колго келтирди. Илим техниканын алдыңкы жээги жана мамлекет стратегиясына тейлөө жүргүзүүгө бет алууну өз ара бирлештирүүдө бекем туруп, Шинжаңдын байлык чөйрөсү менен жашыл өнүгүүсүндөгү көрүнүктүү маселелерди чечүү үчүн илмий долбоорлорду ортого коюп, айланасындагы мамлекеттер менен достук кызматташтыкты тереңдетүүдө бекем туруп, илмий алмаштыруу аркылуу бир алкак бир жолду ортоо курууну жогору сапатта өнүгүүгө тейлөө жүргүзүүдө бекем турду. Бул жолку жарыяланган орчундуу илмий текшерүү жетишкендиктери коллектив илмий текшерүү тобунун кыйынчылыктарды башынан өткөрүп, бодо берген акыл парасатынын жыйынтыгы. Жаңы сапарда уюмдук илмий изилдөө алпарынын жандуу иш жүзүндүүлүгү. Азыр 3-чү жолку Шинжаңда илмий текшерүү жетишкендиктерин универсал чогултуу жана айландырып колдонуунун алгылыктуу баскычына кирди. Баш шуучу Си Цзиньпиндин зарыл жол жобосунун рухун терең изчилдештирип, түзөлөштүрүп, жаңы доор Шинжаңдын илмий текшерүү күрөшүнүн ыйык милдетин игерип, илмий текшерүү жетишкендиктерин орун алдырып колдонууну бачымдатып, илмий текшерүү жетишкендигинен Шинжаңдын экология чөйрөсүн коргоо жана сызыл өнүгүүсүндө жаңы оозуларды колго келтирүүсүн түртмөктөп, мамлекеттин батыш түндүк экология, энергия байлык коопсуздугун илмий тирөөч менен камдоо керек. Илмий текшерүү жетишкендигинен Шинжаңдын кесиптетип, өзгөртүп даражасын жогорулатуу, жаңы оозууга кол жеткирүүсүнө тейлөө жүргүзүүсүн түртмөктөп, бышып жетилген техниканын көлөмдөшүү үлгү көрсөтүү жайылтууну илгери сүрүп, жаңы аракет энергиясын жетиштирүү керек. Илмий текшерүү жетишкендигинен Шинжаңдын эл турмушу бактылуулугунун жаңы оозууга кол жеткирүү, нарп жеткирүүсүн түртмөктөп, соо, ичер суу, чөлдөшүнү жөнгө салуу сыяктуу маселелерди чечүүгө өбөлгө болуп, арлут калкынын ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин күчөтүп, 3-чү жолку Шинжаңда илмий текшерүүсүнүн Кооз Шинжаң курулушу, илим техника аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, заманбап күчтүү мамлекет курууга зарыл күч кошууну түртмөктөө керек. Хэ Хунпин мына буларды көрсөттү. Жаңы жөнгө курулгандан бери Жөнгө Илимдер Академиясы алдартып болуп 3 айлампалуу стратегиялуу системалуу Шинжаңда универсал илмий текшерүүгө уюмдап жолго коюп, мамлекеттин стратегиялуу илим техника күчү аркылуу Шинжаңдын узакка чейин бейпил жана жогору сапатта өнүгүүсүн мыктуу илим техника тирөөчү менен камдады. 3-чү жолку Шинжаңдын универсал илмий текшерүүсү Шинжаңдын байлык чөйрө теги жайын системалуу аныктап, иш жүзүндө колдонуу аркылуу жоспор долбоорун калыптандырып, жөнгө салуу техникасы жана чечим бикирди калыпташтырып, жергиликтен илмий изилдөө ишмерлерин иштиктүү жетиштирүү керек. Бул жолку жарыялаган орчундуу табылга бир канча жыл уландуу чабуул кылган калың көрөңгө болуп, жаңы доор илим техника аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү, илим техника аркылуу Шинжаңды коргоонун жандуу жооп кагазы.
Жумы Илимдер Академиясы мамлекеттің орчунды стратегиясы, Шинжанға тейлі жүргізі өнігі чоң түзлішін байланыштырып, елмей текшеру жетішкендіктерін айландыруыны бачымдатып, алдыңғы техникаларды үлгі көрсетіп жайылтуық.

0: колдонууну илгери сүрүп, илим техникада жаңылык жаратуу берекетин кое берүү керек. Шмерлер өршүн куруп күчөтүп, чегарага тамыр тартууну туракташтыруу, өз каалоосу боюнча салым кошуу, Батымды чабуул кылган элми изилдөө кошунун туракташтырып, чегаранын жаңылык жаратуу ул ташын бекемдөө керек. Ачып жиберип шайкешүүнү тереңдештирип, илим техника министрлиги Шинжаңдын катыштуу жогору окуу жай жана элми изилдөө орундары менен шайкешип бирлешип аракетке келүүнү күчөтүп, Орто Азия мамлекеттери менен болгон бирлешме изилдөө механизмин тереңдетип, Жибек жолу экономикалык алкага өзөктүү районун курууга күч кошуу керек. Жыйында Жуң Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө орунун жооптуусу 3-жү жолку Шинжаңдын универсал илмий текшерүү жетишкендигин жарыялады. Бул жолку илмий текшерүү болсо Шинжаңдын байлык чөйрө жана жашыл өнүгү жагында туш келген урунтуу маселелерин күч сала чечип, бир түркүм орчундуу жетишкендиктерди барытка келтирип, кум бороон чөйрөсүнүн көп мөлчөрдөгү өнүмүн ашкерилеп, Шинжаңдын мөңгү байлыгынын азыркы абалы жана болочок өзгөрүү кырдаалын чечмелеп берип, бир түркүм өзгөчө тескери агымга каршы жаңы кеңге ээ болуп, Шинжаңдын топурак байлыгынын айдоо жерди ачып өнүктүрүү көмөскө күчүн текшерип айкындаштырып, Чөл четинде тосуп сокку уруу күрөшү илмий долбоор сыяктуулар ортого коюлду. Илим техника министрлигинин орун басар министри Лин Шин автоном район жана Биңтуандын жетекчилеринен Каден Кабен, Кайсыр Абдыкерим, Шөбин, Янхоңбин, Илим техника министрлиги, Жуң Илимдер академиясы жана байланыштуу мамлекеттик министрлик жана комитетиндеги жолдоштор, эки академиянын академиги жана илмий текшерүү адистери, түр өкүлдөрү, автоном район жана Биңтуандын катыштуу орундарынын жооптуулары жана илмий изилдөө кызматкерлеринин өкүлдөрү, бир бөлүк өлкө автоном район, шаардын илим техника тармактарынын өкүлдөрү, Орто Азия мамлекетинин өкмөтү, илмий изилдөө аппараттары жана жогору окуу жай өкүлдөрү сыяктуулар жарыялоо жыйынына катышты. Жарыялоо жыйынынын алдында Инхэ Жүн, Чэн Шаожиаң, Шинжаңдын илмий текшерүү жетишкендик көргөзмөсүн чогуу экскурсиялады.
1: Станциябыз кабары. 10-нчу айдын 9-нчу күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайым түштөр жыйынын башкарып ачып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жолжоолорунун рухун үйрөнүп изилдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштырысы боюнча Шинжаң Уйгур автоном районунун санарыптуу Шинжаң санарыптуу өкмөт курулушу 15-5 жылдык жоспору Шинжаң Уйгур автоном районунун өз даражалуу жалпылык сандуу маалымат байлыгы тижаратына жалпылыкты укук ыйгаруу жолго коюулуулору Шинжаң Уйгур автоном районунун 15-5 жылдык жоспорунун нефит химия өнөр жайы саласынын өнүгүү жоспору карап чыгып кабылданды. Базалит жаңы материал Шинжаң тажрыйбаканасынын куруу кызматы сыяктуулар талкууланды. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Шинжаңдын мамлекеттин жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү негизги тема кылууда сандуу маалымат зарыл каражаттарын базарлаштырып, септеп жайгаштыруу саатын негизгилене кылууда санарыптуу өкмөт курулушун зарыл түйүн кылууда бекем туруп, санарыптуу Шинжаң курууда жаңы оозуларды ишке ашырууну бачым түртмөктөп, экономика коомдун санарыптуу акыл жөндөмдөшкөн түбөзгөртүүсүнө жалпы бетке кубат ыйгаруу керек. Санарыптуу Шинжаң бир тору системасын бачым куруп, жашыл төмөн көмүртектүү, жогору берекеттүү эсептөөгүчү торун куруп, сандуу маалымат негизги жабдууларынын өз ара байланышуу, өз ара өтүшүүсүн күчөтүп, жасанды акыл жөндөмү кошулган өкмөт иштери санарыптуу негизин куруу керек. Биричти жогору берекеттүү бүтүрүнү дайымдаштырып жылыштатып, чыныгы колдонула турган, жакшы колдонула турган, берекетин тез көрсөтө турган чакан ийкемдүүнүн өзгөчө биришин жаратып, санарыптуу акыл жөндөм аркылуу тижарат соода чөйрөсүн системалуу даражасын өстүрүүнү түртмөктөө керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Сандуу маалымат зарыл каражаттын аркын жетердүү кое берип, Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ сандуу маалымат маркет системасын куруу керек. Тижарат аппараттарын тандоо кызматын бачым жылыштатып, жалпылык сандуу маалымат байлыгы тижаратына укук ыйгаруу баасын калыпташтыруу механизмин куруп, жалпылык сандуу маалымат мүлкүн башкарууну күчөтүп, сандуу маалымат түшүмдөрүнүн пайдасын бөлүштүрүп, септөө механизмин куруу керек. Бүт барышта сүрүштүрүүгө боло турган коопсуздук көзөмөлдөп башкаруу системасын куруп, сандуу маалыматтардын камдалуусуна, которулуусуна, жакшы пайдалануусуна, коопсуздукка кепилдик кылуусуна чыныгы кепилдик кылып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүгө чыныгы кубат ыйгаруу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Нефит кымия өнөр жай кесиби, Шинжаңдын таянч кесиби жана энергия байлыгын айландыруу кесиби. Жер жерлердик ар кайсы тармактар кесип орундаштыруу түйүндүү милдеттерди эмгерчиктей, түрлөрдүн алдыңкы мезгилдик изилдөөсүн дал деп, жер энергия коромчусу чөйрө сыяктуу зарыл каражаттардын кепилдигин бир жөнкү жоспордоп, орчундуу түрлөрдүн бачым ордуна чыгарып курулуусун түртмөктөө керек. Нефитти азайтуу, кымияны көбөйтүү, сапатын өстүрүү аркылуу кесиптердин жалпы беткей жашыл төмөн көмүртектүү тибез көрсүн түртмөктөп, нефит кымия өнөр жай менен көмүр кымия өнөр жай, туз кымия өнөр жай, кымиялык була, токмачылык сыяктуу кесиптердин жуурулуш өнүгүүсүн күчөтүп, толук желелүү сандуу маалымат негизин жана санарт бештирип башкарып, көзөмөлдөө системасын бекемдеп, коопсуз көзөмөлдөө башкаруу берекети менен опорталдын алдын алуу курбатын өстүрүп, Шинжаңды мамлекеттин зарыл стратегиялуу мүнөздүү энергия кымия өнөр жай базасы кылып куруп чыгуу керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Шинжаңдын базарит байлык берекети артыкчылыгы көрүнүктүү, жашыл электр энергиясы жетерлүү, район оорунун артыкчылыгы өзгөчө. Базарит жаңы материал Шинжаң тажрыйбаканасынын куруну бачымдатып, чийки материал, технология, жабдуу түшүндөн турган толук желелүү жаңырык жаратуу системасын куруп, негизги изилдөөдөн кесиптештирип жайылууга чейин болгон шайкешип өткөлгө аз салышуу үлгүсүн куруп, илим изилдөө жетишкендиктерин айландырууну бачымдатып, кесип өнүгүүсүн система ачкан техника таянчы менен жаңырык жаратып жетектөө менен камдоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Шаңдуу 5 жыл.
0: Баш шужи Ши Цзиньпин негизги жабдуулардын жайгашуусу курулмасы, жөндөмү жана өнүгүү үлгүсүн кылдаштырып, замандашкан негизги жабдуу системасын куруп, социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы беткей куруу үчүн бекем негиз түптөө керек деп баса көрсөттү. 5 жылдан бери Шинжаң зарыл табыштоону эстеп бекем сактап, партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү тыгыз мээрчиктей, каттоо, энергия, суу иштери сыяктуу бир түркүм белги мүнөздүү орчунду курулуш курууну сызыл жылыштатып, Тияншандын түштүгү менен түндүгүнө туташкан даңгыл жолдор, мээкиндик порттору жалгашып, электр тору эри шаркак болуп, ичи сырты өз ара байланышуу, өз ара өтүшүү деңгээли сызыл жогорулап, бүт автоном райондун жогору сапатта өнүгүүсү үчүн бекем негиз түптөп, аракет энергиясын топтоду. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Мамлекет жолу 0711 линиясы Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунун Юнфаң маалымат көзөмөлдөп тизгиндөө борборунда чоң экранда сандуу маалыматтар маалында жүрүшүп, ар бир автоунаанын төп ордун белгилөө тездик даражасы сыяктуу маалыматтарды көрүүгө болот. Жунго каттоо курулуш тобу Шинжаң каттоо каржы салуу өнүгү чектүү шериктиги ташымал тижарат баш бөлүмү парткомунун шужиси, аткаруу баш директору Туган Шың тааныштырып мындай деди. Бул бир жүрүш акыл директүү системага таянып эрте байкап, эрте бир жактылуу кылууга болот. Адепке автоунаалардын белгилемеге кайчуу токтотуу орду 10 метрге тууралат эле. Азыр 2 метр же 5 метрге теңшей алабыз. 2025 жылы 12 айдын 26 күнү жалпы узундугу 324 километр келе турган Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунун бүт линиясында автоунаа каттап, мурда 7,5 сааттык тоо жолун айланып жүрүүгө туура келсе, бүгүнкү күндө тек 3,5 саат убакыт кетет. Бул жол түштүк жана түндүк Шинжаңдын каттоо аралыгын өзгөртүп эле калбай дагы көптөгөн кишилердин турмушун өзгөрттү. Жүк автоунаа айдоочусу Чынхуй мындай деди. Мурда кургак капчыгай дөңдөр жана айлампалары көп болгондуктан тез жүрө албайт элек. Азыр Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунда жакшы жүрүүгө болот. Тоннелди кесип өтсөк эле жетип барабыз. Үрүмчү Лопнур жогору темптүү таш жолу Тияншан жеңиш тоннелинин чукул абалдарга теңтайлаштыруу кызматкери Сарымбатуу мындай деди. Биздин күндөлүк кызматыбыз чалгындап текшерүү. Бул жолдордун бетинде тоскоол буюмдар болсо болбойт. Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунда каттоо башталбай турганда, мен бул жерде туулуп өскөн жергиликтүү малчы элем. Бул жерде кызматтанганымдан абдан ооруктанам. Эгер Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолу Тияншандын түндүк түштүгүндөгү кургактык жолу чоң тамырына туташа турган болсо, анда Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайы Шинжаңды дүйнө менен туташтырып тура турган мээкини көпүрөсүн курат. 500 000 чарчы метр келе турган жаңы аба каттоо имараты мурдакы 3 аба каттоо имараты аянтынын жыйындысы. Учурда жылдык саякатчыларды ташымалдоого кепилдик кылуу курбаты 48 миллион адам иретке жетти. Быйыл 8 айга чейин учак жай жалпы 33 эл аралык жүргүнчү ташымал авиалиниясы, 37 эл аралык жүк ташымал авиалиниясын ачып, жүргүнчү ташымал авиалиниясы 20 мамлекет, 25 мамлекет сыртындагы шаарга туташты. Эл аралык кезүүчү учак мөлчөрү жыл башындагы ар аптада 80 кезектен учурдагы ар аптада 140 кезекке көбөйүп, артуу мөлчөрү 75% жетти. Үрүмчү эл аралык учак жай бөлүмчө шериктиги тейлөө башкаруу бөлүмүнүн ташымал кесибинин жооптуусу Ян Шуаң 2015 жылдан баштап учак жай жүргүнчү тейлөө жумушу менен алектенип, бул Азия Европа аба жолу түйүнүн алкы өтүү ыңгайында өнүгүүсүнө күбө болду. Ян Шуаң мындай деди: Эски аба жолу имаратында жүргүнчүлөр учакка отурганда дайыма кагаз билет менен учакка чыгууга таянат эле. Жаңы аба жолу имаратында кагаз билетсиз учакка чыгуу жолго коюлду. Учурда автоматтуу ташууга тапшыруу. Автоматтуу учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү салыштырмасы 70%дан ашууга жеткизүүгө болот. Гуанчжилик жүргүнчү Сы Ян мындай деди: Кирүү абдан оңтойлуу экен, көпчүлүккө кызуу маанайда тейлөө жүргүзөт экен. Көбү Европага уча турган учактар. Мындан кийин да Шинжаңда алмашууну ойлошом. Быйыл 1 айдан 9 айга чейин Шинжаң жалпы универсал каттоо курулуш түрү туруктуу мүлкүнө 60 миллиард 774 миллион юан каржы салып, окшош мезгилге салыштырганда 2.88% арткан. Мында мамлекет өлкө жолу негизги линия түрүнө жалпы 37 миллиард 618 миллион юан каржы салып, каржы салуу жалпы соммасынын 60%нан ашууну түздү. Айлык штак таш жол курулушуна сызыл күч жумшап, жалпы 10 миллиард 613 миллион юан каржы салууну бүтүрүп, айлык штакты гүлдөндүрүү жана райондун шайкештүү өнүгүүсүн күчтө камсыздады. 15-5 жылдык жоспорду жолго коюуга бирлештирип, Шинжаң каттоо энергия суу иштери сыяктуу оорчундуу түр курулуштарын бачымдатып, негизги жабдуу 10 торун сызыл жакшыртты. Алтын тоо этегине жайгашкан Чакылык Линьяң 750 кВт электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунун ак майданында Ул чуңкурун казуу, темир мунар тургузуу сыяктуу жумуш тартиптери тартиптүү жылыштатылды. Курулуш план боюнча 2027 жылы курулуп, бүтүп өндүрүшкө кириштирилет. Ошол мезгилде Шинжаң электр тору менен Батыш түндүк электр торунун 750 кВт байланышуу жолу 4 кайтмадан 6 кайтмага көбөйөт. Алмаштырып сыртка жеткирүү курбаты 3 миллион кВт-тан 4 миллион 800 миң кВт-ка жогорулайт. Чакылык Линьяң 750 кВт сым жол курулушу Шинжаң бөлүгү Э түрүнүн орун басар директору Уши Пин мындай деди: Азыр түрдүн ул чуңкурунан жалпы 1045 казып, темир мунардан 968 тургузуп, ар кайсы жумуш тартиптерин жогору берекеттүү ачташтырды. 5 жылдан бери Шинжаңдын универсал ысыроолук каттоо тору күн сайын бекемделди. Таш жол курулушунун жалпы аралыгы 230 миң километрден ашып, бардык аймак, облас, шаар жогору ылдамдыктагы таш жол доорунан арышташтады. Темир жол ташымал тижарат аралыгы дагы 9557 километрге жетип, Шинжаң ичиндеги 80%дан ашуун одан даражалуу акимчилик районун каптады. Ташымал учак жайы 28 жетип, саны боюнча бүт мамлекеттин ар кайсы өлкө автоном районунун ичинде башкы орунду ээледи. Шинжаң ичинде айландыруу, Шинжаңга кирип чыгууну тездетүү, түштүк-түндүк Шинжаңды шыдырлаштыруу, чегарадан кирип чыгуу нишаны бачым ишке ашууда. 5 жылдан бери Шинжаң 750 кВт ашан жогору чыңалуудагы электр тору көлөмү дагы жаңы белеске көтөрүлүп, сым жолунун жалпы узундугу 15 миң км ашып, Үрүмчүдөн Бейжиңге чейин түз линия аралыгынын алты эсесине барабар. Бүт мамлекет боюнча көлөмү эң чоң өлкө даражалуу 750 кВт негизги электр торун куруп бүтүп, 750 кВт трансформатор пунктинен 39-у сым жолунан 120-сына ээ болуп, мамлекетибиздеги 750 кВт трансформатор пункти саны эң көп, сым жолунун жалпы узундугу эң узун өлкө даражалуу акимчилик районго айланып, иште 8 айланма тор, сыртка жеткирүүчү 5 жол менен камдоо негизги тор кандырга түзүлүшүн калыпташтырды. Бүгүнкү күндө Тияншандын түштүк түндүгүндөгү кенен жерге де жолдор узун туурасына чейин кеңирип, аба жол жана портторду дүйнө туташтырып, электр энергиясынын жогору ылдамдыктагы тору жазылып, негизги жабдуулар алкы ыңгайында өнүгүп, Шинжаңдын экономика коомунун туруктуулук негизи дагы да бекемделип, кирүү аракет энергиясы көрүнөрлүк күчөйүп, район орду байлык артыкчылыгы токтоосуз түрдө жогору сапатта өнүгүүнүн чалкыган аракет энергиясына айланууда. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
1: Бул 5 жылда Шинжаң коомдук камсыздоо түзүм статын сызыл тереңдештирип, коомдук камсыздоо коргоону торун тыгыз бекемин токуп, түрдүү бейпил конуштандырып берилген нарп жеткирүү курулуштарын зор күч менен жылыштатып, шаар айылдын конуштануу кыскарыгын үздүксүз торуктап, эл турмушу бакты миңдеген үй бүлө 10 000 түтүндөн орун алды. 5 жылдан бери Шинжаң ар кайсы түрдөгү коомдук камсыздоо мамиле деңгээли байсалды жогорулап, керхана жумушчу кызматчыларынын негизги картайганда күтүнүү камсыздандыруусун бүт мамлекетте бир жөнкү жоспорлоону ишке ашырып, жумуштук камсыздандыруусу, жумуш үстүндө жараануу камсыздандыруусун өлкө даражалуу бир туташ жоспорлоону ишке ашырып, жекенин картайганда күтүнүү камсыздандыруу түзүмүн жалпы беткей баштап, шаар айыл тургундарынын картайганда күтүнүү мамилеси даражасын жогорулатуу аракетин автоном райондун эл турмушу чыныгы ишине киргизди. Бүт автоном райондо 3 түрдүү коомдук камсыздандыруусуна катышкан адам 2020 жылдын акырында 19,640,800 адам ирет болуп, 2025 жылга барганда 22,941,000 адам ирет көбөйгөн. Жыл сайын орточо 660,000 адам ирет көбөйүп, негизги картайганда күтүнүү камсыздандыруусуна катышуу салыштырмасы 95% жогору болууну туруктуу сактады. Коомдук куткаруу өлчөмүн кыймылды жогору көтөрүп, төмөн турмуш кепилетинин камсыздоо деңгээли сызыл жогорулап, чөнтөгү жука, кыйынчылыктуу арыктын негизги турмуш төмөн чегин бекем коргоду. Бейпил конуштандыруу курулушу ар улут калкынын конуштануу шартын сызыл жакшыртып, бүт автоном районунда жалпы 63,500 түтүн дыйкандар үйүн жер титирөөгө пайымдуу апаттан сактануу курулушун жолго коюп, чаңыдан көбөйгөн камсыздоо мүнөздүү турак жай 206,700 жүрүш болуп, Кепелүү район шаар ортосундагы кыштактан 226,400 жүрүштү өзгөртүүнү бүтүрүп, көнү эски конуштан 5,254 өзгөртүп, 924,300 үй бүлөгө нарп жеткирди. Шаар шарчаны суу менен камдоо табигый газдын жалпылашуусу 100% жакындап, көмүрдү электрге өзгөртүү 1-2 мезгилдик курулушту жалпы бетке аяктап, 1,630,030 түтүн дыйкан малчынын жылдык менен камдоо жабдууларын өзгөртүүнү бүтүрүп, шаар айылдагы карыктын турмуш кебитесин чыныгы өзгөрттү. Биздин бул 5 жыл.
0: 5 жылда эп күндө илгерилип, чек ара ооздору жаңыланды. Коргоз, Хаучың эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктигинин баш директору Лян Хау башынан кечирүүчү, катышуучу, нарп алуучу болду. Таможенадан өткөрүү берекети орун алып, даражасы өсүп, тышкы соода кесип турпаты көп кайнарда жаңыланып, жогору берекеттүү шыдыры эл аралык жол, барган сайын көп, жүнгө жасоочулугунун желкенин желбиретип чет элге чыгуусуна өбөлгө болууда. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Мен Лян Хау. Коргостукмун, бүгүнкү күндө журтумда тамыр тарткан тышкы соода соодагеримин. Мен 2020 жылы тышкы соода кесибине кирип, негизинен жүк ташымал өкүлчүлүк тейлөөсүн иштедим. Ал кезде аптоуна экспорт өтөмөсүн бүтүрүүдө, катарга туруп канча терезеге чуркачубуз. Бир кесипти бүтүрүү үчүн чек ара оозунда 1-2 күн туруп калуу дайымдык иш эле. Азыр бир түркүм аптоунанын өтөмөсүн бүтүрүүгө тек бир ирет эле чуркайбыз. Бүтүрүп болгондон кийин чаар даректе чаптасак, аптоуна бул жерден жол бою шыдыр өтүп, канча 10 мүнөт эле бардык текшерүүнү бүтүрөт. Бул жылдарда чек ара оозу 7 күн 24 саат таможенадан өткөрүү, таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жерге тике өткөрүү, экспорттоочу аптоунаны өзү айдап таможенадан тез өтүү сыяктуу оңтойлуу иш чараларды жолго коюп, иш бүтүрүү берекети, тижарат соода чөйрөсү жыл сайын жакшылануда. Коргоз чек ара оозу да мамлекетибиздеги эң чоң товар аптоунаны кургактык жолдо экспорт кылуучу чек ара оозуна айланды. Бүгүнкү күндө аптоунаны өткөрүүчү көптөгөн коргоздуктардын жаңы кесибине айланды. Саарда мамлекет каалгасынан аптоунаны айдап чыксак, түштөн кийин Казакстандан кайтып келебиз. Азыр шериктигибиздин өткөрүүчүлөр тобу зоройуп 200 ашып, товар аптоунанын дүйнөгө бет алуусуна жардам берүүдө. Бул 5 жылда биз айда орточо экспорттогон товар аптоуна 200 ашуундан азыркы 1000 ашуунга көбөйүп, Орто Азия, Чыгыш Европа сыяктуу он канча мамлекетти каптады. Мен адаттагы кызматчыдан керхана таянчына айландым. Бул 5 жылга кылчайсак, биздин керханабыздын кесип мөлчөрү артып эле калбай, бүткүл Коргосто өзгөрүү болууда. Эркин соода сынак району алып келген жаңы мейкиндик, саясаттын күч кубат ыгаруусу, жол тездигинин өсүүсү, чек араттаган соода жашоо күчү сызыл кое берилди. Биз чек ара оозунун жакшыланган абалына сөөнүп, ансайын көп жүнгө жасоочулугунун Коргостон Азия Европа чоң кургактыгына жетүүсүн күтөбүз.
1: 10 айдын 9 күнү мамлекет таш жолу 3033 линиясы Куйтун Майтоо Кучар жогорулдандыктагы таш жолунун алгырыктуу тизгиндөө мүнөздүү курулушу, Кызай тоннели, 3 Молгай тоннели негизги толук курулушу расмий башталды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Түндүк Тянь-Шань бөлүгүн тепчи өткөн Кызай жана 3 молгайдан турган 2-15 километрди өзгөчө узун тонели Тияншандын түштүк түндүгүн туташтурдагы жер асты чоң күрөө тамыры. Ошондой эле мамлекет таш жолу 3033 линиясы Куйтун Майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жолунун алгырыктуу тизгиндөө мүнөздү курулуш эсептелет. Бул жерде кыш абдан суук болуп температурасы 0 төмөн 47 градуска жетет. Геологиялык шарт абдан татаал. Эки өзгөчө узун тонелдин 4 жерине 7 кыйгач кудук жайгашкан. Кыйгач кудук аркылуу негизги үңкүр жумуш бетин ачып, узун тонелди кыска казуу аркылуу курулуш илгерилөөсүн башымдатат. Ошону менен бирге телеге элешкен толук жумуш тартиби боюнча машиналашкан бургулуу ыкмасы аркылуу курулуш кылат. Мамлекет жолу 3033 линиясы Куйтун Майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жол түрү топо таш курулуш кылуу 2-чи кырдаарлык бөлүгү 3-чү бөлүмүнүн орун басар директору Хочиан мындай деди. Алдыбызда биз 30'dan ашуун чоң машина жабдуусун иштетүүгө кириштирип, 12-нчи айдын ортолорунда бардык чоң машина жабдуусун телегейлештирип, үңкүргө шыдыр кирүүнү ишке ашыруубуз күтүлүүдө. Мамлекет жолу 3033 линиясы Куйтун Майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жолунун бүт узундугу болжолу менен 393 километр келет. Кош багытта 4 аптоона жолду жогору ылдамдыктагы таш жол өлчөм боюнча салынат. Учурда мамлекет ичинде курулуп жаткан таш жол курулуш түрүндө жалаң тулку салынмасы эң көп, техника кыйындык даражасы эң жогору, жогору ылдамдыктагы таш жолу курулушу эсептелет. Төр бүткөндөн кийин Тияншандын түштүк түндүгүндө жыл бою бүтүн күн каттоону ишке ашырып, каттоо убакты мурдагы 14 сааттан 4 саатка кыскаруусунан үмүт бар.
0: Абанын температурасы төмөндөсүнө эрчи автоном районубуздун жер жерлери жылуулук менен камдоо кызматын куйругулаш баштады. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарын угасыздар. 10-нчу айдын 10-нчу күнү Үрүмчү шаары жылуулук менен камдоо кызматын жалпы бетке баштады. Үрүмчү жылуулук энергиясы тобу чектүү шериктиги 4-нчү жылуулук менен камдоо шериктиги Шыбалжы Чордондуу жылуулук менен камдоо Буу Казан үйүндө Бул казан үйүнүн жумушчулары ар 2 саатта суу помпусун, бул казандын кошумча жабдуулары сыяктууларды текшерип, жылуулук менен камдоонун туруктуу жүргүзүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Үрүмчү жылуулук энергиясы тобу чектүү шериктиги 4-нчү жылуулук менен камдоо шериктиги Сангун бөлүгүнүн орун басары мудуру Ваң Вэй кабарчыга мындай деди. 10-нчу айдын 8-нчү күнү саат 17:00 чейин бардык жылуулук кайнарынын буу казанын козготуу кызматы башталды. 10-нчу айдын 9-нчу күнү саат 0:00 бардык жылуулук энергиясын алмаштыруу пункттери жүрүшүнүн алгачкы мезгилдик шартына жетип, энергияны толук дайындап бүттү. Биз абонттер терминалына бир бөлүк үй температурасын алуу аспаптарын кураштырып, ал саралыкта нактылуу убакытта абонттердин жылуулук энергиясын иштетүү абалын ээлеп, накай убакытта биздин буу казандын жүрүшү турбатын тескеп, абонттердин үй температурасын өлчөмгө жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. 10-нчу айдын 1-нчү күнүнөн баштап, Шинжаң Уйгур автоном районунун шаар-шаарча жылуулук менен камдоо низамын жалпы бетке жолго коюп, тургундардын жатак үйү, жатып турган үйлөрдүн бүтүн күн температурасы 20 Цельсий градустан төмөн болбостугу айкындаштырылды. Жылуулук камдоо керханаларынын чукул куткаруу убакыт чегин анык белгиледи. Үрүмчү жылуулук энергиясы тобу чектүү шериктиги 4-нчү жылуулук менен камдоо шериктигинин директор жардамчысы Гаучун шериктик жарым саат үн катуу жана 8 сааттык чукул куткарып ремонт кылуу түзүмүн тургузду. Ошондой эле кыймыл абалда параметрин тескеп тизгиндеп үй температурасынын 20 Цельсий градус болуусуна чыныгы кепилдик кылганын айтып мындай деди. Карапайым калктын жылуулук камдоо арыз талабын тапшырып алып жарым саат ичинде чукул абалга тең тайлаштыруу үн катуусун козготту. Куур торунан көбүк чыгып суу агып кетүү, кешелени ашкерлөө чоң типтеги чукул куткарууга учураганда биз 8 саат ичинде бир жаңсыл кылууга чыныгы кепилдик кылабыз. Жылуулук менен камдоо мезгилинде биз аба ырайынын өзгөрүүсүнө негиз жылуулук менен камдоо параметрин тескеп, тургундар үйүнүн температурасын 20 Цельсий градус ичинде болуусун камсыздап, көпчүлүктү кыштан жылуу чыгарабыз. Азырга чейин Алтай шаары Санжы Куйзу автоном областыдагы жылуулук менен камдоону баштады. Башка райондор жакында куйругулаш жылуулук менен камдоо кызматын баштайт.
1: Эми учугай жаңырыктардан угасыздар. 10-нчу айдын 10-нчу күнү 4-нчү кезектеги Шинжаңга нышандуу жардам берүү мүрөйү, Шинжаңга нышандуу жардам берген өлкө шаарлары кесиптен сырт футбол сунуштоо жарышы Кордо шаарында башталды. Ар кайсы Шинжаңдан шандуу жардам берүүчү өлкө шаарлар, Шинжаң өндүрүш курулуш бийинтаны жана Байынгулдун Моңгол автономия областынан келген 13 өкүл команда Корла шаарында чогулуп, 27 майдан таймаш алып барат.
0: 10 айдын 10-чү күнү 2026 жылды Каптоным район 600 кызматка кабылдоо аяа атайын түрөө кызматка кабылдоо кыймылы Бортала шаарында расмий башталды. Кыймылы бүт Аптоным райондун жер жерлеринде тең арымда уюмдап кулаш жайылдырылып, 11 айдын баштарына чейин уланат.
1: 2026 жылдык Лопнур туктар кыштагы чөл маданият саякат майрамы 10 айдын 16-чү күндөн 17-чү күнүнө чейин өткөрүлөт.
0: Эми бүт Шинжаңда коналт шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат, абанын температурасы 8-ден 17 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 0-дөн төмөн 1 Цельсий градус суук, 12 Цельсий градус жылуу болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 3-дөн 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 6-дан 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат, абанын температурасы 4-дөн 15 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 7-ден 15 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот, абанын температурасы 4-дөн 18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыгансада күн ачык болот, абанын температурасы 4-дөн 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот, абанын температурасы 4-дөн 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Кумулда күн ачык болот, абанын температурасы 6-дан 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 16-дан 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Корлада күн ачык болот, абанын температурасы 11-ден 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 11-ден 21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат, абанын температурасы 10-дон 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 12-ден 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 9-дан 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү таңкы жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондору Аптымежит Муса, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамет Төрөмамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Аптымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Мамитимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слоу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
2: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1-чү күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту ортоктулук курулушун жылыштатала.
1: Эми Арул телинин ырларынан уастары.

кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 10-айдын 11-күнү күнгө жекшембе.

Дарылуу камсыздоо акысын тапшыруу жыл чегин ай сайын жыйынтыктоого болот. Ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу жаңы талдоого ээ болду. Материал дайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болобу? Тамак жеп болгондон кийин эле жатак алуунун ден соолукка кандай таасири бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө дарылоо камсыздоо акысын тапшыруу жыл чегин ай сайын жыйынтыктоого болот. Ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу жаңы талдоого ээ болду деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы сыяктуу 7 тармак жакында ийкемдүү жумуштануучулардын, дыйкан жумушчулардын, жаңы жумуштануу абалындагы кишилердин негизги дарылоо камсыздоого катышуу сапатын жогорулатуу арналуу кыймылын кулаш чайылдыруу жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Бул мамлекеттик жагынан туңгуч ирет ийкемдүү жумуштануучулар сыяктуу көпчүлүктүн камсыздоого катышуу кызматына карата орундаштырылган арналуу аракет эсептелет. Азыр мамлекетибизде ийкемдүү жумуштануучулардын жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого катышуу көлөмү уландуу артууда. Келечекте жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу пайдаланууга оңтойлуу болууну кандай иш жүзүнө ашырууга болот? Лю Жинжи жаңыдан жумуштанган веймей жеткирүүчү болуп кесип менен алып турушкандан кийин ал өзүнүн да жумушчу кызматкерлер негизги дарылоо камсыздоого катышуусуна боло турганын билип, дарылоо камсыздоого катышты. Саясат боюнча камсыздоого катышкандан кийин белгилүү мөлчөрдө кошумча каражаттан баарланып, өзүнүн акы тапшыруу жүгү аябай жеңилдейт. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жылы ийкемдүү жумуштануучулар сыяктуу башка кызматкерлердин жумушчу кызматкерлер дарылоо камсыздоого катышуу адам саны 69,821,800 жетип, 2024-жылдагыдан 5,54% арткан. Азыр мамлекетибиз боюнча көптөгөн өзгөчө ири шаарлардагы ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышуу офис чектемеси эркине кое берилген. Катыштуу кызмат аткаруусу дагы да оңтойлуу болгон. Бир туташ жоспорлонгон 337 район дарылоо камсыздоого жеке эсеп боюнча өлкө аттап бирге баарлануу функциясын ачкан.

Ушул жолку арналуу аракетте назар ийкемди жумуштануучулардын, дыйкан жумушчулардын, жаңы жумуштан абалындагы кишилердин негизги дарылоо камсыздоого катышууда туш келген кыйын маселелерге чара колдонууга чогултулуп, жаңы жумуштан абалындагы кишилердин өзгөчөлүккө ылайык келе турган камсыздоого катышы убакы тапшыруу үлгүсүн калыпташтыруу жөнүндө изденүү жасалып, ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышы убакы тапшыруунун негиздик санын ылайыктуу белгилөө айкындалды. Ийкемдүү жумуштануучулар сыяктуу жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого акы тапшыруу жыл чегин ай сайын жыйынтыктап эсептөөгө уруксат кылынды. Ар 12 ай толгондо бир жыл болуп эсептелет. Ийкемдүү жумуштануучу жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого катышуу мамилесин күтүү мезгили ылайыктуу орундаштырылды. Адистер мындай деди. Жаңы жумуштан абалындагы кишилердин жалпы бетке кирешеси тураксыз, акы тапшыруу курбатында толку зор. Мурда камсыздоого катышуудан опус чектемеси жана жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого акы тапшыруу ыкмасы салыштырмалуу туруктуу болуу, акы тапшыруу негиздик саны бир кыйла жогору болуу сыяктуу шарттарынын таасиринде бир бөлүк кесип менен алектенүүчүлөр тек жумуштанган шаарларда кызмат иштеп, нопус турган жерге кайтып тургундардын дарылоо камсыздоосуна катышуучу. Мындай жумуштанган жер менен камсыздоого катышкан жер айыруу абалы алардын башка жерде дарылоо каражатын эсептен көтөрүүгө оңтойсуз болууну, мамиледен баарлануу өзүндүк наркы бир кыйла жогору болууну келтирип чыгарып карбастан дагы алардын жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздоого катышуу каалоосунда белгилүү даражада тизгиндеди. Ушул эртки саясат негизинен шартты төмөндөтүп, акы тапшыруу механизминин ийкемдүүлүгүн күчөтүп, мөөнөтү дагыдай ийкемдүү болуп, ай, мезгил же бүт жыл бою акы тапшырса болот. Акы тапшыруу негиздик саны жагында ушул кор кирип чыгыштын тепе теңдигине кепилдик кылуу абалында жергиликтүү орундун жумушчу кызматкерлери чогултулган камсыздоо негиздик санынан пайдаланып ылайыктуу белгилөөгө боло тургандыгы негиз кылынды.

Икемди жумуштануучу жумушчу кызматкерлер дарылоо камсыздоого катышканда дароо курулган бир туташ жоспорлоо корунан баштап акы тапшыруу жүгүн төмөндөтсө болот. Мындан сырт, мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасындагы жергиликтүү орундардын икемди жумуштануучуларды төрөт камсыздоонун камтуу көлөмүнө киргизүүсүнө дем берип, жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздоого катышканда төрөт камсыздоого бирге акы тапшырып, белгилеме боюнча төрөт камсыздоо мамилесинен баарланууга боло тургандыгын ого бетер айкындады. Пайдалануу жагында жеке эсеп боюнча өлкө аттап үйүндөгүлөр бирге баарланууну илгерилетип, жубайы, балдары, ата-энеси, жакын туугандарынын эсептеги каржынан орток баарлануусуна колдоо көрсөтүп, дарылануу, дары-дармек сатып алуу, тургундардын камсыздоого катышып акы тапшыруу сыяктуу пайдалануу абалдарына оңтойлук алып келди. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жер жердин мамлекет белгилеген саясат рамкасында иш жүзүндө абалы менен бирлештирип, жаңылык жаратуу мүнөздүү саясаттык чараларды теңшеп изилдөө жасап, нактылуу илгерилетүү жоспорун калыпташтыруусун айкындады.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө дарылоо камсыздоо акысын тапшыруу жыл чегин ай сайын жыйынтыктоого болот. Ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу жаңы талдоого ээ болду деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул дордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

ончо жакшы болобу? Муздатылган мөмөчөмө жашыл чалардын азыктарга, сөзсүз жаңы мөмөчөмө жашыл чаларга жетпейби? Караганда мүлдө туурадай көрүнүчү ушул таанымдын аркасына көптөгөн билимдер жашырынган эле. Биринчи, материал дайындоо жадвалы канча кыска болсо ошончо жакшы болбой турганын ойлобогон экебиз. Алдын ала мөлчөр боюнча оромолонгон азык-түлүктөргө материал дайындоо жадвалын зорлук менен жаздыруу керектөөчүлөрдүн түшүмдөндүрүү барышында кандай чийкизаттарды иштетүүсүн билүүсүнө, керектөөчүлөрдүн түшүм учурун анык түшүнүп, азык-түлүктү чеберлик менен талдоосуна жардамдашуу үчүн эле. Бирок материал дайындоо жадвалынын узун кыскалыгы азык-түлүк түрлөрү менен өнүм өлчөөнүн мөлчөрлөөгө байланыштуу болот. Азык-түлүк коопсуздугу менен азык-түлүк наркы менен муктажды байланыштырса болбойт. Бул жөнүндө бир мисал келтирели. Кээ бир азык-түлүктөргө татаал татытка, катобалдагы суусундук сыяктуу татаал чийкизаттарды кошот. Анын өзү да көп түрдүү курамдарды теңшөөдөн куралат. Эгер анын нактылуу курамдары астайыл жазылса, материал дайындоо жадвалынын көлөмү табигый түрдө артат. Мындан сырт, материал дайындоо жадвалындагы азык-түлүк аралашмаларынын көп болуусу кошула турган кошумча мөлчөрүнүн көп экендигин билдирбейт. Көп түрдүү чиритпей турган дарыларды кайра кошуп иштеткенде шайкеш ролуна сөөнүп чиритпөө өнүмүн иш жүзүн ашырат. Түрдө чиритпей турган дарылардын иш жүзүндүк жалпы кошулуу мөлчөрү тескерисинче бир кыйла аз болот. Ошондуктан материал дайындоо жадвалы канчалык кыска болсо ошончо жакшы болот деп караманча ишенүүнүн кереги жок. Тандап сатып алганда азык-түлүктүн азыктык касиетине өз көлөң маани берүү керек.

Экинчи. Тузду көп жесе сөөк бошо оорусуна чалдыктырат. Көптөгөн кишилер тузду тамактардын сөөк бошоону пайда кылдыруучу зарыл себеп экенин билбейт. Натрий бөйрөк аркылуу сыртка чыкканда кальцийди бирге алып кетет. Узун убакыт туз курамы жогору азыктыктарды жесе, сөөк саты мөлчөрүнүн зая болушун тездетип, сөөк бошошу опурталын арттырып жиберет. Мамлекетибиз тургундарынын күндөлүк орточо туз кабылдоо мөлчөрү болжол менен 9.3 грамм болуп, сунушталган 5 граммдан ашып кеткен. Анын үстүнө 85% кишилердин кальцийди кабылдоо мөлчөрү жеткиликсиз болуп, кош кабат сокуну калыпташтырат. Натрийдин кабылдануусун төмөндөтүү сөөк бошоо мүмкүнчүлүгүн азайтат. Тузду азайтууда алды менен ашкана үйдөкү туздун пайдалануу мөлчөрүн азайтуу. Тамак жасаганда туз салуучу кашыкты иштетип, туз мөлчөрүн тизгиндөө. Куурманы казандан алууга аз калганда туз салып, табигый жыттуу материалдарды көбүрөөк иштетип, даамын теңшөө керек. Жаңыоо, туздатылган жашылча сыяктуу көмөскө туздардан кыраакы болуп, төмөн натрийлүү азык-түлүктөрдү тандап сатып алуу керек. 3. Муздатылган мөмөчөмө жашылчалардын азыктык курамы жаңы мөмөчөмө жашылчаларга караганда дагыдан мол болот. Муздатылган мөмөчөмө жашылчалардын азыктык курамы жаңы мөмөчөмө жашылчалардан калышпайт. Жыйнап алуу алкагында муздатылган мөмөчөмө жашылчаларды көбүнчө бышуу даражасы дагыда жакшы болгон чийки заттарды тандап үзүп алгандан кийин тез ылдамдык менен иш кошуп азыктык курамын сактап калат. Ташмалдоо, сактоо алкаларында азыктыктын зая болуусу да салыштырмалуу түрдө бир кыйла аз болот. Ошону менен бирге муздатылган мөмөчөмө жашылчаларды төмөн температурага сөөнүп узун убакыт сактоого болот. Чиритпей турган дары кошуунун кереги жок. Лиулен, лийжи сыяктуу мезгил мүнөздүү күчтүү мөмөчөмө жашылчаларды муздатуу формасынан пайдаланып жыл бою камдоого болот. Турмуш ыңгайынын токтоосуз өзгөрүүсүнө эрчи, муздатылган мөмөчөмө жашылчаларды иштетүү ордуда барган сайын артууда.

4. Азыктык буласын толуктоо үчүн тек жашылчаларды көбүрөөк жеш керек дегендик эмес. Жөнгө тургундарынын азыктык буласын кабылдоо мөлчөрү жалпы бетке жеткиликсиз болуп, ар күнкү орточо кабылдоо мөлчөрү болжол менен тааныштырылган мөлчөрдүн 25 грамм, жарымындай гана. Азыктык буласын толуктоодо мөмөчөмө жашылчаларды көбүрөөк жеш менен бирге дагы саңоргулак, буурчак түрүндөгүлөрдү ошондой эле толук дандуу эгиндерди жеш керек. Күндөлүк азыктанууда азыктүлүктүн түркүн түстүү болуусуна көңүл бөлүү тек ушундай иштегенде гана эрибей турган азыктык буласы менен эрий турган азыктык буласына тең маани берүүгө болот. Мунун ичинде эрий турган азыктык буласынын көбү пайдалуу ролун өрчүтө тургандыктан ичиге жолунун соолугуна өтө пайдалуу. Мындан сырт азыктүлүктү сатып алганда була мөлчөрүнө назар оодарып өзүнүн муктажына карай жогору булалуу пираник сыяктуу жогору булалуу азыктүлүктөрдү тандоо керек. 5. Гүл чаңына айрыкча сезимтал кишилер мындай тамактарды жесе да айрыкча сезимталдыкка чалдыгуусу мүмкүн. Адистердин айтуусунча гүл чаңына айрыкча сезимтал кишилер алма, шабдол, жинсай сыяктуу азыктыктарды жесе ооз көңдөйү кычышуу

ээрди уюу сыяктуу жайсыздануу белгилери байкалат экен. Бул медицинада гүл чаңы азык-түлүктөн болгон айрыкча сезимталдык татаал оору белгиси деп аталат экен. Анын жүйөсү гүл чаңы менен бир бөлүк мөмөчөмө, жашылчалардын курамында айрыкча сезимталдык кайнарынын курулмасы окшош болуп, адам денесинин иммунтик системасында айкалышмалуу айырманы пайда кылып, айрыкча сезимталдык реакциясы пайда болот экен. Өзгөчө түшүндүрүп кетүүгө тийиштүү айрыкча сезимталдык иммунтик курбатынын төмөндөгөнүн бейнеси эмес, кайра иммунтик системасы гүл чаңы, азык-түлүк белогу сыяктуу тегинде эле зыянсыз заттарды зыяндуу башкача зат деп катаа өкүм чыгарып, чектен ашуун коргонуусунан болот. Сезимталдыкты пайда кыла турган азык-түлүктөрдү турактандыргандан кийин күндөлүк турмушта мүмкүндүктүн барынча сактанса болду. Эгер жегенден кийин бүдүр чыгуу, тынык алуусу кыйындашуу, баш айлануу сыяктуу бүт денелик айрыкча сезимталдык белгилери байкалса, дароо эмделүү керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздө материал дайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болобу деген мазмундагы сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүздү улан тааз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тамак жеп болгондон кийин эле жата калуунун ден соолукка кандай таасири бар деген сабатты сүйлөп беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тамак жеп болгондон кийин алды менен олтуруу же ордунан туруу, жарым сааттан кийин жатуу керек. Тамак жеп болгондон кийин ката эле жата калса ашказанда азык түлүк менен ашказангыч кыла өңгөчтө тескери агып кирип, көкүрөк күйүп жангандай сезим пайда болуп, кекиртек азыраак кычкыл суюктук, пантотел кычкылы пайда болот. Айрыкча тамакка бир аз тойгондо ашказандын басымы артып, түз жатуу бейнеси тескери агууну бетер оңой пайда кылат. Узун вакыт ушундай иштесе, кекиртек былжырак кабыгы ашказан кычкылынын кайра-кайра дүүлүктүрүүсүн оңой сезгенет. Анын үстүнө тамак жеп болуп эле жата калса, ашказан ичегинин жыйырылуусун акырындатып, тамак сиңирүү кызматы төмөндөп, тамак оңойлук менен сиңбей, ичи көбөйт. Тамак жеп болгондон кийин алды менен олтуруп же ордунан туруп жеңил жумуштар менен алектенсе болот. Алып айтсак, идиш аяктарды жыйноо, бир аз убакыт туруу, бир канча арым жүрүү дегендей. Тамак жеп жарым сааттан кийин жатып эс алуу керек. Бүгүн тамак жеп болгондон кийин дароо жатпаңыз. Алды менен бир аз олтурсаңыз, ашказандагы нерселер ойдокудай түшөт. Ачуу нерсе жамбайт.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тамак жеп болгондон кийин эле жата калуунун ден соолукка кандай таасири бар деген сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарга мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 10-айдын 10-күнү ишемби, дыйкандар календары боюнча 9-айдын бири. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөткөн: негиз изилдөөнү күчөтүү, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөнүү, өзүн күчтөндүрүүнү ишке ашыруунун чукул талабы. Дүйнөлүк илим техникада күчтүү мамлекет куруунун сөзсүз басып өтөр жолу. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиз ого бетер зор эпкин, ого бетер нактылуу иш чаралар аркылуу негиз изилдөөнү күчөтүп, бир түркүм жаңы сыраттуу талгалары учурда жогору сапатта өнүгүнү жаңы аракет энергиясын айланууда.
1: Желелеш кабары узун сапар рухун улантып, гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгалоодо. Бүгүн күйрүүнүн кызыл руху аркылуу күрөшүп алгалоо күчүн чогултуп, жаңылык жаратууну чыкка кылып чарба дара жасын жогорулатып, жогору сапатта өнүгүнүн жаңы жолунда жүргөнүн көрсөтөбүз.
0: 15-чи 5 жылды баштоо арымалуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйнашында жумуштандыруунун алдыңкы орунга коюу стратегиясын жолго коюп, коомдук камсыздоо торун тыгыз токуп бекемдөөгө байланыштуу абалдар тааныштырылды.
1: Көптөрдү алдын жолго коюу көрсөткүчүндө көрсөтүлүүсүнчө мамлекетибиздин экономикасынын жогорулап жакшылануу турпат сызыл бекемделди.
0: Мамлекет боюнча күзгү ачтыктан түшүм алуу жүрүшү жарымдан өттү.
1: Жапония элдик топтор Жапониянын байланыштуу тармактарына талап катын тапшырып, өкмөттөн армияны кеңиртип, курал жарак камдоосуна каршы турду.
0: Орусия АКШ жана бүт жер шар базарын нефт менен камдайт. АКШ Орусиянын дизель май соодасына караткан жазасын бошоштурат.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Негиз изилдөө бүткүл илим системасынын башаты, баардык техника маселесиндеги алгылыкты убалка. Башчы Си Цзиньпин негиз изилдөөнү күчөтүү, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөнүү, өзүн күчтөндүрүүнү ишке ашыруунун чукул талабы, дүйнөлүк илим техникада күчтүү мамлекет куруунун сөзсүз басып өтөр жолу деп көрсөткөн. 15-чи 5 жыл башталган жылы мамлекетибиз ого бетер зор эпкин, ого бетер нактылуу иш чаралар аркылуу негиз изилдөөнү күчөтүп, бир түркүм жаңылык жаратуу табылгалары учурда жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы аракет энергиясына айланууда. Гуандун Шанга Аомин чоң колтук районунда эмиле курулган күчтүү агымды ён бачымдаткыч чоң илим жабдуусу жүргүзүлгөн бир айда илим изилдөө топтору жеңиштүү түрдө жаңы нуклеин гафыны 153 айырмалап чыгып, адамзаттын эч ак билип болгон атом өзөк каритасын кеңиртти. Учурда жаңбыр айлампадагы илим техника күңтөрүшү жана чарба өзгөрүүсү бачым бөсүп чыгып, жер шаарындагы илим техника атаандаштыгы негизги алдыңкы салаларга аны сайын үйрүлдү. Жаңы ат салышуу жана мүрткө туш келгенде башчы Си Цзиньпин эл арадагы абалдарды күзөтүп, негиз изилдөөнүн изилдөөдөн иштетүүгө чейин, андан өндүрүүгө чейинки илим изилдөө чынжырдын башталуучунда турганын, негизди бекемдегенде гана илим техника иштери чоң имаратын аны сайын бийик курууга боло турганын көрсөткөн. 2024 жылдагы мамлекеттик илим техника чоң жыйынында башчы Си Цзиньпин күчтүү негиз изилдөө жана төл жаңы сыраттуу жөндөмүнө ээ болууну, илим техникада күчтүү мамлекет курууда сөзсүз дайындалуучу 5 негизги каражаттын башкысы кылууну ортого койгон. 2026 жылы негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйнашына катышып, ары орундаштыруу жасап, мамлекеттин чукул муктажы жана узакы муктаждан аттанып, негиз изилдөөнүн негизги чабуул багыты жана түйүндүү саласын бирдемче айкын бекитип, төл жаңылык жаратуу менен алгылыктуу өзөктүү техника өткөндө чабуул жасоону биргелки жоспорлоп жылыштатууну талап кылды. Башчы Си Цзиньпин жер шаар илим техника атсалышуу жаңы турпатын терең күзөтүп, негиз изилдөө өнүгүү мыйзамын төбүгөрүп, негиз изилдөөнү күчөтүүдөгү назариялык жана иш жүзүндө маселелер жөнүндө бир катар зарыл баяндарды ортого койду. Негиз изилдөөнүн түпкүлүктүү алдын жетектөө мүнөздүү ордун бышыктоодон негиз изилдөөнү кандай аткаруу тийиш, аны ким аткаруусу тийиш дегенде айкын көрсөтүүгө чейин, калың илим техника кызматчылардын негиз изилдөөнүн зарылдыгын аны сайын жакшы түшүнүүсүн түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Негиз изилдөөнү стратегиялык алдын көрөгөндүк системалуу жайгаштырууну биргелки жылыштатуу барышында мамлекетибиз негиз изилдөөнүн системалуу шайкешүүсү жетерсиз, жалпы толку өнүмү төмөн сыяктуу маселелерин токтоосуз чечип, узун мезгилдүү негиз изилдөөнү колдоп камсыздоо керектигин бачым толуктады. Көп тармактар жоспорлорду жалгоо, саясаттарды шайкештирүү, баалоону бириктирип аракеттендирүүнү күчөтүп, агартуу илим техника ишмерлерин бир толку өнүктүрүүнү күч бириктирип жылыштатты. Илим техника министрлиги милдеттерди биргелки жоспорлоо функциясын бирдемче күчөтүп, орчундуу милдет тармактарын жана жергиликтүү шайкештирүү механизмин куруп кемелдендирип, илим техникада баштоо керканалардын баш болуп илим маселелерин ыкчамдап, жаңылык жаратуудагы негизги тулку ролун көрсөтүүсүн колдоду. Мамлекеттик жаратылыштык илим кору Чаңжан көтөрмөсү негиз изилдөө бирикме корунун орчундуу арналуу түрү быйыл 9 айда башталды. Чаңжан көтөрмөсү районунун олуттуу стратегиялык муктажына бет алып, асык атма жетекчи багытындагы негизги изилдөөнү колдойт. Үч өлкө бир шаардын биргелки каржы чыгаруу, биригип суроо чыгаруу, орток башкаруу, окшош суроого орток жооп берүү шайкештүү механизмин эзиктейт. Жөнгө илимдер академиясы химиялык байланышты микро өлчөө сыяктуу алдын катардагы маселелерге үйрүлүп, артыкчылыктуу күчтөрдү системалуу, түзүмдөшкөн илим техник өткөндө чабуул коюуга уюмдайт. Биз мамлекеттин чоң муктаж өңүтүнөн чоң илим жабдуулары, жасандакыл жөндөм, универсал жөндөмүн иштетип, мамлекеттин түпкү катмарындагы ушул муктажды, муктаж болгон түпкү техниканы чечип, топту уюмдап, байланыштуу изилдөөнү кулаштырып, болочоктогу жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн ан сайын жакшы өнүктүргөн, жаңартуу түйүндөрү жөнүндөгү маселелерди чечүүнү үмүт кылабыз. Мамлекеттин стратегиялык жетектөөсүндө мамлекетибиздин негиз изилдөө кызматы илим алдыңкы чебиндеги төрт өзгөчөнү көздөй чабуул коюп, ары уландуу бөсүлөрдү колго келтирүүдө. Өзгөчө макролукту көздөй кеңирип, жүнгө Тенген илим изилдөө тобу жакында дүйнө боюнча эң чоң нейтрал суу тек үлгү кампасын куруп чыкты. Ары Илрада Али өзгөрүү басышында турган алгачкы импульс жылдыз үчтүлкү системасын жарыялап, аалам курулмасы сыяктууларды изилдөө үчүн зарыл пайдалануу материалын камдады. Өзгөчө микрону көздөй тереңдеп, илим изилдөө ордо жана жогору окуу жайлардан куралган өткөлгө чабуул коюу тобу жакында күчтөн пайда болгон бүтүндөй жаңыча зат турпаты спирен-соуканын бар экенин биригип ырастап, жарым кылымга жуук убакыттагы физика сырын ачты. Өзгөчө начар шартка карай кадам алып, мамлекетибиз жер шары боюнча эң бийик магнит майданын күчтүүлүк даражасындагы 35.6 Тесла толук ашан өткөргүчтү күчтүү магнит майданы урнуучулардын магнит тулкусун жеңиштүү изилдеп жасап, магнит резонанстуу элес калыптандыруу сыяктуу жогору даражалуу дарылоо жабдууларын изилдеп жасоону өзөктүү техника тиреги менен камдады. Өзгөчө универсал кирелешмеликке күч жумшап, мамлекетибиз илимпоздору химия, биология жана материал илим саласын алкып жуурлуштуруп, алгачкы жасанды клетканын турпаты жөндөмүнүн симметрик болбогон бөлүнүүсүн ишке ашырып, био жасоочулуктун алдыңкы саласы үчүн жаңы багыт ачты. Негиз изилдөөдө үзгүлтүксүз жаңы бөсүлөр колго келип, экономика коомдун жогору сапат өнүгүүсүн зарыл тирек менен камдады. Фотоэлектр химиясы сыяктуу негиз изилдөөлөрдө узун мезгил өткөлгө чабуул кылынып, мамлекетибиздин жаңы урпак маалымат техникасы, КАУТЭ сыяктуу жаңыдан көлдөнгөн чарбалардын үзгүлтүксүз техника илгерлөөсүн колго келтирүүсүнө тирек болду. Мамлекетибиз илимпоздору дыйканчылык эгиндери чак түштө уйкусурап түшүм кемейип кетүүдө молекула механизмини сырын ачып, ачтык түшүмүн арттырууга бүткүлдөй жаңы жол ачты. Маалымат ашан материал негизиндеги жаңы курулмалуу сымсыз кабарлашуу системасы 6G техникасын алтын көрөгүн негизги тирек менен камдады. Из ыңгайындагы айланмалуу жаңы жөө системасын изилдеп өнүктүрүүдө жаңылык жаратып, чыгаан абаны кысып энергия сактоо техникасында жаңы бөсүлөрдү ишке ашырып, мамлекетибиздин энергия коопсуздугу жана кош көмүртек нишанын ишке ашырууда зарыл наркка ээ. Өзөк пластинкасы кабарлашуудан ачтык энергияга чейин ар бир стратегиялык бөсүүнүн тамыры негиз изилдөөгө туташат. Тажрыйба канадагы жоктон бар болуу өндүрүш линиясында бирден көбөйүүнү күчтүү тиреди. 2035-жылы илим техникада күчтүү мамлекетти куруу стратегиялуу нишанын бекитип, негиз изилдөөнү жалпылай күчөтүп, төл жаңылык жаратуу жөндөмүн күч сала жогорулатуу керек. Алың илим техника кызматкерлери табыштоону эсте бекем сактап, ыйык милдетти батыл аркылап, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү бачым ишке ашырып, илим техникада күчтүү мамлекетти куруу жаңы сапарында батымдуу алгалоо керек.
1: Күйжүү Кызыл Армиянын узун сапар барышындагы кыймыл убакты эң узун, аракет чөлкөмү эң кеңир өлкө. Ай жылдар өтүп, улуу узун сапар руху, сүнүй жыйналыш руху Күйжүүдөгү кадр журчулукту үзгүлтүксүз өткөлгө чабуул коюп, кыйынчылыктарды жеңип, жаңы сапарда күрөшүп алгалоого шыктандырууда. 1935-жылы 1-айдын 15-нчи күнүнөн 17-нчи күнүнө чейин Жүнгө Коммунисттик партиясы борбор комитет саясий бюросу Күйжүү Зүнийде кеңейтилген жыйналыш ачып, ошол кезде чечүүчү маңыз бар аскер иштер жана уюм маселесин чордондуу чечкен. Мына бул атактуу Зүнийе жыйналышы. Бул жолку жыйналыш эң кооптуу, чукул өткөлдө партияны, Кызыл Армияны, Жүнгө көңтөрүшүн куткарып, Жүнгө Коммунисттик партиясы жана Кызыл Армия тарыхындагы өлүм өмүргө катыштуу бурулуу түйүнү болуп, партиябыздын Жүнгө көңтөрүшүндөгү үстүндөгү маселелерди өз алдынча өз билги чечүүдөгү жаңы баскычын баштаган. Зүнийе жыйналышынын руху Жүнгө коммунисттери руху санжарасынын зарыл курамдык бөлүгү. Рухтун ички маңызы ишеништи бекемдөө, чыныгы жүйөдө бекем туруу, өз алдынча өз билги болуу, ынтымак биримдик. Ар бир урпакты жаңы доор узун сапарын жакшы жүрүүгө шыктандырып келет. 90 нече жыл мурда Кызыл Армия Күйжүүдө которулуп, 4 айдан ашуун согушуп, изи 68 одан шаар районго жетип, Чышуй дайрасынан 4 жолу өтүүдөй аскер иштер кереметин жараткан. Бүт өлкөдөгү 700 ашуун жердеги кымбаттуу узун сапар көңтөрүштүк издер урандыларга сөөнүп, Күйжүү узун сапар мамлекеттик маданият бакчасынын Күйжүү бөлүгү курулушун жогору өлчөмдө жылыштатты. Бүгүнкү күндө кызыл урандылар тизмектелип чынжыр калыпташып, узун сапар негиз темасындагы санарктуу оюн көркөм өнөр сыяктуулар кызыл рухту эл көңүлүнөн терең түнөк таптырды. Күйжүү санарып экономикасын бөсүү козголуп, курулуп жаткан ары жумушка киришкен сандуу маалымат борбору 50 жалпы орундаштырылган эсептөө күчү көлөмү ар секундуна 176 квант триллион калкуу түйүнүн эсептөөгө жетип, мамлекет боюнча акыл жөндөмдүү эсептөө байлыгы эң көп, жөндөм эң күчтүү райондордун бирине айланды. 15-5 жыл мезгилинде Күйжүү күчтү чордондоштуруп, артыкчылыктуу кен түшүмдөр байлыгын кылдаттап бышыктап иштөө сыяктуу 6 чоң чарба тобун жетиштирип бардыкка келтирип, токумачылык кийим кече, экологиялык азык түлүк түлүк, ден соолук сактоо, дарылоо, дары үч чоң өзгөчө чарбаны илгери өнүктүрүп, жаңы узун сапар жолунда жогору сапатта өнүгөнүн доор жооп кагазын күрөшүп жазат.
0: Биз өнөр жайдын сапатын жогорулатуу, израилгерлетип, орток жеңишке жетүүнү чымырканы ишке ашырып, жөрөлгөлү чарбанын тимин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну түртмөктөп, жаңадан гүлдөнгөн чарбаны жетиштирип зоройтуп, келечек чарбаны алтын көрөгөндүк менен жайгаштырып, өндүрүш күчү теребелин орундаштырууну жакшылап, күйүүчү өзгөчөлүгүнө бай, мамлекет чарба түзүлүшүндө зарыл орунга ээ болгон замандашкан чарба системасын бачым куруп, жөнгөчү замандаштыруу барышында күйүүчүнүн жаңы сымбатын көрсөтөбүз. Гоян маалымат ишканасы бүгүн 15-чи 5 жылды баштоо ары маалы аттуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйнашын өткөрдү. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинин байланыштуу жооптуусу жумуштандыруу жана коомдук камсыздоону жогору сапат өнүктүрүүнү жылыштатууга байланыштуу абалдарды тааныштырды. Быйыл 1-айдан 9-чу айга чейин мамлекетибиздин шаар шаарчаларында жаңыдан жумуштангандар 10,520,000 киши болуп, бүт жылдык нишан милдеттин 87.7% бүтүрүлдү. Алдыңкы 8 айда шаар шаарчада текшерилген жумушсуздук салыштырмасынын орточо наркы 5.2%. Жумуштануу курдалы жалпы туркудан турукту. 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жумуштандырууну алдын корунга коюу стратегиясын жолго коюп, жогору сапатта толук жумуштандырууну илгери сүрөт. Түйүндүүсү жогору окуу жайын бүтүргөн окуучу катарлуу жаштардын жумуштануусун колдоо планы, ийкемдүү жумуштануу жана жаңыча жумуштануу турпатындагы эмгекчилердин жумуштануу сапатын жогорулатуу планын жолго коюуну камтыйт. Жасанды акыл жөндөм өнүгүүсүнө ылайыкташкан жумуштануунун илгери сүрүү аракети, өнөр жөндөм келечекти жаратат курс аракети, дыйкан жумушчулардын жумуштануусун илгери сүрүү аракети, жогору сапатта жумуштандыруу жалпылык тейлөө камдуу аракети, ошондой эле адам күч байлыгы тейлөөсү кошулган жоюлушуп өнүктүрүү аракетин камтыйт. Жаңыча жумуштануу турпатындагы эмгекчилердин укук талабын камсыздоо ыргасын түзүп чыгарып, эң төмөн баяна өлчөмүн тескөө механизмин толук кемелдендирип, өнөр жөндөмдү жетекчи багыт кылган баяна бөлүштүрүү түзүмүн тургузуп, баяна кечиктирүүнү жөнгө салуу узакы өнүм механизмин кемелдендирип, эмгекчилердин кадыр кымбаты менен эмгек тену жалпы этке өнүгүүсү үчүн чымырканабыз. 9-айдын соңуна чейин бүт мамлекетте негизги картагында күтүнү

0: камсыздандыруусу, жумушсуздук камсыздандыруусу, жумушта жаралануу камсыздандыруусуна катышкан киши саны айрым-айрым 1,79,000,000, 251,000,000, 327,000,000 кишиге жетип, үч коомдук камсыздоо корунун жалпы калдыгы 11,200,000,000,000 жеткен. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз коомдук камсыздоо системасын толук кемелдендирип, ИКМ'де жумуштангандар, жаңыча жумуштануу туруп атындагыларды, жумушчу кызматчылар картайганда күтүүнү камсыздандыруусуна катышууга түйүндү шыктандырып колдоп, кээ гана жылдык акчасын каптатуу чөлкөм сынак түйүнүн дилгири кеңиртип, анын сайын көптөгөн коомдук камсыздоо теле иштерин бүт мамлекетте бир туташ бүтүрүү жана коомдук камсыздоо картасы өтүмдүк картасын универсал иштетүүнү дилгири жылыштатып, коомдук камсыздоо торун тыгыздап бекемдейт.
1: Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети мамлекеттик маалымат борбору бүгүн көптөрдү алдын жолго коюу көрсөткүчүн жарыялады. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, мамлекетибиз экономикасынын жакшылаанууга бет алуу кырдаалы сызыл бекемделген. Тор сырты керектүү чоң сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, үчүнчү мезгилде ар түрдүү керектүү чыгаш сомасы окшош мезгилдегиден 2,6% артып, артуу ылдамдыгы экинчи мезгилдегиден 0,7% жогорулап, тогузунчу айда тор сыртында төлөнгөн сома окшош мезгилдегиден 3,11% артып, артуу ылдамдыгы да 3 ылдамдаган. Тышкы соода ийкемдүүлүгү сызыл көрүнүктүү болду. Үчүнчү мезгилде мамлекет боюнча негизги портторду жүк ташуу кемелеринин порттон айрылуу салмагы окшош мезгилдегиден 43,1% арткан. Мамлекетибиз экспорт чарба чындыры, камдоо чындыры артыкчылыгы сызыл коюу берилип, тышкы сооданын туруктуулукта жакшыланууга бет алуусун түртмөктөдү. Карыз салуу курулмасы сызыл жанга, жакшыга карай бет алып, тогузунчу айда эсептөө күч сыяктуу жаңча негизги жабдуу түрлөрүнө кардар болуу сомасы окшош мезгилдегиден 50,4% артып, жасанды акыл жөндөм сыяктуу алдын катар саласындагы капитал карыз салуу сомасынын окшош мезгилдегиден артуусу 1 эседен ашкан. Үчүнчү мезгилдеги ушул көрсөткүч сандуу маалыматтардан караганда саясат өнүмү сызыл көрсөтүлүп, чарба менен базар бирдей арымда орток жанданып, экономиканын ичке тартуу кубаты үзгүлтүз чогултулду. Бул дагы 4-түнчү мезгил экономиканын сызыл жогорулап жакшыланууга бет алуусуна бүт жылдык жогору сапатта өнүгүн түртмөктөгү бекем негиз салды.
0: Ханлуу жетип келип, мамлекет боюнча күзгү жыйын терим жогору толкунга кирди. Айыл чарба айылык штаб министрлигинин эң жаңы айыл чарба абалын орундаштыруусунда көрсөтүлүшүнчө, мамлекетибиз күзгү ачтыгынын жарымына көбүрөөн түшүм алынып, күз кышкы эгин эгүү ар тараптан кулаш жайдырылды. Жаң мамлекетибиздин төө бурчак өндүрүүчү негизги району Беян шаарындагы 100,000 модон ашуун төө бурчак чордондо жыйнала баштады. Жергиликтүү быйыл суукка байымдуу эрте бышуучу жогору түшүмдүү сорт ХК71 кеңиртип эгип, төө бурчактын түшүмүн арттыруу мүмкүндүгүн казды. Жийлин уюшууда 900,000 мо шаалы жыйбалуу жогору толкун мезгилине кирди. Быйыл жергиликтүү шаалыны машиналаштыруу жумушун зор күч менен жайылтып, дыйканчылык машинасы аркылуу жыйын орунун ээлеген салмагы 90% жетти. Быйыл шала түшүм мөлчөрү аябай жакшы. Ар гектар жердин түшүм мөлчөрүн чыныг өлчөп алы 22,000 жыңы айланасында болуп, сапаты дагы жакшы. Учурда Гуанжоң түздүгүндөгү 10,000,000 модон ашуун жүгөр да көлөмдү жыйып алуу мезгилине кирди. Шанши Вейнандагы Хуашан дыйканчылык фермасында 100,000 мо жүгөрү түн катып чукул жыйналууда.
1: Күзгү жыйым теримден кийин жерди тегиздөө, күзгү эгинчиликке улап, адам токтосо да машиналар токтобой 24 саат уландуу иштөөгө кепилдик кылынды. 50,000 мо жер мол түшүм алуу үрөн себүү жогору толкун мезгилинде эң жогору темпте аштык өндүрүш мөлчөрүн камсыздайбыз.
0: Ушул канча күндөн бери Хынанын күзгү оруму акырына чыгып, күзгү буудай үрөндөрү тең кадамда себилди. Шиншаң Фыңчи ууданында жергилик акыл иреттүү дыйканчылык иштери теле өрүшүнө сөнүп, күзгү үрөн себүүдө муктаж болгон дыйканчылык буюмдарын айдоо жерлерге жеткирип, 19 айыл шаарчадагы 13,000 ашуун дыйкан түтүндү каптап, дыйкандардын химиялык жер семитки сыяктуу эгиз өздүк наркын 2,100,000 юандан ашуун үнөмдөдү. Химиялык жер семиткич ташып жүрүүмдүн кереги жок, тикеле айдоого алып келип берди. Жер семиткичтин баасы дагы чынында арзан, ар торбосуна 20 юандан үнөмдөп калдым, 10,000 юанга жуук акчам үнөмдө өлүп калды. Жакында айыл чарба айыл кыштак министрлиги 6 кызмат группасы жана илим техника чакан бөлүмчө отрядын жиберип, күзгү орум, күзгү үрөн себүүдөгү 12 түйүндү өлкөгө барып, күздүн ичиши айыл чарба өндүрүшүндөгү түйүндүү кызматтардын түзөлүшүн түртмөктөп, күзгү орум, күзгү үрөн себүүнүн шыдыр илгерилөөсүнө кепилдик кылды.
1: Мамлекеттик баж иштер баш идарасынын эң жаңы кошулма бажы талоону сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, мамлекет майрам мезгилинде мамлекет боюнча тейлөө керектөөсү жанданып, байланыштуу салалардын күндүк орточо сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден 19,5% арткан. Конкорт караганда саякат керектөө базарынын кызуулугу сызыл жогорулап, саякаттоо, сейилдөө жана көңүл ачуу тейлөө сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден 20% ашууну артып, мында саякат кооператив тейлөөсү, ойноп көңүл ачуу бакча тейлөөсүнүн артуусу бир кыйла тез болгон. Саякат керектөөсүнүн жетектөөсүндө баасы ылайыктуу желелеш конок сарай, элдик конолго тейлөө сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден айрым-айрым 6,13% жана 12,18% арткан. Ошону менен бирге үй бүлө баш кошуусу сыяктуу кыймылдар аштамак керектөөсүн жандануууга жетектеп, аштамак тейлөө сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден 9% арткан. Мындан сырт, маданият саягат керектөөс жан кесип турбаты, жаң майдан көрүнүшүн үзгүлтүксүз молуктуруп, маданият көркөмүн өртөйлөө сатуу кирешесинин окшош мезгилдегиден 20.19% артуусун жетектеди. Мында адабият көркөмүн жаратмандыгы жана оюн көрсөтүү тейлөөсү, журчулуктун маданият дене тарбия кыймыл тейлөөсү бирдей эки орундуу сандан жогору артууну сактаган. Ар кайсы жерлердин дене тарбия иштери кызуу алып барылды. Керектөө түшүмдөрүнүн эскисин жаңга алмаштыруунун бир бөлүк толуктама жардам акчасынын майрам алдында түзөлүшүсү, санарттешкен жаңы түшүмдөрдүн базарга чордондуу салынуусу сыяктуу факторлордун таасиринен үйгө колдонулуучу электр жабдуулары жана үнсүн жабдууларынын сатылуу кирешеси окшош мезгилдегиден 40% ашууну артып, кол телефон сыяктуу кабарлашуу жабдууларынын сатылуусу кызуу болуп, артуу темпи 1% жогору болгон. Кабарчынын мамлекеттик токой жана жайыт идарасынан билүүсүнчү, жакынкы жылдардан бери мамлекетибиз куш түрлөрүн коргоону уландуу күчөтүп, байыр алуучу жерлердин сапаты жогорулап, келген куш тобунун саны туруктуу арткан. Учурда келген куштардын түштүккө көчүүсү жогору толкун мезгилине кирди. Миң жылдык куш күч жолунун зарыл өтөгү Хунан Ланшан ооданында ар күнү кеч саат 8:30 айланасында жергиликтеги аянттын бийик мамылуу чырактары жана айланадагы имараттардын көрүккөрүү чырактары дал убагында өчүрүлүп, кызматчылар чырак нурун аздатып, чырак нур булгануусун төмөндөтүп, кечте көчкөн келген куштарга болгон таасирин азайтты. Хэбэй Саңжоу Нандагаңдагы Бийинхай шалбасынан тартып Поянху көлү шалбасына чейин көп түркүмдөгү сейрек кездешүүчү суу куш арт-артынан жетип келип, эс алып жем жеди. Кызматчылар кыдырып коргоо эпкенин арттырып, дайымдуу көмөскө жер калбаган акыл жөндөмдүк көзөмөлдөп өлчөө системасын орундаштырды.
0: Орунч айдын 4-5 күнү чыгыш акыктаны, кашык тумшук, аңыр, калжын ар кайсы түрдөгү тумшукту куштарды көзөмөлдөп өлчөдүк. Өткөн жылга салыштырганда сейрек кездешүүчү куштардын пайда болуу убакты эрте, ирет сарыдагы жогору болду.
1: Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, мамлекетибизде азыр бар куш түрү 1505. Мында көндүм көчүүчү куш түрү 800 ашат. Келген куштар көчүүчү жер шарындагы 9 жолдун 4-ү биздин мамлекетибизден өтөт. Учурда мамлекетибиз 821 жердеги алгылыктуу байыр алуучу жерди иргеп текшерип, жалпы бетке коргоо бондоону күчөтүп, келген куштарды коргоп өлчөп эсептөө торун үзгүлтүксүз жакшыртты. Быйыл мамлекет боюнча кыштан чыгуучу суу куштарын өлчөп эсептөө жалпы мөлчөрү 6,324,000 жетип, түр саны туруктуу арткан. Мында 81.18% суу куштары жаратылышы корголуучу жерлерде байыр алып кыштан чыгат.
0: Гоя маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапартагы күрөшүүчүлөр аттуу жүнгө четел кабарчылар жолугушуу жыйнашын өткөрдү. Прокуратура системасынан келген 5 өкүл прокуратура көзөмөлдөрүн күчөтүп, мамлекеттик закон көзөмөлдөө органдардын бирдей жоопкерчилигин жакшы аткаруу негизги темасын эмечиктеп, өздөрүнүн кызмат ордунда кылмышка сок уруп, коом бейпилдигин коргоп, эресеге жетпегендердин кишилик укук талабын коргогон аңгемелерин ортоктошуп, калың прокуратура кызматчыларынын жаңы доору жаңы сапарда эл журчулукка телөө жасаган ыйык милдет көтөрүмдүүлүгү жана кызмат нактылуу натыйжаларын көрсөттү.
1: 5-нчи кезектүү Азия майыптар ДНРК чогулушунун жүнгө дене тарбия өкүлдөр тобу бүгүн Бээжинде курулду. Өкүлдөр тобундагы жалпы киши 500, мында ДНРК 312, 25 өлкө автоном район шаардан келген. Орточо жашы 28.18 жаш. 17 чоң түрдөгү 335 чакан түр жарышка катышат. 5-нчи кезектүү Азия майыптар ДНРК чогулушу мамлекетибиздин чет элдеги майыптар ДНРК чогулушуна катышкан ДНРКчи көлөмү эң чоң бир кезек. 10-нчу айдын 18-нчи күнүнөн 24-нчү күнүнө чейин Жапонияда өткөрүлөт. Кези келгенде 45 мамлекет жана райондон келген 3000 ашуун ДНРКчи жарышка катышат.
0: Эми уч кайсы жаңылыктардан көрүңүздөр. Гоян майыптар кызмат комитети жакында 2026 жылдан 2030 жылга чейинки мамлекеттик майып болуунун алдын алуу аракет планын басып таратты. Аракет планында 18 түрдүү негизги көрсөткүч пландалып, 2030 жылга барганда майып болуунун алдын алуу тизгиндөө системасын бирдемжиге кемелдендирип, майып болуунун түйүндү опурталын өнүмдүү башкарып тизгиндеп, соо жүнгө курулушу, майыптар иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүн күчтүү түрөч менен камтоо ортого коюлду.
1: Жакында акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы мал мүлк камсыздандыруу шериктигинин камсыздандыруу түшүмдөрүн ачып өнүктүрүүн башкаруу белгилемесин жарыялады. Иш үстүндүк камсыздоо мазмуну жок сыяктуу камсыздандыруунун 8 түрдүү түшүмүн ачып өнүктүрүүгө айкын тыйым салынган. Жекелер түрүндөгү тароолорду баяндоонун элге жатык, түшүнүктүү, ачык айкын болуусу, камсыздандыруу керектөөчүсүнүн укук таламын коргоо эпкенин жогору көтөрүү талап кылынган.
0: Бүгүн саат 18:00 баштап мамлекет боюнча темир жол жаңы жүк поезд ташуу карайтасын жолго коюп, жүнгө Европа кезекчи поезд карайта линия жолунун 96-ын орундаштырып, Алатоо Озу жана Арлианхо чегара озунда чегарадан кирүүдөн ыясын, Шанши Юйден жана Шандун Жинанга чейинки кайтуу сапар поезд линиясын жаңадан кошту. Сааттык тегиздиги 160 км болгон электрондук соода өзгөчө тез кезекчи поезддан 8-и каттоого салынды.
1: Бүгүн мамлекетибиз Хайнань соода аалам иштери учуруу майданы жасанды жандоочу интернет төмөн орбита 27 группа жасанды жандоочун учурду. Бул милдетти аткарган Чаңжың 12 ki, mamlekətimizdən alğaçqı 4 metr darajalı, jalğız özük darajalı taşu raketası, jalğız jasandı jandoş, köp jasandı jandoşlardı oxşubogon orbitalarında uçuruu mildetin koldoyt.
0: Mamlekeçil kömündögü çete zakonuna katıştuu teleörüşü Fatong toru bugün tordu rasmi işke kiriştirildi. Örüş jer şar ekonomika tulkuların zakon belgilemesi jüngo tili otormon nuskası сыяктуу байлык ары чете законуна катыштуу маселелери жөнүндө кеңеш алуу менен камдап, сыртка чыккан керхана жарандарды чете законуна катыштуу бир бекет ыңгайындагы тейлөө менен камдайт.
1: Кабарчынын

0: bugün Pazar Gözümüldü Başkaru Başı İdarasından bilüsünçü, Mamiket Mayram mezgilinde büt Mamiketteki Pazar Gözümüldü Başkaru tarmaqtarı, çoğun tipteki sayakattap gönül açu jabdular siyaktu sorundardağı, lift iştetüçü orundan jalpı 60 min ret tekşerip, 17 min tördön aşu masele gömüskö kırsıktı joygon. Büt Mamiketteki çoğun tipteki sayakattap gönül açu jabdular siyaktu, sayakatka katıştı özgücü jabdularda kırsık görül bögün.
1: Bugün Yentay Veyhay 1000 kilovoltuk özgücü jogor çıngalıutar elektr jetkiri kuruşu bütüp işke kiriştirildi. Buldağı mamlekет üzdün 15-ci 5 yıl mezgilinde işke kiriştirilgen algaçkı özgücü jogor çıngalıutağı ağım özgörtüçü özgörüm elektr kuruluşu bolup, kuruluş liniyasının büt uzunduğu 1197 kilometr. İşke kiriştirilgenden keyin Yentay Hayyan sıyaktuu jerlerin özük elektr atalgan jol arkılı jetkirilip, Şandıñ ölkөсү ичиндеги жашыл электр камдоо жөндөмүн зор даражада жогорулатат.
0: Uşurda Şinjan'ın paxtası tündükten tüştüke ağaray çordundu Gino mezgiline girdi. 10.000'den aşu maşına tartıptu ilgerlip, paxta Gino'nun jarımına juğu bütüp, bağırdıq Gino kızmatı 10. aydın sonunda bütüs kütülüydü.
1: Geçe geç 35-ci kezektüü tele seriyalı FTN sıylığı, 29-ci kezektüü tele adabet görkömünörü Şinguan sıylığın tıratu azemi Şandıñ Yentay'da öttü. Batış tündüktögü jıldar, Menin Altayım sıyaktı 16 tele seriyal çıgarması FTN sıylığına ye bolup, Jonghua arheologiyalık kızmat estelige, Jeñis sıyaktı 14 çıgarma Şinguan sıylığına ye boldu.
0: Borbordoq radio tele baş stansiyası 2027 Daңktuu marke arkuluu mamlekettik küçtöndürüü strategiyasının ortak kuruu hareketi jana baş stansiyanın mamlekettik Daңktuu marke şenimdüü til materyalı örüşü bugün Beijingde kozgotulup baş stansiyanın köp türkümdögü janlık jaratılgan berüülör tartımduu körsötüldü. 2027 jılı baş stansiya el aradagı aldık maalımat aralıç baylığı jana taratuu artıkçılığına sönüp ar sala menen çoğuu Daңktuu marke arkuluu mamlekettik küçtöndürüü kuruluşu jaң barağın ulandıu jazat. Atalgan örüş büt kuvumdu ilmi bedel териштиргел боло турган сызыл Даңktuu марке ишенимдүү тейлөөсү менен камдайт. Кыймыл Нак майданда Даңktuu марке аркылуу анкет күчтөндүрүү курулушу AI таратуу тейлөө долбоор жарыяланды. 2027 Даңktuу марке аркылуу анкет күчтөндүрүү курулушу айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жалпыга нарыктуу аракет сыяктууларга тең кадамда кол коюлду.
1: Tozuncu günü Japonya'nın Chongqing, Jeju sıyaktuu jerlerinden kelgen 41 eldik top Japonya'nın Tokyo'dogu Kengeş Palatasının parlament mücheleri sarayında Japonya'nın korgonuu vaziraty sıyaktuu tarmaktarın ökülderine talap katın tapşırıp Japonya hükümetinin korgonuu çıgaşasın sızıl keñirtip asker işter orundaştıruusun jılı statusuna bolgon gümen jana narazılığın bildirgen.
0: Japonya ichki kabinetinin negizgi zakonu tüzötüü киргизүүнү күчкө салып жылы статусу мамлекеттин өнүгүү багытын чукул ката жолго бурат. Бул аскер иштердин аракет багыты атайын коргонуу принцибин бузуп таштады. Чабуул мүнөздүү каруу жаракты орундаштыруу негизги законго кайчы аракет. Мындай кылуу айланадагы мамлекеттер менен болгон чукул байланышты курчутат. Мындай арган сөзсүз токтотуу керек.
1: Эл аралык ишмелер мындай билдиришти. Жапониянын так аскерлештирүүнү үзгүлтүсү жылы статусу район жана жер шарык коопсуздугуна өкүс алып келет. Japonya atayın korgonuu prensibin buzup, amandık korgoo 307'ne tüzötü kirgizip, çabuul mүнөздүү жөндөмүн өнүктүрүүгө şart tüzüdü. Japonya hükümeti dağı ınnabай özök kuraldarı bağıtına karay jakındап, tınıştık negizgi закон рухуна кайчылык кылды. Ар кайсы мамлекет улаандуу назар буруп, район тынычтыгын бузуучу ар кандай аракетке чечкин каршы туруусу керек. Japonya жакынкы жылдардан бери улаандуу зор даражада армия каражатын арттырып, орто алыс аралыктуу башкарылуучу бомба орундаштырууну жылыштатты. Ар өзөк кыймылдатык күчтүү суу асты кемесин айтылуудагы сес көрсөтүү күчүн күчөтүүнүн бир тандоосу кылды. Бул аракет багытына жогору даражада кыракы болуу керек. Japonya мурда чапкынчылык согушун козгоп, Азия мамлекеттер элдерине оор апат алып келген. Japonya өкмөтү тарыхка туура позиция карманып, тынч өнүгүүдө бекем туруусу керек. Japonya согуштан кийинки тынчтык түзүм чегин бузууга катуу урунууда. Эл аралык коом Japonya миллий тарызынын кайра жандануусунан кошуна мамлекет жана район коопсуздугуна өкүс келтирүүсүн сактануусу керек.
0: Орусия зунтуңу өкмөттүк тору билдирүү жарыялап мындай деди. Зунтуң Путин 9-нчу күнү АКШ зунтуң Трамп менен телефондо сүйлөшкөндө Орусиянын АКШ жана бүт жер шаар базарын нефть жана нефть түшүмдөрү менен камдай турган бекитти. Путин бул жорук бүт жер шаар экономикасына илгер таасирин көрсөтөт деп карады. Трамп окшош бир күндө мындай жарыялады. АКШ Орусия жетекчилери ортак таанымда тил табышты. Ушул айда Орусия тарап АКШ жана жер шаар базарын 300 миң тоннадан ашуун дизель май менен камдайт. 11-нчи айда 500 миң тонна камдайт. Мындан кийин Орусия тарап абалга карап, ар айда 1 миллион тонна же андан көп дизель май камдайт. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, 9-нчу күнү АКШда мамлекет боюнча дизель майдын орточо чекене сатылуу баасы ар колону 6,28 доллар болуп, окшош мезгилдегиден 70% ашуун арткан. Украина зунтуң Зеленский ошол күнү мындай билдирди. Орусия менен айкын ары узакка кагылышты басаңдатуу келишимде тил табышпаган абалда Орусияга карата жазаны бошоткон ар кандай аракет айкын алсыздыкты билдирет. Украина АКШнын Орусия менен алсыз эмес, катуу сүйлөшүүсүн үмүт кылат. Украина маалымат таралчыларынын бүгүнкү кабарына негизделгенде, мурда 9-жу күндөн 10-жу күнүнө чейин АКШ Майамиде өткөрүүнү бекиткен Украина, АКШ жана Европа мамлекеттеринин Украина кирсин эмерчектеген маек жыйналышы алдын соңуна чыгып, 10-жу күнкү маек алып барылбаган. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Сауд Арабистан баш болуп жетектеген көптөгөн мамлекет Бирикме армиясынын билдирүүчүсү Малики 9-жу күнү мындай деди. Бирикме армия Йемен Кусай куралчандарына каратылган көлөмдүү аскер иштер аракетинде Кусай куралчандар тизгиндеген район ичинде 136 жердеги аскер иштер нишанын ойрондогон. Бирикме армиядагы Йемен өкмөт армиясын мейкиндик жардам менен камдаган. Йемен Кусай куралчандар ошол күнү мындай билдирди. Ошол күнү Сауд Арабистанга байланыштуу аскер иштер күчүн уландуу чегендирдик.
1: Иран Ислам Көңтөштүк Коргоонуу Отрядынын деңиз армиясы 9-жу күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Мындан кийин белгилимеге кайшылык кылган кемелерге каратылган аракет Кормуз деңиз кысымы менен эле чектелип калбайт. Укук ыйгарылбаган катуу линиясында өз алдынча катталган кемелердин баары бүткүл чөлкөм ичинде катаң жазалоого учурайт. Билдирүүдө дагы мындай делди. АКШ армиясынын тийиштүү жоругу район деңиз үстү кырдаанын чукулдаштыруудагы тикелей себеп.
0: Араб Бирикме халифалыгынын баш прокурору Шамиси 9-жу күнү мындай деди. Текшерүүдө көрсөтүлүүсүнчө 9-жу айдын 30-жу күнү көрүлгөн Дубай аба каттоо жүргүнчүлөр учагынын айдоо бөлмөсүндө көрүлгөн кагылышуу окуясында окуяга чатыштуу жардамчы айдоочу учак айдап Сыр Алия Тель Авив Бен Гурион эл аралык учак жайына согулуп жангечти мүнөздүү террордук чабуулун жолго коюуга урунган. Шамиси мындай деди. Кылмыш шектүүсү өзү жалгыз чабуул кылганын моюндады. Бирок прокуратура мекемеси дагы эле шерги же башка байланыштуулардын бар жоктугун текшерип жатат. Араб Бирикме халифалыгы прокуратура жагы байланыштуу далилдер, учуу эстелик жана техника баяндамасын уландуу карап чыгып текшерет.
1: Жүнгө жер тирен өлчөө станция торунун өлчөп бектүүсүнө негизделгенде Бейжин убакты бүгүн саар саат 1:56 өткөндө, ошол жер убакты 9-жу күнү саат 12:56 өткөндө Панамада 7.6 балл жер титиреген. Жер титирөө тереңдиги 10 км жеткен. Панама жергилик маалымат аралчыларынын маалыматына караганда жер титирөө борбору жогору Питалозо район айланасына жайгашкан. Жан саны бир кыйла аз. Панаманын ордо каласы Панама шаар жер титирөө борбору менен болгон аралыгы болжолу 200 км. Панама элди коргоонуу тармактарынын айтуусуна караганда учурда күчтүү жер титирөөдө 27 киши жаракаттанып айрым имараттар кулап түшкөн. Жол, суу камдоо сыяктуу негизги жабдуулар зыянга учураган. Токумун эл аралык учак жай бир мезгил жабылган.
0: Исайя Саттуу кара куюн 9-жу күнү кеч АКШ Флорида штатында кургактыкка чыгып, күчтүү бороон чыгып, жамгыр жааган. Ары айрым райондордо сел жүргөн. Флорида штаты деңизди бойлогон райондорго карата борошолуу ташкындан алдын эскертүүн жарыялаган. Ары айрым төмөн түздүк жана деңизди бойлогон райондогу эл журтчулукка карата таракайлашуу буйругун жарыялаган. Ошол жер убакты 10-жу күнү таң саарга чейин начар аба ырайы таасиринде Флорида штаты, Алабама штатынын көптөгөн жерлериндеги 660 000 ашуун түтүндүн электри үзүлгөн.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көрүүңүздөргө рахмат.
1: Саламатта болуңуздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

Нактылектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш дегендерди назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктүү каармандар, эме асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ыргак кулак төшөңүздөр.

урмат тугармандар. Ойуттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңголчарды угуңуздар. Бирдин кыскача мазмуну мындай. Кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен эле. Сен менин ардагымсың. Жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 11 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календар боюнча 9 айдын 2 күнү.
2: Өрөмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат. Абанын температурасы 8-ден 17 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: 8-нчи жолку мамлекеттик илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматы чейин ачылды.
2: 3-чү жолку Шинжаңда универсал илмий текшерүү жетишкендиктерин жарыялоо жыйыны Үрүмчүдө өттү.
1: Жаң Эдия жаң сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл атайын түрмөгүбүздө Таңгыл жол, Жибек жолун туташтырып, негизги курулуш Шинжаңды гүлдөндүрүүнү бекемдеди деген кабарды угасыздар.
2: 5 жылдан бери Шинжаң коомдук камсыздоо түзүм ысылатын сызыл тереңдештирип, коомдук камсыздоо коргоо торун тыгыз токуду.
1: Мамлекет таш жолу 3033 линиясы Көйтөн Майтоо Кучар жогорулдамдыктагы таш жолунун тоннель курулушу расмий башталды.
2: Автоном районубуздун жер жерлери жылуулук менен камдоо кызматын куйругулаш баштады. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. 10 айдын 10 күнү 8-нчи жолку мамлекеттик илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматы жыйыны Үрүмчүдө ачылып, Башчуучу Ши Цзиньпиндин илим техникада жаңылык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүбүз чилдештирип, 10-чу жолку мамлекеттик Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматы жыйыны рухун жүзөрүштүрүп, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматынын тереңде иш жүзүндөгү карай жүрүүсүн пландап түртмөктөп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө ан сайын тирек болуп, жетектемей болду. Илим техника министрдиги парт группасынын шуучусу, министри Ин Хэджун, Аптыран райондук парткомунун шуучусу, Бингтон парткомунун биринчи шуучусу, биринчи Жэнвэй, Чин Шаожаң жыйынга катышты ушундай эле сөз сүйлөдү. Аптыран райондук парткомунун орун басары шуучусу, Аптыран райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптыран райондук парткомунун орун басары шуучусу, Бингтондун Жэнвэй Хэджун, Аптыран райондук

0: парткомдун орун басар шуучуси, автоном райондук парткомдун орун басар төрагасы Жаң Иңчүн жыйынга катышты. Чин Шаожаң, автоном райондук партком, өкмөт жана Биң танатынан илим техника министрлиги сыяктуу мамлекеттин министрдик комитеттери жана Шинжаңга шаандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын Шинжаң кызматына болгон күч сара колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай деди: илим техника министрлиги сыяктуу мамлекеттин министрдик комитеттери жана Шинжаңга шаандуу жардам берүүчү өлкө шаарлары Шинжаңга шаандуу жардам берүү кызматын зарыл саясий милдет кылууда бекем туруп, илим техника аркылуу Шинжаңга шаандуу жардам берүү кызмат түзүлүшүн сызыл жакшыртып, Шинжаңдын жаңырык жаратуу өрүшүн куруу, илим техника аркылуу кесип өнүгүүсүндө күч кубат ыйгаруу, ишмердер кошун курулушу сыяктуу жактарда мол жетишкендиктерге кол жеткирүүсүн түртмөктөп, партиянын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн бөтөнчү артыкчылыгын толук бейнеледи. 15-5 жылдык жоспор мезгили социалисттик замандаштырууну негизинен ишке ашыруу негизин бекемдеп, жалпы элге күч чыгаруудагы ачкычтуу мезгил. Биз баш шуучу Ши Жинпиңдин илим техникада жаңырык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын астайыл үйрөнүп изилдештирип, партия борбордук комитеттин илим техникада күчтүү мамлекет куруу стратегиялык орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, Шинжаңдын мамлекеттин районун жаңырык жаратуу системасындагы жөндөмдөрүн белгилөөсүн төп таап, илим техника аркылуу Шинжаңга шаандуу жардам берүү артыкчылыгынан толук жакшы пайдаланып, илим техникада күчтүү районду бачым куруп, агартуу илим техника ишмерлерин бир толкулуу өнүктүрүүдө бекем туруп, илим техникада жаңырык жаратуу аркылуу коомду жөнгө салуу жана эл турмушун жакшылоого күч кубат ыйгарып, илим техникада жаңырык жаратуу менен кесипти жаңырык жаратууну тереңдей жогорулаштырууну күчөтүп, илим техникада жаңырык жаратууну түртмөктө жаңы аракет энергиясын бачым жетиштирүү, экономика урулмасын кылдаштырып даражасы өстөрүнө илгери сүрүүдө ан сайын чоң илгерилөөлөргө кол жеткирип, Орто Азия, Батыш Азия мамлекеттери менен болгон илим техника алмаштыруу кызматташуусун күчөтүп, бир алкак бир жол курулушуна ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз. Илим техника министрлиги сыяктуу мамлекеттин министрлик комитеттери жана Шинжаңга шаандуу жардам берүү өлкө шаарлардын Шинжаңга болгон жетектөө жана колдоо эпкинин дагы бир демжиги арттырып, Шинжаңдын зоруу стратегиясына илим техника күчү боюнча өбөлгө болуп, техника өткөлүнө асалуу жана жетишкендиктерди айландырууну күчөтүп, өзгөчө артыкчылыкту кесиптин өнүгүп зоруусун түртмөктөп, жогору деңгээлдеги илим техника ишмердер кошунун жетиштирип, илим техника ачып чыбер кызматташуусун жайылтууну колдоп, илим техника аркылуу Шинжаңга шаандуу жардам берүүнүн универсал берекетин токтоосуз өстүрүүсүн үмүт кылам. Иңхыжүн мына буларды көрсөттү. Илим техника министрлиги партия борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын чечкин изилдөө жүргүзүп, илим техника аркылуу Шинжаңга шаандуу жардам берүүсүн бүт мамлекет илим техника сарасынын жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруучу жалпы кымын жүзөлөштүрүүдөгү орчундуу саясат милдет катары пландап жана түртмөктөп, тармактар биргелешип аракеттенип, борбор жергилик шайкешип, көп тарап катышкан чоң илим техника аркылуу Шинжаңга шаандуу жардам берүү түзүлүшүн калыпташтырат. Ар кайсы тараптардын ортак чамырканысында Шинжаңдын илим техникада жаңырык жаратуу курбатындагы бир демжиги өстүрүүсүндө, илим техника ишмердер кошунун дагы бир демжиги зоройтуусуна, илим техниканын тирек болуп жетектөөсү аркылуу өзгөчө кесип даражасындагы бир демжиги өстүрүүсүндө, илим техникада жаңырык жаратып коом туруктуулугу жана эл турмушун жакшылоого дагы бир демжиги күч кубат ыйгаруусуна, бир алкак бир жол эл аралык илим техника кызматташуусун дагы бир демжиги кеңиртүүсүндө, илим техника жаңырык жаратып Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясы кошулду. Илим техника министрлиги жана бүт мамлекет илим техника сарасындагылар баш шуучу Ши Жинпиңдин илим техникада күчтүү мамлекет куруу жана Шинжаң кызматын жакшыртуу жөнүндөгү зарыл сөздөрүнүн рухун тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жаңы мезгилдеги илим техника аркылуу Шинжаңга шаандуу жардам берүүнүн жаңы кырдаалы жаңы тарабын төп ийгерип, илим техника аркылуу Шинжаңга шаандуу жардам берүүнүн жаңы ички мазмуну токтоосуз моруктуруп, илим техника аркылуу Шинжаңга шаандуу жардам берүүнүн жаңы кырдаалын ачуусу керек. Шинжаңдын өзүндүк жаңырык жаратуу курбатын өстүрүп, узакы өнүгүү негизин бекемдөөгө ан сайын маани берүү керек. Бир кыйла артыкчылыгын таканчыктап, өз жердин шартына карап иш көрүп, илим техника аркылуу Шинжаңга шаандуу жардам берүү иш-чараларын пландоого ан сайын маани берүү керек. Жаңырык жаратуу экологиясын жаратып, жаңырык жаратып чарба жаратуу жашоо күчүн сызыл чыйралтууга ан сайын маани берүү керек. Илим техникада жаңырык жаратуу менен кесипти жаңырык жаратууну тереңдей жогорулаштырып, Шинжаңдын артыкчылыктуу кесибинин көтөрүлүп өнүгүүсүнө күч сара тирек болууга ан сайын маани берүү керек. Ачып чиберип кызматташып, илим техникада жаңырык жаратуу аркылуу Орто Азия, Батыш Азия мамлекеттерин тыгыз туташтырууга ан сайын маани берүү керек. Илим техника министрлиги катыштуу жактар менен бирге ансайын жогору тургу, ансайын чоң эпкин, ансайын нактуу иш-чара бирикме күчү аркылуу, илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматынын жаңы белеске арышташтоосун түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга ансайын көп илим техника күчүн кошот. Жыйында Шанхай, Чжэцзян, Шандун, Хунан, Аптыраам районун жана Биңтуан илим техника тармактарынын негизги жооптулары, Жөнгө илимдер академиясы, мамлекеттик жаратылыштык илимдер кор комитетинин катыштуу жолдоштору алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Жыйында дагы Шинжаңга нышандуу жардам берүүдөгү илим техника жетишкендиктерин айрандыруу түрлөрүнө кол коюш аземет көрүлдү. Илим техника министрлигинин орун басар министри Лин Шин жыйынды башкарды. Аптыраам районун жана Биңтуан жетекчилеринен Каденка Бен, Кайсар Абдыкерим, Шөбин, Ян Хонбин, илим техника министрлиги жана катыштуу мамлекеттин министрлик комитеттериндеги жолдоштор, академик адистер жана баштагы шимерлер өкүлдөрү, Аптыраам районун жана Борбордун Шинжаңда туруштуу катыштуу орундарынын жооптулары, Шинжаңга нышандуу жардам берүүчү өлкө шаар жана бир бөлүк боордош өлкөлөрдүн илим техника тармактарындагы жолдоштор, ар кайсы аймак облас шаар, Биңтуандын Ши шаарлар жана Шинжаңдын түйүндүү кесиптик бакча району илим изилдөө аппараттары, жогору окуу жайлардын катыштуу жооптулары жыйынга катышты. Жыйында мурда Ян Хэжун, Чин Шаожан катардуулар чогу мамлекеттик илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү жетишкендиктери көргөзмөсүн экскурсияда.
1: Станциябызга бары. Үчүнчү жолку Шинжаңда универсал илимий текшерүү жетишкендиктерин жарыялоо жыйыны 10 айдын 10 күнү Үрүмчүдө өткөрүлдү. Илим техника министрлиги партогруппасынын шужеси, министри Ян Хэжун, автоном райондук парткомунун шужеси, Биңтуан парткомунун биринчи шужеси, биринчи жыңвыйы Чин Шаожан, Жөнгө илимдер академиясынын орун басары башчысы Хэ Хонпин жетишкендиктерди жарыялоо жыйынына катышты ару сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомунун орун басары шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Аптоном райондук парткомунун орун басар шужеси, Биңтуандын жыңвыйы Хэ Жоңё жыйынга катышты. Чин Шаожан, Аптоном райондук партком өкмөт жана Биңтуан атынан универсал илимий текшерүүдө колго келтирген мол жетишкендиктерди кызуу куттуктап, Шинжаң өнүгүүсүнө көңүл буруп жана колдогон илим техника министрлиги сыяктуу мамлекеттен министрлик жана комитеттерине, Жөнгө илимдер академиясына, Боордош өлкө автоном район, шаарларга жана мамлекет ичиндеги жогору окуу жайларга чын жүрөктөн рахматын билдирди. Ал мындай деди. Үчүнчү жолку Шинжаңда универсал илимий текшерүү жетишкендиктери суу байлыгы, экология, чөйрө, жер, айыл чарба, жандуулардын көп түрдүүлүгү жана жандуулар байлыгы, энергия, кен түшүмдөрү сыяктуу салаларга үйрөлүп, байлык экология теги жайын жалпы бетке текшерип аныктап, бир сыйра адепти жаратмандык мүнөздүү жана оозуу мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, мамлекет стратегиясына тейлөө жүргүзүү, Шинжаңды узакка бейпил башкарууга кепилдик кылуу, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөгө карата орчундуу жана терең мааниге ээ. 5 жылдан бери топ, илимий текшерүү тобу Тяньшандын түштүгү менен түндүгүн кыдырып, оор кыйынчылыктарды жеңип, салмактуу илимий текшерүү жооп берүү кагазын тапшырып, илимге өзүн арноо, чек ара районго салым кошуудай ыйык милдетти батымдуулук менен аркалоо иш жүзүндүүлүгүн көрсөттү. Биз Ши Жинпин экология маданилик идеясы менен баш шужи Ши Жинпиндин илим техникада жаңылык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей изчилдештирип, жүзөлөштүрүп үйрөнүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төөп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, байлык берекети, район ордо, кесип негизи жана байлык чөйрөсүнүн көтөрүмдүүлүк күчүн таканчыктап, илимий текшерүү жетишкендиктерин универсал айландырып колдонууну башымдатып, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүүдө бекем туруп, тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир тулкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууну жылыштатып, чөлдөшүнүн алдын алып жөнгө салуу жетишкендиктерин бекемдеп жана кеңиртип, суу чөйрөсү, суу экологиясы, суу байлыгы, суу коопсуздугун жөнгө салууну күчөтүп, көп чараларды тең колдонуп, жер байлыгын жакшы коргоп, жакшы пайдаланып, зарыл энергия жана кен түшүмдөрү байлыгынан ачып өнүктүрүүнү терең жылыштатып, илимий текшерүү жетишкендиктерин жогору сапатта өнүгүүгө ансайын жакшы кубат ыйгарууга мүмкүндүк жаратып, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын курууга дем өр болуп, тейлөө кепелети аркылуу эл турмушун жакшыртып, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну бачымдатабыз. Ян Хэжун мына буларды көрсөттү. Үчүнчү жолку Шинжаңда универсал илмий текшерүүсү баш шужи Ши Жинпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл жол жоболорунун руху менен илим техникада жаңылык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын стратегиялык көрсөтмө кылуу аркылуу оорчундуу белги мүнөздүү илмий курулушту күз сала куруп, Шинжаңдын жашыл өнүгү жана экология маданийлик курулушуна тейлөө жүргүздү. 5 жылдан бери илмий текшерүү кызматы жаңыча бүт мамлекетте козготуу механизмин көрсөтүп, борбор менен жергилик бирлешип аракетке келип, тармактар ара шайкешип бүт өлкөмдүк универсал текшерүүнү жылыштатып, бир түркүм оорчунду жетишкендиктерди колго келтирди. Илим техниканын алдыңкы жээги жана мамлекет стратегиясына тейлөө жүргүзүүгө бет алууну өз ара бирлештирүүдө бекем туруп, Шинжаңдын байлык чөйрөсү менен жашыл өнүгүүсүндөгү көрүнүктүү маселелерди чечүү үчүн илмий долбоорлорду ортого коюп, айланасындагы мамлекеттер менен достук кызматташтыкты тереңдетүүдө бекем туруп, илмий алмаштыруу аркылуу бир алкак бир жолду ортоо курууну жогору сапатта өнүгүүгө тейлөө жүргүзүүдө бекем турду. Бул жолку жарыяланган оорчундуу илмий текшерүү жетишкендиктери коллектив илмий текшерүү тобунун кыйынчылыктарды башынан өткөрүп, бодо берген акыл парасатынын жыйынтыгы. Жаңы сапарда уюмдук илмий изилдөө алып баруунун жандуу иш жүзүндөлүгү. Азыр 3-жолку Шинжаңда илмий текшерүү жетишкендиктерин универсал чогултуу жана айландырып колдонуунун алгылыктуу баскычына кирди. Баш шужи Ши Жинпиңдин зарыл жол жобосунун рухун терең изчилдештирип түзөлүштүрүп, жаңы доор Шинжаңдын илмий текшерүү күрөшүнүн ыйык милдетин игерип, илмий текшерүү жетишкендиктерин орун алдырып колдонууну бачымдатып, илмий текшерүү жетишкендигинен Шинжаңдын экология чөйрөсүн коргоо жана сызыл өнүгүүсүндө жаңы оозуларды колго келтирүүсүн түртмөктөп, мамлекеттин батыш түндүк экология, энергия байлык коопсуздугун илмий тирөөч менен камдоо керек. Илмий текшерүү жетишкендигинен Шинжаңдын кесиптетип өзгөртүп даражасын жогорулатуу, жаңы оозуга кол жеткирүүсүнө тейлөө жүргүзүүсүн түртмөктөп, бышып жетилген техниканын көлөмдөшүү үлгү көрсөтүү жайылтууну илгери сүрүп, жаңы аракет энергиясын жетиштирүү керек. Илмий текшерүү жетишкендигинен Шинжаңдын эл турмушу бактылуулугунун жаңы оозуга кол жеткирүү, нарп жеткирүүсүн түртмөктөп, соо, ичер суу, чөлдөшүүнү жөнгө салуу сыяктуу маселелерди чечүүгө өбөлгө болуп, ар улут калкынын ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин күчөтүп, 3-жолку Шинжаңда илмий текшерүүсүнүн Кооз Шинжаң курулушу, илим техника аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, заманбап күчтүү мамлекет курууга зарыл күч кошууну түртмөктөө керек. Хэ Хунпин мына буларды көрсөттү. Жаңы жүнгө курулгандан бери Жүнгө Илимдер Академиясы алдартып болуп, 3 айлампалуу стратегиялуу, системалуу Шинжаңда универсал илмий текшерүүгө уюмдап жолго коюп, мамлекеттин стратегиялуу илим техника күчү аркылуу Шинжаңдын узакка чейин бейпил жана жогору сапатта өнүгүүсүн мыктуу илим техника тирөөчү менен камдады. 3-жолку Шинжаңдын универсал илмий текшерүүсү Шинжаңдын байлык чөйрө теги жайын системалуу аныктап, иш жүзүндө колдонуу аркылуу жоспор долбоорун калыптандырып, жөнгө салуу техникасы жана чечим бикирди калыпташтырып, жергиликтен илмий изилдөө ишмерлерин иштиктүү жетиштирүү керек. Бул жолку жарыялаган оорчундуу табылга бир канча жыл уландуу чабуул кылган калың көрөнгө болуп, жаңы доор илим техника аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү, илим техника аркылуу Шинжаңды коргоонун жандуу жооп кагазы. Жүнгө Илимдер Академиясы мамлекеттин оорчунду стратегиясы Шинжаңга тейлөө жүргүзүү өнүгү чоң түзүлүшүн байланыштырып, илмий текшерүү жетишкендиктерин айландырууну бачымдатып, алдыңкы техникаларды үлгү көрсөтүп жайылтуу, колдонууну илгери сүрүп, илим техникада жаңылык жаратуу берекетин кое берүү керек. Ишмерлер өрүшүн куруп күчөтүп, чек арага тамыр тартууну туракташтыруу, өз каалоосу боюнча салым кошуу, батымдуу чабуул кылган илмий изилдөө кошунун туракташтырып, чек аранын жаңылык жаратуу ул ташын бекемдөө керек. Ачып жиберип шайкешүүнү тереңдештирип, илим техника министрлиги Шинжаңдын катыштуу жогору окуу жай жана илмий изилдөө орундары менен шайкешип бирлешип аракетке келүүнү күчөтүп, Орто Азия мамлекеттери менен болгон бирлешме изилдөө механизмин тереңдетип, Жибек жолу экономикалык алкага өзөктүү районун курууга күч кошуу керек. Жыйында Жүнгө Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө орунун жооптуусу 3-жолку Шинжаңдын универсал илмий текшерүү жетишкендигин жарыялады. Бул жолку илмий текшерүү болсо Шинжаңдын байлык чөйрө жана жашыл өнүгү жагында туш келген урунтуу маселелерин күч сала чечип, бир түркүм оорчундуу жетишкендиктерди барытка келтирип, кум бороон чөйрөсүнүн көп мөлчөрдөгү өнүмүн ашкерелеп, Шинжаңдын мөңгү байлыгынын азыркы абалы жана болочок өзгөрүү кырдаалын чечмелеп берип, бир түркүм өзгөчө тескери агымга каршы жаңы кеңге ээ болуп, Шинжаңдын топурак байлыгынын айдоо жерди ачып өнүктүрүү көмөскө күчүн текшерип, айкындаштырып, Чөл четинде тосуп сокку уруу күрөшү илмий долбоор сыяктуулар ортого коюлду. Илим техника министрлигинин орун басар министри Лин Шин автоном район жана Биңтуандын жетекчилеринен Каден Кабен, Кайсыр Абдыкерим, Шөбин, Янхон Бин, Илим техника министрлиги, Жүнгү илимдер академиясы жана байланыштуу мамлекеттик министрлик жана комитетиндеги жолдоштор, эки академиянын академиги жана илмий текшерүү адистери, түрү өкүлдөрү, автоном район жана Биңтуандын катыштуу орундарынын жооптуулары жана илмий изилдөө кызматкерлеринин өкүлдөрү, бир бөлүк өлкө автоном район, шаардын илим техника тармактарынын өкүлдөрү, Орто Азия мамлекетинин өкмөтү, илмий изилдөө аппараттары жана жогору окуу жай өкүлдөрү сыяктуулар жарыялоо жыйынына катышты. Жарыялоо жыйынынын алдында Инхэ Жүн, Чэн Шаожиаң Шинжаңдын илмий текшерүү жетишкендик көргөзмөсүн чогуу экскурсиялады.
0: Станциябызга бара. 10-айдын 9-чү күнү түштөн кийин Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Автоном райондук өкмөттүн дайым күчтөр жыйынын башкарып ачып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жолжоолорунун рухун үйрөнүп изилдештирип, Автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча Шинжаң Уйгур Автоном районунун санарыптуу Шинжаң санарыптуу өкмөт курулушу 15-5 жылдык жоспору Шинжаң Уйгур Автоном районунун өз даражалуу жалпылык сандуу маалымат байлыгы тижаратына жалпылыктуулуу укук ыйгаруу жолго коюу долбоору Шинжаң Уйгур Автоном районунун 15-5 жылдык жоспорунун нефит химия өнөр жайы саласынын өнүгүү жоспору карап чыгып кабылданды. Базалит жаңы материал Шинжаң тажрыйбаканасынын куруу кызматы сыяктуулар талкууланды. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Шинжаңдын мамлекеттин жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү негизги тема кылууда сандуу маалымат зарыл каражаттарын базарлаштырып, септеп жайгаштыруу ысылаатын негизги линия кылууда санарыптуу өкмөт курулушун зарыл түйүн кылууда бекем туруп, санарыптуу Шинжаң курууда жаңы оозуларды ишке ашырууну бачым түртмөк деп, экономика коомдун санарыптуу акыл жөндөмдөшкөн түбөзгөртүүсүнө жалпы бетке кубат ыйгаруу керек. Санарыптуу Шинжаң бир тор системасын бачым куруп, жашыл төмөн көмүртектүү, жогору берекеттүү эсептөөгүчү торун куруп, сандуу маалымат негизги жабдууларынын өз ара байланышуу, өз ара өтүшүүсүн күчөтүп, жасанды акыл жөндөм кошулган өкмөт иштери санарыптуу негизин куруу керек. Биричти жогору берекеттүү бүтүрүнү дайындаштырып жылыштатып, чыныгы колдонула турган, жакшы колдонула турган, берекетин тез көрсөтө турган чакан ийкемдүүнүн өзгөчө биришин жаратып, санарыптуу акыл жөндөм аркылуу тижарат соода чөйрөсүн системалуу даражасын өстүрүүнү түртмөктөө керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Сандуу маалымат зарыл каражаттын аркын жетердүү кое берип, Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ сандуу маалымат маркет системасын куруу керек. Тижарат аппараттарын тандоо кызматын бачым жылыштатып, жалпылык сандуу маалымат байлыгы тижаратына укук ыйгаруу баасын калыпташтыруу механизмин куруп, жалпылык сандуу маалымат мүлкүн башкарууну күчөтүп, сандуу маалымат түшүмдөрүнүн пайдасын бөлүштүрүп, септөө механизмин куруу керек. Бүт барышта сүрүштүрүүгө боло турган коопсуздук көзөмөлдөп башкаруу системасын куруп, сандуу маалыматтардын камдалуусуна, которлуусуна, жакшы пайдалануусуна, коопсуздукка кепилдик кылуусуна чыныгы кепилдик кылып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүгө чыныгы кубат ыйгаруу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Нефит химия өнөр жай кесиби Шинжаңдын таянч кесиби жана энергия байлыгын айландыруу кесиби. Жер жерлердик ар кайсы тармактар кесип орундаштыруу түйүндүү милдеттерди эмгерчиктей, түрлөрдүн алдыңкы мезгилдик изилдөөсүн дал деп, жер энергия коромчусу чөйрө сыяктуу зарыл каражаттардын кепилдигин бир жөнкү жоспорлоп, орчундуу түрлөрдүн бачым ордуна чыгарып курулуусун түртмөктөө керек. Нефитти азайтуу, химияны көбөйтүү, сапатын өстүрүү аркылуу кесиптердин жалпы бетке жашыл төмөн көмүртектүү түбөзгөртүүсүн түртмөктөп, нефит химия өнөр жайы менен көмүр химия өнөр жай, туз химия өнөр жай, химиялык була, токумачылык сыяктуу кесиптердин жуурулуш өнүгүүсүн күчөтүп, толук желелүү сандуу маалымат негизин жана санарыптештирип башкарып, көзөмөлдөө системасын бекемдеп, коопсуз көзөмөлдөө башкаруу берекети менен опорталдын алдын алуу курбатын өстүрүп, Шинжаңды мамлекеттин зарыл стратегиялуу мүнөздүү энергия химия өнөр жай базасы кылып куруп чыгуу керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Шинжаңдын базарит байлык берекети артыкчылыгы көрүнүктүү, жашыл электр энергиясы жетерлүү, район оорунун артыкчылыгы өзгөчө. Базарит жаңы материал Шинжаң тажрыйбаканасынын куруну бачымдатып, чийки материал, технология, жабдуу түшүндөн турган толук желелүү жаңырык жаратуу системасын куруп, негизги изилдөөдөн кесиптештирип жайылууга чейин болгон шайкешип өткөлгө асарышуу үлгүсүн куруп, илим изилдөө жетишкендиктерин айландырууну бачымдатып, кесип өнүгүүсүн системалашкан техника таянчы менен жаңырык жаратып желектөө менен камдоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Шаңду 5 жыл.
1: Баш шужи Ши Цзиньпин негизги жабдуулардын жайгашуусу курулмасы жөндөмү жана өнүгүү үлгүсүн кылдаштырып, замандашкан негизги жабдуу системасын куруп, социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы бет...

0: ке куруу үчүн бекем негиз түптөө керек деп баса көрсөттү. 5 жылдан бери Шинжаң зарыл табыштоону эсте бекем сактап, партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү тыгыз мерчиктей, каттоо, энергия, суу иштери сыяктуу бир түркүм белги мүнөздүү орчунду курулуш курууну сызыл жылыштады. Тияншандын түштүгү менен түндүгүнө туташкан даңгыл жолдор, мейкиндик порттору жалгашып, электр тору эри шаркак болуп, ичи сырты өз ара байланышуу, өз ара өтүшүү деңгээли сызыл жогорулап, бүт автоном райондун жогор сапатта өнүгүүсү үчүн бекем негиз түптөп, аракет энергиясын топтоду. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Мамлекет жолу 0711 линиясы Үрүмчү Лопнур жогор ылдамдыктагы таш жолунун Юнфаң маалымат көзөмөлдөп тизгиндөө борборунда чоң экранда сандуу маалыматтар маалында жүрүшүп, ар бир апто унаанын төп ордун белгилөө тездик даражасы сыяктуу маалыматтарды көрүүгө болот. Жүнгө каттоо курулуш тобу Шинжаң каттоо каржы салуу өнүгүү чектүү шериктеги ташымал тижарат баш бөлүмү парткомунун шудеси, аткаруу баш директору Тугаңшың тааныштырып мындай деди. Бул бир жүрүш акыл директүү системага таянып эрте байкап, эрте бир жактуу кылууга болот. Адепке автоунаалардын белгилемеге кайчу токтотуу орду 10 метрге тууралат эле. Азыр 2 метр же 5 метрге теңшей алабыз. 2025 жылы 12 айдын 26 күнү жалпы узундугу 324 км келе турган Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунун бүт линиясында автоунаа каттап, мурда 7,5 сааттык тоо жолун айланып жүрүүгө туура келсе, бүгүнкү күндө тек 3,5 саат убакыт кетет. Бул жол түштүк жана түндүк Шинжаңдын каттоо аралыгын өзгөртүп эле калбай дагы көптөгөн кишилердин турмушун өзгөрттү. Жүк автоунаа айдоочусу Чынхуй мындай деди. Мурда кургак капчыгай дөңдөр жана айлампалары көп болгондуктан тез жүрө албайт элек. Азыр Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунда жакшы жүрүүгө болот. Тоннелди кесип өтсөк эле жетип барабыз. Үрүмчү Лопнур жогору темптүү таш жолу Тияншан жеңиш тоннелинен чукул абалдарга теңтайлаштыруу кызматкери Сарымбатуу мындай деди. Биздин күндөлүк кызматыбыз чалгындап текшерүү. Бул жолдордун бетинде тоскоол буюмдар болсо болбойт. Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунда каттоо башталбай турганда, мен бул жерде туулуп өскөн жергиликтүү малчы элем. Бул жерде кызматтанганымдан абдан ооруктанам. Эгер Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолу Тияншандын түндүк түштүгүндөгү кургактык жолу чоң тамырына туташа турган болсо, анда Үрүмчү Тияншан эл аралык учак сайы Шинжаңды дүйнө менен туташтырып тура турган мейкини көпүрөсүн курат. 500 000 чарчы метрге эле турган жаңы аба каттоо имараты мурдакы 3 аба каттоо имараты аянтынын жыйындысы. Учурда жылдык саякатчыларды ташымалдоого кепилдик кылуу курбаты 48 миллион адам иретке жетти. Быйыл 8 айга чейин учак жай жалпы 33 эл аралык жүргүнчү ташымал аба линиясы, 37 эл аралык жүк ташымал аба линиясын ачып, жүргүнчү ташымал аба линиясы 20 мамлекет 25 мамлекет сыртындагы шаарга туташты. Эл аралык кезүүчү учак мөлчөрү жыл башындагы ар аптада 80 кезектен учурдагы ар аптада 140 кезекке көбөйүп, артуу мөлчөрү 75% жетти. Үрүмчү эл аралык учак жай бөлүмчө шериктиги тейлөө башкаруу бөлүмүнүн ташымал кесибинин жооптуусу Ян Шуаң 2015 жылдан баштап учак жай жүргүнчү тейлөө жумушу менен алектенип, бул Азия Европа аба жолу түйүнүн алкы өтө ыңгайында өнүгүүсүнө күбөө болду. Ян Шуаң мындай деди. Эски аба жолу имаратында жүргүнчүлөр учакка отурганда дайыма кагаз билет менен учакка чыгууга таянат эле. Жаңы аба жолу имаратында кагаз белесиз учакка чыгуу жолго коюлду. Учурда автоматтуу ташууга тапшыруу. Автоматтуу учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү салыштырмасы 70%дан ашуунга жеткизүүгө болот. Гуаншелик жүргүнчү Сыяң мындай деди. Кирүү абдан оңтойлуу экен, көпчүлүккө кызуу маанайда тейлөө жүргүзөт экен. Көбү Европага уча турган учактар. Мындан кийин да Шинжаңда алмашууну ойлошом. Быйыл 1 айдан 9 айга чейин Шинжаң жалпы универсал каттоо курулуш түрү туруктуу мүлкүнө 60 миллиард 774 миллион юан каржы салып, окшош мезгилге салыштырганда 2,88% арткан. Мында мамлекет өлкө жолу негизги линия түрүнө жалпы 37 миллиард 618 миллион юан каржы салып, каржы салуу жалпы соммасынын 60%нан ашууну түздү. Айылкыштак таш жол курулушуна сызыл күч жумшап, жалпы 10 миллиард 613 миллион юан каржы салууну бүтүрүп, айылкыштакты гүлдөндүрүү жана райондун шайкештүү өнүгүүсүн күчтүү камсыздады. 15-5 жылдык жоспорду жолго коюуга бирлештирип, Шинжаң каттоо энергия суу иштери сыяктуу оорчундо түрү курулуштарын бачымдатып, негизги жабдуу 10 торун сызыл жакшыртты. Алтын Тоо этегине жайгашкан чакылык Линьяң 750 кВт электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунак майданда ул чуңкурун казуу, темир мунары тургузуу сыяктуу жумуш тартиптери тартиптүү жылыштатылды. Курулуш план боюнча 2027 жылы курулуп, бүтүп өндүрүшкө кириштирилет. Ошол мезгилде Шинжаң электр тору менен Батыш түндүк электр торунун 750 кВт байланышуу жолу 4 кайтмадан 6 кайтмага көбөйөт. Алмаштырып сыртка жеткирүү курбаты 3 млн кВт-тан 4 млн 800 000 кВт-ка жогорулайт. Чакылык Линьяң 750 кВт сым жол курулушу Шинжаң бөлүгү ЭЭ түрүнүн орун басар директору УШПИН мындай деди. Азыр түрдүн ул чуңкурунан жалпы 1045-ти казып, темир мунардан 968-ди тургузуп, ар кайсы жумуш тартиптерин жогору берекеттүү ашташтырды. 5 жылдан бери Шинжаңдан универсал ысыроолук каттоо тору күн сайын бекемделди. Таш жол курулушунун жалпы аралыгы 230 000 км ашып, бардык аймак, облас, шаар жогору ылдамдыктагы таш жолдоруна арышташтады. Темир жол ташымал тижарат аралыгы дагы 9557 км жетип, Шинжаң ичиндеги 80%-дан ашуун оодан даражалуу акимчилик районун каптады. Ташымал учак жайы 28 жетип, саны боюнча бүт мамлекеттин ар кайсы өлкө автоном районунун ичинде башкы орунду ээледи. Шинжаң ичинде айландыруу, Шинжаңга кирип чыгууну тездетүү, түштүк-түндүк Шинжаңды шыдырлаштыруу, чегарадан кирип чыгуу нишаны бачым ишке ашууда. 5 жылдан бери Шинжаң 750 кВт ашан жогору чыңалуудагы электр тору көлөмү дагы жаңы белеске көтөрүлүп, сым жолунун жалпы узундугу 15 000 км ашып, Үрүмчүдөн Бейжиңге чейин түз линия аралыгынын алты эсесине барабар. Бүт мамлекет боюнча көлөмү эң чоң өлкө даражалуу 750 кВт негизги электр торун куруп бүтүп, 750 кВт трансформатор пунктинен 39-у сым жолунан 120-сына ээ болуп, мамлекетибиздеги 750 кВт трансформатор пункт саны эң көп, сым жолунун жалпы узундугу эң узун өлкө даражалуу акимчилик районго айланып, иште 8 айланма тор, сыртка жеткирүүчү 5 жол менен камдоо негизги тор кандырга түзүлүшүн калыпташтырды. Бүгүнкү күндө Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү кенен жергеде жолдор узун туурасына чейин кеңирип, аба жол жана портторду дүйнө туташтырып, электр энергиясынын жогору ылдамдыктагы тору жазылып, негизги жабдуулар алкы ыңгайында өнүгүп, Шинжаңдын экономика коомунун туруктуулук негизи дагы да бекемделип, кирүү аракет энергиясы көрүнөрлүк күчөйүп, район орду байлык артыкчылыгы токтоосуз түрдө жогору сапатта өнүгүүнүн чалкыган аракет энергиясына айланууда. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
1: Бул 5 жылда Шинжаң коомдук камсыздоо түзүм статын сызыл тереңдештирип, коомдук камсыздоо коргоону торун тыгыз бекемин токуп, түрдүү бейпил конучтандырып элген нарп жеткирүү курулуштарын зор күч менен жылыштатып, шаар айылдын конучтануу кыскарыгын үздүксүз торуктап, эл турмушу бакты миңдеген үй бүлө 10 000 түтүндөн орун алды. 5 жылдан бери Шинжаң ар кайсы түрдөгү коомдук камсыздоо мамиле деңгээли байсалды жогорулап, керхана жумушчу кызматчыларынын негизги картайганда күтүнү камсыздандыруусун бүт мамлекетте бир жөнкү жоспордоону ишке ашырып, жумуштук камсыздандыруусу, жумуш үстүндө жаралануу камсыздандыруусун өлкө даражалуу бир туташ жоспордоону ишке ашырып, жекенин картайганда күтүнү камсыздандыруу түзүмүн жалпы бетке баштап, шаар айыл тургундарынын картайганда күтүнү мамилеси даражасын жогорулатуу аракетин автоном райондун эл турмушу чыныгы ишине киргизди. Бүт автоном райондо 3 түрдүү коомдук камсыздандыруусуна катышкан адам 2020 жылдын акырында 19 миллион 640 800 адам ирет болуп, 2025 жылга барганда 22 миллион 941 000 адам ирет көбөйгөн. Жыл сайын орточо 660 000 адам ирет көбөйүп, негизги картайганда күтүнү камсыздандыруусуна катышуу салыштырмасы 95%-дан жогору болууну туруктуу сактады. Коомдук куткаруу өлчөмүн кыймылды жогору көтөрүп, төмөн турмуш кепилетинин камсыздоо деңгээли сызыл жогорулап, чөнтөгү жука кыйынчылыктуу карыктын негизги турмуш төмөн чегин бекем коргоду. Бейпил конучтандыруу курулушу ар улут калкынын конучтануу шартын сызыл жакшыртып, бүт автоном районунда жалпы 63500 түтүн дыйкандар үйүн жер титирөөгө байымдуу апаттан сактануу курулушун жолго коюп, чаңыдан көбөйгөн камсыздоо мүнөздүү турак жай 206700 жүрүш болуп, Кепел район шаар ортосундагы кыштактан 226400 жүрүштү өзгөртүүнү бүтүрүп, көнү эски конучтан 5254'tü özgörtüp 924300 үй бүлөгө нарп жеткирди. Шаар шаарчаны суу менен камдоо табигый газдын жалпылашуусу 100%-га жакындап, көмүрдү электрге өзгөртүү 1-2 мезгилдик курулушту жалпы бетке аяктап, 1 миллион 630 000 30 түтүн дыйкан малчынын жылдык менен камдоо жабдууларын өзгөртүүнү бүтүрүп, шаар айылдагы карыктын турмуш кебитесин чыныгы өзгөрттү. Биздин бул 5 жыл.
0: 5 жылда эп

0: күндө илгерилеп, чек ара ооздору жаңыланды. Коргоз, Хаучин, эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шектигинин баш директору Лян Хау башынан кечирүүчү, катышуучу, нарп алуучу болду. Таможинадан өткөрүү берекети орун алып даражасы өсүп, тышкы соода кесип турупаты көп кайнарда жаңыланып, жогору берекеттүү шыдыры эл аралык жол барган сайын көп жүнгө жасоочулугунун желкенин желбиретип четелге чыгуусуна өбөлгө болууда. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Мен Лян Хау. Коргостукмун, бүгүнкү күндө журтумда тамыр тарткан тышкы соода соодагеримин. Мен 2020 жылы тышкы соода кесибине кирип, негизинен жүк ташымал өкүлчүлүк тейлөөсүн иштедим. Ал кезде аптоуна экспорт өтөмөсүн бүтүрүүдө, катарга туруп канча терезеге чуркачубуз. Бир кесипти бүтүрүү үчүн чек ара оозунда 1-2 күн туруп калуу дайымдык шеле. Азыр бир түркүм аптоунанын өтөмөсүн бүтүрүүгө тек бир ирет эле чуркайбыз. Бүтүрүп болгондон кийин чаар даректе чаптасак, аптоуна бул жерден жол бою шыдыр өтүп, канча 10 мүнөт эле баардык текшерүүнү бүтүрөт. Бул жылдарда чек ара оозу 7 күн 24 саат таможинадан өткөрүү, таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жерге тике өткөрүү, экспорттоочу аптоунаны өз айдап таможинадан тез өтүү сыяктуу оңтойлуу иш чараларды жолго коюп, иш бүтүрүү берекети тижарат соода чөйрөсү жыл сайын жакшылануда. Коргоз чек ара оозу да мамлекетибиздеги эң чоң товар аптоунаны кургактык жолдо экспорт кылуучу чек ара оозуна айланды. Бүгүнкү күндө аптоунаны өткөрүүчү көптөгөн коргостуктардын жаңы кесибине айланды. Саарда мамлекет каалгасынан аптоунаны айдап чыксак, түштөн кийин Казакстандан кайтып келебиз. Азыр шериктигибиздин өткөрүүчүлөр тобу зоройуп 200дөн ашып, товар аптоунанын дүйнөгө бет алуусуна жардам берүүдө. Бул 5 жылда биз айда орточо экспорттогон товар аптоуна 200дөн ашуундан азыркы 1000ден ашуунга көбөйүп, Орто Азия, Чыгыш Европа сыяктуу он канча мамлекетти каптады. Мен адаттагы кызматчыдан керхана таянчына айландым. Бул 5 жылга кылчайсак, биздин керханабыздын кесип мөлчөрү артып эле калбай, бүткүл Коргосто өзгөрүү болууда. Эркин соода сынак району алып келген жаңы мейкиндик, саясаттын күч кубат ыгаруусу, жол тездигинин өсүүсү. Чек араттаган соода жашоо күчү сызыл кое берилди. Биз чек ара оозунун жакшыланган абалына сөөнүп, ансайын көп жүнгө жасоочулугунун Коргостон Азия Европа чоң кургактыгына жетүүсүн күтөбүз.
1: 10 айдын 9 күнү мамлекет таш жолу 3033 линиясы Куйтун Майтоо Кучар жогору ылдамдыктагы таш жолунун алгырыктуу тизгиндөөмүнө өздөө курулушу, Кызай тоннели, 3 Молгай тоннели негизги толук курулушу расмий башталды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Түндүк теншин бөлүгүн тепчи өткөн Кызай жана 3 Молгайдан турган 2 15 километрдүү өзгөчө узун тоннели Тяньшандын түштүк түндүгүн туташтырдагы жер асты чоң күрөө тамыры. Ошондой эле мамлекет таш жолу 3033 линиясы Куйтун Майтоо Кучар жогору ылдамдыктагы таш жолунун алгырыктуу тизгиндөөмүн өздөө курулуш эсептелет. Бул жерде кыш абдан суук болуп, температурасы 0 төмөн 47 градуска жетет. Геологиялык шарт абдан татаал. Эки өзгөчө узун тоннелдин 4 жерине 7 кыйгач кудук жайгашкан. Кыйгач кудук аркылуу негизги үңкүр жумуш бетин ачып, узун тоннелди кыска казуу аркылуу курулуш илгерилөөсүн башындатат. Ошону менен бирге телеге элешкен толук жумуш тартиби боюнча машиналашкан бургулуу ыкмасы аркылуу курулуш кылат. Мамлекет жолу 3033 линиясы Куйтун Майтоо Кучар жогору ылдамдыктагы таш жол түрү топо таш курулуш кылуу 2-чи кырдарлык бөлүгү 3-чү бөлүмүнүн орун басары директору Хо Чиан мындай деди. Алдыбызда биз 30дан ашуун чоң машина жабдуусун иштетүүгө кириштирип, 12-нчи айдын ортолорунда баардык чоң машина жабдуусун телеге элештирип, үңкүргө шыдыр кирүүнү ишке ашыруубуз күтүлүүдө. Мамлекет жолу 3033 линиясы Куйтун Майтоо Кучар жогору ылдамдыктагы таш жолунун бүт узундугу болжолу менен 393 километр келет. Кош багытта 4 аптоуна жолду жогору ылдамдыктагы таш жол өлчөмү боюнча салынат. Учурда мамлекет ичинде курулуп жаткан таш жол курулуш түрүндө жалаң тулкуу салынмасы эң көп, техника кыйындык даражасы эң жогору жогору ылдамдыктагы таш жолу курулушу эсептелет. Түр бүткөндөн кийин Тяньшандын түштүк түндүгүндө жыл бою бүтүн күн каттоону ишке ашырып, каттоо убакты мурдагы 14 сааттан 4 саатка кыскаруусунан үмүт бар.
0: Абанын температурасы төмөндөсүнө эрчи, автоном районубуздун жер жерлери жылуулук менен камдоо кызматын куйругулаш баштады. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарын угасыздар. 10 айдын 10 күнү Үрүмчү шаары жылуулук менен камдоо кызматын жалпы бетке баштады. Ürümçü Jılуулук Энергиясы Тобу Чектүү Шериктиги, 4-чү Жылуулук менен Камдоо Шериктиги. Шыбалжы Чордонду Жылуулук менен Камдоо Буу Казан Үйүндө, Буу Казан Үйүнүн жумушчулары ар 2 саатта суу помпусун, Буу Казандын кошумча жабдуулары сыяктууларды текшерип, Жылуулук менен Камдоонун туруктуу жүргүзүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Ürümçü Jılуулук Энергиясы Тобу Чектүү Шериктиги 4-чү Жылуулук менен Камдоо Шериктиги Сангун бөлүгүнүн орун басары мудуру Ван Вэй кабарчыга мындай деди. 10-чу айдын 8-чү күнү саат 17:00 чейин бардык жылуулук кайнарынын Буу Казанын козготуу кызматы башталды. 10-чу айдын 9-чү күнү саат 00:00 бардык жылуулук энергиясын алмаштыруу пункттери жүрүшүнүн алгачкы мезгилдик шартына жетип, энергияны толук дайындап бүттү. Биз абонттер терминалына бир бөлүк үй температурасын алуу аспаптарын кураштырып, ал саралыкта нактылуу вакытта абонттердин жылуулук энергиясын иштетүү абалын ээлеп, накай вакытта бизден Буу Казандын жүрүшү турбатын тескеп, абонттердин үй температурасын өлчөмгө жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. 10-чу айдын 1-чү күнүнөн баштап, Шинжаң Уйгур автоном районунун шаар-шаарча жылуулук менен камдоо низамын жалпы бетке жолго коюп, тургундардын жатак үйү, жатып турган үйлөрдүн бүтүн күн температурасы 20°C градустан төмөн болбостугу айкындаштырылды. Жылуулук камдоо карханаларынын чукул куткаруу убакыт чегин анык белгиледи. Ürümçü Jılуулук Энергиясы Тобу Чектүү Шериктиги 4-чү жылуулук менен камдоо шериктигинин директор жардамчысы Гау Чың шериктик жарым саат үн катуу жана 8 сааттык чукул куткарып ремонт кылуу түзүмүн тургузду. Ошондой эле кыймыл абалда параметрин тескеп тизгиндеп үй температурасынын 20°C градус болуусуна чыныгы кепилдик кылганын айтып мындай деди. Карапайым калктын жылуулук камдоо арыз талабын тапшырып алып жарым саат ичинде чукул абалга тең тайлаштыруу үн катуусун козготту. Куур торунан көбүк чыгып суу агып кетүү, кешелени ашкерелөө чоң типтеги чукул куткарууга учураганда биз 8 саат ичинде бир жаңсыл кылууга чыныгы кепилдик кылабыз. Жылуулук менен камдоо мезгилинде биз аба ырайынын өзгөрүүсүнө негиз жылуулук менен камдоо параметрин тескеп, тургундар үйүнүн температурасын 20°C градус ичинде болуусун камсыздап, көпчүлүктү кыштан жылуу чыгарабыз. Азырга чейин Алтай шаары, Санжо Куйзу автоном областыдагы жылуулук менен камдоону баштады. Башка райондор жакында куйругулаш жылуулук менен камдоо кызматын баштайт.
1: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. 10-чу айдын 10-чу күнү 4-чү кезектүү Шинжаңгын шаандуу жардам берүү мүрөйү, Шинжаңгын шаандуу жардам берген өлкө шаарлар кесиптен сырт футбол сунуштоо жарышы Кордо шаарында башталды. Ар кайсы Шинжаңгын шаандуу жардам берүүчү өлкө шаарлар Шинжаң өндүрүш курулуш бийинтваны жана Байынгулдун Моңгол автоном областынан келген 13 өкүл команда Кордо шаарында чогулуп 27 майдан таймаш алып барат.
0: 10-чу айдын 10-чу күнү 2026 жылдык автоном район Алтын Күз кызматка кабылдоо аяа атайын түрү кызматка кабылдоо кыймылы Бортала шаарында расмий башталды. Кыймылы бүт автоном райондун жер жерлеринде тең арымда уюмдап кулаш жайылдырылып 11-чу айдын баштарына чейин уланат.
1: 2026 жылдык Лопнур уруктуктар кыштагы чөл маданият саякат майрамы 10-чу айдын 16-чу күндөн 17-чү күнүнө чейин өткөрүлөт.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайына маалымат беребиз. Ürümçüдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат, абанын температурасы 8-17°C градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 0-дон төмөн 1°C градус суук, 12°C градус жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 3-19°C градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 6-24°C градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат, абанын температурасы 4-15°C градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 7-15°C градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот, абанын температурасы 4-18°C градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыгансада күн ачык болот, абанын температурасы 4-19°C градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот, абанын температурасы 4-19°C градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кумылда күн ачык болот. Абанын температурасы 6-24 градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүк

0: 12-ден 24 селси градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 9-дан 24 селси градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү таңкы жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Аптымежит Муса, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамит Төрөмамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Аптымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
2: Эми Арыл телинин ырларынан уастары.

сүйіктуу агармандар. Бир бизди жактырып уккан бардык агармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

урматтуу каармандар, эми Мәмәти мен Әмәттин аткарсындагы бир талгүл деген уйгурча элди кирди окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар, эми Камиланын аткарсындагы чабан журту деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Болат, обонун жазган Ахат.

урматтуу каармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкештүү журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татна балдар, саламатсыңарбы. Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026 жылы 10-нчу айдын 11-нчи күнү, күнгө жекшемби. Микрофондо мен Рабия Үсөн кызымын. Татна балдар, бул берүүбүз Шинжаң радио-телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет, ары нак маалында кайталап уксаңар болот. Ата-энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө жакынкы жылдардан бери казып алынган 8857 маданият эстеликтери бүт Шинжаңдагы 41 ажайыпканадан орун очок алды деген жаңылыктан айтып беребиз. Андан соң 9-нчу кезектүү мамлекет боюнча башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп билүү мурал үлгүсү болуп бааланган Чэн Хуайжун чоң атанын аңгемесин угасыңар. Соңунда эмне үчүн кечте чыракты өчүргөндөн кийин көз алдыбыз биротоло караңгы болуп кетпейт? Крапты бышыргандан кийин кабыгы эмне үчүн кызгылт сары түскө өзгөрөт деген мазмунда сабат айтып беребиз. Кананда берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Татна балдар, оболу мектеп бакчасы түрмөгүбүз назарыңарда. Жакынкы жылдардан бери казып алынган 8857 маданият эстеликтери бөт Шинжаңдагы 41 ажайыпканадан орно чогалды. 2026 жылдык Шинжаңда археологиялык казып алынган маданият эстеликтерин өткөрүп берүү аз эми Шинжаң археология үлгү кампасында өткөрүлдү. 5560 группа жалпы 8857 маданият эстелиги бөт Шинжаңдагы 41 ар даражалуу ажайыпканага өткөрүп берилди. Бул жолку өткөрүп берүү кызматына мамлекеттик маданият эстеликтери идарасы жетекчилик кылды. Автоном райондук маданият жана саякат назараты, автоном райондук маданият эстеликтери идарасы жооптуу болуп өткөрдү. Бул жолу өткөрүп берилген маданият эстеликтеринин доор алкуу даражасы чоң, таралуу чөлкөмү кең, материал түрү көп, аспап тиби мол. Маданият эстеликтеринин доору бронза доорунан миң Чиң падышалыгы дооруна чейин. Казып алынган эстелик түрлөрү байыркы көрүстөн, байыркы шаар урандысын өз ичине алган. Бөт Шинжаңдын ар кайсы жерлерине таралган. Маданият эстеликтеринин материалы карапа, коло, темир, алтын, күмүш, таш, сөөк, мүйүз сыяктууларды өз ичине алган. Күндөлүк чыны идиш, өндүрүш шаймандары, курал жарак ат жаптуулары, теңге, айкел, бермет шурулар, үлүл жасалга буюмдары сыяктуу көп түрдүү буюмдарды каптаган. Бул маданият эстеликтери жүнгөнүн тарыхтагы борбордук акимчиликтин Шинжаңды уландуу, берекеттүү башкарганын амалий далил деп бере турган кымбаттуу далил. Ошондой эле Жоңхо маданиятынын көп кайнарлуу бир толкулуу, бардыгын кабылдаганын изилдеп түшүндүрүүнү заттык материал менен камдады. Бул жолку Шинжаңдагы археологиялык казып алынган маданият эстеликтерин өткөрүп берүү кызматынын тарыхтан берки маданият эстеликтеринин бөлүштүрүлүү саны эң көп, көлөмү эң чоң, чатылуу чөлкөмү эң кең, түрү эң мол бир жолкусу болуп, 2024 жылы 11 айдагы бир жолунда 1863 группа жалпы 3175 парча маданият эстелигин өткөрүп берүү рекордунан ашып кетти.

Аптоном райондук маданият эстеликтери идарасы партия группасынын шуучусу идара башчысы Ли Жүн мындай тааныштырды. Бул 8857 маданият эстелигинин доор тартиби кемелдүү. Маданият мазмуну терең, капталуусу кең болуп, Бүгүр ооданындагы Күйүк шаар, Байыркы шаары урандысы, Кучар шаарындагы Чуңты, Индүн урандысы, Черчен ооданындагы Лайлилик урандысы сыяктуу 100дөн ашуун урандыдан казып алынган. Бул жакынкы жылдардан берки Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү археологиялык текшерүү кызматынын кымбаттуу натыйжасы. Бул жолку өткөрүп берүү Шинжаңдын археологиялык казып алынган маданият эстеликтерин өткөрүп берүүнү жалгаштыруу

0: Жөрөлгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп улачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Татнабалдары берүн улантабыз. Бүгүн Сычуан өлкөсү Яан шаары Тенчөн ууданындагы көпчүлүк жагынан жагымдуу түрдө Улуу Мырза деп аталган карт Жуньи доктору Чын Хуайжун чоң атанын аңгемесин айтып беребиз.

5-nji жылы 5-нji айда Чын Хуайжуң Чоң Ата 9-нji кезектүү мамлекет боюнча башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп билүү мурал үлгүсү болуп бааланды. Чын Хуайжуң Чоң Ата 1944-нji жылы Жоңи доктуру үй бүлөсүндө туулган. 15 жашка чыккан жылы башка балдар дагы мектепте окуп жатканда ал өзүнүн кичинекей эмдөө ордунда докторлук кыла баштаган. Ал үй бүлөсүнүн жоңи сөөк түздөө өнөрүнө дагы сынып кеткен сөөктү кол аркылуу улап калбына келтирүү, анан кыскыч такта менен туруктуу улаштыруу өнөрүнө мураскердик кылган. Бул өнөр анын колуна өткөндөн кийин ал дагы үзгүлтүксүз изденип жакшылап, Чын үй бүлөсүнүн кичинекей кыскыч такта менен туруктуу улаштыруу аргасын жеке жараткан. Алгачында операция кылууга тийиштүү сөөгү сынган көптөгөн ноокас анын аргасы боюнча пычак тийбей эле айыккан. Бир миң тогуз жүз жетимиш бешинчи жылы Чын Хуайжуң бардык адамды таң калтыра турган бир чечимди чыгарды. Ал ата бабаларынан калган доктуркана жана ресибинин бардыгын өкмөткө аксыз селбик кылды. Ошол жылы ал 31 жашта эле доктурканага Чын үй бүлөсүндөгү канча урпак киши чогулган ресип ата бабаларынан калган гоохар эле. Мурдакылар боюнча айтканда, ал бир үй бүлө кишилерине үйрөтүп, башкаларга үйрөтпөй турган жан тамыры эле. Бирок Чын Хуайжуң селбик берем деп эле селбик берди. Ошол жылдагы кичинекей доктуркана кийин өнүгүп, Тянчуан удандык Жоңи доктурканасына айланды. Бүгүнкү күндө Сычуан, Шизан районундагы 50 канча район уданга тейлөө жүргүзөт. Жылына ооруу мүнөздөгөн адам 670 миң адам иреттен ашып, 3-чү даражалуу Б даражалуу Жоңи доктурканасы болду. Ал дагы бир үй бүлө кишилерине үйрөтүп, башкаларга үйрөтпөстүктөн турган ата бабаларынын таалымын бузуп жиберип, ата бабаларынан калган дарылоо техникасын сөөк оорулары бөлүмүндөгү 460-тан ашуун из басарга үйрөттү. Тянчуан удандык Жоңи докторканасында Чын Хуайжуңдун номурун алууга тек бир юан гана кетет. Асыресе номур акысына бир юан алуусунун жалгашып жатканына 17 жыл болду. Мындан мурда номур алуу иш жүзүндө тек 5 моо эле. Компьютер системасына 5 мооу киргизүүгө болбогондуктан айласыз бир юанга теңшелген эле. Тек ушул бир түрдө гана 2023 жылы ноокастардын 1 миллион юандан ашуун дарылануу каражаты үнөмдөп калынды. Чын Хуайжуңдун ооруу мүнөздөөдө бир адаты бар. Эзелтеден олтурбайт. Ишке түшкөн ошол убакыттан баштап ал сызыл оорунан туруп ооруу мүнөздөйт. Келери анын эмне үчүн олтуруп ооруу мүнөздөбөй турганын сураганда ал мындай деди. Орнан турганда жумуш алып баруу дагы да оңтойлуу, убакытын дагы да үнөмдөөгө болот. Асыресе ноокас жөнүнөн айтканда, сиз ордуңуздан турсаңыз, ал олтурса, анын көңүлү катыржам болот. Сизди өзүн маңыздуу билгендей сезинет. Канча 10 жылдан бери анын эки колу жыл бою күчөп ордуна келтиргендиктен, муундары көрүнүктүү томпоюп чыгып калган эле. Бир жылы Тоолуу районунан келген бир ноокас аттан жыгылып буту жараланыптыр. Маалында дарыланбагандыктан булчуң эти чирип сөөгү сыртка чыгып калыптыр. Башка доктурлар муну көрүп тек бутун кесип жиберүүдөн башка айла жок дептир. Улуу мырза кесүүгө унабаптыр. Ал ата бабасынан калган купуя ресиптүү сыкма дарыны сыртына сүртүп, кол жөнөмү боюнча калбына келтириптир. Канча айдан кийин ал ноокастын буту сактап калынып эле калбай, дагы кайрадан ордунан туруптур.
Даңктуу жазуучу Вэй-Вэй ошол жылы Ганзада чийки материал чогултканда байкоосуздуктан жыгылып түшүп, сөөгү сынып кеткен. Буга дагы Чинхуай Жун кол жөндөмү аркылуу алгачкы кадамда оору мүнөздөгөн. Натыйжасы кийинки рентгендин нуру менен бүткүлдөй окшош чыккан. 10 күндөн кийин Вэй-Вэй жерге түшүп жүрө ала турган болгон. Ар күнү эрте менен саат 5:00 таң жарыбай эле бир арык карыя валисбит минип Тянчуан оодандык Жуньи докторканасынын дарбазасы алдында пайда болот. Ал эшикти ачып, чыракты жандырып, жуулуп өңүп кеткен ак калатын кийип, сыкмадары, кыскыч тактаны бир-бирлеп тизип, андан оору мүнөздө үйүнүн эшик алдында тыныч туруп, тоңгоч ноокастын келүүсүн күтөт. Ал бул адатын 66 жыл жалгаштырды. Жылы 5 айдын 23 күнү 9 кезектүү мамлекеттик мурал үлгүлөрүн сыйлоо аземи Бээжинде өткөрүлдү. Чинхуай Жун оору мүнөздөө үйүндө күтүп жаткан ноокастардан кеч албагандыктан сыйлык алууга барбады. Ошол күнү түштөн мурда ал адаттагыдай оору мүнөздөө ордунда пайда болуп, уда 44 ноокасты кабылдап дарылады. Анын уулу анын ордунда сыйлык алуу сахнасына чыгып, мындай бир ооз сөз кылды. Атам дайыма кыймылдай алсам эле уландуу оору мүнөздөймүн дейт. Татнабалдар, Чинхуай Жун чоң атанын аңгемеси бизге бир адамдын бир жакшы иш кылуусу кыйын эмес, кыйын болгону бир өмүр иштүү. Чинхуай Жун 15 жашынан 80 канча жашка чейин ноокастардын оорусун мүнөздөөдөн турган бул ишти 66 жыл кайталаган. Ал ата-бабаларынан калган докторкана жана ресибин мамлекетке селбик берип, өмүр бою үйрөнгөндөрүн 460 ашуун кишиге үйрөтүп, бир өмүр кембагал ноокастардын 500 миң юандан ашуун дарылануу каражатын кемейтип алган жана кечирим кылганын айтып берди. Ал бизге чыныгы жакшы иш бүт дүйнөнү дүр силкиндире турган чоң иш эмес, балким башкаларга пайдасы тие турган кичинекей иште бир өмүр астайдыл кылуу экенин билдирди.

катнабалдар, жогоруда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгө өздө 9-чу кезектүү мамлекет боюнча башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп билүү мурал үлгүсү болуп бааланган Чыңбай Жоңго Чаң атанын аңгемесин уктуңар. Эми ырга кезек берели, ырыккула.

Татна балдар, эми илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүз назарыңарда. Эмне үчүн кечте чыракты өчүргөндөн кийин көз алдыбыз биротоло караңгы болуп кетпейт? Сүйкүмдүү балакайлар, силер бир кызыктуу кубулушту байкадыңарбы? Кечте биз үйдүн чырагын өчүрсөк, айлана биротоло кап-караңгы болуп кетпейт, балким акырын-акырын караңгылашат. Бир аздан кийин көзүбүз анан караңгылыкка толук шайкеш алат. Мында теги бизди таң калтыргыдай кандай себеп бар? Иш жүзүндө бул көзүбүздүн өзүбүздөгү таң каларлуу теңшүү жөндөмү. Аябай калыптуу физиологиялык кубулуш. Көзүбүздө нерселерди көрүүгө жооптуу эки түрдүү нур сезүүчү кичинекей клетка бар болуп, алардын жумуш бөлүштүрүүсү окшобойт. Ар кайсы өз жоопкерчилигин аткарат. Бир түрдүүсү жарык чөйрөгө шайкеше турган көрүү конус сымал клеткасы болуп, күндүз чырак жандырбаганда негизинен дүйнөнү анык көрүүбүз, түстөрдү айырмалаандырууга жардам берет. Дагы бир түрдүүсү караңгы чөйрөдө шайкеше турган көрүү таякча клеткасы болуп, атайы караңгы түндө нерселердин жалпы көрүнүшүн анык көрүүбүзгө жардам берет.

Чырак капыстан өчүп калса, жарыктыкка жооптуу конусмал клеткалар дароо иштен токтойт, бирок көздө калып калган нурлар көздө жумуп ачкычакты жоголуп кетпейт. Мына бул адамды таң калтыра турган көрүү сезими уактылуу токтоп калуу кубулушу. Ошол менен бирге түндө көрүүгө жооптуу көрүү таякча клеткасы дароо козголбойт. Муну менен караңгылыкка акырын-акырын шайкешүүгө азыраак убакыт кетет. Ошондуктан биз алды менен үйдүн акырын-акырын караңгылашып жатканын көрөбүз. Канча 10 секунд күткөндөн кийин көзүбүз чөйрөгө шайкешип, үйдөгү үстөл орундуктарды, дубалдын издерин бүдөмүк көрө алабыз. Автоматтык теңшей ала турган бул бир жуп көз табияттын бизге берген кымбаттуу белеги. Биз тек көзүбүздү асырап, көзүбүздү илмей иштесек гана дүйнөдөгү бардык кооз көрүнүштөрдү сызыл анык көрө алабыз. Татнабалдар, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн эмне үчүн кечти чыракты өчүргөндөн кийин көз алдыбыз биротоло караңгы болуп кетпейт деген темада сабат уктуңар, эми ырга кезек берели, ыр уккула.

Tatna baldar berünü ulan tabız, ilim ürünölü ilimge manu bereli türmögü biz ulandu nazarın arda. Крапты бышырғаннан кейін қабығы. Татнабалдары крапты бышырғаннан кейін қабығы емін үшін қызғыл сары түске кіреді. Сілер бері қызықты оқылышты байқадыңар ба? Тіру крап суда сайрауында жөрмеліп жүргенде сыртқы қабығы көгілтір күлгін түсте болып қарағанда адатта қыдай көрінеді. Бирок аны казанга салып түмдөп бышырса эле краптын сырткы кабы көздү жумуу башкачакты өзгөрүп, ачык ары кооз кызгылт сары түскө кирет. Бул түрдүү башкача түс өзгөртүү теги кандай иштер? Иш жүзүндө краптын түсүн өзгөртүүнүн сыры анын жука кабыгына жашырынган. Краптын кабыгында бир түрдүү өзгөчө пигмент бар болуп, астаксантин деп аталат. Анын өзү кооз кызгылт сары түстү. Бул түрдүү пигменттин жөндөмү аябай күчтүү болуп, жогору температурага өзгөчө байымдуу. Адаттагы дүмдөп бышырылган жогору температурада аны парчалоого болбойт. Крап гана эмес, шаолуңша, чоң крапты бышырса кызарат. Мунун себеби бул түрдүү сырлуу пигмент болгонунда. Кызыл түстү астаксантин болгон экен, анда тирүү суу чаяндын түсү эмне үчүн кызыл түстө болбойт? Анткени краптын кабыгында дагы көк түс, коңур түс сыяктуу көп түрдүү табигый пигменттер бар. Бул пигменттер астаксантиндин алгачкы түсүн тосуп алууга болот. Көп түрдүү түстөр аралаштырылгандан кийин көп учурай турган көгүш күлгүн түс кабыгы калыптанат. Бул түрдүү түс краптын өзүн коргоо түсү болуп, суу астындагы таш жарыктарына жашырынып, канаттуулар, балык сыяктуу душмандарынан далдаланып, өзүн дагы да жакшы коргой алат. Биз жогору температурада крап бышырганда көк коңур түстөн турган бул пигменттер туруксуз болуп, жогору температурага жолукканда тездикте парчаланып жоголуп кетет. Жогору температурага байымдуу астаксантин эч кандай зыянга учурабай, толук чагылдырылып, бүт кабыгына текши таралат. Ошол менен алгачындагы көк күлгүн түстүү крап киши эликтире турган кызгылт сары түскө өзгөрөт. Мына бул крапты бышырса, түсү өзгөрүүнүн табигый сыры.

Татна балдары жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн крапты бышыргандан кийин кабыгы эмне үчүн кызгылт сары түскө өзгөрөт деген темада сабат айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыккула.

Татна балдар, шуну менен бүгүнкү бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ООДон төт алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Кийинки жолкушуу бактылуу балалык берүүсүндө жолукканча, соо саламатта болгула.

0: Саламатсыздар отене көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 10-айдын 10-чу күнү ишемби. Дыйкандар календары боюнча 9-айдын бири. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөткөн. Негиз изилдөөнү күчөтүү, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөнүү, өзүн күчтөндүрүүнү ишке ашыруунун чукул талабы. Дүйнөлүк илим техникада күчтүү мамлекет куруунун сөзсүз басып өтөөр жолу. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиз ого бетер зор эпкин, ого бетер нактылуу иш-чаралар аркылуу негиз изилдөөнү күчөтүп, бир түркүм жаңы чыраттуу талгалары учурда жогору сапатта өнүгүнү жаңы аракет энергиясын айланууда.
1: Желел иш кабары узун сапар рухун улантып, гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгалоодо. Бүгүн күйрүүнүн кызыл руху аркылуу күрөшүп алгалоо күчүн чогултуп, жаңылык жаратууну чыга кылып чарба дарааж жоғарылатып, жоғары сапатта өнүгүнүн жаңы жолунда жүргөнүн көрсөтөбүз.
0: 15-5 жылды баштоо арымалуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйынтыгында жумуштандыруунун алдыңкы орунга коюу стратегиясын жолго коюп, коомдук камсыздоо торун тыгыз токуп бекемдөөгө байланыштуу абалдар тааныштырылды.
1: Көптүрдү алдын жолго коюу көрсөткүчүндө көрсөтүлүүсүнчө мамлекетибиздин экономикасынын жоғарылап жакшылануу турпат сызыл бекемделди.
0: Мамлекет боюнча күзгү ачтыктан түшүм алуу жүрүшү жарымдан өттү.
1: Жапония элдик топтору Жапониянын байланыштуу тармактарына талап катын тапшырып, өкмөттөн армияны кеңертип, курал жарак камдоосуна каршы турду.
0: Орусия АКШ жана бүт жер шар базарын нефт менен камдайт. АКШ Орусиянын дизель май соодасына караткан жазасын бошоштурат.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Негиз изилдөө бүткүл илим системасынын башаты, баардык техника маселесиндеги алгылыктуу убалка. Башчы Си Цзиньпин негиз изилдөөнү күчөтүү, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөнүү, өзүн күчтөндүрүүнү ишке ашыруунун чукул талабы, дүйнөлүк илим техникада күчтүү мамлекет куруунун сөзсүз басып өтөр жолу деп көрсөткөн. 15-5 жыл башталган жылы мамлекетибиз ого бетер зор эпкин, ого бетер нактылуу иш-чаралар аркылуу негиз изилдөөнү күчөтүп, бир түркүм жаңылык жаратуу талгалары учурда жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы аракет энергиясына айланууда. Гуандун Шанган Аомин Чонголтук районунда эмиле курулган күчтүү агымдуу ион бачымдаткыч чоң илим жабдоосу жүргүзүлгөн бир айда илим изилде топтору жеңиштүү түрдө жаңы нуклеин гафыны 153 айырмалап чыгып, адамзаттын эчак билип болгон атом өзөк каритасын кеңиртти. Учурда жаңбыр айлампадагы илим техника күңтөрүшү жана чарба өзгөрүүсү бачым өсүп чыгып, жер шарындагы илим техника атаандаштыгы негизги алдыңкы салаларга аны сайын үйрүлдү. Жаңы ат салышуу жана мүрткө туш келгенде башчы Си Цзиньпин эл арадагы абалдарды күзөтүп, негиз изилдөөнүн изилдөөдөн иштетүүгө чейин, андан өндүрүүгө чейинки илим изилдөө чынжырдын башталуучунда турганын, негизди бекемдегенде гана илим техника иштери чоң имаратын аны сайын бийик курууга боло турганын көрсөткөн. 2024 жылдагы мамлекеттик илим техника чоң жыйынында башчы Си Цзиньпин күчтүү негиз изилдөө жана төл жаңы тыратуу жөндөмүнө ээ болууну, илим техникада күчтүү мамлекет курууда сөзсүз дайындалуучу 5 негизги каражаттын башкысы кылууну ортого койгон. 2026 жылы негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйнашына катышып, ары орундаштыруу жасап, мамлекеттин чукул муктажы жана узакы муктаждан аттанып, негиз изилдөөнүн негизги чабуул багыты жана түйүндү саласын бирдемче айкын бекитип, төл жаңылык жаратуу менен алалыктуу өзөктүү техника өткөндө чабуул жасоону биргелки жоспорлоп жылыш татууну талап кылды. Башчы Си Цзиньпин жер шар илим техника атсалышуу жаңы турпатын терең күзөтүп, негиз изилдөө өнүгүү мыйзамын төбү керип, негиз изилдөөнү күчөтүүдөгү назариялык жана иш түзүндө маселелери жөнүндө бир катар зарыл баяндарды ортого койду. Негиз изилдөөнүн түпкүлүктүү алдын жетектөө мүнөздүү ордун бычыктоодон негиз изилдөөнү кандай аткаруу тийиш, аны ким аткаруусу тийиш дегенде айкын көрсөтүүгө чейин, калың илим техника кызматчылардын негиз изилдөөнүн зарылдыгын аны сайын жакшы түшүнүүсүн түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Негиз изилдөөнү стратегиялык алдын көрөгөндүк системалуу жайгаштырууну биргелки жылыш татуу барышында мамлекетибиз негиз изилдөөнүн системалуу шайкешүүсү жетерсиз, жалпы толку өнүмү төмөн сыяктуу маселелерин токтоосуз чечип, узун мезгилдүү негиз изилдөөнү колдоп камсыздоо керектигин бачым толуктады. Көп тармактар жоспорлорду жалгоо, саясаттарды шайкеш

0: баалоону бириктирип аракеттендирүүнү күчөтүп, агартуу илим техника ишмерлерин біртолку өнөктүрүүнү күч бириктирип жылышты атты. Илим техника министрлиги милдеттерди биргелки жоспорлоо функциясын бирдемжи күчөтүп, орчундуу милдет тармактарын жана жергиликти шакештирүү механизмин куруп кемелдендирип, илим техникада баштоо керканалардын баш болуп, илим маселелерин ыкчамдап, жаңылык жаратуудагы негизги тулку ролун көрсөтүүсүн колдоду. Мамлекеттик жаратылыштык илим кору Чаңжан көтөрмөсү негизсиз изилдөө бирикме корунун орчундуу арнолу түрү быйыл 9-чу айда башталды. Чаңжан көтөрмөсү районунун олуттуу стратегиялык муктажына бет алып, асык атма жетекчи багытындагы негизги изилдөөнү колдойт. Үч өлкө бир шаардын биргелки каржы чыгаруу, биригип суроо чыгаруу, орток башкаруу, окшош суроого орток жооп берүү шакештүү механизмин эзиктейт. Жөнгө илимдер академиясы химиялык байланышты микро өлчөө сыяктуу алдын катардагы маселелерге үйрүлүп, артыкчылыктуу күчтөрдү системалуу түзүмдөшкөн илим техник өткөндө чабуул коюуга уюмдайт. Биз мамлекеттин чоң муктаж өңүтүнөн чоң илим жабдуулары, жасанды акыл жөндөм, универсал жөндөмүн иштетип, мамлекеттин түпкү катмарындагы ушул муктажды, муктаж болгон түпкү техниканы чечип, топту уюмдап, байланыштуу изилдөөнү кулаш жайдырып, болочоктогу жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн ан сайын жакшы өнүктүргөн жаңартуу түйүндөрү жөнүндөгү маселелерди чечүүнү үмүт кылабыз. Мамлекеттин стратегиялуу жетектөөсүндө мамлекетибиздин негиз изилдөө кызматы илим алдыңкы чебиндеги төрт өзгөчөнү көздөй чабуул коюп, ары уландуу бөсүлөрдү колго келтирүүдө. Өзгөчө макролукту көздөй кеңирип, жөнгө Кенген илим изилдөө тобу жакында дүйнө боюнча эң чоң нейтрал суу тек үлгү кампасын куруп чыкты. Ары Илрада Али өзгөрүү басышында турган алгачкы импульс жылдыз үч толку системасын жарыялап, аалам курулмасы сыяктууларды изилдөө үчүн зарыл пайдалануу материалын камдады. Өзгөчө микрону көздөй тереңдеп, илим изилдөө ордо жана жогору окуу жайлардан куралган өткөлгө чабуул коюу тобу жакында күчтөн пайда болгон бүтүндөй жаңыча зат турпаты спирюнсоуканын бар экенин биригип ырастап, жарым кылымга жуук убакыттагы физика сырын ачты. Өзгөчө начар шартка карай кадам алып, мамлекетибиз жер шары боюнча эң бийик магнит майданын күчтүүлүк даражасындагы 35.6 Тесла толук ашан өткөргүчтү күчтүү магнит майданы урнуучулардын магнит тулкусун жеңиштүү изилдеп жасап, магнит резонанстуу элес калыптандыруу сыяктуу жогору даражалуу дарылоо жабдууларын изилдеп жасоону өзөктүү техника тиреги менен камдады. Өзгөчө универсал гирелешмеликке күч жумшап, мамлекетибиз илимпоздору химия, биология жана материал илим саласын алкып жуурулуштуруп, алгач жолу жасанды клетканын турпаты жөндөмүнүн симметрик болбогон бөлүнүүсүн ишке ашырып, био жасоочулуктун алдыңкы саласы үчүн жаңы багыт ачты. Негиз изилдөөдө үзгүлтүксүз жаңы бөсүлөр колго келип, экономика коомдун жогору сапат өнүгүүсүн зарыл тирек менен камдады. Фотоэлектр химиясы сыяктуу негиз изилдөөлөрдө узун мезгил өткөлгө чабуул кылынып, мамлекетибиздин жаңы урпак маалымат техникасы, Гаутен сыяктуу жаңыдан көлдөнгөн чарбалардын үзгүлтүксүз техника илгерлөөсүн колго келтирүүсүнө тирек болду. Мамлекетибиз илимпоздору дыйканчылык эгиндери чак түштө уйкусурап түшүм кемейип кетүүдө молекула механизминин сырын ачып, ачтык түшүмүн арттырууга бүткүлдөй жаңы жол ачты. Маалымат ашан материал негизиндеги жаңы курулмалуу сымсыз кабарлашуу системасы 6G техникасын алтын көрөгүн негизги тирек менен камдады. Из ыңгайындагы айланмалуу жаңы жөө системасын изилдеп өнүктүрүүдө жаңылык жаратып, чыгаан абаны кысып энергия сактоо техникасында жаңы бөсүлөрдү ишке ашырып, мамлекетибиздин энергия коопсуздугу жана кош көмүртек нишанын ишке ашырууда зарыл наркка ээ. Өзөк пластинкасы кабарлашуудан ачтык энергияга чейин ар бир стратегиялуу бөсүүнүн тамыры негиз изилдөөгө туташат. Тажрыйбаканадагы жоктон бар болуу өндүрүш линиясында бирден көбөйүүнү күчтүү тиреди. 2035 жылы илим техникада күчтүү мамлекетти куруу стратегиялуу нишанын бекитип, негиз изилдөөнү жалпылай күчөтүп, төл жаңылык жаратуу жөндөмүн күч сала жогорулатуу керек. Алың илим техника кызматкерлери табыштоону эсте бекем сактап, ыйык милдетти батыл аркылап, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү бачым ишке ашырып, илим техникада күчтүү мамлекетти куруу жаңы сапарында батымдуу алгалоо керек.
1: Күйжүү Кызыл Армиянын узун сапар барышындагы кыймыл убакты эң узун, аракет чөлкөмү эң кеңир өлкө. Ай жылдар өтүп, улуу узун сапар руху, сүнүй жыйналыш руху Күйжүүдөгү кадр журтчулукту үзгүлтүксүз өткөлгө чабуул коюп, кыйынчылыктарды жеңип, жаңы сапарда күрөшүп алгалоого шыктандырууда. 1935 жылы 1 айдын 15 күнүнөн 17 күнүнө чейин Жүнгө Коммунисттик партиясы борбор комитет саясий бюросу Күйжүү Зүнийде кеңейтилген жыйналыш ачып, ошол кезде чечүүчү маңыз бар аскер иштер жана уюм маселесин чордондуу чечкен. Мына бул атактуу Зүнийе жыйналышы. Бул жолку жыйналыш эң кооптуу, чукул өткөлдө партияны, Кызыл Армияны, Жүнгө көңтөрүшүн куткарып, Жүнгө Коммунисттик партиясы жана Кызыл Армия тарыхындагы өлүм өмүргө катыштуу бурулуу түйүнү болуп, партиябыздын Жүнгө көңтөрүшүндөгү үстүндөгү маселелерди өз алдынча өз билги чечүүдөгү жаңы баскычын баштаган. Зүнийе жыйналышынын руху Жүнгө коммунисттер руху санжарасынын зарыл курамдык бөлүгү. Рухтун ички маңызы ишеништи бекемдөө, чыныгы жүйөдө бекем туруу, өз алдынча өз билги болуу, ынтымак биримдик. Ар бир урпакты жаңы доору узун сапарын жакшы жүрүүгө шыктандырып келет. 90 нече жыл мурда кызыл армия куйрууда которулуп, 4 айдан ашуун согушуп, изи 68 одан шаар районго жетип, Чышуй дайрасынан 4 жолу өтүүдөй аскер иштер кереметин жараткан. Бүт өлкөдөгү 700 ашуун жердеги кымбаттуу узун сапар көңтөрүштүк издер урандыларга сөөнүп, Куйруу узун сапар мамлекеттик маданият бакчасынын Куйруу бөлүгү курулушун жогору өлчөмдө жылыштатты. Бүгүнкү күндө кызыл урандылар тизмектелип чынжыр калыпташып, узун сапар негиз темасындагы санарктуу оюн көркөмөнөр сыяктуулар кызыл рухту эл көңүлүнөн терең түнүк таптырды. Куйруу санарб экономикасын бөсүү козголуп, курулуп жаткан ары жумушка киришкен сандуу маалымат борбору элүүгө, жалпы орундаштырылган эсептөө күчүк өлөмү ар секундуна 176 квант триллион калкуу түйүнүн эсептөөгө жетип, мамлекет боюнча акыл жөндөмдүү эсептөө байлыгы эң көп, жөндөм эң күчтүү райондордун бирине айланды. 15-5 жыл мезгилинде Куйруу күчтү чордондоштуруп, артыкчылыктуу кен түшүмдөр байлыгын кылдаттап бышыктап иштөө сыяктуу 6 чоң чарба тобун жетиштирип бардыкка келтирип, токумачылык кийимгече, экологиялык азык-түлүк, ден соолук сактоо, дарылоо дары 3 чоң өзгөчө чарбаны илгери өнүктүрүп, жаңы узун сапар жолунда жогору сапатта өнүгөнүн доор жооп кагазын күрөшүп жазат.
0: Биз өнөр жайдын сапатын жогорулатуу, Израиль гирлетип, орток жеңишке жетүүнү чымырканып ишке ашырып, жөрөлгөлүү чарбанын тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну түртмөктөп, жаңадан гүлдөнгөн чарбаны жетиштирип зоройтуп, келечи чарбаны алтын көрөгөндүк менен жайгаштырып, өндүрүш күчү теребелин орундаштырууну жакшылап, Куйруу өзгөчөлүгүнө бай, мамлекет чарба түзүлүшүндө зарыл орунга ээ болгон замандашкан чарба системасын бачым куруп, жөнгөчү замандаштыруу барышында Куйруунун жаңы сымбатын көрсөтөбүз. Гоян маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштоо ары маалуу аттуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйнашын өткөрдү. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинин байланыштуу жооптуусу жумуштандыруу жана коомдук камсыздоону жогору сапат өнүктүрүүнү жылыштатууга байланыштуу абалдарды тааныштырды. Быйыл 1-айдан 9 айга чейин мамлекетибиздин шаар шаарчаларында жаңыдан жумуштангандар 10,520,000 киши болуп, бүт жылдык нышан милдеттин 87.7% бүтүрүлдү. Алдыңкы 8 айда шаар шаарчада текшерилген жумушсуздук салыштырмасынын орточо наркы 5.2%. Жумуштануу курдалы жалпы тургудан туруктуу. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жумуштандырууну алдын корунга коюу стратегиясын жолго коюп, жогору сапатта толук жумуштандырууну илгери сүрөт. Түйүндүүсү жогору окуу жайын бүтүргөн окуучу катарлуу жаштардын жумуштануусун колдоо планы, ийкемдүү жумуштануу жана жаңыча жумуштануу турпатындагы эмгекчилердин жумуштануу сапатын жогорулатуу планын жолго коюуну камтыйт. Жасанды акыл жөндөм өнүгүүсүнө ылайыкташкан жумуштануунун илгери сүрүү аракети, өнөр жөндөм келечекти жаратат курс аракети, дыйкан жумушчулардын жумуштануусун илгери сүрүү аракети, жогору сапатта жумуштандыруу жалпылык тейлөө камдуу аракети, ошондой эле адам күч байлыгы тейлөөсү кошулган жөрүлүшүп өнүктүрүү аракетин камтыйт. Жаңыча жумуштануу турпатындагы эмгекчилердин укук талабын камсыздоо ыргасын түзүп чыгарып, эң төмөн баяна өлчөмүн тескөө механизмин толук кемелдендирип, өнөр жөндөмдү жетекчи багыт кылган баяна бөлүштүрүү түзүмүн тургузуп, баяна кечиктирүүнү жөнгө салып, узакка өнүм механизмин кемелдендирип, эмгекчилердин кадыр кымбаты менен эмгек тену жалпы этке өнүгүүсү үчүн чымырканабыз. 9-нчу айдын соңунача бүт мамлекетте негизги картагында күтүүнү камсыздандыруусу, жумушсуздук камсыздандыруусу, жумушта жаралануу камсыздандыруусуна катышкан киши саны айрым-айрым 1,079,251,327,000,000 кишиге жетип, 3 коомдук камсыздоо корунун жалпы калдыгы 11,200,000,000,000 юанга жеткен. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз коомдук камсыздоо системасын толук кемелдендирип, ийкемдүү жумуштангандар, жаңыча жумуштануу турпатындагыларды, жумушчу кызматчылар картагында күтүүнү камсыздандыруусуна катышууга түйүндү шыктандырып колдоп, керкана жылдык акчасын каптатуу чөлкөм сынак түйүнүн дилгир кеңиртип, аны сайын көптөгөн коомдук камсыздоо тейлөө иштерин бүт мамлекетте бир туташ бүтүрүү жана коомдук камсыздоо картасы өтүмдүк картасын унурсал иштетүүнү дилгир жылыштатып, коомдук камсыздоо торун тыгыздап бекемдейт.
1: Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети мамлекеттик маалымат борбору бүгүн көптүрдүү алдын жолго коюу көрсөткүчүн жарыялады. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, мамлекетибиз экономикасынын жакшылаанууга бет алуу кырдалы сызыл бекемделген. Тор сырты керектүү чоң сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, 3-чү мезгилде ар түрдүү керектүү чыгаш сомасы окшош мезгилдегиден 2.6% артып, артуу ылдамдыгы 2-чү мезгилдегиден 0.7% жогорулап, 9-нчу айда тор сыртында төлөнгөн сома окшош мезгилдегиден 3.11% артып, артуу ылдамдыгы да 3 ай ылдамдаган. Тышкы соода ийкемдүүлүгү сызыл көрүнүктүү болду. 3-чү мезгилде мамлекет боюнча негизги портторду жүк ташуу кемелеринин порттон айрылуу салмагы окшош мезгилдегиден 43.1% арткан. Мамлекетибиз экспорт чарба чынжыры, камдоо чынжыры артыкчылыгы сызыл коюу берилип, тышкы сооданын туруктуулукта жакшылаанууга бет алуусун түртмөктөдү. Карыз салуу курулмасы сызыл жаңга, жакшыга карай бет алып, 9-нчу айда эсептөө күч сыяктуу жаңча негизги жабдуу түрлөрүнө кардар болуу сомасы окшош мезгилдегиден 50.4% артып, жасанды акыл жөндөм сыяктуу алдыңкы катар саласындагы капитал карыз салуу сомасынын окшош мезгилдегиден артуусу бир эседен ашкан. Үчүнчү мезгилдеги ушул көрсөткүч сандуу маалыматтардан караганда саясат өнүмү сызыл көрсөтүлүп, чарба менен базар бирдей арымда орток жанданып, экономиканын ичке тартуу кубаты үзгүлтүз чогултулду. Бул дагы төртүнчү мезгил экономиканын сызыл жогорулап жакшылануга бет алуусуна бүт жылдык жогору сапатта өнгөн төртмөктөгү бекем негиз салды.
0: Ханлуу жетип келип, мамлекет боюнча күзгү жыйын терим жогору толкунга кирди. Айыл чарба айылык штак министрлигинин эң жаңы айыл чарба абалын орундаштыруусунда көрсөтүлүшүнчө, мамлекетибиз күзгү аштыгынын жарымына көбүрөөн түшүм алынып, күз кышкы эгин эгүү ар тараптан кулаш жайдырылды. Кыйлоң жаң мамлекет

0: Суда машиналар токтобой, 24 саат уланду иштөөгө кепилдик кылынды. 50 000 мо жер мол шымалуу үрөн себеби жогортолку мезгилинде эң жогору темпте аштык өндүрүш мөлчөрүн камсыздайбыз.
1: Ушул канча күндөн бери Хынанын күзгү оруму акырына чыгып, күзгү буудай үрөндөрү тең кадамда себилди. Шиншан Фыңчы ооданында жергилик акыл иреттүү дыйканчылык иштери теле өрүшүнө сөнүп, күзгү үрөн себүүдө муктаж болгон дыйканчылык буюмдарын айдоо жерлерге жеткирип, 19 айыл шаарчадагы 13 000 ашуун дыйкан түтүндү каптап, дыйкандардын химиялык жер семитки сыяктуу эгиз өздүк наркын 2 100 000 юандан ашуун үнөмдөдү. Химиялык жер семиткич ташып жүрүүмдүн кереги жок. Тикеле айдоого алып келип берди. Жер семиткичтин баасы дагы чынында арзан. Ар торбосуна 20 юандан үнөмдөп калдым. 10 000 юанга жуук акчам үнөмдөлүп калды. Жакында айыл чарба айылкыштак министрлиги 6 кызмат группасы жана илим техника чакан бөлүмчө отрядын жиберип, күзгү орум, күзгү үрөн себүүдөгү 12 түйүндү өлкөгө барып, күздүн ичи айыл чарба өндүрүшүндөгү түйүндүү кызматтардын түзөлүшүн түртмөктөп, күзгү орум, күзгү үрөн себүүнүн шыдыр илгерилөөсүнө кепилдик кылды.
0: Мамлекеттик бажы иштер баш идарасынын эң жаңы кошулма бажы талоону сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, мамлекет майрам мезгилинде мамлекет боюнча тейлөө керектөөсү жанданып, байланыштуу салалардын күндүк орточо сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден 19.5% арткан. Конкорт караганда саякат керектөө базарынын кызуулугу сызыл жогорулап, саякаттоо, сейилдөө жана көңүл ачуу тейлөө сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден 20% ашууну артып, мында саякат кооператив тейлөөсү, ойноп көңүл ачуу бакча тейлөөсүнүн артуусу быргыйла тез болгон. Саякат керектөөсүнүн жетектөөсүндө баасы ылайыктуу желелеш конок сарай, элдик конолго тейлөө сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден айрым-айрым 6.3% жана 12.8% арткан. Ошону менен бирге үй бүлө баш кошуусу сыяктуу кыймылдар аштамак керектөөсүн жанданууга жетектеп, аштамак тейлөө сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден 9% арткан. Мындан сырт маданият саякат керектөөсү жаң кесип турбаты, жаң майдан көрүнүшүн үзгүлтүксүз молуктуруп, маданият көркөм өнөр тейлөөсү сатуу кирешесинин окшош мезгилдегиден 20.9% артуусун жетектеди. Мында адабият көркөм өнөр жаратмандыгы жана оюн көрсөтүү тейлөөсү, журчулуктун маданият дене тарбия кыймыл тейлөөсү бирдей эки орундуу сандан жогору артууну сактаган. Ар кайсы жерлердин дене тарбия иштери кызуу алып барылды. Керектөө түшүмдөрүнүн эскисин жаңга алмаштыруунун бир бөлүк толуктама жардам акчасынын майрам алдында түзөлүшүсү, санарттешкен жаңы түшүмдөрдүн базарга чордондуу салынуусу сыяктуу факторлордун таасиринен үйгө колдонулуучу электр жабдуулары жана үнсын жабдууларынын сатылуу кирешеси окшош мезгилдегиден 40% ашуун артып, кол телефон сыяктуу кабарлашуу жабдууларынын сатылуусу кызуу болуп, артуу темпи 1 эседен жогору болгон. Кабарчынын мамлекеттик токой жана жайыт идарасынан билүүсүнчү, жакынкы жылдардан бери мамлекетибиз куш түрлөрүн коргоон уланды күчөтүп, байыр алуучу жерлердин сапаты жогорулап, келген куш тобунун саны туруктуу арткан. Учурда келген куштардын түштүккө көчүүсү жогору толкун мезгилине кирди. Миң жылдык куш көч жолунун зарыл өтөгү Хунан Ланшан ооданында ар күнү кеч саат 8:30 айланасында жергиликтеги аянттын бийик мамылуу чырактары жана айланадагы имараттардын көрүккөрүү чырактары дал убагында өчүрүлүп, кызматчылар чырак нурун аздатып, чырак нур булгануусун төмөндөтүп, кечте көчкөн келген куштарга болгон таасирин азайтты. Хэбэй Саңжоу Нандагаңдагы Бийинхай шалбасынан тартып Поянху көлү шалбасына чейин көп түркүмдөгү сейрек кездешүүчү суу куш арт артынан жетип келип, эс алып жем жеди. Кызматчылар кыдырып коргоо эпкенин арттырып, дайымдуу көмөскө жер калбаган акыл жөндөмдүк көзөмөлдөп өлчөө системасын орундаштырды.
1: Орунчу айдын 4-5 күнү чыгыш ак кытаны, кашык тумшук, аңыр, калжын ар кайсы түрдөгү тумшуктуу куштарды көзөмөлдөп өлчөдүк. Өткөн жылга салыштырганда сейрек кездешүүчү куштардын пайда болуу убакты эрте, ирет саны дагы жогору болду.
0: Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, мамлекетибизде азыр бар куш түрү 1505. Мында көндүм көчүүчү куш түрү 800 ашат. Келген куштар көчүүчү жер шарындагы 9 жолдун 4-ү биздин мамлекетибизден өтөт. Учурда мамлекетибиз 821 жердеги алгылыктуу байыр алуучу жерди эргеп текшерип, жалпы бетке коргоо бондоону күчөтүп, келген куштарды коргоп өлчөп эсептөө торун үзгүлтүксүз жакшыртты. Быйыл мамлекет боюнча кыштан чыгуучу суу куштарын өлчөп эсептөө жалпы мөлчөрү 6 324 000 жетип, түр саны туруктуу арткан. Мында 81.8% суу куштары жаратылышы корголуучу жерлерде байыр алып кыштан чыгат.
1: Гоя маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапартагы күрөшүүчүлөр аттуу жүнгө чет эл кабарчылар жолугушуу жыйнашын өткөрдү. Прокуратура системасынан келген 5 өкүл прокуратура көзөмөлдөрүн күчөтүп, мамлекеттик закон көзөмөлдөө органдардын милдет жоопкерчилигин жакшарткаруу негизги темасын эмгечиктеп, өздөрүнүн кызмат ордунда кылмышка сок уруп, коом бейпилдигин коргоп, эресеге жетпегендердин кишилик укук талабын коргогон аңгемелерин ортоктошуп, калың прокуратура кызматчыларынын жаңы доору жаңы сапарда эл журчулукка теле жасаган ыйык милдет көтөрүмдүүлүгү жана кызмат нактылуу натыйжаларын көрсөттү.
0: 5-nji кезектүү Азия майыптар ДНРК чогулушунун жүнгө дени тарбия өкүлдөр тобу бүгүн Бээжинде курулду. Өкүлдөр тобундагы жалпы киши 500, мында ДНРК 312, 25 өлкө автоном район шаардан келген. Орточо жашы 28,18 жаш. 17 чоң түрдөгү 335 чакан түр жарышка катышат. 5-нji кезектүү Азия майыптар ДНРК чогулушу мамлекетибиздин чет элдеги майыптар ДНРК чогулушуна катышкан ДНРКч көлөмү

0: Ең біргезек. 10 айдан 18 күннен 24 күнне чейін Жапонияда өткөрүлөт. Кези келгенде 45 мамлекет жана райондон келген 3000 ашуун денар кетчи жарышка катышат.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Коян Майыптар Кызмат Комитети жакында 2026 жылдан 2030 жылга чейинки мамлекеттик майып болуунун алдын алуу аракет планын басып таратты. Аракет планында 18 түрдүү негизги көрсөткүч пландалып, 2030 жылга барганда майып болуунун алдын алуу тизгиндөө системасын бирдемжи кемелдендирип, майып болуунун түйүндү опурталын өнүмдүү башкарып тизгиндеп, соо жүнгө курулушу, майыптар иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүн күчтүү түрөөчү менен камтоо ортого коюлду.
0: Жакында акча мамилен көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы мал мүлк камсыздандыруу шектигинин камсыздандыруу түшүмдөрүн ачып өнүктүрүүн башкаруу белгилемесин жарыялады. Сүндүк камсыздоо мазмуну жок сыяктуу камсыздандыруунун 8 түрдүү түшүмүн ачып өнүктүрүүгө айкын тыйым салынган. Жекелер түрүндөгү тароолорду баяндоонун элге жатык түшүнүктүү ачык айкын болуусу камсыздандыруу керектөөчүсүнүн укталамын коргоо эпкинин жогору көтөрүү талап кылынган.
1: Бүгүн саат 18:00 баштап мамлекет боюнча темир жол жаңы жүк поезд ташуу каратасын жолго коюп, жөнгө Европа кезекчи поезд карата линия жолунун 96-ын орнаштырып, Алатоо Озу жана Арлианхо чек арасында чек арадан кирүү линиясын Шанши үйүнөн жана Шандун жыйнанга чейинки кайтуу сапар поезд линиясын жаңадан кошту. Сааттык тездиги 160 км болгон электрондук соода өзгөчө тез кезекчи поезддан 8-и каттоого салынды.
0: Бүгүн мамлекетибиз Хайнан соода аалам иштери учуруу майданы жасанды жандоочу интернет төмөн орбита 27 курпа жасанды жандоочун учурду. Бул милдет аткарган Чаңжың 12 мамлекетибиздин алгачкы 4 метр даражалуу жалгыз өзөк даражалуу ташуу ракетасы, жалгыз жасанды жандооч, көп жасанды жандоочторду окшобогон орбиталарында учуруу милдетин колдойт.
1: Мамлекетчилик өмүндөгү чете законуна катыштуу телеөрүшү Фатон тору бүгүн торду расмий ишке кириштирилди. Өрүш жер шар экономика толкуларын закон закон белгилемеси жүнгө тили котормонун нускасы сыяктуу байлык ара чети законуна катыштуу маселелери жөнүндө кеңеш алуу менен камдап, сыртка чыккан керхана жарандарды чети законуна катыштуу бир бекет ыңгайындагы тейлөө менен камдайт.
0: Кабарчынын бүгүн базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынан билүүсүнчө, мамлекет майрам мезгилинде бүт мамлекеттеги базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары чоң типтеги саякаттап көңүл ачуу жабдуулар сыяктуу сорундардагы лифт иштетүүчү орундан жалпы 60,000 ирет текшерип, 17,000 ашуун маселе көмөскө кырсыктуу жойгон. Бүт мамлекеттеги чоң типтеги саякаттап көңүл ачуу жабдуулар сыяктуу саякатка катыштуу өзгөчө жабдууларда кырсык көрүлбөгөн.
1: Бүгүн Янтай ВХ 1000 киловолттук өзгөчө жогору чыңалуутар электр жеткирүү курулушу бүтүп ишке кириштирилди. Булдагы мамлекетибиздин 15-5 мезгилинде ишке кириштирилген алгачкы өзгөчө жогору чыңалуудагы агым өзгөртүүчү өзгөрүү электр курулушу болуп, курулуш линиясынын бүт узундугу 1197 км. Ишке кириштирилгенден кийин Янтай Хайян сыяктуу жерлердин өзөк электр аталган жол аркылуу жеткирилип, Шандун өлкөсү ичиндеги жашыл электр камдоо жөндөмүн зор даражада жогорулатат.
0: Учурда Шинжаңдын пактасы түндүктөн түштүккө карай чордондуу жыйноо мезгилине кирди. 10,000 ашуун машина тартыптуу илгерилип, пакта жыйноонун жарымына жуугу бүтүп, баардык жыйноо кызматы 10 айдын соңунда бүтүүсү күтүлүүдө.
1: Кече кеч 35 кезектүү телесериалы Фейтен сыйлыгы, 29 кезектүү теле адабият көркөм өнөрү Шингуан сыйлыгын таратуу аземи Шандун Янтайда өттү. Батыш түндүктөгү жылдар менин Алтайым сыяктуу 16 телесериал чыгармасы Фейтен сыйлыгына ээ болуп, Жоңхуа археологиялык кызмат эстелиги Жеңис сыяктуу 14 чыгарма Шингуан сыйлыгына ээ болду.
0: Борбордук радио теле баш станциясы 2027 даңктуу марке аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү стратегиясын орток куруу аракети жана баш станциянын мамлекеттик даңктуу марке ишенимдүү тил материалы өрүшү бүгүн Бейжинде козготулуп, баш станциянын көп түркүмдөгү жаңылык жаратылган берүүлөр тартымдуу көрсөтүлдү. 2027 жылы баш станция эл арадагы алдыңкы маалымат аралыш байлыгы жана таратуу артыкчылыгына сүйөнүп, ар сала менен чогуу даңктуу марке аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу жаңы барагын уландуу жазат. Аталган өрүш бүт кубомду илмий бедел териштиргел боло турган сызыл даңктуу марке ишенимдүү тейлөөсү менен камдайт. Кыймыл Нах майданында даңктуу марке аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу AI таратуу тейлөө долбоору жарыяланды. 2027 даңктуу марке аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жалпыга нарыктуу аракет сыяктууларга тең кадамда кол коюлду.
1: Тогузунчу күнү Жапониянын Чоңшиң, Жожо сыяктуу жерлеринен келген 41 элдик топ Жапониянын Токиодогу кеңеш палатасынын парламент мүчөлөр сарайында Жапониянын коргонуу вазираты сыяктуу тармактардын өкүлдөрүнө талап катын тапшырып, Жапония өкмөтүнүн коргонуу чыгашасын сызыл кеңиртип, аскер иштер орундаштыруусун жылыш статусуна болгон күмөн жана нааразылыгын билдирген.
0: Жапония ички кабинетинин негизги законго түзөтүү киргизүүнү күчкө салып жылыш статусу мамлекеттин өнүгүү багытын чукул ката жолго бурат. Бул аскер иштердин аракет багыты атайын коргонуу принцибин бузуп таштады. Чабуул мүнөздүү каруу жаракты орундаштыруу негизги законго кайчы аракет. Мындай кылуу айланадагы мамлекеттер менен болгон чукул байланышты курчутат. Мындай арганы сөзсүз токтотуу керек.
1: Эл аралык ишмерлер мындай билдиришти. Жапониянын так аскерлештирүүнүн үзгүлтүксүз жылыш статусу район жана жер шарык коопсуздугуна өкүс алып келет. Жапония атайын коргоону принципин бузуп, амандык коргоо 307'ні түзөтү киргизип, чабуул мүнөздүү жөндөмүн өнүктүрүүгө шарт түзүүдү. Жапония өкмөтү дагы ынабай өзөк куралдары багытына карай жакындап, тынчтык негизги закон рухуна кайчылык кылды. Ар кайсы мамлекет удандуу назар буруп, район тынчтыгын бузуучу ар кандай аракетке чечкин каршы туруусу керек. Жапония жакынкы жылдардан бери уландуу зор даражада армия каражатын арттырып, орто алыс аралыктуу башкарылуучу бомба орундаштырууну жылыштатты. Ары өзөк кыймылдатыл күчтүү суасты кемесин айтылуудагы сес көрсөтүш күчүн күчөтүүнүн бир тандоосу кылды. Бул аракет багытына жогору даражада кыракы болуу керек. Жапония мурда чапкынчылык согушун козгоп, Азия мамлекеттери элдерине оор апат алып келген. Жапония өкмөтү тарыхка туура позиция кармап, тынч өнүгүүдө бекем туруусу керек. Жапония согуштан кийинки тынчтык түзүм чегин бузууга катуу урунууда. Эларалык коом Жапония миллий тарызынын кайра жандануусунан кошуна мамлекет жана район коопсуздугуна өксүз келтирүүсүн сактануусу керек.
0: Орусия зонтоң өкмөттүк тору билдирүү жарыялап мындай деди. Зонтоң Путин 9-нчу күнү АКШ зонтоң Трамп менен телефондо сүйлөшкөндө Орусиянын АКШ жана бүт жер шаар базарын нефть жана нефть түшүмдөрү менен камдай турганын бекитти. Путин бул жорук бүт жер шаар экономикасына дилгер таасирин көрсөтөт деп карады. Трамп окшош бир күндө мындай жарыялады. АКШ Орусия жетекчилери ортак таанымда тил табышты. Ушул айда Орусия тарап АКШ жана жер шаар базарын 300 000 тоннадан ашуун дизел май менен камдайт. 11-нчи айда 500 000 тонна камдайт. Мындан кийин Орусия тарап абалга карап, ар айда 1 000 000 тонна же андан көп дизел май камдайт. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, 9-нчу күнү АКШда мамлекет боюнча дизел майдын орточо чекене сатылуу баасы ар колону 6.28 доллар болуп, окшош мезгилдегиден 70% ашуун арткан. Украина зонтун Зеленский ошол күн мындай билдирди. Орусия менен айкын ары узакы кагылышты басаңдатуу келишимде тил табышпаган абалда Орусияга карата жазаны бошоткон ар кандай аракет айкын алсыздыкты билдирет. Украина АКШнын Орусия менен алсыз эмес, катуу сүйлөшүүсүн үмүт кылат. Украина маалымат алчылардын бүгүнкү кабарына негизделгенде, мурда 9-нчу күндөн 10-нчу күнө чейин АКШ Майамиде өткөрүүн бекиткен Украина, АКШ жана Европа мамлекеттеринин Украина кирсин эметчиктеген маек жыйналыш алдын соңуна чыгып, 10-нчу күнкү маек алып барылбаган. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Сауд Арабистан баш болуп жетектеген көптөгөн мамлекет Бирикме армиясынын билдирүүчүсү Малики 9-нчу күнү мындай деди. Бирикме армия Йемен Кусай куралчандарына каратылган көлөмдүү аскер иштер аракетинде Кусай куралчандар тизгиндеген район ичинде 136 жердеги аскер иштер нишанын ойрондогон. Бирикме армиядагы Йемен өкмөт армиясын мейкиндик жардам менен камдаган. Йемен Кусай куралчандары ошол күнү мындай билдирди. Ошол күнү Сауд Арабистанга байланыштуу аскер иштер күчүн уландуу чегендирдик.
1: Иран Ислам Көңтөштүк Коргонуу Отрядынын деңиз армиясы 9-нчу күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Мындан кийин белгилемеге кайчылык кылган кемелерге каратылган аракет Кормуз деңиз кысымы менен эле чектелип калбайт. Укук ыйгарылбаган катуу линиясында өз алдынча каттаган кемелердин баары бүткүл чөлкөм ичинде катаң жазалоого учурайт. Билдирүүдө дагы мындай делди. АКШ армиясынын тийиштүү жоругу район деңиз үстү кырдаанын чукулдаштыруудагы тикелей себеп.
0: Араб Бирикме халифалыгынын баш прокурору Шамиси 9-нчу күнү мындай деди. Текшерүүдө көрсөтүлүүсүнчө 9-нчу айдын 30-нчу күнү көрүлгөн Дубай аба каттоо жүргүнчүлөр учагынын айдоо бөлмөсүндө көрүлгөн кагылышуу окуясында окуяга чатыштуу жардамчы айдоочу учак айдап Сыр Алия Тел Авив Бен Гуриан эл аралык учак жайына согулуп жангечти мүнөздүү террордук чабуулун жолго коюуга урунган. Шамиси мындай деди. Кылмыш шектүүсү өзү жалгыз чабуул кылганын моюндады. Бирок прокуратура мекемеси дагы эле шерге же башка байланыштуулардын бар жоктугун текшерип жатат. Араб Бирикме халифалыгы прокуратура жагы байланыштуу далилдер, учуу эстелик жана техника баяндамасын уландуу карап чыгып текшерет.
1: Жүнгө жер тирен өлчөө станция торунун өлчөп бекитүүсүнө негизделгенде Бейжин убакты бүгүн саар саат 1:56 өткөндө, ошол жер убакты 9-нчу күнү саат 12:56 өткөндө Панамада 7.6 балл жер титиреген. Жер титирөө тереңдиги 10 км жеткен. Панама жергиликтик маалымат аралдардын маалыматына караганда жер титирөө борбору жогору Питалозо район айланасына жайгашкан. Жан саны бир кыйла аз. Панаманын ордо каласы Панама шаары жер титирөө борбору менен болгон аралыгы болжолу 200 км. Панама элдик коргоонуу тармактарынын айтуусуна караганда учурда күчтүү жер титирөөдө 27 киши жаракаттанып айрым имараттар кулап түшкөн. Жол, суу камдоо сыяктуу негизги жабдуулар зыянга учураган. Токумун эл аралык учак жай бир мезгил жабылган.
0: Исаяс аттуу кара куюн 9-нчу күнү кеч АКШ Флорида штатында кургактыкка чыгып, күчтүү бороон чыгып, жамгыр жааган. Ары айрым райондордо сел жүргөн. Флорида штаты деңизди бойлогон райондорго карата борошолуу ташкындан алдын эскертүүн жарыялаган. Ары айрым төмөн түздүк жана деңизди бойлогон райондогу эл журтчулукка карата таракайлашуу буйругун жарыялаган. Ошол жер убакты 10-нчу күнү таң саарга чейин начар аба ырайы таасиринде Флорида штаты, Алабама штатынын көптөгөн жерлериндеги 660 000 ашуун түтүндүн электри үзүлгөн.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көрүүңүздөргө рахмат.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктарды берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 11 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календар боюнча 9 айдын 2 күнү.
3: Өрөмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат, абанын температурасы 8-ден 17 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: 8-нчи жолку мамлекеттик илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматы чейин ачылды.
3: 3-нчи жолку Шинжаңда универсал илимий текшерүү жетишкендиктерин жарыялоо жыйыны Өрөмчүдө өттү.
2: Жаң эдия жаң сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл атайын түрмөгүбүздө Таңгыл жол, Жибек жолун туташтырып, негизги курулуш Шинжаңды гүлдөндүрүүнү бекемдеди деген кабарды угасыздар.
3: 5 жылдан бери Шинжаң коомдук камсыздоо түзүм ысылатын сызыл тереңдештирип, коомдук камсыздоо коргоо торун тыгыз токуду.
2: Мамлекет таш жолу 3033-чү линиясы Көйтөн Майтоо Кучар жогорулдандыктагы таш жолунун тоннел курулушу расмий башталды.
3: Автоном районубуздун жер жерлери жылуулук менен камдоо кызматын куйругулаш баштады. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 10 айдын 13 күнү 8-нчи жолку мамлекеттик илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызмат жыйыны Үрүмчүдө ачылып, башчы Ши Цзиньпиндин илим техникада жаңылык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүбүз чилдештирип, 10-нчу жолку мамлекеттик Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызмат жыйыны рухун жүзөрүштүрүп, 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматынын тереңде иш жүзүндөгү карай жүрүүсүн пландап түртмөктөп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө ан сайын тирек болуп жетектемей болду. Илим техника министрдиги парт группасынын шуучусу министри Инхэджин, Аптыран райондук парткомунун шуучусу, Бингтон парткомунун биринчи шуучусу, биринчи жаңбии Чин Шаожаң жыйынга катышты ушундай эле сөз сүйлөдү. Аптыран райондук парткомунун орун басары шуучусу, Аптыран райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптыран райондук парткомунун орун басары шуучусу, Бингтондун жаңбии Хэджоңю, Аптыран райондук парткомунун орун басары шуучусу, Аптыран райондук парткомунун орун басары төрагасы Жаң Инчүн жыйынга катышты. Чин Шаожаң, Аптыран райондук парткоом, өкмөт жана Бингтон атынан илим техника министрлиги сыяктуу мамлекеттин министрдик комитеттери жана Шинжаңга нышандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын Шинжаң кызматына болгон күч сара колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай деди: илим техника министрлиги сыяктуу мамлекеттин министрдик комитеттери жана Шинжаңга нышандуу жардам берүүчү өлкө шаарлары Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматын зарыл саясий милдет кылууда бекем туруп, илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызмат түзүлүшүн сызыл жакшыртып, Шинжаңдын жаңырык жаратуу өрүшүн куруу, илим техника аркылуу кесип өнүгүүсүндө күч кубат ыйгаруу, ишмердер кошуун курулушу сыяктуу жактарда мол жетишкендиктерге кол жеткирүүсүн түртмөктөп, партиянын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн бөтөнчү артыкчылыгын толук бейнеледи. 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгили социалисттик замандаштырууну негизинен ишке ашыруу негизин бекемдеп, жалпы элге күч чыгаруудагы ачкычтуу мезгил. Биз башчы Ши Цзиньпиндин илим техникада жаңырык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын астайыл үйрөнүп изилдештирип, партия борбордук комитеттин илим техникада күчтүү мамлекет куруу стратегиялык орундаштыруусун жүзөрүштүрүп, Шинжаңдын мамлекеттин район жаңырык жаратуу системасындагы жөндөмдөрүн белгилөөсүн төп таап, илим техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү артыкчылыгынан толук жакшы пайдаланып, илим техникада күчтүү районду бачым кылып, агартуу илим техника ишмерлерин бир толкулуу өнүктүрүүдө бекем туруп, илим техникада жаңырык жаратуу аркылуу коомду жөнгө салуу жана эл турмушун жакшылоого күч кубат ыйгарып, илим техникада жаңырык жаратуу менен кесипти жаңырык жаратууну тереңдей жогорулаштырууну күчөтүп, илим техникада жаңырык жаратууну түртмөктө жаңы аракет энергиясын бачым жетиштирүү, экономика урулмасын кылдаштырып даражасы өстөрүнө илгери сүрүүдө ан сайын чоң илгерилөөлөргө кол жеткирип, Орто Азия, Батыш Азия мамлекеттери менен болгон илим техника алмаштыруу кызматташуусун күчөтүп, бир алкак бир жол курулушуна ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз. Илим техника министрлиги сыяктуу мамлекеттин министрлик комитеттери жана Шинжаңга нышандуу жардам берүү өлкө шаарлардын Шинжаңга болгон жетектөө жана колдоо эпкини дагы бир демжий арттырып, Шинжаңдын зоруюу стратегиясына илим техника күчү боюнча өбөлгө болуп,

0: Nike ötkölüne aslar ucuna çetişik entiklerde aylandırını küçetip, özgücü artıqçılıkta kestinin önügüp soruysun törtmektöp, joğur dengelde ilim teknika şimerler koşunun jetiştirip, ilim teknika açıp çöver kızmattaş usun çayıl tunu olup, ilim teknika arkılı Şinjanga nişandı jardan berinin universal bireketin toktosu sözdürüsün ümit kılam. Ең хыржын мынауларды көрсөттү. Илим техника министрдиги партия борборд комитетинин чечим орундаштырууларын чечкин изилди жөрөштүрүп, илим техника аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүүсүн бүт мамлекет илим техника саласынын жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруучу алып кылмын жөрөштүрүүдөгү орчунду саясат милдет катары пландап жана түртмөктөп, тармактар биргелешип аракеттенип, борбор жергилик шайкешип, көп тарап катышкан чоң илим техника аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүү түзүлүшүн калыпташтырат. Ар кайсы тараптардын ортак чамырканысында Шинжандын илим техникада жаңырык жаратуу курбатындагы бир демжи өстүрүүсүндө илим техника шимердер кошунун дагы бир демжии зоройтусунда илим техниканын терек болуп жетектөөсү аркылуу өзгөчө кесип даражасындагы бир демжии өстүрүүсүндө илим техникада жаңырык жаратып коом туруктуулугу жана эл турмушун жакшылоого дагы бир демжи күч кубат ыйгаруусунда бир алкак бир жол эл аралык илим техника кызматташуусундагы бир демжии кеңиртүүсүндө илим техника жаңырык жаратып Шинжандын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясы кошулду. Илим техника министрлиги жана бүт мамлекет илим техника сарасындагылар башчуусу Ши Жинпиндин илим техникада күчтүү мамлекет куруу жана Шинжан кызматын жакшыртуу жөнүндөгү зарыл сөздөрүнүн рухун тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жаңы мезгилдеги илим техника аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүүнүн жаңы кырдаалы жаңы тарабын төп ийгерип, илим техника аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүүнүн жаңы ички мазмуну токтоосун моруктуруп, илим техника аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүүнүн жаңы кырдаалын ачуусу керек. Шинжандын өзүндүк жаңырык жаратуу курбатын өстүрүп, узакы өнүгүү негизин бекемдөөгө аны сайын маани берүү керек. Бир кыйла артыкчылыгын таканчыктап, өз жердин шартына карап иш көрүп, илим техника аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүү иш-чараларын пландоган сайын маани берүү керек. Жаңырык жаратуу экологиясын жаратып, жаңырык жаратып чарба жаратуу жашоо үчүн сызыл чыйралтууга аны сайын маани берүү керек. Илим техникада жаңырык жаратуу менен кесипте жаңырык жаратууну тереңдей чогурулуштуруп, Шинжандын артыкчылыктуу кесибинин көтөрүлүп өнүгүүсүнө күч сара тирек болууга аны сайын маани берүү керек. Ачып чиберип кызматташып, илим техникада жаңырык жаратуу аркылуу Орто Азия, Батыш Азия мамлекеттерин тыгыз туташтырууга аны сайын маани берүү керек. Илим техника министрлиги катыштуу жактар менен бирге аны сайын жогору тургу, аны сайын чоң эпкин, аны сайын нактуу иш-чара бирикме күчү аркылуу илим техника аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматынын жаңы белеске арышташтоосун түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжанды куруп чыгууга аны сайын көп илим техника күчүн кошот. Жыйында Шанхай, Чжэцзян, Шандун, Хунан, Абдырам район жана Биңтуан илим техника катармактарынын негизги жооптулары, Жөнгө илимдер академиясы, мамлекеттик жаратылыштык илимдер кор комитетинин катыштуу жолдоштору алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Жыйында дагы Шинжанга нышандуу жардам берүүдөгү илим техника жетишкендиктерин айрандыруу түрлөрүнө кол коюш аземет көрүлдү. Илим техника министрлигинин орун басар министри Лин Шин жыйынды башкарды. Абдырам район жана Биңтуан жетекчилеринен Каденка Бен, Кайсар Абдыкерим, Шөбин, Ян Хонбин, илим техника министрдиги жана катыштуу мамлекеттин министрдик комитеттериндеги жолдоштор, академик адистер жана баштагы шимерлер өкүлдөрү, Абдырам район жана Борбордун Шинжанда туруштуу катыштуу орундарынын жооптулары, Шинжанга нышандуу жардам берүүчү өлкө шаар жана бир бөлүк боордош өлкөлөрдүн илим техника тармактарындагы жолдоштор, ар кайсы аймак облус шаар, Биңтуандын Ши шаарлар жана Шинжандын түйүндүү кесиптик бакча району илим изилдөө аппараттары, жогору окуу жайлардын катыштуу жооптулары жыйынга катышты. Жыйында мурда Ян Хыжун, Чин Шаожан катардуулар чогу мамлекеттик илим техника аркылуу Шинжанга нышандуу жардам берүү жетишкендиктери көргөзмөсүн экскурсияда.
1: Станциябыз кабары. Үчүнчү жолку Шинжанда универсал илимий текшерүү жетишкендиктерин жарыялоо жыйыны 10 айдын 10 күнү Үрүмчүдө өткөрүлдү. Илим техника министрлиги парту группасынын шуудесе, министри Ян Хыжун, автоном райондук парткомунун шуудесе, Биңтуан парткомунун биринчи шуудесе, биринчи жыңвые Чин Шаожан, Жөнгө илимдер академиясынын орун басары башчысы Хэ Хонпин жетишкендиктерди жарыялоо жыйынына катышты ару сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомунун орун басары шуудесе, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Абдынын райондук парткомунун орун басары шуудесе, Биңтуандын жыңвые Хэ Жоңё жыйынга катышты. Чын Шаожаң автоном райондук партком өкмөт жана Биңтоон атынан универсал илмий текшерүүдө колго келтирген мол жетишкендиктерди кызыктуктап, Шинжаң өнүгүүсүнө көңүл буруп жана колдогон

Илим техника министрлиги сыяктуу мамлекеттен министрлик жана комитеттерине, Жүнгө илимдер академиясына, Бордо шөлкө автоном район, шаарларга жана мамлекет ичиндеги жогору окуу жайларга чын жүрөктөн рахматын билдирди. Ал мындай деди. 3-чү жолку Шинжаңда универсал илимий текшерүү жетишкендиктери суу байлыгы, экология чөйрө, жер, айыл чарба жандуулардын көп түрдүүлүгү жана жандуулар байлыгы, энергия, кен түшүмдөрү сыяктуу салаларга үйрөлүп, байлык экология теги жайын жалпы бетке текшерип аныктап, бир сыйра адепти жаратмандык мүнөздүү жана озуу мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, мамлекет стратегиясына тейлөө жүргүзүү, Шинжаңды узакка бейпил башкарууга кепилдик кылуу, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөгө карата орчундуу жана терең мааниге ээ. 5 жылдан бери топ, илимий текшерүү тобу Тияншандын түштүгү менен түндүгүн кыдырып, оор кыйынчылыктарды жеңип, салмактуу илимий текшерүү жооп берүү кагазын тапшырып, илимге өзүн арноо, чек ара районго салым кошуудай ыйык милдетти батымдуулук менен аркалоо иш жүзүндүүлүгүн көрсөттү. Биз Ши Жинпин экология маданилик идеясы менен баш шужи Ши Жинпиндин илим техникада жаңылык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей изчилдештирип, жүзөлөштүрүп үйрөнүп, Жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төөп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, байлык берекети, район ордо, кесип негизи жана байлык чөйрөсүнүн көтөрүмдүүлүк күчүн таканчыктап, илимий текшерүү жетишкендиктерин универсал айландырып колдонууну башымдатып, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүүдө бекем туруп, тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир тулкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууну жылыштатып, чөлдөшүнүн алдын алып жөнгө салуу жетишкендиктерин бекемдеп жана кеңиртип, суу чөйрөсү, суу экологиясы, суу байлыгы, суу коопсуздугун жөнгө салууну күчөтүп, көп чараларды тең колдонуп, жер байлыгын жакшы коргоп, жакшы пайдаланып, зарыл энергия жана кен түшүмдөрү байлыгынан ачып өнүктүрүүнү терең жылыштатып, илимий текшерүү жетишкендиктерин жогору сапатта өнүгүүгө ансайын жакшы кубат ыйгарууга мүмкүндүк жаратып, Өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын курууга дем өр болуп, тейлөө кепелети аркылуу эл турмушун жакшыртып, социалдык замандашкан Шинжаң курууну бачымдатабыз. Инха жүн мына буларды көрсөттү. 3-чү жолку Шинжаңда универсал илимий текшерүүсү баш шужи Ши Жинпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл жол жоболорунун руху менен илим техникада жаңылык жаратуу жөнүндөгү зарыл баяндарын стратегиялык көрсөтмө кылуу аркылуу орчундуу белги мүнөздүү илимий курулушту күз сала куруп, Шинжаңдын жашыл өнүгүү жана экология маданийлик курулушуна тейлөө жүргүздү. 5 жылдан бери илимий текшерүү кызматы жаңыча бүт мамлекетте козготуу механизмин көрсөтүп, борбор менен жергилик бирлешип аракетке келип, тармактар ара шайкешип бүт чөлкөмдүк универсал текшерүүнү жылыштатып, бир түркүм орчундуу жетишкендиктерди колго келтирди. Илим техниканын алдыңкы жээги жана мамлекет стратегиясына тейлөө жүргүзүүгө бет алууну өз ара бирлештирүүдө бекем туруп, Шинжаңдын байлык чөйрөсү менен жашыл өнүгүүсүндөгү көрүнүктүү маселелерди чечүү үчүн илимий долбоорлорду ортого коюп, айланасындагы мамлекеттер менен достук кызматташтыкты тереңдетүүдө бекем туруп, илимий алмаштыруу аркылуу бир алкак бир жолду ортоо курууну жогору сапатта өнүгүүгө тейлөө жүргүзүүдө бекем турду. Бул жолку жарыяланган орчундуу илимий текшерүү жетишкендиктери коллектив илимий текшерүү тобунун кыйынчылыктарды башынан өткөрүп, бодо берген акыл парасатынын жыйынтыгы. Жаңы сапарда уюмдук илимий изилдөө алпарынын жандуу иш жүзүндүүлүгү. Азыр 3-чү жолку Шинжаңда илимий текшерүү жетишкендиктерин универсал чогултуу жана айландырып колдонуунун алгылыктуу баскычына кирди. Баш шужи Ши Жинпиндин зарыл жол жобосунун рухун терең изчилдештирип жүзөлөштүрүп, жаңы доор Шинжаңдын илимий текшерүү күрөшүнүн ыйык милдетин игерип, илимий текшерүү жетишкендиктерин орун алдырып колдонууну бачымдатып, илимий текшерүү жетишкендигинен Шинжаңдын экология чөйрөсүн коргоо жана сызыл өнүгүүсүндө жаңы озууларды колго келтирүүсүн түртмөктөп, мамлекеттин батыш түндүк экология, энергия байлык коопсуздугун илимий тирөөч менен камдоо керек. Илимий текшерүү жетишкендигинен Шинжаңдын кесиптетип өзгөртүп даражасын жогорулатуу, жаңы озууга кол жеткирүүсүнө тейлөө жүргүзүүсүн түртмөктөп, бышып жетилген техниканын көлөмдөшүү үлгү көрсөтүү жайылтууну илгери сүрүп, жаңы аракет энергиясын жетиштирүү керек. Илимий текшерүү жетишкендигинен Шинжаңдын эл турмушу бактылуулугунун жаңы озууга кол жеткирүү, нарп жеткирүүсүн түртмөктөп, соо, ичер суу, чөлдөшүүнү жөнгө салуу сыяктуу маселелерди чечүүгө өбөлгө болуп, ар улут калкынын ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин күчөтүп, 3-чү жолку Шинжаңда илимий текшерүүсүнүн Кооз Шинжаң курулушу, илим техника аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, заманбап күчтүү мамлекет курууга зарыл күч кош

0: жаңдор илим техника аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү, илим техника аркылуу Шинжаңды коргонун жандуу жооп кагазы. Жөн илимдер академиясы мамлекеттин орчунда стратегиясы, Шинжаңга тейлөө жүргүзүү өнүгү чоң түзүлүшүн байланыштырып, илимий текшерүү жетишкендиктерин айландырууну бачымдатып, алдыңкы техникаларды үлгү көрсөтүп жайылтуу, колдонууну илгери сүрүп, илим техникада жаңылык жаратуу берекетин кое берүү керек. Шмерлер өршүн куруп күчөтүп, чек арага тамыр тартууну туракташтыруу, өз каалоосу боюнча салым кошуу, Батумду чабуул кылган элми изилдөө кошунун туракташтырып, чек аранын жаңылык жаратуу ул ташын бекемдөө керек. Ачып жиберип шайкешүүнү тереңдештирип, Илим Техника Министрлиги Шинжаңдын катыштуу жогору окуу жай жана элми изилдөө орундары менен шайкешип бирлешип аракетке келүүнү күчөтүп, Орто Азия мамлекеттери менен болгон бирлешме изилдөө механизмин тереңдетип, Жибек жолу экономикалык алкага өзөктүү районун курууга күч кошуу керек. Жыйында Жөн илимдер академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө ордунун жооптуусу 3-чү жолку Шинжаңдын универсал илмий текшерүү жетишкендигин жарыялады. Бул жолку илмий текшерүү болсо Шинжаңдын байлык чөйрө жана жашыл өнүгү жагында туш келген урунтуу маселелерин күч сала чечип, бир түркүм орчундуу жетишкендиктерди барытка келтирип, кум бороон чөйрөсүнүн көп мөлчөрдөгү өнүмүн ашкерелеп, Шинжаңдын мөңгү байлыгынын азыркы абалы жана болочок өзгөрүү кырдаалын чечмелеп берип, бир түркүм өзгөчө тескери агымга каршы жаңы кеңге ээ болуп, Шинжаңдын топурак байлыгынын айдоо жерде ачып өнүктүрүү көмөскө күчүн текшерип айкындаштырып, Чөл четинде тосуп соққу уруу күрөшү илмий долбоор сыяктуулар ортого коюлду. Илим техника министрлигинин орун басар министри Лин Шин автоном район жана Биңтуандын жетекчилеринен Каден Кабен, Кайсыр Абдукерим, Шөбин, Янхон Бин, Илим техника министрлиги, Жөнгө илимдер академиясы жана байланыштуу мамлекеттин министрлик жана комитетиндеги жолдоштор, эки академиянын академиги жана илмий текшерүү адистери, түр өкүлдөрү, автоном район жана Биңтуандын катыштуу орундарынын жооптуулары жана илмий изилдөө кызматкерлеринин өкүлдөрү, бир бөлүк өлкө автоном район, шаардын илим техника тармактарынын өкүлдөрү, Орто Азия мамлекетинин өкмөтү, илмий изилдөө аппараттары жана жогору окуу жай өкүлдөрү сыяктуулар жарыялоо жыйынына катышты. Жарыялоо жыйынынын алдында Инхэ Жүн, Чэн Шаожиаң, Шинжаңдын илмий текшерүү жетишкендик көргөзмөсүн чогуу экскурсиялады.
1: Станциябыз кабара. 10-нчу айдын 9-нчу күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайым иштер жыйынын башкарып ачып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жолжоолорунун рухун үйрөнүп изилдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча Шинжаң Уйгур автоном районунун санарыптуу Шинжаң санарыптуу өкмөт курулушу 15-5 жылдык жоспору Шинжаң Уйгур автоном районунун өз даражалуу жалпылык сандуу маалымат байлыгы тижаратына жалпылуктуу укук ыйгаруу жолго коюлулуу Шинжаң Уйгур автоном районунун 15-5 жылдык жоспорунун нефит химия өнөр жайы саласынын өнүгүү жоспору карап чыгып кабылданды. Базалит жаңы материал Шинжаң тажрыйбаканасынын куруу кызматы сыяктуулар талкууланды. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Шинжаңдын мамлекеттин жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү негизги тема кылууда сандуу маалымат зарыл каражаттарын базарлаштырып, септеп жайгаштыруу ысылаатын негизгилене кылууда санарыптуу өкмөт курулушун зарыл түйүн кылууда бекем туруп, санарыптуу Шинжаң курууда жаңы оозуларды ишке ашырууну бачым түртмөктөп, экономика коомдун санарыптуу акыл жөндөмдөшкөн түбөзгөртүүсүнө жалпы бетке кубат ыйгаруу керек. Санарыптуу Шинжаң бир тор системасын бачым куруп, жашыл, төмөн көмүртектүү, жогору берекеттүү эсептөөгүчү торун куруп, сандуу маалымат негизги жабдууларынын өз ара байланышуу, өз ара өтүшүүсүн күчөтүп, жасанды акыл жөндөм кошулган өкмөт иштери санарыптуу негизин куруу керек. Биричти жогору берекеттүү бүтүрүнү дайындаштырып жылыштатып, чыныгы колдонула турган, жакшы колдонула турган, берекетин тез көрсөтө турган чакан ийкемдүүнүн өзгөчө биришин жаратып, санарыптуу акыл жөндөм аркылуу тижарат соода чөйрөсүн системалуу даражасын өстөрүүнү түртмөктөө керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Сандуу маалымат зарыл каражаттын аркын жетердүү кое берип, Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ сандуу маалымат маркез системасын куруу керек. Тижарат аппараттарын тандоо кызматын бачым жылыштатып, жалпылык сандуу маалымат байлыгы тижаратына укук ыйгаруу баасын калыпташтыруу механизмин куруп, жалпылык сандуу маалымат мүлкүн башкарууну күчөтүп, сандуу маалымат түшүмдөрүнүн пайдасын бөлүштүрүп, септөө механизмин куруу керек. Бүт барышта сүрүштүрүүгө боло турган коопсуздук көзөмөлдөп башкаруу системасын куруп, сандуу маалыматтардын камдалуусуна, которулуусуна, жакшы пайдалануусуна, коопсуздукка кепилдик кылуусуна чыныгы кепилдик кылып, экономика коомдун

0: жогору сапатта өнүгүү кечинеге кубат чыгаруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Нефит кымия өнөр жайы кесиби, Шинжаңдын таянч кесиби жана энергия байлыгын айландыруу кесиби. Жер жерлердик ар кайсы тармактар кесип орундаштыруу түйүндүү милдеттерди эмгерчиктей, түрлөрдүн алдыңкы мезгилдик изилдөөсүндө ал деп жер энергия коромчусу чөйрө сыяктуу зарыл каражаттардын кепилдигин бир жөнкү жоспорлоп, орчундуу түрлөрдүн бачым ордуна чыгарып курулуусун түртмөктөө керек. Нефитти азайтуу, кымияны көбөйтүү, сапатын өстүрүү аркылуу кесиптердин жалпы бетке жашыл төмөнкү өмүртектүү тибөзгөртүүсүн түртмөктөп, нефит кымия өнөр жайы менен көмүр кымия өнөр жайы, туз кымия өнөр жайы, кымиялык була, токумачылык сыяктуу кесиптердин жуурулуш өнүгүүсүн күчөтүп, толук желелүү сандуу маалымат негизин жана стандартташтырып башкарып, көзөмөлдөө системасын бекемдеп, коопсуз көзөмөлдөө башкаруу берекети менен опорталдын алдын алуу курбатын өстүрүп, Шинжаңды мамлекеттин зарыл стратегиялуу мүнөздүү энергия кымия өнөр жай базасы кылып куруп чыгуу керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Шинжаңдын базарит байлык берекети артыкчылыгы көрүнүктүү. Жашыл электр энергиясы жетерлүү, район оордун артыкчылыгы өзгөчө. Базарит жаңы материал Шинжаң тажрыйбаканасынын куруну бачымдатып, чийки материал, технология, жабдуу түшүндөн турган толук желелүү жаңырык жаратуу системасын куруп, негизги изилдөөдөн кесиптештирип жайылууга чейин болгон шайкешип өткөлгө асарышуу үлгүсүн куруп, илим изилдөө жетишкендиктерин айландырууну бачымдатып, кесип өнүгүүсүн системалашкан техника таянчы менен жаңырык жаратып жетектөө менен камдоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Шаңдуу 5 жыл.
1: Баш шужи Ши Цзиньпин негизги жабдуулардын жайгашуусу курулмасы, жөндөмү жана өнүгүү үлгүсүн кылдаштырып, замандашкан негизги жабдуу системасын куруп, социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы бетке куруу үчүн бекем негиз түптөө керек деп баса көрсөттү. 5 жылдан бери Шинжаң зарыл табыштоону эсте бекем сактап, партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү тыгыз мээрчиктей, каттоо, энергия, суу иштери сыяктуу бир түркүм белги мүнөздүү орчундуу курулуш курууну сызыл жылыштатып, Тияншандын түштүгү менен түндүгүнө туташкан даңгыл жолдор, мээкиндик порттору жалгашып, электр тору эри шаркак болуп, ичи сырты өз ара байланышуу, өз ара өтүшүү деңгээли сызыл жогорулап, бүт автоном райондун жогору сапатта өнүгүүсү үчүн бекем негиз түптөп, аракет энергиясын топтоду. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Мамлекет жолу 0711 линиясы Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунун Йонфаң маалымат көзөмөлдөп тизгиндөө борборунда чоң экранда сандуу маалыматтар маалында жүрүшүп, ар бир апто унаанын төп ордун белгилөө тездик даражасы сыяктуу маалыматтарды көрүүгө болот. Жүнгө каттоо курулуш тобу Шинжаң каттоо каржы салуу өнүгүү чектүү шериктиги ташымал тижарат баш бөлүмү парткомунун шужиси, аткаруу баш директору Тугаңшың тааныштырып мындай деди. Бул бир жүрүш акыл директүү системага таянып эрте байкап, эрте бир жактуу кылууга болот. Адепке апто унаалардын белгилемеге кайчы токтотуу орду 10 метрге тууралат эле. Азыр 2 метр же 5 метрге теңшей алабыз. 2025 жылы 12 айдын 26 күнү жалпы узундугу 324 км келе турган Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунун бүт линиясында апто унаа каттап, мурда 7,5 сааттык тоо жолун айланып жүрүүгө туура келсе, бүгүнкү күндө тек 3,5 саат убакыт кетет. Бул жол түштүк жана түндүк Шинжаңдын каттоо аралыгын өзгөртүп эле калбай дагы көптөгөн кишилердин турмушун өзгөрттү. Жүк апто унаа айдоочусу Чынхуй мындай деди. Мурда кургак капчыгай дөңдөр жана айлампалары көп болгондуктан тез жүрө албайт элек. Азыр Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунда жакшы жүрүүгө болот. Тоннелди кесип өтсөк эле жетип барабыз. Үрүмчү Лопнур жогору темптүү таш жолу Тияншан жеңиш тоннелинен чукул абалдарга теңтайлаштыруу кызматкери Сарымбатуу мындай деди. Биздин күндөлүк кызматыбыз чалгындап текшерүү. Бул жолдордун бетинде тоскоол буюмдар болсо болбойт. Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолунда каттоо башталбай турганда, мен бул жерде туулуп өскөн жергиликтүү малчы элем. Бул жерде кызматтанганымдан абдан ооруктанам. Эгер Үрүмчү Лопнур жогору ылдамдыктагы таш жолу Тияншандын түндүк түштүгүндөгү кургактык жолу чоң тамырына туташа турган болсо, анда Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайы Шинжаңды дүйнө менен туташтырып тура турган мээкини көпүрөсүн курат. 500 000 чарчы метр келе турган жаңы аба каттоо имараты мурдагы 3 аба каттоо имараты аянтынын жыйындысы, учурда жылдык саякатчыларды ташымалдоого кепилдик кылуу курбаты 48 миллион

0: адам ирэтке жетти. Быйыл 8-нче айга чейин учак жай жалпы 33 эл аралык жүргүнчү ташымал абалениясы, 37 эл аралык жүк ташымал абалениясын ачып, жүргүнчү ташымал абалениясы 20 мамлекет 25 мамлекет сыртындагы шаарга туташты. Эл аралык кезүүчү учак мөлчөрү жыл башындагы араптада 80 кезектен учурдагы араптада 140 кезекке көбөйүп, артуу мөлчөрү 75% жетти. Үрүмчү эл аралык учак жай бөлүмчө шериктиги тейлөө башкаруу бөлүмүнүн ташымал кесибинин жооптуусу Ян Шуаң 2015 жылдан баштап учак жай жүргүнчү тейлөө жумушу менен алектенип, бул Азия Европа аба жолу түйүнүн алкы өтүү ыңгайында өнүгүүсүнө күбөө болду. Ян Шуаң мындай деди: Эски аба жолу имаратында жүргүнчүлөр учакка отурганда дайыма кагаз билет менен учакка чыгууга таянат эле. Жаңы аба жолу имаратында кагаз билетсиз учакка чыгуу жолго коюлду. Учурда автоматтуу ташууга тапшыруу. Автоматтуу учакка чыгуу өтөмөсүн бүтүрүү салыштырмасы 70% ашууга жеткизүүгө болот. Гуанчилик жүргүнчү Сы Яң мындай деди: Кирүү абдан оңтойлуу экен, көпчүлүккө кызуу маанайда тейлөө жүргүзөт экен. Көбү Европага уча турган учактар. Мындан кийин да Шинжаңда алмашууну ойлошом. Быйыл 1-нче айдан 9-нче айга чейин Шинжаң жалпы универсал каттоо курулуш түрү туруктуу мүлкүнө 60 миллиард 774 миллион юан каржы салып, окшош мезгилге салыштырганда 2,88% арткан. Мында мамлекет өлкө жолу негизги линия түрүнө жалпы 37 миллиард 618 миллион юан каржы салып, каржы салуу жалпы соммасынын 60% ашууну түздү. Айлык штак таш жол курулушуна сызыл күч жумшап, жалпы 10 миллиард 613 миллион юан каржы салууну бүтүрүп, айлык штакты гүлдөндүрүү жана райондун шайкештүү өнүгүүсүн күчтө камсыздады. 15-чи 5 жылдык жоспорду жолго коюуга бирлештирип, Шинжаң каттоо энергия суу иштери сыяктуу оорчундуу түрү курулуштарын бачымдатып, негизги жаптуу 10 торун сызыл жакшыртты. Алтын Той этегине жайгашкан Чакылык Линьяң 750 кВт электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунак майданда ул чуңкурун казуу, темир мунар тургузуу сыяктуу жумуш тартиптери тартиптүү жылыштатылды. Курулуш план боюнча 2027 жылы курулуп, бүтүп өндүрүшкө кириштирилет. Ошол мезгилде Шинжаң электр тору менен Батыш түндүк электр торунун 750 кВт байланышуу жолу 4 кайтмадан 6 кайтмага көбөйөт. Алмаштырып сыртка жеткирүү курбаты 3 млн кВт-тан 4 млн 800 000 кВт-ка жогорулайт. Чакылык Линьяң 750 кВт сым жол курулушу Шинжаң бөлүгү Э түрүнүн орун басар директору Уши Пин мындай деди: Азыр түрдүн ул чуңкурунан жалпы 1045-ти казып, темир мунардан 968-ди тургузуп, ар кайсы жумуш тартиптерин жогору берекеттүү ашташтырды. 5 жылдан бери Шинжаңдын универсал ысыроолук каттоо тору күн сайын бекемделди. Таш жол курулушунун жалпы аралыгы 230 000 км ашып, бардык аймак, облас, шаар жогору ылдамдыктагы таш жолдоруна арышташтады. Темир жол ташымал тижарат аралыгы дагы 9557 км жетип, Шинжаң ичиндеги 80% ашууну одан даражалуу акимчилик районун каптады. Ташымал учак жайы 28 жетип, саны боюнча бүт мамлекеттин ар кайсы өлкө автоном районунун ичинде башкы орунду ээледи. Шинжаң ичинде айландыруу, Шинжаңга кирип чыгууну тездетүү, түштүк-түндүк Шинжаңды шыдырлаштыруу, чегарадан кирип чыгуунун ишаны бачым ишке ашууда. 5 жылдан бери Шинжаң 750 кВт ашан жогору чыңалуудагы электр тору көлөмү дагы жаңы белеске көтөрүлүп, сым жолунун жалпы узундугу 15 000 км ашып, Үрүмчүдөн Бейжиңге чейин түз линия аралыгынын алты эсесине барабар. Бүт мамлекет боюнча көлөмү эң чоң өлкө даражалуу 750 кВт негизги электр торун куруп бүтүп, 750 кВт трансформатор пунктинен 39-у сым жолунан 120-сына ээ болуп, мамлекетибиздеги 750 кВт трансформатор пункт саны эң көп, сым жолунун жалпы узундугу эң узун өлкө даражалуу акимчилик районго айланып, иште 8 айлама тор, сыртка жеткирүүчү 5 жол менен камдоо негизги тор кандырга түзүлүшүн калыпташтырды. Бүгүнкү күндө Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү кенен жергеде жолдор узун туурасына чейин кеңирип, аба жол жана портторду дүйнө туташтырып, электр энергиясынын жогору ылдамдыктагы тору жазылып, негизги жаптуулар алкы ыңгайында өнүгүп, Шинжаңдын экономика коомунун туруктуулук негизи дагы да бекемделип, кирүү аракет энергиясы көрүнөрлүк күчөйүп, район ордо байлык артыкчылыгы токтоосуз түрдө жогору сапатта өнүгүүнүн чалкыган аракет энергиясына айланууда. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
1: Бул 5 жылда Шинжаң коомдук камсыздоо түзүм ысылатын сызыл тереңдештирип, коомдук камсыздоо коргоону торун тыгыз бекем токуп, түрдүү бейпил конучтандыр белгилен нарп жеткирүү курулуштарын зор күч менен жылыштатып, шаар айылдын конучтануу кыскарыгын үздүксүз торуктап, эл турмушу бакты, миңдеген үй бүлө, 10 000 түтүндөн орун алды. 5 жылдан бери Шинжан ар кайсы түрдөгү коомдук камсыздоо мамиле деңгээли байсалды жогорулап, керхана жумушчу кызматчыларынын негизги картайганда күтүнүү камсыздандыруусун бүт мамлекетте бир жөнкү жоспорлоону ишке ашырып, жумуштук камсыздандыруусу, жумуш үстүндө жарандануу камсыздандыруусун өлкө даражалуу бир туташ жоспорлоону ишке ашырып, жекенин картайганда күтүнүү камсыздандыруу түзүмүн жалпы бетке баштап, шаар айыл тургундарынын картайганда күтүнүү мамилеси даражасын жогорулатуу аракетин автоном райондун эл турмушу чыныгы ишине киргизди. Бүт автоном райондо 3 түрдүү коомдук камсыздандыруусуна катышкан адам 2020 жылдын акырында 19 миллион 640 800 адам ирет болуп, 2025 жылга барганда 22 миллион 941 000 адам ирет көбөйгөн. Жыл сайын орточо 660 000 адам ирет көбөйүп, негизги картайганда күтүнүү камсыздандыруусуна катышуу салыштырмасы 95% жогору болууну туруктуу сактады. Коомдук куткаруу өлчөмүн кыймылды жогору көтөрүп, төмөн турмуш кепилетинин камсыздоо деңгээли сызыл жогорулап, чөнтөгү жука, кыйынчылыктуу арыктын негизги турмуш төмөнчөгүн бекем коргоду. Бейпил конуштандыруу курулушу ар улут калкынын конуштануу шартын сызыл жакшыртып, бүт автоном районунда жалпы 63500 түтүн дыйкандар үйүн жер титирөөгө байымдуу апаттан сактануу курулушун жолго коюп, чаңыдан көбөйгөн камсыздоо мүнөздүү турак жай 206700 жүрүш болуп, Кепел район шаар ортосундагы кыштактан 226400 жүрүштү өзгөртүүнү бүтүрүп, көнө эски конуштан 5254'tü özgörtüp 924300 үй бүлөгө нарп жеткирди. Шаар шаарчаны суу менен камдоо табигый газдын жалпылашуусу 100%га жакындап, көмүрдү электрге өзгөртүү биринчи, экинчи мезгилдик курулушту жалпы бетке аяктап, 1,630,030 түтүн дыйкан малчынын жылдык менен камдоо жабдууларын өзгөртүүнү бүтүрүп, шаар айылдагы карактын турмуш кебитесин чыныгы өзгөрттү. Биздин бул 5 жыл
0: 5 жылда эп күндө илгерилип, чек ара ооздору жаңыланды. Коргоз, Хаучин эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктигинин баш директору Лян Хау башынан кечирүүчү, катышуучу, нарп алуучу болду. Таможенадан өткөрүү берекети орун алып даражасы өсүп, тышкы соода кесип турпаты көп кайнарда жаңыланып, жогору берекеттүү шыдыры эл аралык жол барган сайын көп жүнгө жасоочулугунун желкенин желбиретип четелге чыгуусуна өбөлгө болууда. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Мен Лян Хау. Коргостукмун. Бүгүнкү күндө журтумда тамыр тарткан тышкы соода соодагеримин. Мен 2020 жылы тышкы соода кесибине кирип, негизинен жүк ташымал өкүлчүлүк тейлөөсүн иштедим. Ал кезде аптоуна экспорт өтөмөсүн бүтүрүүдө катарга туруп канча терезеге чуркачубуз. Бир кесипти бүтүрүү үчүн чек ара оозунда 1-2 күн туруп калуу дайымдык иш эле. Азыр бир түркүм аптоунанын өтөмөсүн бүтүрүүгө тек бир ирет эле чуркайбыз. Бүтүрүп болгондон кийин чаар даректи чаптасак, аптоуна бул жерден жол бою шыдыр өтүп, канча 10 мүнөт эле баардык текшерүүнү бүтүрөт. Бул жылдарда чек ара оозу 7 күн 24 саат таможенадан өткөрүү, таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жерге тике өткөрүү, экспорттоочу аптоунаны өз айдап таможенадан тез өтүү сыяктуу оңтойлуу иш чараларды жолго коюп, иш бүтүрүү берекети, тижарат соода чөйрөсү жыл сайын жакшыланууда. Коргоз чек ара оозу да мамлекетибиздеги эң чоң товар аптоунаны кургактык жолдо экспорт кылуучу чек ара оозуна айланды. Бүгүнкү күндө аптоунаны өткөрүүчү көптөгөн коргостуктардын жаңы кесибине айланды. Саарда мамлекет каалгасынан аптоунаны айдап чыксак, түштөн кийин Казакстандан кайтып келебиз. Азыр шериктигибиздин өткөрүүчүлөр тобу зоройуп 200'дөн ашып, товар аптоунанын дүйнөгө бет алуусуна жардам берүүдө. Бул 5 жылда биз айда орточо экспорттогон товар аптоуна 200'дөн ашуундан азыркы 1000'ден ашуунга көбөйүп, Орто Азия, Чыгыш Европа сыяктуу он канча мамлекетти каптады. Мен адаттагы кызматчыдан керхана таянчына айландым. Бул 5 жылга кылчайсак, биздин керханабыздын кесип мөлчөрү артып эле калбай, бүткүл Коргосто өзгөрүү болууда. Эркин соода сынак району алып келген жаңы мейкиндик, саясаттын күч кубат ыгаруусу, жол тездигинин өсүүсү, чек араттаган соода жашоо күчү сызыл кое берилди. Биз чек ара оозунун жакшыланган абалына сөөнүп, ансайын көп жүнгө жасоочулугунун Коргостон Азия Европа чоң кургактыгына жетүүсүн күтөбүз.
1: 10 айдын 9 күнү мамлекет таш жолу 3033 линиясы Куйтун Майта Окучар жогорулдандыктагы таш жолунун алгырыктуу тизгиндөө мүнөздүү курулушу Кызай тоннели 3 Молгай тоннели негизги толук курулушу расмий башталды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Түндүк Тянь-Шань бөлүгүн тепчи өткөн Кызай жана 3 Молгайдан турган 2-15 километрди өзгөчө узун тонели Тяньшандын түштүк түндүгүн туташтырдагы жер асты чоң күрө тамыры. Ошондой эле мамлекет таш жолу 3033 линиясы Куйтун Майтоо Кучар жогорулдамдыктагы таш жолунун алгырыктуу тизгиндөө мүнөздүү курулуш эсептелет. Бул жерде кыш абдан суук болуп температурасы 0 төмөн 48 градуска жетет. Геологиялык шарт абдан татаал. Эки өзгөчө узун тонелдин 4 жерине 7 кыйгач кудук жайгашкан. Кыйгач кудук аркылуу негизги үңкүр жумуш бетин ачып, узун тоннелди кыска казуу аркылуу курулуш илгерилөөсүн бачымдатат. Ошону менен бирге телегей элешкен толук жумуш тартиби боюнча машиналашкан бургулуу ыкмас аркылуу курулуш кылат. Мамлекет жолу 3033 линиясы Куйтун Майтоо Кучар жогорулдамдыктагы таш жол түрү топо таш курулушу кылуу 2-чи кырдарлык бөлүгү 3-чү бөлүмүнүн орун басар директору Хо Чиаң мындай деди. Алдыбызда биз 30'dan ашуун чоң машина жабдуусун иштетүүгө кириштирип, 12-нчи айдын ортолорунда баардык чоң машина жабдуусун телегейлештирип, үңкүргө шыдыр кирүүнү ишке ашыруубуз күтүлүүдө. Мамлекет жолу 3033 линиясы Куйтун Майтоо Кучар жогорулдамдыктагы таш жолунун бүт узундугу болжолу менен 393 километр келет. Кош багытта 4 аптоона жолду жогорулдамдыктагы таш жол өлчөмү боюнча салынат. Учурда мамлекет ичинде курулуп жаткан таш жол курулуш түрүндө жалаң тулкуу салынмасы эң көп, техника кыйындык даражасы эң жогору жогорулдамдыктагы таш жолу курулушу эсептелет. Төрү бүткөндөн кийин Тяньшандын түштүк түндүгүндө жыл бою бүтүн күн каттоону ишке ашырып, каттоо убакты мурдагы 14 сааттан 4 саатка кыскаруусунан үмүт бар.
0: Абанын температурасы төмөндөсүнө эрчи автоном районубуздун жер жерлери жылуулук менен камдоо кызматын куйругулаш баштады. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарын угасыздар. 10-чу айдын 10-чу күнү Үрүмчү шаары жылуулук менен камдоо кызматын жалпы бетке баштады. Үрүмчү жылуулук энергиясы тобу чектүү шериктиги 4-чү жылуулук менен камдоо шериктиги Шыбалже Чордонду жылуулук менен камдоо Буу Казан үйүндө Бул казан үйүнүн жумушчулары ар 2 саатта суу помпусун, бул казандын кошумча жабдуулары сыяктууларды текшерип, жылуулук менен камдоонун туруктуу жүргүзүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Үрүмчү жылуулук энергиясы тобу чектүү шериктиги 4-чү жылуулук менен камдоо шериктиги Сангун бөлүгүнүн орун басары мудуру Ван Бэй кабарчыга мындай деди. 10-чу айдын 8-чү күнү саат 17:00 чейин бардык жылуулук кайнарынан бул казанын козготуу кызматы башталды. 10-чу айдын 9-чү күнү саат 0:00 бардык жылуулук энергиясын алмаштыруу пункттери жүрүшүнүн алгачкы мезгилдик шартына жетип, энергияны толук дайындап бүттү. 5 абонттер терминалына бир бөлүк үй температурасын алуу аспаптарын кураштырып, ал саралыкта нактылуу убакытта абонттердин жылуулук энергиясын иштетүү абалын ээлеп, накай убакытта биздин бул казандын жүрүшү турбатын тескеп, абонттердин үй температурасын өлчөмгө жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. 10-чу айдын 1-чү күнүнөн баштап Шинжаң Уйгур автоном районунун шаар-шаарча жылуулук менен камдоо низамын жалпы бетке жолго коюп, тургундардын жатак үйү, жатып турган үйлөрдүн бүтүн күн температурасы 20 Цельсий градустан төмөн болбостугу айкындаштырылды. Жылуулук камдоо карханаларынын чукул куткаруу убакыт чегин анык белгиледи. Үрүмчү жылуулук энергиясы тобу чектүү шериктиги 4-чү жылуулук менен камдоо шериктигинин директору жардамчысы Гау Чың шериктик жарым саат үн катуу жана 8 сааттык чукул куткарып ремонт кылуу түзүмүн тургузду. Ошондой эле кыймыл абалда параметрин тескеп тизгиндеп үй температурасынын 20 Цельсий градус болуусуна чыныгы кепилдик кылганын айтып мындай деди. Карапайым калктын жылуулук камдоо арыз талабын тапшырып алып жарым саат ичинде чукул абалга тең тайлаштыруу үн катуусун козготту. Куур торунан көбүк чыгып суу агып кетүү, кешелени ашкерелөө чоң типтеги чукул куткарууга учураганда биз 8 саат ичинде бир жаңсылгылууга чыныгы кепилдик кылабыз. Жылуулук менен камдоо мезгилинде биз аба ырайынын өзгөрүүсүнө негиз жылуулук менен камдоо параметрин тескеп, тургундар үйүнүн температурасын 20 Цельсий градус ичинде болуусун камсыздап, көпчүлүктү кыштан жылуу чыгарабыз. Азырга чейин Алтай шаары Санжы Куйзу автоном областыдагы жылуулук менен камдоону баштады. Башка райондор жакында куйругулаш жылуулук менен камдоо кызматын баштайт.
1: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. 10-чу айдын 10-чу күнү 4-чү кезектүү Шинжаңгын шаандуу жардам берүү мүрөйү, Шинжаңгын шаандуу жардам берген өлкө шаарлар кесиптен сырт футбол сунуштоо жарышы Кордо шаарында башталды. Ар кайсы Шинжаңга нышандуу жардам берүүчү өлкө шаарлары, Шинжаң өндүрүш курулуш бийинтууну жана Байынгулдун Моңгол автономия областынан келген 13 өкүл команда Корла шаарында чогулуп 27 майдан таймаш алып барат.
0: 10 айдын 10-чү күнү 2026 жылдык автоном район 600 кызматка кабылдоо аяа атайын түрө кызматка кабылдоо кыймылы Бортала шаарында расмий башталды. Кыймылы бүт автоном райондун жер жерлеринде тең арымда уюмдап кулаш жайылдырылып 11 айдын баштарына чейин уланат.
1: 2026 жылдык Лопнур уруктуктар кыштагы чөл маданият саякат майрамы 10 айдын 16-чү күндөн 17-чү күнүнө чейин өткөрүлөт.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин ала булуттанат, абанын температурасы 8-ден 17 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 0-дон төмөн 1 Цельсий градус суук, 12 Цельсий градус жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 3-дөн 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 6-дан 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат, абанын температурасы 4-дөн 15 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 7-ден 15 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот, абанын температурасы 4-дөн 18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыгансада күн ачык болот, абанын температурасы 4-дөн 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот, абанын температурасы 4-дөн 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кумулда күн ачык болот, абанын температурасы 6-дан 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 16-дан 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Корлада күн ачык болот, абанын температурасы 11-ден 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 11-ден 21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат, абанын температурасы 10-дон 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 12-ден 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 9-дан 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү таңкы жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондору Аптымежит Муса, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамит Төрөмамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Аптымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
2: Жомхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1-чү күнүнөн баштап жолго коюлду. Жомхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жомхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
1: Эми арул телинин ырларынан уастары.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандын күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сары уулумун.

Дарылуу камсыздоо акысын тапшыруу жыл чегин ай сайын жыйынтыктоого болот. Ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу жаңы талдоого ээ болду. Материал дайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болобу? Тамак жеп болгондон кийин эле жатак алуунун ден соолукка кандай таасири бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Эрибиз Дулан Таузурмат тугармандары саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздө дарылоо камсыздоо акысын тапшыруу жыл чегин ай сайын жыйынтыктоого болот. Ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу жаңы талдоого ээ болду деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы сыяктуу 7 тармак жакында ийкемдүү жумуштануучулардын, дыйкан жумушчулардын, жаңы жумуштануу абалындагы кишилердин негизги дарылоо камсыздоого катышуу сапатын жогорулатуу арналуу кыймылын кулаш чайылдыруу жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Бул мамлекеттик жагынан туңгуч ирет ийкемдүү жумуштануучулар сыяктуу көпчүлүктүн камсыздоого катышуу кызматына карата орундаштырылган арналуу аракет эсептелет. Азыр мамлекетибизде ийкемдүү жумуштануучулардын жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого катышуу көлөмү уландуу артууда. Келечекте жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу пайдаланууга оңтойлуу болууну кандай иш жүзүнө ашырууга болот? Лю Жинжие жаңыдан жумуштанган вэймэй жеткирүүчү болуп кесип менен алпырышкандан кийин ал өзүнүн да жумушчу кызматкерлер негизги дарылоо камсыздоого катышуусуна боло турганын билип, дарылоо камсыздоого катышты. Саясат боюнча ал камсыздоого катышкандан кийин белгилүү мөлчөрдө кошумча каражаттан баарланып, өзүнүн акы тапшыруу жүгү аябай жеңилдейт. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө алдыңкы жылы ийкемдүү жумуштануучулар сыяктуу башка кызматкерлердин жумушчу кызматкерлер дарылоо камсыздоого катышуу адам саны 69,821,800 жетип, 2024 жылдагыдан 5,54% арткан. Азыр мамлекетибиз боюнча көптөгөн өзгөчө ири шаарлардагы ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышуу офис чектемеси эркине кое берилген. Катыштуу кызмат аткаруусу дагы да оңтойлуу болгон. Бир туташ жоспорлонгон 337 район дарылоо камсыздоого жеке эсеп боюнча өлкө аттап бирге баарлануу функциясын ачкан. Ушул жолку арналуу аракетте назар ийкемдүү жумуштануучулардын, дыйкан жумушчулардын, жаңы жумуштан абалындагы кишилердин негизги дарылоо камсыздоого катышууда туш келген кыйын маселелерге чара колдонууга чогултулуп, жаңы жумуштан абалындагы кишилердин өзгөчөлүккө ылайык келе турган камсыздоого катышып акы тапшыруу үлгүсүн калыпташтыруу жөнүндө изденүү жасалып, ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышып акы тапшыруу негиздик санын ылайыктуу белгилөө айкындалды. Ийкемдүү жумуштануучулар сыяктуу жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого акы тапшыруу жыл чегин ай сайын жыйынтыктап эсептөөгө уруксат кылынды. Ар 12 ай толгондо бир жыл болуп эсептелет. Ийкемдүү жумуштануучу жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого катышуу мамилесин күтүү мезгили ылайыктуу орундаштырылды. Адистер мындай деди. Жаңы жумуштан абалындагы кишилердин жалпы бетке кирешеси тураксыз, акы тапшыруу курбатында толку зор. Мурда камсыздоого катышуудан офис чектемеси жана жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого акы тапшыруу ыкмасы салыштырмалуу туруктуу болуу, акы тапшыруу негиздик саны бир кыйла жогору болуу сыяктуу шарттарынын таасиринде бир бөлүк кесип менен алектенүүчүлөр тек жумуштанган шаарларда кызмат иштеп, офис турган жерге кайтып тургундардын дарылоо камсыздоосуна катышуучу. Мындай жумуштанган жер менен камсыздоого катышкан жер айыруу абалы алардын башка жерде дарылоо каражатын эсептен көтөрүүгө оңтойсуз болууну, мамиледен баарлануу өзүндүк наркы бир кыйла жогору болууну келтирип чыгарып карбастан дагы алардын жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздоого катышуу каалоосунда белгилүү даражада тизгиндеди. Ушул эртки саясат негизинен шартты төмөндөтүп, акы тапшыруу механизминин ийкемдүүлүгүн күчөтүп, мөөнөтү дагы да ийкемдүү болуп, ай, мезгил же бүт жыл бою акы тапшырса болот. Акы тапшыруу негиздик саны жагында ушул кор кирип чыгыштын тепе теңдигине кепилдик кылуу абалында жергиликтүү орундун жумушчу кызматкерлери чогултулган камсыздоо негиздик санынан пайдаланып ылайыктуу белгилөөгө боло тургандыгы негиз кылынды. Ийкемдүү жумуштануучу жумушчу кызматкерлер дарылоо камсыздоого катышканда дароо курулган бир туташ жоспорлоо корунан баштап акы тапшыруу жүгүн төмөндөтсө болот. Мындан сырт, мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы дагы жергиликтүү орундардын ийкемдүү жумуштануучуларды төрөт камсыздоонун камтуу көлөмүнө киргизүүсүнө дем берип, жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздоого катышканда төрөт камсыздоого бирге акы тапшырып, белгилеме боюнча төрөт камсыздоо мамилесинен баарланууга боло тургандыгын ого бетер айкындады. Пайдалануу жагында жеке эсеп боюнча өлкө аттап үйүндөкүлөр бирге баарланууну илгерилетип, жубайы, балдары, ата энеси, жакын туугандарынын эсептеги каржынан орток баарлануусуна колдоо көрсөтүп, дарылануу, дары дармек сатып алуу, тургундардын камсыздоого катышып акы тапшыруу сыяктуу пайдалануу абалдарына оңтойлук алып келди. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жер жердин мамлекет белгилеген саясат рамкасында иш жүзүндө абалы менен бирлештирип, жаңылык жаратуу мүнөздүү саясаттык чараларды теңшеп изилдөө жасап, нактылуу илгерилетүү жоспорун калыпташтыруусун айкындады.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө дарылоо камсыздоо акысын тапшыруу жыл чегин ай сайын жыйынтыктоого болот. Ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу жаңы талдоого ээ болду деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө материал дайындоо жадыбалы канча кыска болсо, ошончо жакшы болобу деген сабатты сүйлөп беребиз.

Күнделік тұрмышта көптігін керекті өчілер адаттанып кеткен азық-түлік саламаттық білімдерінің түгілді тұғыра болысы екі тайын. Материал дайындау жадвалы қанчалық қысқа болса ошончо жақшы болуы. Мұздатылған мөмечөмі жашылшалардың азықтарқы, сөзсіз жаңын мөмечөмі жашылшаларға жетпей бе. Қарағанда мүлді тұғырадай көрінші ұшыл таңымдың арқасына көптігін білімдер жашырынған әлі. Бірінші, материал дайындау жадвалы қанча қысқа болса ошончо жақсы болбой тұрғанын ойлы болған екебіз. Алдын ала мөлчөр боюнча оромолонгон азык-түлүктөргө материал дайындоо жадвалын зорлук менен жаздыруу керектөөчүлөрдүн түшүмдү өндүрүү барышында кандай чийки заттарды иштетүүсүн билүүсүнө, керектөөчүлөрдүн түшүм учурун анык түшүнүп, азык-түлүктү чеберлик менен талдоосуна жардамдашуу үчүн эле. Бирок материал дайындоо жадвалынын узун кыскалыгы азык-түлүк түрлөрү менен өнүм өлчөөнүн мөлчөрлөөгө байланыштуу болот. Азык-түлүк коопсуздугу менен азык-түлүк наркы менен муктажды байланыштырса болбойт. Бул жөнүндө бир мисал келтирелі. Кээ бир азык-түлүктөргө татаал татытка, катобалдагы суусундук сыяктуу татаал чийкизаттарды кошот. Анын өзү да көп түрдүү курамдарды теңшөөдөн куралат. Эгер анын нактылуу курамдары астайылдыл жазылса, материал дайындоо жадвалынын көлөмү табигый түрдө артат. Мындан сырт, материал дайындоо жадвалындагы азык-түлүк аралашмаларынын көп болуусу кошула турган кошумча мөлчөрүнүн көп экендигин билдирбейт. Көп түрдүү чиритпей турган дарыларды кайра кошуп иштеткенде шайкеш оролуна сөөнүп чиритпе өнүмүн иш жүзүн ашырат. Түрдө чиритпей турган дарылардын иш жүзүндүк жалпы кошулуу мөлчөрү тескерисинче бир кыйла аз болот. Ошондуктан материал дайындоо жадвалы канчалык кыска болсо ошончо жакшы болот деп караманча ишенүүнүн кереги жок. Тандап сатып алганда азык-түлүктүн азыктык касиетине өз көлөң маани берүү керек.

Экинчи. Тузду көп жесе сөөк бошоо оорусуна чалдыктырат. Көптөгөн кишилер тузду тамактардын сөөк бошоону пайда кылдыруучу зарыл себеп экенин билбейт. Натрий бөйрөк аркылуу сыртка чыкканда калцийди бирге алып кетет. Узун убакыт туз курамы жогору азыктыктарды жесе, сөөк сатым өлчөрүнүн зая болуусун тездетип, сөөк бошоош опурталын арттырып жиберет. Мамлекетибиз тургундарынын күндөлүк орточо туз кабылдоо мөлчөрү болжол менен 9.3 грамм болуп, сунушталган 5 граммдан ашып кеткен. Анын үстүнө 85% кишилердин калцийди кабылдоо мөлчөрү жеткиликсиз болуп, кош кабат сокуну калыпташтырат. Натрийдин кабылдануусун төмөндөтүү сөөк бошоо мүмкүнчүлүгүн азайтат. Тузду азайтууда алды менен ашкана үйдөкү туздун пайдалануу мөлчөрүн азайтуу. Тамак жасаганда туз салып жок ашыкты иштетип, туз мөлчөрүн тизгиндө. Куурманы казандан алууга аз калганда туз салып, табигый жыттуу материалдарды көбүрөөк иштетип, даамын теңшөө керек. Жаң йоо, туздатылган жашылча сыяктуу көмөскө туздардан кыраакы болуп, төмөн натрийлүү азык түлүктөрдү тандап сатып алуу керек. Үчүнчү. Муздатылган мөмөчөмө жашылчалардын азыктык курамы жаңы мөмөчөмө, жашылчаларга караганда дагы да мол болот. Муздатылган мөмөчөмө жашылчалардын азыктык курамы жаңы мөмөчөмө жашылчалардан калышпайт. Жыйнап алуу алкагында муздатылган мөмөчөмө жашылчаларды көбүнчө бышуу даражасы дагы да жакшы болгон чийки заттарды тандап үзүп алгандан кийин тез ылдамдык менен иш кошуп азыктык курамын сактап калат. Ташмалдоо, сактоо алкаларында азыктыктын зая болуусу да салыштырмалуу түрдө бир кыйла аз болот. Ошону менен бирге муздатылган мөмөчөмө жашылчаларды төмөн температурага сөөнүп узун убакыт сактоого болот. Чиритпей турган дары кошуунун кереги жок. Лиулен, лийжи сыяктуу мезгил мүнөздүү күчтүү мөмөчөмө жашылчаларды муздатуу формасынан пайдаланып жыл бою камдоого болот. Турмуш ыңгайынын токтоосуз өзгөрүшүнө эрчи, муздатылган мөмөчөмө жашылчаларды иштетүү ордуда барган сайын артууда.

4. Азыктык буласын толуктоо үчүн тек жашылчаларды көбүрөөк жеш керек дегендик эмес. Жумго тургундарынын азыктык буласын кабылдоо мөлчөрү жалпы беткей жеткиликсиз болуп, ар күнкү орточо кабылдоо мөлчөрү болжол менен тааныштырылган мөлчөрдүн 25 грамм, жарымындай гана. Азыктык буласын толуктоодо мөмө-чөмө жашылчаларды көбүрөөк жеш менен бирге дагы саңор кулак, буурчак түрүндөгүлөрдү ошондой эле толук дандуу эгиндерди жеш керек. Күндөлүк азыктанууда азыктылыктын түркүн түстү болуусуна көңүл бөлүү. Тек ушундай иштегенде гана эрибей турган азыктык буласы менен эри турган азыктык буласына тең маани берүүгө болот. Мунун ичинде эри турган азыктык буласынын көбү пайдалуу, ролун өрчүтө тургандыктан ичиге жолунун соолугуна өтө пайдалуу. Мындан сырт, азыктылыкты сатып алганда була мөлчөрүнө назар оодарып, өзүнүн муктажына карай жогору булалуу, траник сыяктуу

жоопту тегинде эле зыянсыз заттарды зыяндуу башкача зат деп катаа өкүм чыгарып, чектен ашуун коргонуусунан болот. Сезимталдыкты пайда кыла турган азык-түлүктөрдү турактандыргандан кийин күндөлүк турмушта мүмкүндүктүн барынча сактанса болду. Эгер жегенден кийин бүдүр чыгуу, тынык алуусу кыйындашуу, баш айлануу сыяктуу бүттөн эле айрыкча сезимталдык белгилери байкалса, дароо эмделүү керек.

Угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздө материал дайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болобу деген мазмундагы сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тамак жеп болгондон кийин эле жата калуунун ден соолукка кандай таасири бар деген сабатты сүйлөп беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тамак жеп болгондон кийин алды менен олтуруу же ордунан туруу, жарым сааттан кийин жатуу керек. Тамак жеп болгондон кийин ката эле жата калса ашказанда азык-түлүк менен ашказангыч кыл өнгөчтө тескери агып кирип, көкүрөк күйүп жангандай сезим пайда болуп, кекиртек азыраак кычкыл суюктук, пантотел кычкылы пайда болот. Айрыкча тамакка бир аз тойгондо ашказандын басым артып, түз жатуу бейнеси тескери агынууга бетер оңой пайда кылат. Узун вакыт ушундай иштесе, кекиртек былжырак кабыгы ашказан кычкылынын кайра-кайра дүүлүктүрүүсүн оңой сезгенет. Анын үстүнө тамак жеп болуп эле жата калса, ашказан ичегинин жыйырылуусун акырындатып, тамак сиңирүү кызматы төмөндөп, тамак оңойлук менен сиңбей, ичи көбөйт. Тамак жеп болгондон кийин алды менен олтуруп же ордунан туруп жеңил жумуштар менен алектенсе болот. Алып айтсак, идиш аяктарды жыйноо, бир аз убакыт туруу, бир канча арым жүрүү дегендей. Тамак жеп жарым сааттан кийин жатып эс алуу керек. Бүгүн тамак жеп болгондон кийин дароо жатпаңыз. Алды менен бир аз олтурсаңыз, ашказандагы нерселер ойдокудай түшөт. Ачуу нерсе жамбайт.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тамак жеп болгондон кийин эле жата калуунун ден соолукка кандай таасири бар деген сабатта айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушул менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бесигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Бүйшөналы болмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним республика унутпай татайын түрмөгүбүздө Шэнчжоу Аалам кемесинин Аалам мейкиндигине чыгарган Ваң Ёнджыны тааныштырабыз. Мен жана ата мекеним Тяншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө алтындай жүрөгү менен бир шаарда жылаткан 80 канча жаштуу алтын кан Ваң Күйдөн менен таанышабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи ардак атагынын ээси Ли Жаңху менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Декламацияр кунам маданы тамырнам раскерді қылынып, кетеп жетім мамлекет мейер махаватын бекемдеді. Жақында Шаяр оданынан 2026 жылдық кетеп жетан қыған Шаяр мамлекет мейер махаватын декламация ғылу классик жағармаларды декламация ғылу жарышы Шаяр одандық жаштар өспірімдері қиымыл борборында керемет өткөрілді. Бүт одандағы ғырғайса айыл шағарча мектептерден келген 16 группадағы жарышқа қатысқан шеберлер кезекменен сахнаға чығып, шаңду, жаңырықту декламация арқылы классик шығармалардың күчін сезіндіріп, партияны сүйі, ата мекенді сүйі, жұртын сүйі деп сезімін чағылдырып, нақ майдандағы көрермендерге жан дүйінен азықтандырған бір майдан маданият салтанатын тартулады. Жарыш той болды шағарча салып келген декламация биі Шуидиау көтуу менен башталып, артынан жалгыз кишилик декламация өспүрүмдүк дал кете окуй турган мезгил. Гужуң менен аш кабак сыбызгы коштолгон музыкалуу декламация ай нурундагы жуңго, коллектив декламация өспүрүмдөргө даңаза, Шаярдын жаңы барышына чоң аттанаалык атырылуу декламация номурлары тартип боюнча сахнада аткарылды. Жаңырыктуу үндөр, чын пейил толуп ташкан сезим майдандагы ар бир көрөрмөндү таасирлендирип, алкоо үндөрү жаңырып турду. Бул жолку жарышта 100 номурлуу түзүм колдонулуп, нах майданда номур коюлду. Номур коюуда мазмун баш теймасы, тил менен чагылдыруу, сахнадагы бейнеси, жаратуучул чагылдыруудан турган 4 жактан эмерчиктеп, универсал бааланды. Чечкин таймашуу аркылуу бул жолку жарышта 1 1-чи даражалуу сыйлык, 2 2-чи даражалуу сыйлык, 3 3-чү даражалуу сыйлык, 10 озот сыйлыкка ээ болуучу баалап чыгылды. Бул жолку жарышта декламация кылуу, Куайбан көрүнүштүү театр, Гужунга музыка коштоо катарлуу көп кайнарлуу формалар аркылуу Жумха озот жөрөлгөлүү маданияты Шаярдын жергиликтүү өзгөчөлүгү менен органик жүрүлүшү. Шаяр одандагы арылуу журчулугунун тын руху манай менен жогорго талпынуу турпаты жана коюу мамлекет

мамлекет мээр махабаты толук жагылдырылды. Кийинки кырымда шайыр роданы жалпы эл китеп окуу ички мазмунун сызыл терең казып, классик чыгармаларды декламация кылуу, китеп окуудан ортоктошуу катарлуу журчулук жактыра турган маданият аркылуу элге нарып жеткирүү кыймылдарын дайымдык улаштырып, ар улут журчулугунун руханий маданият турмушун үзгүлтүксүз байытып, шайыр роданынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө руханий аракеттендиргич күч жүйрөлтөт.

Жакында Турпанда тоногуш түркүмдөгү 2158 жүрүш түшкү эс алуу үстөл орундугу түйүндө сынак кылына турган 12 мектеп эсептелди. Бул жолку түйүндө сынак кылууда ашканасы бар жана окуучулардын барып келүү аралыгы бир чем алыс мектептер алдын тандалды. Мунун ичинде Турпан шаардык тажрыйба орто мектепке 658 жүрүш, Идкут районундагы 2 түйүндө сынак кылына турган мектепке 750 жүрүш, Пычан оодандагы 2 түйүндө сынак кылына турган мектепке 310 жүрүш, Токсун оодандагы 7 түйүндө сынак кылына турган мектепке 440 жүрүш септелди. Бул чара окуучуларга жайлуу түшкү эс алуу чөйрөсүн жаратып берип, орто башталгыч мектеп окуучуларынын мектепте түшкү эс алуусу кыйын болуу, ата-энелерден түштө жеткирип алып келүү басымы оор болуу катарлуу эл турмушундагы кыйын маселелерди өнүмдүү чечет. Кийинки арымда Турпан шаары түйүндө сынак кылына турган мектептердин иштетүү абалын сызылейлеп, окутуучу окуучулар, ата-энелердин пикир сунуштарын кеңири жыйып, ар кайсы мектептердин майдан шарты, мектеп башкаруу көлөмү жана окуучулардын нактылуу ажатына биргелештирип, түшкү эс алуу үстөл орундугун септөөнүн каптоо чөлкөмүн тартиптүү кеңиртип, мектептердин элге оңтойлуу тейлөөсүн сызыл асылдаштырат.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө Шэнжуу Аалам кемесин Аалам мекендигине чыгарган Ван Юнчжыны тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз отуз экинчи жылы Ван Юнчжы Ляонин Чаңтудагы бир кедей дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. Ал тегинде айыл чарбачылыкты үйрөнүп, бир үй бүлө кишилерин тойгудай тамак жегизүүнү ойлогон. 1950 жылы Америкага каршы туруп, Чаушенге жардам берүү согушу башталып, Америка учагы Ляодун асманынан көп жолу учуп өткөндө жаш Ван Юнчжы бир ишти түшүндү. Кудуреттүү мамлекет коргонуусу болбосо, ар канча жакшы турмуш кечирсе да коргой албайт. 1952 жылы ал Чинхуа Дашы авиация факультетунун учак жоспорлоо кесибине кабылданат. Кийин мамлекет аны Москвага үйрөнүүгө жибергенде, ал дагы эле мамлекеттин муктажы менен кесип өзгөртүп, ракета башкарыла турган бомбу долбоорун үйрөндү. 1961 жылы Ван Юнчжы мамлекетке кайтып келип, жапалуу башкарыла турган бомбу изилдеп жасоого киришет. 1964 жылы мамлекетибиздин тоңгоч орто жакын аралыктуу башкарыла турган бомбуну атуу сынагы таяп калган эле. Күн аябай ысык болгондуктан эсептеп чыгарылган башкарыла турган бомбунун атылуу аралыгы жеткиликсиз болуп, милдет өз ордунда токтоп калды. Көпчүлүктүн баардыгы шашып амалсыз калды. Жаш Ван Юнчжы мындай бир батыл ойду ортого койду. Жанар затты 600 килограмм чыгарып, ракетаны жеңил кураштырсак, тескерисинче дагы да алыска атууга боло турганын айтты. Эч ким да ага ишенбегенде, ал төтө нак майдандагы эң жогору техника жооптуусу Чен Шюесинди издеп барып, атылуу дары мөлчөрүнүн жүйөсүн бир-бирлеп анык түшүндүрдү. Чен Шюесин угуп болгондон кийин нак майданда кошулду. Акырында бул жоспор менен башкарыла турган бомбу сынагы ойдогудай алып барылды. Башкарыла турган бомбу ракета саласында Ван Юнчжы 30 жыл иштеп, 6 башкарыла турган бомбу, 4 ракета турпаттарын изилдеп жасоого катышты же аны башкарды. 1992 жылы Жунгонун Аалам кемеси курулушу түрү тургузулганда 60 жаштагы Ван Юнчжы тоңгош баш долбоорлоочусу болду. Башкалар 60 жашында эс алууга чыкса, ал 60 жашында дагы да оор милдетти аркалады. Ал Ааламга адам алып учуунун 3 кадамга бөлүп жүрүү пикир оюн ортого коюп, маселени тамырынан текшерүү, эч кандай көмөскө портал алып асманга чыкпоодой кемирдей мыйзамды ортого койду. 2003 жылы 10 айдын 15 күнү Шэнжуу 5-чи номерлуу Аалам кемесинин Ааламга көтөрүлүүсүнө эрчи жунголуктардын кадамы туңгуш жолу Аалам мекендигине кирди. Ван Юнчжы дайыма мындай дейт. Мен өмүр бою башкарыла турган бомбуну изилдеп жасап, жасанды жандоочту Аалам мекендигине жеткирип, жунголуктарды Аалам мекендигине жеткирүү жана Аалам мекендиги пункти куруш сыяктуу 3 ишти кылдым. 2024 жылы 6 айдын 11 күнү Ван Юнчжы Бээжинде 92 жашында дүйнөгө кош айтты. 3 айдан кийин ага Республика ордени берилди. Ал бүт өмүрүн мамлекеттин чакыруусуна арнады.

Ардактуу уармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу оормандар, бир үзүү улантабыз. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн угасыздар.

мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө алтындай жүрөгү менен бир шаарды жылыткан 80 канча жаштуу алтын кан Ван Гуйжин менен таанышабыз.

1958 жылы Ван Гуйжин Шенжан Кутуби Оданының Кутуби Шарчасы Шуанчао қоомдук конушуна күйөөгө чыкты. Бул көбүлүк чогулуп конуштанган кора болуп, кошунасы Ниязкан оору себебинен жарым шал болуп калган. Күйөөсү Мурдале оору себебинен дүйнөдөн өткөн. Балдары жанында эмес эле. Ван Гуйжин анын үйлөрүн жыйыштырып берди, кирлерин жууп берди, тамак жасап берди. Ошол бир караганча 10 жылга жакын абалынан кабар алды. Ниязкан анын колун кармап туруп мындай деди. Ушунча жыл ооруп калдым. Жакшы дагы сиз абалыман кабар алдыңыз. Сиз дал алтын кан. Уйгур тилинде алтын кан, алтындай жүрөк дегендик. Ошондон баштап бул ат Ван Гуйжинге бир өмүр ээрчип жүрдү. 60 канча жылдан бери кимдин үй бүлөсүндө кыйынчылык болсо ал ошол үйгө жүгүрдү. Ал алдартып болуп 300ге жакын картайган киши жана үйдө калган баланын абалынан аксыз кабар алды. Узун мөнөт 16 картайган киши жана майыпка жардам берди. Жөлөдү. Мунун ичинде 7 караучусуз картайган киши анын абалынан кабар алуусу менен өмүрүнүн акыркы мүнөттөрүн камсыз өткөрдү. 2010 жылы кошунасы Чен Жаңдын күйөөсүнүн мээсине күтүүсүз кан түшүп узун мезгил төшөк тартып жатып калды. Ван Гуйжин ар күнү 6 км жол жүрүп анын үйүнө барып, ысык лагман алып барып берип, аны менен сырдашты. Бүгүнкү күндө Чен Жаң ыктыярчылар тейлөө отрядынын орун басары отряд башчысы болду. Анын түрткүсүндө алтын кан ыктыярчылар тейлөө отряды бир кишинин бекем турусунда ага караштуу Хуарене, Лейфиң Аптон отряды сыяктуу 174 бөлүмчө отряд бар. 10,000 кишилик кесиптешке айланып, 100,000ден артык арлуу теline нарт жеткирди. Анын аңгемеси алтын кан аттуу кино кылып иштелип, Шинжаң күйлөрү ичиндеги алтындай жүрөк аттуу азыркы заман театры кылып иштелди. 2026 жылы 1 айда Алтын Кан Шинжаң Уйгур Автоном райондук өкмөтүнүн кызмат докладына киргизилди. 86 жаштуу бул чоң эне мындай деди. Саламаттыгым жакшы болсо эле, дагы тыныгым болот экен, мен уланды иштейм.

Ардактуу урмандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тиянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгү үздөн уктуңуздар, эми кыргуңуздар.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Таттык кубаттар турмагыбызды Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи ардагы атагына ээси болгон Ли Жанху менен таанышабыз.

Быйыл 39 жаштагы Ийжан Куу 2008 жылы Жунго нефт химия өнөр жай тобу чектүү шериктигинен Батыш Түндүк нефттеги нефт алуу 3-чү заводуна келип, эң негиздүү жумуш кызматынан баштап иштейт. Кызматка катышкан 1-чү жылы ал ар күн устаздарына ээрчип, өндүрүш барышы менен таанышып, кайрат менен изилдөө алып барып, нактылуу өнөргө бекем машыгып, кызмат ордунун негиздик өнөрүн тез арада бекемдейт. Бекем иштөө, зээн коюп изилдөө кайратына сөөнгөн Ийжан Куу тез эле карапайым нефт казуучудан техникке, жогору даражалуу техникке, Жунго нефт химия шериктигинин өзгөчө даражалуу техникине айланды. Ошон менен бирге жогору даражалуу инженер салакатына ээ болуп, Батыш Түндүк нефттеги нефт алуу 3-чү заводунун жумуш иштей ала турган, техниканы биле турган, ишенимдүү өзөктүү тирек күчүнө айланды. Жакынкы жылдардан бери Батыш Түндүк нефттеги 10 миллион тонналык ири нефит газ курулушун бар күч менен илгерилетип, нак майдандагы өндүрүш өлчөмүн токтоосуз жогорулатып, нефит өндүрүш милдети барган сайын оорлошту. Ийжан Куу шарт жагдайындагыда жапалуу нефт алууну башкаруу 2-чү районуна жөнөтүлүп, 1-чү чептеги өндүрүш баары жаңы болду. Өнүм мөлчөрү жогору, калыпсыз абалы көп көрүлө турган жолу алыс кызмат өзгөчөлүк алдында Ийжан Куу кыйынчылыктан коркпой, оор милдетти батымдуулук менен аркалап, БМ группалардан баштап өндүрүштүн иш жүзүндөгү абалын таканчыктап, назарды өндүрүштүн алгылыктуу кыйын маселелерин үйрөлтүп, техника өткөрүү чабуулун кулаштырууга жетектеди. Жакынкы 5 жылда Ийжан Куу БМ группадагы кызматташтар менен чогуу 120-дан ашуун өндүрүш техникасында кыйын маселелерди чечип, мамлекет даражалуу 2 түр техника ийгилигине. Өлкө министр даражалуу 22 түр натыйжасына кол жеткирип, 13 патент укугун алды. Ал бекем изилдөө жасаган акыл жөндөмдү басым өзгөрткүчтүн кабатталуусун тууралоо техникасы жана курулушу мамлекеттик энергия химия геология системасы техникасындагы жаңылык жаратуу табылгаларынын 3-чү даражалуу сыйлыгына ээ болду. Мына ушул табылгаларды жалпылаштырып колдонгондон кийин ар жылы керканага 2 миллион юандан ашуун өндүрүш өздүк наркын үнөмдөдү. Азырга чейин Ийжан Куу өзүндүк изилдеп ачкан 10 канча түрдүү жаңылык жаратуу натыйжалары Батыш Түндүк нефт талаасы өндүрүш ордунда жалпы бетке жалпылаштырылып колдонулуп, жумуш башындагы кызмат берекети өнүмдү жогорулатылып, өндүрүш коопсуздугу порталынын керкананын өзүндүк наркын төмөндөтүп, берекетин канча 10 миллион юан арттырды. Кызмат барышында Ийжан Куу эч өкүнбөстөн техникадан урток баарланып, тажрыйба жыйнап, айланасындагы жаш кызматкерлерди чын пейил менен тарбиялап, бирге жетилдирип алга басты. Ийжан Куу жалпы 15 шагыр тарбыйлады. Мунун ичинде 5 жогору даражалуу техник болуп, жетилип, өз алдына жумуш жүргүзө турган техникалык тирекке айланды. Ошон менен бирге ал БМ группаларды баштап ар даражалуу техникалык жөндөм басакесине дилгир атты.

ал ардак чабыттандыруу, андан дагы зарылуу жоопкерчилик. 10 миллион тонналык замандашкан ири нефти табигый газ курулушун илгерилетип, экинчи иретке чарба жаратып курууда күрөш жасоодо мен бармын дегенди иш жүзүндө айгинелөө сапарында мен сөзсүз кызматты дагы да тыңгылыктуу иштөөм керек дейт. Кызматка катышкан 18 жылда Лийжанху нефть өндүрүшүнүн биринчи чебинде баштан акыр бекем турду. Керкананын өнүгүүсү эмнени керек кылса ал ошону зээн коюп изилдеп үйрөнүп, жөндөмүн жогорулатуу кадамын эч качан токтотподу. Электр өлчөгүч аспаптарын автоматтандыруу билимдерин өздүгүнөн үйрөнүүдөн чогуу жеткирүүгө, анда нефть алуу кесимине чейинки техника аттоону иш жүзүнө ашырууга чейин ал күн сайын бекем туруу жана салым кошууда бекем туруп, жаңдуу ордук эмгекчилердин кооздугун жандуу түрдө иш жүзүнөн өткөрдү. Лийжанху чөл далада тамыр тартып, нефтикти ойдогудай коргоп, жоопкерчилигимди аркалап кызмат ордунда бекем туруп, туурукка окшош азамат болумун деди.

0: Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон сөз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөнү алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эртең ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 11-чи күнү күнгө жекшемби. Обол аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Хотан аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондордун айрым райондорунда азыраак жаан жайт. Орто бийик тоолуу райондордо жаан аралаш кар же кар жайт. Кызыл суу облусунун тоолуу райондорунун айрым жерлеринде орто мөлчөрдө жаан же кар жайт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болуп, кийин ала булуттанат. Эң төмөн температура 8 Цельсий градус, эң жогору температура 17 Цельсий градус болот.
0: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл атайын түрмөгүбүздө кучагын кенен жайып, ачып жиберилген Шинжаңдын жашоо күчү оргуду деген акпараттык кабардыгасыздар.
0: Шинжаң үчтөндүк эламта токой курулушун курууну жогору берекетте жылыштатып, Кооз Шинжаңдын жашылы түпкүтүсү ан сайын коюулашты.
2: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз көп түрдүү чараларды тең колдонуп, мамлекеттик энергия байлыгы стратегиялуу камсыздоо базасын бачым курду.
0: Шинжаң темир жолунун жыл ичиндеги жүк ташы мала боюнча жөнөтүү мөлчөрү 200 миллион тоннадан ашты.
2: Үрүмчү турак жай жалпылык оруна дагы бир жаңы иштетүү жолу кошулду. Бүгүндөн баштап Шинжаң ичинде өзү туруучу үйдү жасалгалоо боюнча чыгарып алып иштетүүгө болот. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Шаңдуу 5 жыл.
0: Башчы Си Цзиньпинь мыналарды баса көрсөткөн. Шинжаңдын өзгөчө район ордо артыкчылыгын өөрчүтүп, жаңы өнүгүү түзүлүшүнө иштиктүү тейлөө жүргүзүп жана жоорулушуп, сыртка карата ачып жиберүү кызматынын иш жүзүмдүүлүгүн чыгарып түйүн кылып, жакшы кармоо керек. Чынайы табыштоону эстеп бекем сактап, Шинжаң сыртка карата ачып жиберүүнү жогору деңгээлде жылыштатып, Аз Европа алтын жолу менен батышка карай ачып жиберүү көпүрө очасын күч сала жаратты. 5 жылдан бери стратегиялуу берекет куруп, түзүмдө жаңылык жаратуу, кесипти чогултуу, чөйрөнү кылдаштыруу аркылуу тышкы соода көлөмүн туруктуу арымда артуусун ишке ашырып, негизги тулкусу молу көп кайна аралашып, курулмасын сызыл кылдаштырып, Жибек жолу экономикалык ак өзөктүү район курулушунун жаңы барагын чымырканып жазды. Эми кабардан угасыздар. Үрүмчү эл аралык кургактык порт районунда Тияншан номурлу көбүк ыңгайдагы бирлешме ташымал маркесы кезекчи поезду күнүнө орточо 2 кезектен жогору жүргүзүлүү рейсан аркылуу жөнгөнүн жакшы буюмдарын алып Орто Азия, Европаны көздөй сапары тартат. Жакында быйылкы Тияншан номурлу кезекчи поездунун жүргүзүлүүсү 770 кезектен ашып, былтыркы бүт жылдагы жөнөтүлүү мөлчөрүнөн ашкан. Шинжаң, Ленхуй, Туңда эдаралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктиги кесип директору Мухай Тоо мындай деди. Азыр бүт барыш убакыт жадыбалындагы кезекчи поезд Алматы жана Ташкентке барып, темир жолу деңиз жолу бирлешме ташымал линия жолунан Европага жетип, Куанши, Хэбэй, Хубэй сыяктуу өлкө шаарлардын бардыгында кезекчи поездга жалгоо линия жолу калыптанып, биздин жүк чогултуу өздүк нарыгыбыз ан сайын төмөндөп, кырдарлар кайнарыбыз ан сайын кеңирди. Кургактык порт району ылаат жаңылык жаратууну ачып жиберүү бүтчелесинде изчилдештирди. Темир жолду тез өткөрүү, таандуу жерде тикеп өткөрүү сыяктуу оңтойлуулаштыруу иш чаралары орун алып жолго коюлду. TR чогултуу борбору, чек ара аттаган электрондук соода жалпылык таманодон өткөрүү борбору сыяктуу өрүштөр жоктон бар болду. Кургактык порт району, Учакчайга жакын экономика району, Универсал бажыдан улак район, тароо кеткен бөлүнүүнү бузуп, шайкештүү өнүгүүнү ишке ашырды. 5 жылдан бери кургактык районунун жылдык орточо кезекчи поезд жүргүзүү мөлчөрү бүт Шинжаңдын жүргүзгөн жалпы санынын 80%ынан ашып, жалпы жөнөткөн эл аралык жүк ташымал поезду 27 миңге жакындап, чогулткан базар негизги толкусу 4400ден ашкан. Үрүмчү эл аралык кургактык порт району жана Учакчайга жакын экономика району башкаруу комитети кургактык порт тейлөө идарасынын жооптуусу Чоң Хыхуа мындай деди. Бул 5 жылда биз жөнгө Европа кезекчи поездун жүргүзүүнүн сапатын өстүрүп, берекетин ашырууну түртмөөктөп, көп ыңгайдагы бирлешме ташымалы деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, универсал тейлөө курбатын сызыл жакшыртып, зат жүгүртүү кошулган соода, кошулган кесип, терең жоорулушкан ачып жиберүү түбүндөгү экономика системасы негизинен калыптанды. Бүгүнкү күндө Шинжаңдын батышка карай ачып жиберүү түйүн орду күн сайын көрүнүктүүлөштү. Ала Тоозу, Коргоз, Кош, чекара оозунан өткөн жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поезду сызыл 6 жыл 10 миңдик чоң өткөлдөн карашты. Быйыл 1-нчи айдан 8-нчи айга чейин кош, чекара оозунан өткөн жөнгө Европа Орто Азия кезекчи поезду эч ак эле 12,500 ашып, окшош мезгилге салыштырганда 5.3% артып, импорт-экспорт жүк өткөрүү мөлчөрү 25 миллион тоннадан ашып, окшош мезгилге салыштырганда 8.2% арткан. Өткөрүү мөлчөрүнүн жыл сайын өсүүсү акыл деректүү чекара оозу курулушунун тереңине карай жылыштатылуу шарапатынан болгон. Алат оозу чекара оозунда акыл деректүү темир жолу, чекара оозу кошулган таандуу жерде, там ойнодон тез өткөрүү үлгүсү менен темир жолун урсал текшерип кое берүү майданы биргелешип жумуш иштөө слаат аркылуу жалпы толкулуу там ойнодон өткөрүү убактын 20% ашуун кыскарткан. Шинжаң Алат оозу Диан зат жүгүртүү чектүү шектиги там ойнодон баарымдоо бөлүмүнүн орун басары директору Ян Яжия мындай деди. Так бөлүктө өтүнүч берүү, текшерип кое берүү алкагына негизинен бир жолу чапкылап зат жүгүртүү айланын берекети көрүнүктүү өсүп, жылдык орточо кесип мөлчөрү 20% жакын артты. Быйыл жөнгө Шинжаң эркин соода сынак району сапатын өстүрүү, берекетин арттыруу, шайкештүү чогуу илгерилүү алгылыктуу жылына кадам таштады. Азыр Кашкар Тилкер районунда кесип жүрүү тезден калыптанды. Кашкар, Шинхай жаңы материал илим техника чектүү шектиги быйыл туруктуу жүргүзүүнү ишке ашырып, учурда түшүм наркы 70 миллион юандан ашып, күн нуру тактайы, байымдуу тактай, бодуру тактай сыяктуу түшүмдөрү түркүмү менен Орто Азия Европа базарына жөнөтүлгөн. Кашкар Шинхай жаңы материал илим техника чектүү шектиги эл аралык ташымалдоо жүргүзүү бөлүмүнүн директору Кадырия Али мындай деди. Район оордо артыкчылыгына автоном районунун эркин соода сынак району, Универсал Бажыдан Оолак районунун саясаты кабаттанып келүү артыкчылыгы кошулуп, кемелдүү чекер аттаган соода желеси ачылып, быйыл бизде түшүм наркыбызды 100 миллион юандан ашыруудан үмүт туулду. Ачып жиберүү толкунун даябай күрөшүп алдында озуп жүрдү. Шинжаңдын район оордо артыкчылыгы учурда тезден өрүнгөн.

0: жеңишин айланып, Жибек жолу экономикалык кагаз өктүр айын курулушунан сайын чоң аракетин көрсөттү. Быйыл 6 айда Үрүмчүдө өткөрүлгөн 9-чу кезектүү Жөңгө Азия Европа көргөзмөсүндө 49 мамлекет, район жана айыл аралык уюм көргөзмөгө жыйынга катышып, 27 мамлекет атайын көргөзмө районун орундаштырып, чек ара сыртынан көргөзмөгө катышкан соодагер 2000 ашып, соодагерлер көлөмү дагы бир жолу жаңы бийиктикти жаратып, Шинжаңдын ачып жиберүү кызматташтык достору тегереги барган сайын чоңойду. 5 жылдан бери Шинжаң өзгөчө район орду артыкчылыгы менен мурда болуп көрбөгөн ачып жиберүү турпатында дүйнөгө кучак жайып мамлекетин ачып жиберүү чоң кырдаалында кызарылуу ролу күн сайын көрүнүктөлөштү. Учурда Шинжаңда 14 түрдөгү 56 мамлекет даражалуу түйүндү ачып жиберүү өрүшү, 19 сыртка каратылган ачып жиберүү чек ара оозу, 228 мамлекет жана район менен соода карым каттоосун орнотту. 5 жылдан бери Шинжаңдын тышкы соода импорт экспорт жалпы наркы сызыл 400 миллиард юандык тепкичтен алып өтүп, 2025 жылы 520 миллиард 370 миллион юанга жетип, артуу темпи мамлекет боюнча 1-чи орунда турду. Быйыл 1-чи айдан 8-чи айга чейин Шинжаңдын импорт экспорт жалпы наркы 394 миллиард 700 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 10.7% артты. Жогору сапатта өнүгүү арымы бекем ташталып ачып жиберип, чымыркан абалга илгерилүү аракет энергиясы толукшуду. Бүгүнкү күндө Шинжаң партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, ан сайын өзүнө ишенген турпат менен дүйнөгө кучак жайып, мамлекет ичи эл аралык кош айланымда зарыл ролду батыл аркылап, Жибек жолу экономикалык кагаз өктүр айын курулушун сызыл жогору сапатта жылыштатып, батышка карай ачып жиберүү жолу ан сайын шыдыры, кесип ан сайын чыныгы, шарапаты ан сайын кеңири болду.
1: Станциябыз кабары. 10-чу айдын 10-чу күнү автоном район Тяньшандын түндүк капталындагы шаарлар тобунун атмосфера чөйрөсүн жөнгө салуу кызматын жылыштатуу жыйынын жана 2026 жылдык 3-чү мезгилдик тескөө жыйынын ачты. Жыйында Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук партком жана өкмөттүн атмосфера булгануусунун алдын алып жөнгө салуу кызматы жөнүндөгү кызмат орундаштырууларын жүзөлөштүрүп, натыйжа берекетин кортундулап, кырдаалга өкүм кылып күзгү жана кышкы өткөлгө атсалышуу түйүндүү милдеттерин орундаштырып, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги атмосфера булгануусунун алдын алып жөнгө салууда жакшы башталуу, жакшы арышташтоо үчүн бекем негиз түптөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуудеси, Үрүмчү шаардык парткомдун шуудеси Ван Лин жыйынга катышты ары сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Быйылдан бери жер жерлердеги ар кайсы тармактар булгандыларды төп жөнгө салуу, булгандыларды илимий жөнгө салуу, булгандыларды закон аркылуу жөнгө салууда бекем туруп, кышкы ооруларды жайында дарылоодон турган бир сыйра жөнгө салуу чараларын зор күч менен жолго коюп, жогору төмөн биргелешип аракетке келип, оң сол шайкешип, бирлешип алдын алып бирлешип тизгиндеп, район аба сапатын сызыл жакшыртууну түртмөктөө керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Түйүндүү өткөлгө атсалышуу нишанды көздөп төп чара колдонууга үйрүлүп, күз жана кыш мезгилинде атмосфера булгануусунун алдын алуу жана аны жөнгө салуу өткөлүнө атсалышуу күрөшүн чечкин жакшы иштөө керек. Коё берүүнү азайтуу курулмасын бачымдатып, кесип курулмасы, энергия курулмасы, каттоо ташмал курулмасын дагы бир демжей кылдаштырып теңшеп, булгануну жөнгө салуу чүлүгүн бекем кармоо керек. Коё берүүнү азайтуу курулушун тереңдетип, бир карканага бир саясат болуудай жөнгө салуу түрлөрүн көрүнүктүү жакшы кармап, таза энергия аркылуу жылынууну өзгөртүп курууну бачым түртмөктөп, коё берүүнү азайтуу запас түрлөрүн алдын жоспорлоп, аба сапатын жакшыртуудагы мыкты таянычты бекемдөө керек. Коё берүүнү азайтууну башкарууну кеңиртип, жогору каркындан оолактаткан өндүрүштү илимий жолго коюп, өзүндө дайын электр станцияларынан электр иштетүүсүн түртмөктөп, чаң тозоң тозуп булгоосун башкарып тизгиндөөнү күчөтүп, тарсылдак салиотторду жакшы башкарып, булгануунун алдын алып жөнгө салуу өткөлүнө ат салышуудагы жаңы мейкиндикти казуу керек. Чукул абалга тең тайлаштыруп коё берүүнү азайтууну бекем кармап, алдын болжоо, алдын сигнал берүүнү ан сайын төп кылып, чукул абалга тең тайлаштыруп, чагылдырууну ан сайын илимий кылып, райондор биргелешип аракетке келүүнү ан сайын шайкештирип, аба ырайынын оор даражада булгануусуна тең тайлаштыруу үчүн демилгелүү күрөш кылууну жакшы иштөө керек. Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы чагылдырган маселелерди түзөтүүнү чечкин жакшы кармап, түзөтүү негизги толкуу, нишан, чара, убакыт чектемесин бирден айкындаштырып, бардык ишти жүзөлөштүрүү, бардык ишке жооп кайтарууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Жиенда мынаулар

0: кап кылынды. Күз жана кыш мезгилинде атмосферанын булгануусунун алдын алып жөнгө салуу өткөлүнө атсалышуу күрөшүн жакшы иштөө. Убакты абдан кыс, милдет оор. Жоопкерчиликти батымдуулук менен аркалоону күчөтүп, жылдык нишан милдеттерди бекитип, бүт күч менен өткөлгө атсалышууга аттануу керек. Караштуу жер жоопкерчилигин бекемдеп, тармактар шайкешүүсүн күчөтүп, закон аткарууну катаан көзөмөлдөп башкарып, өткөлгө атсалышуу бирикме күчүн уютуп, төрдүү кызмат милдеттердин чыныгы жеринде накташып, чыныгы берекетти колго келтирип, көк асман ак булутту коргоо райондун жогор сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө үчүн бир жаркын жооп кагазын тапшыруу керек. Жыйындын алдында жыйынга катышкандардагы өнөр жай карканалар, моторлуу унааларды текшерүү аппараттары, көчө башкармалар коомдук конуштарга ичкерлей барып, каркананын А даражалуу жаңылык жаратып, Б даражалуу өлчөмгө жетүү, көчмө кайнарын көзөмөлдөп башкаруу, тарсылдак салиотторду башкарып тизгиндөө сыяктуу түйүндүү салалардагы кызмат натыйжа берекетин имерчиктей көздөн көчүрүү, текшерип изилдөө алып барды. Кайсар Кыйым, Ван Пинг катарлуулар катыштуу кыймылдарга катышты. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
1: 5 жылдан бери Шинжаң үчтөндүк ылымта токой курулушун куруууну жогору берекетте жылыштатып, суу байлыгын илимий тескөө системасын сызыл жакшыртып, кооз Шинжаңды жашыл негизин ан сайын терең коюулаштырды. Шинжаң үчтөндүк ылымта токой курулушу ХШИ коридору Такламакан чөлүнүн четин тосуу күрөшүнүн негизги күрөш району. Азырга чейин үчтүндүк ылымта токой үй курулушун куруу милдетинин жалпы 60,630,000 мого жакын жери аяктады. 2025 жылы Шинжаң кумду тизгинде зарыл түйүнүн жээгин кеңиртип сапатын өстүрүүгө өзгөртүп 3 жылда 13,760,000 мого жердеги кумдукту жөнгө салып, четин бекитип жашыл коргоо алкагын 110 метрден 7500 метрге окшобогон даражада кеңиртти. Кумду чегиндирип жашылдыкты көбөйтүп, көбү жашылдыкка айланды. Абдырам районунун кумду тизгиндөө менен кирешин арттыруунун өзара бирлештирүү жолу жөнүндө байма-бай изденип, чөлдө өсө турган экономикалык дыйканчылык эгиндеринин аянты 10,830,000 мого жетип, жалпы түшүм наркы 29 миллиард юанга жакындады. 5 жылдан бери Шинжаң түйүндү өзөн көлдөрдүн экологиялык суу менен толуктоо жана калыбына келтирүү жөнгө салууну сызыл жылыштатты. Таарым дарыя өрөөнү алабына экологиялык суу жеткизүү курулушу улаандуу 27 жолу жолго коюлуп, суу толуктоо мөлчөрү жалпы 11 миллиард куб метрден ашты. Шалбааны коргоо тең арымда жылыштатылып, Сайпал көлү нараттан турган эки жерде автоном район боюнча зарыл шалбаа жаңадан көбөйтүлүп, автоном район боюнча түйүндүү шалбаанын жалпы саны 19га жеткизилди. Шинжаң боюнча азыр бар болгон шалбаалардын жалпы аянты 4,221,600 гектар. Бул 1,000,000 келген куштардын учуу жолу менен район экологиясынын тепе теңдигин коргоодо калгалыктуу калканга айланды.
0: Кечээ 10-нчу айдын 10-нчу күнү түштөн кийин автоном райондук эл өкмөтү акпаратчыканасы мамлекет боюнча энергия байлыгынын стратегиялуу камсыздоо базасын бачым куруп, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын куруу боюнча акпарат жарыялоо жыйынын ачты. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз көп түрдүү иш-чараны тең колдонуп, бүт мамлекеттин энергия байлыгынын стратегиялуу камсыздоо базасы курулушунун жаңы бир белеске көтөрүлүүсүн түртмөктөйт. Эми станциябыз кабарчылары Кауманхуй, Таңшөө чендердин кабарын угасыздар. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети партгруппасынын орун басар шудеси мудуру Токти Рахман 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз Шинжаңдын 15-5 жылдык мамлекеттин энергия байлыгын стратегиялуу камсыздоо базасын жаратуу жоспору. Шинжаңдын 15-5 жылдык жаңы типтеги энергия системасы курулушу жана ар кайсы энергия саласындагы аракет планын бачым жолго коюп, энергия байлыгынын жогор сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, 2030 жылга барганда энергия универсал өндүрүш курбатын 700 миллион тонна өлчөмдүү көмүрдөн жогору жеткирүүнү чымырканып колго келтирерин тааныштырып мындай деди. Биз нефит газ байлыгын чалгындап текшерүү, ачуу жана запас мөлчөрүн көбөйтүү жагындагы эпкинди арттырып, көмүр өндүрүшү боюнча ачып өнүктүрүүнү жайгаштыруу эпкинин арттырып, эрме чөлү, какыр талаа, чөлдөгү таза энергия базасын тартиптүү куруп, жаңыр айлампадагы кен издөөдө озууну колго келтирүү стратегиялуу аракетин жылыштатып, кен байлыгы өндүрүш курбатын кое беребиз. Батыштын газын чыгышка жеткирүү, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо, Шинжаң электрин сыртка жеткирүү жолунун жеткирүү ташмалдоо курбатын жогору көтөрүп, энергия байлыгы эл аралык кызматташтыгын күчөтүп, мамлекеттин энергия байлыгы коопсуздугун дагы да күчтүү тирек жана кепилдик менен камдайбыз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүү оңутун колдон бербей, жаң энергия менен жөрөлгөлүү энергиянын камдоо менен керектөөнүн байланышын жакшы биргелки пландап, жаңы энергия менен жогору берекетте камдоо, камсыздоо курбатын күчөтөт. Токтер Рахман мындай деди. Энергия кайнары электр тору, жүктөм, энергия сактоону бир толкулаштыруу, жашыл электрди тике жалгоо сыяктуу жаңы энергияны жакын жерде кабылдап сарптоо жаңы кесип турбаты, жаңы үлгүсүнүн өнүгүүсүн түртмөктөп, кайра жаралчуу энергия электрин мажбур керектөө механизмин тереңдей жолго коюп, кайра жаралчуу энергия электрин кабылдап сарптоо жооптулугун түзөлөштүрүп, 2030 жылга барганда жаңы энергия генераторлор сыйымдуулугун 300 миллион киловатттан ашырууну чымырканып колго келтиребиз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң энергия байлыгы саласындагы жаңы, сапаттуу өндүргүч күчтөрүн бачым жетилдирип, илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуунун терең жоорулушусун түртмөктөйт. Токтор Рахман, автоном районубуз акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жоорулушуу багытына үйрүлүп, энергия байлыгында техникада өткөлгө атсалуу жана колдонуу боюнча үлгү көрсөтүүнү кулаш жайдыра турганын тааныштырып мындай деди. Химия өнөр жайы, металлургия, материал сыяктуу жөрөлгөлүү кесиптердин даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, шамал электр, фотоволт, энергия сактоо, жаңы материал сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптер желесин узартып, толуктап жана күчтөндүрүп, суутек энергиясы, эсептөө күчү сыяктуу келечек кесиптерди жетилдирип зоройтуп, Шинжаңдын байлык чоң районунан кесипте күчтүү районго айлануусун түртмөктөйбүз. Биздин 5 жыл
1: Леулиенде Кулжа шаары Леушин көчөсүндө эргетип өсүп жетилген. Көчө районду өзгөртүп даражасын жогорулатуунун чыгыш желинин жардамында ал өз үйүнүн көйүнү короо жайын жандандырып, өзгөчө Шибе улутунун салт сана өзгөчө элдик конолгосун куруп, маданий саякат өнүгүүсү көйүнү көчө калкына тартуулаган чыныгы бактылуулукка күбө болду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бир жуп кол окшош бир корпус үй 5 жыл 2021 жылы мен ушул короодо күнгө кактанганмын. 2026 жылы мен ушул короодо буйрутма кабылдадым. Леушин көчөсү иш жүзүндө 2020 жылы эле мамлекеттик 4 даражалуу көрүк район болгон. 2022 жылы туңгуш түркүмдөкү мамлекет даражалуу саякат тыныгуу көчө району болду. Бирок 5 жылдын алдында саякатчылар келип сүрөткө түшүп айланасын айланып адам алып кала албаган. 2023 жылы көрүк район даражасын жогорулатып өзгөртүүнү баштап, 5 автоуна токтотуу майданына 1500 ашуун автоуна токтотуу ордун жаңыдан кошуп, көчө жолдорду бир багыттуу жолго, 3-чү айлампа жол ичиндекини тике Жөөчөндөр районуна өзгөрттү. Каттоо шыдыр болуп кишилер туруп калууну каалады. 2023 жылы Лиушин көчөсүндө саякатчылар фонтанын кайын тартып, коомдук конуш бизди бош турган үйлөрдү элдик конолгого өзгөртүүгө шыктандырды. 2024 жылы 5-айдын 1-чү күнү биздин үйдүн элдик конолгобуз тижарат баштады. Чакан куруудук 6 ооздуу конок үй, 10 керебет бар, мен жана жубайым, балам бирдикте жыйнаштырабыз. Жыл соңунда эсептегенден укура пайда 70 миң юандан ашты. Саякатчыларды алып калууга иш жүзүндө дагы бир түйүн бар. Ал болсо, Лиушин көчөсүнүн ушул 5 жылдагы маданият жыты коюлашты. Аккордеон көргөзмөсү ырайы 1000 чарчы метрден 2000 чарчы метрге кеңейип, аккордеон 800-дөн 1000 ашуунга көбөйдү. Дагы 13 жергиликтин адабият көркөмдөр оюн номер атрети көчө райондорго барып көргөзмөлү оюн коюу кыймылын дайымдуулаштырып кулаш жайдырды. Мурда саякатчылар келип сүрөткө гана түшчү, азыр бир майдан аккордеондун үнүн угуп, концерт көрүп көргөзмөсү ырайын аралап чыга турган болду. Бул бир канча жылда Лиушин көчөсүндөгү соодагерлер 600-дөн ашуунга көбөйдү. Дагы бүт мамлекеттен 14 өлкө шаарынан келген жаратмандар ушул жерде дүкөн ачып, турмушун кууна өткөрүп келет. Таары көчө дагы ошол бойдон турат. Бирок күндөрүбүз окшобойт. Ушул жерде төрөлдүм. Мен айрыкча кийинки 5 жылдан зор үмүт күтөм.
0: 10-чу айдын 10-чу күнүнө чейин Шинжаң темир жол жүк ташмалынын жүк жөнөтүү мөлчөрү 200 миллион 100 миң тонна болуп, былтыркыга салыштырганда 12 күн мурун 200 миллион тонналык чоң өткөлдү бузуп өттү. Эми станциябыз кабарчысы Леукайдын кабарын угасыздар. Быйылдан бери Шинжаңдын экономикасы туруктуулукта алга илгерилеген өнүгүү турбатын байкатты. Temir жол тармактары сызыл 33 стратегиялуу кырдардын изин кубалап 204 миллион тонна жылдык келишим ташмалдоо мөлчөрүн жүзөлөштүрдү. Көп ыңгайдагы бирлешме ташмалы, бир талон түзүм, бир сандык түзүм ташмалы жана темир жол ташмалы эшиктен эшикке чейин зат жүгүртүү тейлөөсүн зор күч менен өнүктүрүп, бүт түрдөгү товар кайнарын ачып өнүктүрүүнү түртмөктөдү.

0: Ошону менен бирге айыл кыштакты гүлдөндүрүү, жибек жолу электрондук соода желелеш түшүмдөрдү улантуу молуктуруп, Шинжаң жаңы буюм кезекчи поезун дайымдуулаштырып жүргүзүп, Шинжаң пахтасын сыртка ташмалдоо кезекчи поезун туруктуу жүргүзүп, ачтык химиялык терсемирткичтерди сыртка ташмалдоону текшерүү уюмдаштырып, ак товардын артуу мөлчөрү 5,187,000 тонна болуп, окшош мескилге салыштырганда 19,7% арткан. Көмүр болсо темир жол ташмалынын басырыкташы. Шинжаң темир жол тармактары дүйүм товарларды тике жеткирүү ташмал түшүм камдоосун күчөтүп, жыйнап таратуу ташмалы системасын кемелдендирип, темир жол, көмүркен, электр станциясы үч жактын кызматташтык үлгүсүн куруп, солгун мезгилдеги мөлчөр бааны өз ара камсыздоону жолго коюп, көмүр ташмалынын негизин үзгүлтүксүз зоройтту. 200 миллион тонна ташмалдоо мөлчөрүндө Шинжаң көмүрүн сыртка ташмалдоо мөлчөрү 81,347,400 тоннаны түзүп, окшош мескилге салыштырганда 11,7% арткан. Жунго темир жол үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги зат жүгүртүү иштери бөлүмү өндүрүштү уюмдоо бөлүмүнүн орун басары директору Ма Чиан тааныштырып мындай деди. Ташмал күчүн камсыздоону күч алтып, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо көлөмүн кеңиртип, стратегиялуу жүктөө түйүнүндө зат жүгүртүү иштери бөлүмү тике башкаруу үлгүсүн жолго койду. Бир пункте бир долбоорун тескеп түзүп, бирлешип ташмалдап товар кайнарын уюмдоо жана жүк чыгаруу, жүктөө, алуу, жеткизип берүү, престөө сыяктуу жумуш өлчөмүн көлөмдөштүрүп, жоспордун бачым орун алып берекети көрүлүүсүн орток түртмөктөйбүз. Жакында көмүрдүн так күндүк жүктөө мөлчөрү 7000 автоунаадан 7800 автоунаадан ашууга артып, көмүр ташмалынын таш жолдон темир жолго өзгөртүү, таракай болуудан чогултууну бар күч менен камсыздап, мамлекеттин энергия коопсуздугун камдоого кепилдик кылуу жалпы кырдаалын күчтүү камсыздады.
1: 10 айдын 10 күнү Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу системасы карахана абалын билүү, караханаларга жардам берип кыйынчылыктан өткөрүү, караханалардын күчтөнүүсүнө жардам берүү кыймылын жолго коюуну козготуп, базарлашкан закон аркылуу башкарылган, эл аралашкан алдыңкы тижара соода чөйрөсүн жаратууда базар көзөмөлдөп башкаруунун ролун сызыл көрсөтүп, базардын жашоо күчү менен караханалардын жаратмандык күчүн козготту. Эми станциябызга барышчысы Яңжунун кабарынан угасыздар. Бул жолку кыймылды тыңгылыктуу жүзөлөштүрүү үчүн Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы, Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу системасы, карахана абалын билүү, караханаларга жардам берип кыйынчылыктан өткөрүү, караханалардын күчтөнүүсүнө жардам берүү кыймылын жолго коюу долбоорун жарыялап, базар көзөмөлдөп башкаруу тармактарынын күтүп олтуруп эшик алдына баруудан демелгелүү төмөнкү түшүүгө карай бурулуш жасоосун түртмөктөп, кылдашкан жабык алкактагы толук каптаган караханаларга жардам берүү тейлөө механизмин куруп кемелдендирген. Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы сапа өнүктүрүү башкармасынын жооптуусу Луши долбоорду тижарат түпкү санын тактап караханалардын арыз талабын төптөп, ары тосулган түйүнүн ачып, жабык алкакта жардам берип төлөө талап кылынганын тааныштырып мындай деди. Биз район, аймак, оодандан турган үч даражалуу караханаларга жардам берүү, тейлөө отрядын уюмдаштырып, караханаларга тейлөө жүргүзүү эсеп дептерин куруп, жерин даралап абал билүү, бетмаңдай маектешүү, кесип боюнча сурамжылап абалын билүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу караханалардын жүргүзүлүү абалы менен өнүгүү тосулган түйүнүн жалпы бетке аныктайбыз. Биз базар көзөмөлдөп башкаруу саласындагы караханаларга нарып жеткирүүчү саясатты түшүнүү картасы кылып иреттеп эшик алдына барып тааныштыруу, кесипке бөлүп үгүттөп лекция сүйлөө аркылуу саясатты тике жеткирип тез баарланууну түртмөктөп, ошону менен бирге 12,315 өрүшү жана саума кылып караханага кирүү сыяктуу ыңгайларга таянып, арыз талап жолун шыдырлаштырып, район, аймак, оодан 3 даражалуу караханалардын арыз талап эсеп дептерин куруп, бүт барышын жабык алкакта башкарып, караханалардын арыз талабы боюнча баардыгына үн катуу, баардыгынан тыянак чыгарууга чыныгы кепилдик кылабыз. Быйылдан бери бүт райондук базар көзөмөлдөп башкаруу системасы тижарат негизги тулкуларын кирип тижарат кылууга уруксат берүүсүн оңтойлуулаштыруу түзүмүн сызыл өстүрүп, бир жумушту жогору берекетте бүтүрүү ысылаатын күч сала жылыштатып, калыс атаандаштыкты бекем кайтаруу, атайын түрдүү аракетин тыңгылыктуу кылаш жайдырып, караханалардын ишенимдүүлүгү опурталын түрүүгө бөлүп башкарууну күч сала күчөтүп, сапа аркылуу тияншанга нарып жеткирүү тейлөө аракети кыймылын толук каптатып кылаш жайдырып, жекеден караханага которуу, бир канча колдоо чараларын колдоо, саумаа кылып караханага кирүүнү көзөмөлдөп башкаруу тейлөө ысылааты долбоорун жылыштатуу сыяктуу желелеш саясат чараларын жарыкка чыгарды. Азырга чейин 106 түрдүү тескере тизимдекилердин баардыгын тизимге алдырып каттатуу системасын киргизип, куруу, өзгөртүү тизим

0: Den өчүрүү, көчүрүү, жекеден карханага которууну бир жумуш катарында бүтүрүүнү жолго коюп, убакыт чегин бир кызмат күнүнө кыскартып, ар бири чапкылоону 76.6% азайткан. Шинжаң Хайхун өнөр жай каржы салуу чектүү шектигинин баш лидери жардамчысы Лиро Пинг мындай деди. Өкмөт тармактарынын ойдокудо жардам берип келүүсүндө биз батылдуулук менен каржы салып, батылдуулук менен жайгаштырып, кесипти батылдуулук менен кеңирте алдык. Эл турмушу камдоо желеси караханасы катарында биз Хайхун Бакчар районун жүргүзүүнү жакшы иштөгөн сайын ишенчке ээ болдук. Кирип оорудалган соодагерлерди туруктуу жүргүзүүгө баштап, муздак жана оборот негизги кесибин бирдемжии күчтүү иштеп, Шинжаң экономикасынын өнүгүүсүнө караханабыздын күчүн кошобуз.
1: 10-айдын 9-чу күнү Шинжаң даңктуу сапаттуу жогорапиялык белги түшүмдөрүн мамлекеттин министрлик жана комитеттери органдарга киргизип ооз тийгизүү кыймылы Үрүмчүдө башталды. Эми станциябыз кабарчысы Гауманхуйдун кабарынуга сыздар. Ошол күнү түштөн кийин Шинжаң өзгөчө жакшы буюмдарын толтура жүктөгөн 4 Кайди автоуна Үрүмчүдөн жолго чыгып Бейжиңге жөнөп кетти. Шинжаң Шөнфөң тез ташмал чектүү шериктигинин орун басары баш директору Ли Шого кабарчыга. Бул жолку кыймылда Шөнфөң тез ташмалы түшүм ташмалдоо, оборот кылуу камсыздоо кызматына жооптуу болгонун айтып мындай деди. Биз Шөнфөңдүн бүт Шинжаңдагы зат жүгүртүү торуна сүйөнүп, камсыздоону жакшы иштеп, аба ташмалы, кургактык ташмалы ыңгайында бүт барышын ээрчип, түшүмдүн сапатын коргоого алабыз. Шинжаңдын даңктуу сапаттуу жер белги түшүмдөрүн органдарга киргизип ооз тийгизүү кыймылы тор сыртында ооз тийип жайылдыруу жана тордо электрондук түз баянды өз ара бирлештирүү ыңгай аркылуу Шинжаңдын сапаттуу өзгөчө түшүмдөрүн көрсөтүп, Шинжаңдын жакшы буюм даңктуу маркесинин коомдогу таанымалдуулугун кеңиртет. Шинжаң почтоо башкаруу идарасы базарды көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын башчысы Рын Синьон мындай деди. Бул жолу көтөрө алып ташмалдаган жогорапиялык жер белги түшүм жана өзгөчө түшүм 39 түр болуп, негизинен Аксунун алмасы, Корланын алмурту, Алтайдын кою, Хотендин чоң чыланы сыяктуулар. Аталган кыймыл аркылуу сапаттуу өзгөчө түшүмдөрдү ан сайын жакшы көрсөтөбүз. Шинжаң маркесин жаңы бойдон жеткирүү, Куайди дыйкандарга жардам берүү даңктуу маркесин ан сайын көп калктын назар чөлкөмүнө киргизебиз.
0: Жакында 24 тонна экватордон тондурулган түштүк Америка акча аяны Үрүмчүнүн Орусал бажыдан Оолак районго жеңиштүү ташып алып келинди. Бул Бакчы районунда тоңуч ирет орун алган тондурулган түштүк Америка акча аянынын бажыдан Оолак импорт кылуу кесиби эсептелет. Эми бул жөнүндө кабарга асыздар. Бул түркүн портко жетип келген экватордон тондурулган түштүк Америка акча аяны Бакчы районго ташып келингенден кийин таможина бүт барышты көзөмөлдөп башкарып, муздак жылы текшерүүсүн бүтөрдү. Ошондой эле бажыдан Оолак кампага сактады. Мурда бул түрдөгү импорт кылынган суу түшүмдөрдүн көбү башка чек ара ооз аркылуу таможинадан өткөрүлүп, бажы тапшыргандан кийин кайра Шинжаңга ташып келинет болчу. Таода Жачын эл аралык соода чектүү шериктигинин баш директору Шүтедау кабарчыга мындай деди. Бул жолу биз уну Урсал бажыдан Оолак район аркылуу тикелей алды менен Үрүмчүгө алып келдик. Убактылуу бажыдан Оолак болот. Биз саткан кезде дагы таможина бажысы жана кошулма нарык бажы тапшырабыз. Дагы суу чаян краб бар. Койрогулаш биздин уну Урсал бажыдан Оолак районубузга жетип келгенден кийин бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлерине жөнөтөбүз. Муздак желе товары таможинадан өткөрүү убакыт берекети жогору болуу талабына карата Үрүмчү Санжы таможинасы алды менен карханаларды чиркештирип көзөмөлдөп башкаруу барышын кылдаштырып, товардын жогору берекетте өлчөмдү районго киргизип сактоону камсыздады. Үрүмчү Санжы таможинасы көзөмөлдөп башкаруу 3-чү бөлүмүнүн бөлүм башчысы Хау Каңвей мындай деди. Жашыл жол орундаштырып атайын адам атайын кызмат ордунда кархананын импорт кылуу толумдуулугу жана таможинадан өткөрүү талабын текшерип, алдын өтүнүч кылуу, ар күнү 24 саат бою алдын болжошуп таможинадан өткөрүү сыяктуу көп түрдүү таможинадан өткөрүү оңтойлуу иш чараларын үзгүлтүксүз кылдаштырып, дароо келсе дароо кое берип, жогору берекетте ташымалдайбыз.
1: Жакында мамлекеттин түйүндүү изилдеп өнүктүрүү планы май булат оют кылып теңиштетүү тивиндеги пахта жаңы сортун тандап жетиштирүү жана жогору берекеттүү өстүрүү техника түрү биңтонда чыныгы түшүм боюнча түшүм өлчөө алып барды. Бул ушул түрдө баскыч мүнөздүү жетишкендиктерге кол жеткиргендигинен дарек берет. Эми кабардан угуңуздар. Биңтуан 1-10 туан түшүм өлчөө нак майданында адистер группасы Шинжаң Таарым дарыясы үрөөнчүлүк жарнак чектүү шериктиги өстүргөн 300 мо үлгү көрсөтүү айдоосуна карата утуруу келген жерден 5 үлгү алуу түйүнүн тандап түшүм өлчөп, нак майдандагы чыныгы түшүм салмагын өлчөп сындырып эсептөө аркылуу мо башындык чигиттүү пахта 603 килограммга жетти. Ошондой эле жогору түшүм, жогору белок өзгөчөлүгүнүн туюнтулуусу көрүнүктүү болду. Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Ли Шуэ Юан тааныштырып мындай деди. Белок курамы 46.25% жетти. Бул түшүм жогору белок жана жогору түшүмдүү май, була тоютка теңиштетүү турбатын дайындаган. Пахта болсо була май курамы белокко тең колдонулуучу зарыл экономикалык эгин. Бирок май була тоют кылып универсал пайдалануу артыкчылыгы дагы эле толук көрсөтүлбөгөн. 2024 жылы Шинжаңдын жер ачуу илимдер академиясы баштаак болуп, мамлекетибизде май була тоютка тең колдонуу тибиндеги пахта жаңы сортунун кемчил болуу кыйын маселесине карата сынак изилдөө алып барган. Шентаа пахтасы 7-чи номур жогору түшүм, жогору белок артыкчылыгы менен сынак кылып жайылтуу сорту болуп тандалган. Түргө бейдоо жол баштап төп эгүү, кургак эгип ным өстүрүү, жашыл алдын алып тизгиндөө, суу жер семирткичти бир толкулаштыруу сыяктуу жогору берекеттүү өстүрүү техникасы топтоштурулуп колдонулган болуп, асыл рөөн менен жакшы аргадан турган телек ээлештирип чуурулуштурууну ишке ашырып, кең көлөмдө жогору түшүм алууну техника тиреги менен камдады. Шинжаңдын жер ачуу илимдер академиясы пахта изилдөө орду, партия ячейкасынын шуучуусу, изилдөө ордунун башчысы Ше Зоңминь мындай деди. 3 жыл айдоодо күзөтүү аркылуу пахта сортунун жогору түшүмдүүлүгү көрүнүктөнүп, пахтанын белок курамы жогору болду. Быйыл Шинжаң ичинде 31,000 моо жерге үлгү көрсөтүп өстүрдүк. Түр сынагынын жеңиштүү болуусу Шинжаң пахтасы булалуу жалаң түшүмдөн була чигит эки негизги түшүмгө даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, пахта кесиби берекетинин атаандаштык үчүн бирдемжий жогорулатат. Ал мындай деди, борчак белогу жетерсиз болууну толуктап, чигит белогу кесибине карата бир жаңы артуу түйүнү болот. Май сапаты маселесин чечип, тоют белогу менен малчылыкты өнүктүрүп, келечекте жасанды саламаттык сактоого иштетүүчү белок жагында зор көмүскө күчкө ээ.
0: Жакында Үрүмчү шаары турак жай жалпылык корунан элген арып жеткирүү жаңы саясатын чыгарып, турак жай жасалгалоо боюнча чыгарып алуу майдан көрүнүшүн жаңдан кошуп, жалпылык кор иштетүүчү өлкөмүн кеңиртти. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жунун кабарын угасыздар. 10-айдын 10-чү күнү түштөн мурун кабарчы Үрүмчү турак жай жалпылык кору башкаруу борбору Тияншан району башкаруу бөлүмүндө көптөгөн калктын кеңеш суроого келип жалпылык кору аркылуу жасалгалоо чыгарып алуу кесибин бүтүрүп жатканын көрдү. Үрүмчү шаарынын тургуну Ван Мингжуу мындай деди: «Аябай элген арыптуу экен. Мен кийин үйүмдү жасалгалоого ушул акчаны иштетип, бир бөлүк басымымды жеңилдетем». Бул жолу орун алган турак жай жалпылык кору жасалгасына чыгарып алуу жаңы саясаты 10-айдын 8-чү күнүнөн баштап расмий жолго коюлуп, күчкө ээ убакты 2 жыл. Колдонуу объекти Үрүмчүдө турак жай жалпылык корунун тапшырган жумушчу кызматчылар болуп, иштетүүчү өлкөмө тек гана жумушчу кызматчылардын Шинжаң районунда көзү туруштуу турак жай түрүндөгү үйү менен чектелет. Үрүмчү турак жай жалпылык корунун башкаруу борбору жыйноо башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Ван Тиентиен мындай деди: «Саясатта чыгарып алуу соммасын, бүтүрүү ирээт саны сыяктуу өзөктүү өлчөмдөрү ичкилей айкындаштырылганын айтып мындай деди: «Жумушчу кызматчылар жана жубайы же башка орток менчиктеги мүлүк ээлери окшош бир жүрүш өзү туруштуу турак жайда конуштанып 10 жыл ичинде бир жолу чыгарып алып жасалгалоо менен чектелет. Чыгарып алуу соммасы курулуш аянтынын ар чарчы метрине 1,300 yuan боюнча эсептелет. Анын үстүнө эң жогору чыгарып алуу соммасы жалпы 100,000 yuan ашып кетпестиги керек. Көпчүлүккө мына буларды эскертебиз. Бир жүрүш турак жайга 10 жыл ичинде тек гана бир ирет өтүнүч кылууга болот. Дүкөн, автоунаа токтотуу ордунан турган турак жай түрүнө жатпагандар ошол түрдөгү кесипти бүтүрө албайт. Саясатты төбө орун алдырып пайданы чукул ажаттуу калыкка тике жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу үчүн бул жолку жаңы саясат кесип бүтүрүү уруксаты шартын аны кайрып, өлчөмдү бүтүрүү абалы менен чектөө талабын айкындаштырып, кесип бүтүрүү өлчөмүн бирдемдүү өлчөмдөштүрдү. Ван Тиентиен мындай деди: «Төмөнкү 3 түрдүү абалдын ар кандай бир түрүнө ылайык келсе бүтүрсө болот. Алды менен өтүнүч кылган адам Шинжаң ичинде жаңы салынган товар үй сатып алган болуусу керек. Товар үй алуу сатуу токтом түшүндүрмөсүндө тапшырган күндө болбосо козголбос мүлүк бөлүгүнө ээ болгон күндөн баштап 5 жыл ичинде бүтүрүүсү керек. Экинчи, өтүнүч кылуучулар Шинжаң ичинде соодалашып турак жайын сатып алган козголбос мүлүк бөлүгү 6 айдан жогору болсо 5 жыл ичинде жасалгалоо акчасын чыгарып алса болот. Үчүнчү, өтүнүч кылган адам Шинжаң ичинде өзү туруштуу турак жайынан алган козголбос мүлүккө бөлүгү 10 жылдан ашса жасалгалоо боюнча чыгарып алса болот. Өтүнүч кылуучу жана жубайы турак жай жалпылык кору карызы же болбосо өсүм карызы эсебин үзбөсө болбойт. Эрежеге кайчы чыгарып алуу эстелиги чектөө тизмесине кирип калса бүтүрө албайт.

0: Geçe 10 aydın 10 günü tüştü ömürün Jonghua Jongyi dargerlik ilimi qoğumu, Jungo Uluttuk Emçilik boyunca dargerlik ilimi qoğumu baş bolup ötkörgün 2026 jıldık Ukalo ilimi almaştıruu jıldık jeyini Ürümçüde ötkörüldü. Emi ıstansiyabız kabarçısı Liu Kaydın kabarınuğa sızdar. Бул жолку кыймылы бир негизги максат жыйын майданы кошулган 4 жанаша бөлүмчө жыйын майданы илимий алмаштыруу түзүлүшүн куруп, көптөгөн мамлекет ичиндеги эң мыкты адистер негизги максаттуу доклад жасап, 57 адис илимпоздор сахнага чыгып атайын темалуу баарлашууну кулаш жайдырды. Шинжаң медицина дашөөсү Жоңи Шөйяны парткомунун мүчөсү, орун басар мектеп башчысы Лё Жун Чаң мындай деди. Талкуу темалары укалуу өлчөм курулушу жана далил изилдөөсү, санарип жана акыл жөндөм мукалуу жетишкендигин айландырып колдонуу, жаш ишмерлерди тарбиялоо сыяктуу ар кайсы багыттарды кеңири каптады. Жыйын жалпы 97 илимий макаланы кабылдап, жакынкы жылдардан бери мамлекет ичиндеги укалуу негиз изилдөөсү. Клиника иш жүзүндүгү, улуттук өзгөчө укалуу сыяктуу саладагы эң жаңы талкуу жетишкендигин чордонду көрсөтүп, кийинки илим изилдөө жана клиниканы айландырууга зарыл илимий тирөөч менен камдады. Жоңхуа Жоңи дарыгерлик илимий коому укалуу бөлүмчө коомунун баш катчысы, Чаңчүн Жоңи эмчилиги дашөөсүнө караштуу доктуркананын укалуу борборунун мудуру Усин Чан, бул жолку укалуу илими жылдык жыйыны Шинжаңдын укалуу техникасы өзгөчө дарылоо аргасына мураскердик кылып жаңылык жаратууну түртмөктөп, Шинжаңдын укалуу илиминин жогору сапатта өнүгүүсүн бир демжи илгери сүрө турганын айтып мындай деди. Шинжаңдын укалуу иштеринин өнүгүү кырдаалы абдан жакшы, бирок өнөкөт оорулар боюнча ден соолукту калыбына келтирүү саласына үйрүлүп эле калбай, дагы чукул оорулардын ден соолугун калыбына келтирүү саласына дагы кеңиртүү керек.
1: 10 айдын 9 күнү Шинжаң сонун жери 2026 жылдык анараш мүрөйү Шинжаң калктык 3 чоң топ бирлешме жарышы баскетбол жарышы Түндүк Шинжаң район жарышы Алтай шаарында башталды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолку жарыш Түндүк Шинжаңдын ар кайсы аймак облас шаарындагы көптөгөн өкүлдөр командасына окшош майданда таймашууга чогултту. Жарыш майданында пас берүүдө ачылыш жасоо, 3 номерлуу топ атуу сыяктуу жандуу көрүнүш токтободу. Майдан жанында кайрат кылгыла дегенин, кол чабуулар үзүлбөдү. Алтай аймактык өкүлдөр командасынан жарышка катышкан чебер Аршын Жанат мындай деди. Эшик алдымда анарашы мөрөйү жарышына катышып биз абдан толкундандык. Бул жолу Түндүк Шинжаңдын ар кайсы жерлериндеги топчулар менен окшош майданда таймашка түштүк. Бул өнөр көрсөтүү таймашы болуп эле калбай, бир ретке оңойго келбеген алмаштыруу кызмат эсептелет. Жарыш майданында биз бүт күчүбүз менен жакшы ойноп, жарыш майданы сыртында чогуу сүйлөшүп, достук орнотобуз. Өрөмчү шаардык өкүлдөр тобунан жарышка катышкан чебер Ван Зюе мындай деди. Биринчи жолу Кооз Алтайга келип жарышка катыштым. Бул жердин чөйрөсү абдан жакшы, көрөрмөндөр абдан кызуу, маанайлуу экен. Бул жолку жарыш районаттагын алмаштыруу үрүшүн жаратып берди. Биз чогуу топ ойноп, өз ара топ өнөрүн үйрөнөбүз. Бул жолку жарышта Аптоном райондук дене тарбия идарасы, Аптоном райондук айыл чарбайлык иштек назараты баш болуп өткөргөн. Жарыш убакты 3 күн. Алтай шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасынын орун басары башчысы Рена Ракат мындай деди. Дене тарбия жарышын тутка кылуу аркылуу дене тарбия маданият саякатты жогорулаштыруу өнүктүрүүнү түртмөктөп, жер жерлердеги жарышка катышкан чеберлерди таймашып, топ өнөрүн көрсөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылуу менен бирге Карамекени Алтайдын таартымдуулугун сезиндиребиз. Мындан кийин биз сызыл, ан сайын көп калык жактырган маданият дене тарбия кыймылдарын өткөрүп, ар улут калкынын руху маданият турмушун токтоосуз молуктурабыз.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Төмөн температура 8 Цельсий градус, жогору температура 17 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык. Төмөн температура 0 Цельсий градус, жогору температура 17 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Төмөн температура 4 Цельсий градус, жогору температура 21 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Төмөн температура 6 Цельсий градус, жогору температура 23 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Төмөн температура 4 Цельсий градус, жогору температура 16 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Төмөн температура 7 Цельсий градус, жогору температура 17 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Көйтонда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Төмөн температура 4 Цельсий градус, жогору температура 19 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Төмөн температура 3 Цельсий градус, жогору температура 19 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, төмөн температура 6 Цельсий градус, жогору температура 19 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кумылда күн ачык, төмөн температура 7 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 16 Цельсий градус, жогору температура 28 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Төмөн температура 10 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 9 Цельсий градус, жогору температура 23 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Төмөн температура 13 Цельсий градус, жогору температура 23 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, төмөн температура 13 Цельсий градус, жогору температура 24 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 8 Цельсий градус, жогору температура 24 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек, Мамбеттурду Апыш. Дикторлору Аптынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкар Байтурдалы, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхуа улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
0: Эми Арлуу теленин ырларынан угасыздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күлүңүз, кайгырбай ырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кайгыр Бачы Карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктүү каармандар, эме асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ыргак кулак төшөңүздөр.

Урмат тугармандар. Оюттун аткарысындагы жүрөктөгү сүйүү деген моңголчарды угуңуздар. Бирдин кыскача мазмуну мындай. Кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең. Сен менин ардагымсың. Жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алпарган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Каргалык ооданында көчүрүлгөн калыктагы да кооз турмуш кечирүүдө. Актоо оодандагы карапа буюм өнөрүнүн мураскери Убул Талип түшүмдү бүт мамлекеттин көптөгөн жерлерине сатты. Иледе жүгөрүүнүн моо башындык түшүмү 1799.1 килограммга жетти. Мамлекет боюнча жогору түшүм алуу рекорду жаңыланды. Мамлекет ичиндеги бир жолку сүлгүгө атайын иштетилүүчү пахта жаң сорту Шинжаңда жарыяланды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Алтын күздөгү саарда Каргалык ооданынын Акташ шаарчасы жумушка орундаштыруу кесиптер бакчасына жайгашкан Шинго Хау кийим тигүү чектүү жооптуулук шектүүнүн цехинде 45 жаштагы Имамжан Кожамнияз оромоло машинасынын жанында туруп иреттүү тизип коюлган кийим кечектерди темир текчеге койду. Машинанын тарак кылган доошу менен тең басып таңуу бүтүрүлүп, Имамжан кесиптеши менен бул бир жүрүш аракетти кайра-кайра кайталап, экөө бир күндө 4000 кур кийимди оромолой алат. Имамжан Күнлүн тоосунун терең коюндагы чопан айылынан болуп, алгачкы жылдарда жыгачылык өнөрүнө таянып тиричилик кылуучу. Айылда жумуш аз кездерде алыс жерлерге барып, майда чүйдө оокаттар менен алек болуп келет. 2018 жылдан 2019 жылга чейин ал Чопан айылы, Көкчар айылы, Ушарбаш шаарчасынын Тоолуу районунан келген 14000 журташы менен Тоо коюнуна кош айтып, Шинжаңдагы бул эң чоң башка жерге көчүрүп орундаштыруу районуна көчүп келди. Ал мындай деди: бул жерге көчүп келгениме 5 жыл болду. Сызыл бул жерде иштеп жатам. Айлык маянам 3000 уяндан ашат. Эми чар тараптан жумуш издебесем дагы болот. Имамжандын жаңы үйүнө суу, электр жеткирилди. Телевизор, муздаткыч, кир алгынын баары толук. Ал алды жактагы кийим тигүү машинасынын тарактаган доошу үзүлбөй угулуп турган кийим тигүү районун көрсөтүп туруп мындай деди: эң чоң өзгөрүү болсо эшик алдында жумушка орундашуу кезмети бар болуп, көпчүлүктүн капчыгы кампайып, руху кебетеси өзгөрдү. Кийим тигүү районунда аял жумушчулар бычуу тигүү менен карбалас. Алардын көп сандуусу жакшынакай боёнуп жасанган, кийимдери дагы жарашыктуу. Имамжандын заводко жаң кирген кезинде көптөгөн жумушчу кызматчылардын өзүн көрсөтүүдөн коркуп, анчейин сүйлөй албай турганы али дагы эсинде. Кыска гана бир канча жылда көпчүлүк дилгирлигин көрсөтүп, өздүгүнөн иштеди. Алардын көздөрүнөн ишеним нуру жаркып турду. 40000 чарчы метрден аша турган бул жумушка орундаштыруу кесип бакчасына кийим кечек, жаңгакка иш кошуу сыяктууларды өз ичине алган 9 керхана орно чогалып, көчүрүлгөн 400'ден ашуун халык кесип жумушчусуна айланып, эшик алдында эле кирешесин ашырды. Кесип бакчасынын алыс эмес жердеги Акташ шаарчалык Байүй мектебинин чоң сабак аралыгындагы коңгуроо доошу накмалында жаңырып, балдар класстан тартиптүү чыгып майданга карай чуркады. Бул орундаштыруу районундагы жүрүштөштүрүп курулган мектепте азыр 2000'ден ашуун окуучу, 143 окутуучу, жумушчу кызматчы бар. 110 мо келе турган мектеп короосунда 300 метрлик айланма жүгүрүү жолу, 7 кишилик футбол майданы, өлчөмдөшкөн окуучулар ашканасынын баары толук. Жаңдан салынган байлык сабакканасы батарада жумушка кириштирилип, атайын мектеп ичиндеги 20 өзгөчө окуучуну саламаттык алдына келтирүү жетектөөсү менен камдайт. Байүй мектебинин 6-нчы жылдык адабият окутуучусу Гөхарнес Абдикерим майданда бака шака түшүп, чуркап жүргөн окуучуларга карап толкунданып мындай деди: көптөгөн бала үй бүлөсүндөгү компьютер жана интернет аркылуу дүйнөнү түшүнүп, улуу мурат тургузду. Анын карашынча, көчүү окуу октуу шартын жакшылап эле калбай, балдардын мүнөзүндө дагы көрүнүктүү өзгөрүү жасаган.

Гүлхарниса мурда узак мезгил тоолуу районунда окутуучулук кылып, тунугуш түргүндө көчүрүлгөн калык менен чогуу тоодон түшкөн окутуучу. Анын эсинде калышынча тоолуу районундагы класстарда кышта бүткүлдөй мешке тай

сынат. Бүгүнкү күндөгү мектеп имараттарында пар менен камдоо жабдуулары толук болуп эле калбай, заманбап окутуу жабдуулары акырындык менен кемелденип, мектеп дагы башка жерден келген окутуучуларга убактылуу тура турган үй эсептеп берди. Кохар Ниса мындай деди: айланада соода сарайы, таңда базары, азык түлүк жана суусундук дүкөндөрү өтө көп. Турмушубуз абдан оңтойлуу. Тамак жасоону каалабасак дагы тамак буйрусак болот. Кам кайгыбыз түгөдү, биз дагы бүт зээнибиз менен окутууга кириш ала турган болдук. Бүгүнкү күндө барган сайын көп жаш журтуна кайтып жумушка орундашууну тандады. 24 жаштагы Райхангүл Токтой 2024 жылы Аңкуй өлкөсүнүн Тоңлиң шаарындагы бир жогору даражалуу мектеп бүтүргөндөн кийин шаарчалык өкмөткө кирип кызмат иштеди. Бүгүнкү күндө башка жерге көчүрүү үгүт тарбия сарайынын түшүндүрүүчүсү болду. Сарайга тизилген эски сүрөттөр, эски буюмдар дайыма анын балалык кездердеги эстемелерин эске салат. Ал мындай деди: партия жана мамлекеттин жакшы саясаттарын турмушубузда чыныгы көргөлү, кармагалы болот. Райхангүл мындай тааныштырды: шаарча райондун дарылоо телегелешкен жабдуулары жана тейлөөсү дагы сызыл кемелденүүдө. Ээлеген жер аянты 6600 чарчы метр келе турган шаарчалык доктурканада химиялык текшерүү үйү, бий чабада текшерүү үйү, радиация бөлүмү, аялдар балдар бөлүмү сыяктуулардын баардыгы толук. Күмөндүү кыйын оору мисалдарына жолукканда доктуркана жогору даражалуу доктурканалардан коллектив оору мүнөздөөнү ар убакыт чиркештире алат. Жогору даражалуу доктурканадагы адистер оору мүнөздөө сунушун чыгарып, калктын оору мүнөздөөсү дарылануусун кечиктирүүдөн сактанды. Медицина кызматкерлери мөөнөттүү түрдө эшик алдына чейин барып, жашы улгайган, аракет оңтойсуз калктын үйлөрүнө чейин кирип, ден соолук текшерүүнү кулаш жайдырды. Жоңуй физикалык дарылоо керебеттери үзгүлтүксүз кеңейтилип, ийне саюу, укалоо сыяктуу тейлөөлөр караштуу райондогу тургундардын күнүмдүк саламаттык боюнча күтүүнү муктажын канааттандырды.

Окшош бир убакта шаарчадагы 1922 жогору өлчөмдүү чоң ылымта бастырма, 1800 ийимек ылымта бастырмада жумушчулар шашылыш иштеп жатат. Бул жер Одан районунда жашылча өстүрүү боюнча үлгү көрсөтүү базасы жаратып жаткан болуп, азыр кызылмылык, бадыраң сыяктуу жашылчалар чордондо базарга салынуу мезгилин уттурлап алды. Көчүрүлгөн көптөгөн калык ишти шагиртке кирүүдөн баштап, жөндөм боюнча тарбиялануу аркылуу эгинчилик техникасын бышыга кийгиргенден кийин ылымта бастырманы көтөрө алып чарба жаратуучуга айланды. Бир бөлөк ылымта бастырмаларда дагы тыныгуу жашылча үзүү түрлөрү ачылып, көптөгөн саякатчыны келип сынап көрүүгө электирди. Тоодон көчүп чыгуу тек тунугуч кадам, туруктуу турала турган болуу, байуу бул эң акыркы нишан. 2025 жылы Акташ шаарчасындагы көчүрүлгөн калктын киши башындык нукура кирешеси 20819 уянга жетти. Мурда тоонун коюнунан чыкпаган калган 10000 ашуун калык бүгүнкү күндө Какыр талаадагы жаңы шаарда тамыр тартып, эки колуна таянып, өзүнө таандуу бактылуу турмушун өткөрүп келет. Ардактуу угармандар, жогоруда Каргалы ооданына барып көчүрүлгөн калктын турмушу жөнүндө айтып бердик. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту ортоктулукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Мен бул дордук эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Биз Актоо ооданы Баарын айылындагы жумушка орундаштыруу боюнча чыныгым ашык базасына барып, бир көмөктөштүк кооперативи өндүргөн карапат түшүмдөрдү көрөбүз.

Жакында Актоо ауданы баарнайлы жумушка орундаштыруу чыныгы машык базасы Мурас Карапак өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативинин өнөрканасында Убулталип бармагын лайга тийгизип эмгана жасалган сапал өзөгүнө сызылган анар үстүнө ички алык актарды сызып жатты. Убулталип Мурас Карапак өнөрмөнчүлүк кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу анын колундагы Памир Бөксө тоосундагы дайра алайы бүгүнкү күндө 10,000 чакырымдуу сапар алкыган өнөр менен жоролушуп жаңы нур чачты. Убулталыптын балалыктагы эстемелеринде кыштакта 30 канча түтүн карапачылык кесибин кылат. Өнөр жай идиш аяктарынын уландуу жалпылашуусуна эрчи колдо жасалган карапачылык базары күн сайын тарайып, бул эски көнөрмөнчүлүк 9 жолдун томуна келип калган. Убулталып мындай деди: "Мен көңүлүмдө жайсызданам, бул кол өнөрдү менден кийин үзүлүп калабы деп корком. 2015 жылы бурулуу билдирбей жетип келди. Жаңыш өлкөсүнүн Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматы алдыңкы чеп кол башчылык штабынын жардамында Убулталып жуңго чыны идиш буюмдар борбору Жиңдоо шаарчасына келди. Ошондон кийинки 10 жылдын ичинде ал алдартып болуп 13 жолу Жиңдоо шаарчасына барып билим ашырып үйрөнүп мол билим кабылдады. Ал ошол жердеги заттыгы мис маданият мурастары устазына ээрчип бышырылбаган кышты тартып ичкелик менен жасоо чыны сыр материалдарын өлчөм боюнча теңшөө бедер басып оюу чийүүлөрдү түшүрүү сыяктуу техникалык аргаларды системалуу үйрөнүп Жиңдоо шаарчасында карапа жана чыны идиш буюмдарынын ичкелиги менен Памир карапа буюмдарынын одуну алгач кабалын чебердик менен жоролуштуруп жаңыча карапа чыгармаларын жаратты. Кесип аркылуу жардам берип жөлөө түрнөсү өнөп көмөктөштүк кооперативи жаңыдан 3,000 чарчы метрлик өлчөмдөшкөн өндүрүш цехин куруп температурасын акыл жөндөмдүү тизгиндей турган кумдан очогу төктүү бышырылбаган кышты ремонт кылуу машинасы сыяктуу замандашкан жабдууларды киргизип мурдагы бүткүлдөй тажрыйбасына сүйөнүп тизгиндей турган отун жага турган кумдандын даражасын туруктуу тизгиндегели боло турган өлчөмдөшкөн бышыруу барышына жогорулатып түшүмдөрдүн толумдуу болуу салыштырмасын 60% жетпестиктен 95% көбүрөөккө жогорулатты. Шинжаңга нышандуу жардам берип жаткан кадрлар жана электрондук соода берүүшүн маданият саякат көргөзмөсүн чиркештирүүгө жардамдашып карапа түшүмдөрүн 20 өлкө автоном район тике караштуу шаарларга сатты. Бүгүнкү күндө көмөктөштүк кооперативи өндүргөн карапа түшүмдөр мурдагы одоно карапа чыны идиштерден өнүгүп анар сызылган чыны чайнек улуттук өзгөчөлүккө ээ асем буюмдар сыяктуу 100 түргө кеңирип 2025 жылы сатуу суммасы 1,800,000 юандан ашты. Ошол жердеги 50 кыштак тургуну эшик алдында жумушка орундашып мурда сыртка чыгып иштеген көптөгөн жаштар кайра кыштакка кайтып келип Убулталыпка ээрчип карапа өнөрүн үйрөндү. 2025 жылдык жуңго Жиңдоо шаарчасы эл аралык карапа чыны идиш буюмдар көргөзмөсүндө Убулталыптын карапа буюм чыгармалары алгач жолу көргөзмөлөндү. Сыймыктанууга татыктуусу көмөктөштүк кооперативи анардын ашындай дилдештикти баш тема кылган чыгармачылыгындагы карапа чыгармалары Жиңдоо шаарчасы жуңго карапа буюмдар ажайыпканасында түбөлүккө сакталып, түштүк Шинжаң карапа буюмдарын кесиптик көркөм өнөр сарайында орун алдырды. Жаңшы менен Шинжаңдан турган эки жердин 10,000 чакырымдуу кол кармашуусуна сүйөнүп, актоо карапачылык өнөрү элди байытуунун жаңы көрүнүшүн бышырды.

Жакында адистер Иле областы Күнөс ооданындагы 1288 моо жүгөр өткөлүнө чабуул кылуу айдоосуна карата чыныгы түшүм өлчөдү. Бул жерге Жунгуа Элчарба Илимдер Академиясы дыйканчылык эгиндерин изилдөө ордундагы Лии Шаукүн тобу изилдеп ачкан коюу эгип жогору түшүм алууну төп теңшеп тизгиндөө техникасы колдонулган болуп, чыныгы жыйнап алынган көлөмү 108.48 моо. Моо башындык түшүмү 1799.1 килограмм болду. Бул азыркы 100 моо жердеги жогору түшүм рекорду болгон 1598.4 килограммдан 200.7 килограмм жогору. Азыркы жүгөрүнүн эң жогору бирдик түшүм рекорду болгон 1663.25 килограммдан 135.85 килограмм жогору. Бул жолу Лии Шаукүн тобунун 8-чи олку мамлекет боюнча жүгөрүнүн жогору түшүм алуу рекордун жаратуусу болуп, коюу эгип жогору түшүм алуу техника системасынын туруктуулугу жана көбөйткөлү боло турганын далилдеп эле калбай, бүт мамлекет боюнча жүгөрүнүн кең көлөмдүү бирдик түшүмүн ашырууну бышкан иш жүзүнө ашыргалы боло турган техника долбоору менен камдады.

Алтын күз мезгилинде Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында 400 миң түп күздүк жүйкубар гүлү куйругулашы ачылды. Бакча районунда 1000 түрдөн ашуун жүйкубар гүлү жыйналган болуп, түстүк гүл деңиз аркылуу чар тараптан келген саякатчыларды кубанычтуу тосуп алды. Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы жүйкубар гүлү бакчасына киргенде күн нурунда ар түрдүү түстөгү жүйкубар гүлдөрү куйругулашы ачылып, гүлдөрдүн кушкер жыты киши көзүр берет. Көптөгөн саякатчы күздүк жүйкубар гүлү бакчасына келип, күздүн көркөм көрүнүшүн туш-туштан сүрөткө тартып эстелик алды. Үрүмчүлүк саякатчы Чаң Ямин мындай деди: "Чынында аябай көркөм экен. Мага жүйкубар гүлүнүн көркөмдүгү жана атыр жытын тереңдей чөкмөгүн кайында туюндуруп, көңүлүм аябай тынчалып жыргап калдым. Элер жолу кезмет болуп калса, досторум менен чогуу ойногулу келемин." Кунандык саякатчы Чаң Жүлниң мындай деди: "Бул түстүү жүйкубар гүлүн көрүп, көңүлүм аябай жадырап калды. Абдан кубандым. Ата мекенибиздин гүлдөп өсүп, күн сайын жакшы болуусун тилеймин." Быйыл Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы 2 миллион юан каржы салып, жүйкубар гүлү бакчасынын даражасын жалпы бетке жогорулатып жасап чыкты. Бакча району Фудиан Чанжоудон сорт киргизип жетиштирип, 70 мо жерге түрдүү жүйкубар гүлү көрүнүшүн жасап, кесме жүйкубар гүлү, чоң жүйкубар гүлү, жабайы жүйкубар гүлү сыяктуу 1000 түрдөн ашуун жүйкубар гүлүн өзөктүү көрүнүш кылды. Чечек ачуу мезгили 10-нчу айдын ортолоруна чейин жалгашат. Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы тижарат бөлүмүнүн жооптуусу Чаң Миңминг мындай тааныштырды: "Бакча районудагы Ванхонг селкинчек, Ысык Аба шаары Даака түйүнү, Байыркы ыкмадагы майлуу кагаз чатыр кездеме декорациясы сыяктуу 20 канча өзгөчө көрүк түйүнүн телегейлештирип жасап, саякатчылардын туюнуусун молуктурду. Бакча районудагы Хуашын сейилдөөсү, Хуалаң белек кылуу сыяктуу кызыктуу оюндарды жолго коюп, саякатчылардын өз ара туюнуусун көбөйттү.

Жакында Жунго айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борбору менен Синжаң Тянь-Шань шөө менен жаңы материал чектүү шериктиги биргелешип тандап жетиштирген мамлекет ичиндеги жумшак пахта сүлгү өндүрүүгө атайын иштетилүүчү алгачкы пахтанын жаңы сорту шөө менен биринчи номер Жунго айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борборунун Лаолунхэ универсал сынак базасында расмий жарыяланды. Бул аталган сорттун мамлекет ичинде жумшак пахта урмаларды иштеп чыгарууга арналып иштетиле турган нишандуу сорт жетиштирүү боштугун толтургандыгынан дарек берет. Көптөн бери мамлекет ичиндеги жумшак пахта сүлгү кесибинде супүркү кол өнөрүнө ылайык келе турган арналуу пахта сорту жок болуп, кесипте тек орток иштетилүүчү пахта чийки материалын колдонуп өндүрүлөт эле. Бул асы түшүп кетүү, аралашма заттар көп болуу, актык даражасы жеткиликтүү болбостук сыяктуу маселелер бар болуп, иштеп чыгаруу өздүк наркынын артып кетүүсүн келтирип чыгарган. Ошондой эле эне балдар түшүмдөрүнүн жашыл, коопсуз болгон жогору өлчөмүн канааттандыруу кыйынга токтогон болчу. Жунго айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө ордунун экинчи даражалуу изилдөөчүсү, батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борборунун башкы илимпозу Сонг Мэйжин мындай деди. Синжаңдын суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлыгына сүйөнүп, илим изилдөө тобу багыт белгилеп өткөлгө ат салып, жумшак пахта сүлгү өндүрүүгө иштетилүүчү атайын пахта сортун орток жаратып, мамлекет ичиндеги жумшак пахта сүлгү өндүрүүгө атайын иштетилүүчү нишандуу сорт жетиштирүү боштугун толтуруп, пахта эгүү, чийки материалга иш кошуп иштөө, акыркы уч керектөөнүн бүт чыңжырын шыдырлаштырды. Синжаң Тянь-Шань шөө менен жаңы материал чектүү шериктиги 2025 жылы Кутуби ооданы Өнөр жай бакча району Жеңил Өнөр жай кесип бакчасына жайгашып, учурда шериктиктин күнүмдүк 100 арчуун өндүрүү мөлчөрү 100 000 баштыкка, жылына 1 миллиард талга жетип, бүт мамлекетте көптөгөн замандашкан өндүрүш базасын жайгаштырып, кесиптик тазалоо цехи жана 10 канча озот өндүрүш линиясы орундаштырылды. Бул жолку шөө менен биринчи номурдун жарыялануусу мамлекет ичиндеги пахта түшүмдөрү, жогору басымдуу суу бүркүп ичке токулган буула кесибин жогору сапаттуу чийки материал жаңы долбоор менен камдап, үрөөн кайнарында жаңылык жаратуу аркылуу район өзгөчө айыл чарбасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө уланды күч кошту.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңко Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңко улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

сүйіктуу армандар. Бир бизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

урматтуу угармандар. Эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген монголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 10-нчы айдын 11-чи күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 9-чу айдын 2-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазындары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин жогору деңгээлдеги коргоо аркылуу жогору сапаттуу өнүгүүгө тирек болууда бекем туруп, мамлекет экологиялык коопсуздук алкасын бекемдөө керектигин көрсөттү. Быйыл жыл баштан бери ар кайсы жерлер тоо, суу, токой, айтоо, көл, жайыт, чөлдү бир тукаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууну биргелки жоспорлоп жылыштатып, мамлекеттин экологиялык коопсуздук алкасын сызыл бекемдеп, ооз жүнгө жаңы сүрөт түрбөгүн чогуусузда.
1: Ван Хунин Вьетнам парламент төрагасы менен жолугушту.
0: Жүнгө жүк ташыма чарбасынын гүлдөнүү көрсөткүчү уда 5 ай кеңирүү аралыгында турду.
1: Быйыл алдыңкы 3 мезгилде жаңдан жумуш башталган уолуктуу суу иштери курулуш саны былтыркы бүт жылдагыдан ашты.
0: Шэньчжэн Шянгаң 2 жерди жалгаган Шинхуанган өтмөгө бүттү. Келер жылы расмий катуу баштап жүргүзүлөт.
1: Сауд Арабистан тарап Рият учак жайынын Хусай куралчандарынын чабуулуна учурап 12 киши көз жумганын айтты. Хусай куралчандары Йемен, Сана, Эл аралык учак жайынын аба чабуулуна тушканын айтты.
0: Украина тарап Европа мамлекеттерин Орусияга каратылган басымды күчөтүү көндөдү. АКШ тарап Украинанын Орусия нефть жабдууларына каратылган чабуулун токтотуусу тийиштигин айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин жогору деңгээлдеги коргоо аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө тирек болууда бекем туруп, мамлекеттин экологиялык коопсуздук алкасын бекемдөө керектигин көрсөттү. 15-5 жыл башталган жылда ар кайсы жерлер Си Цзиньпин экология маданилик идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир тукаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууну биргелки жоспорлоп жылыштатып, ооз жүнгөнүн жаңы сүрөт түрмөгүн үзгүлтүксүз сызды. Күздөгү юндан дали аркайда мөлтүр суулар чайпалып, тилкилеш хайсайха гүлдөрү көл бетинде кулпурду. Мурдагы аркай көлү ашыр ачылып пайдаланылгандыктан суу сапаты сызыл чекинип, көк балдырлар көбөсүп чыгып, суу сапатына өтө сезгир хайсайха гүлдөрү негизинен жоголгон. 2015 жылы башчы Си Цзиньпин аркайдын жээгине келип мыналарды бышыктады. Экономиканы өнөктүрүү керек, бирок экологиялык чөйрөнү бузууну бодо кылбоо керек. Экологиялык чөйрөнү коргоо узун мезгилдүү милдет, узак эмгек көрсөтүү керек. 2020 жылы башчы дагы бир жолу Юннанга текшерүүгө келгенде экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, алды менен булгап, артына жөнгө салуудай эски жолдо мүлдө жүрбөө керек деп орто койгон. 2025 жылы башчы үчүнчү жолу Юннанга текшерүүгө келгенде түйүндүү салалардагы булгануудан сактанып тизгиндөө жана түйүндүү көлдөрдүн чөйрөсүн жөнгө салууну тыңгылыктуу жылыштатууну талап кылды. Башчынын табыштоосун эстеп бекем сактап, Юннан экологияны коргоону бүт күчү менен жылыштатып, Ырхай агын өрөнүндө 5700 километрден ашуун булганды суу куру торун куруп, булганган суу шыпырындыларды бүт каптап, толук жыйноону ишке ашырып, негизги көлгө кирүүчү 27 агын суу сапатынын жакшы болуу салыштырмасы 100% жетти. Быйыл дали Ырхай көлү өрөнүнүн толук убакыт бөлүгү, толук капталган акыл жөндөмдү күзөтүп өлчөө торун курууну бажымдатып, көл жээгиндеги чалбаны башкарып коргоону күчөтүп, Ырхай көлү өрөнүндөгү органик таштандыларды байлык айландырып пайдаланууну биртемчи жетектеп колдойт. Бүгүнкү күндүн Ырхай көлүнүн суу сапаты уландуу туруктуу жакшыланып, хайсайха гүлдөрдүн таралуу аянты 5 жыл мурдагы 90,000 чарчы метрден азыркы 950,000 чарчы метрге кеңирди. Кишилер тоо суулар арасында сейилдеп, экологиянын кооздугунан үзүрлөнүшөт.
1: Кичинекей кези менен эле Ырхай көлү жээгинде өсүп жетилдим. Ырхай көлүндө аз-аздан өзгөрүүлөр көрүлүп, мунун баарына күбө болдум. Азыр көл жээгиндеги хайсайха гүлү да ачылды. Эшик алдында эле кооз көрк калыптанды. Саякатчылар да көп. Карапайым калктын турмушу да жылдан жылга жакшыланды.
0: Өзгөргөнү Ырхай көлү эле эмес. Мамлекетибиздин Чаңжаң дайрасынын негизги агынында уда 6 жыл, Хуанхэ дайрасынын негизги агынында уда 4 жыл бүт дүйнө боюнча 2-нчи даражалуу суу сапаты сакталып, аймак даражалуу жана андан жогору шаарлардагы кара сасык суулар негизинен жоголуп, 88 эне дайра көл экологиясын калыбына келтирүү жылыштатылды. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиздеги Тайху көлү, Данжанко суу сактагычы сыяктуу 30 түйүндүү көл суу сактагычты экологиялык коргоп жөнгө салууну биргелки жоспорлоп кулаш айтып, 450 дайра көлдүн экологиялык чөйрөсүн жакшы абалга жеткирүүнү түртмөктөйт. Ырхайга нече миң километр алыстагы Шинжаң Хотен аймагы Не ооданында дагы бир экология өткөндө чабуул коюу күрөшү бачым жылыштатылууда. Бул жер үч түйүндүү курулушундагы белги мүнөздүү күрөштүн бири, Хыши коридору Таклимакан чөл четин тосуп сокку берүү күрөшүнүн негизги күрөш майданы. Жергилик качалап кумду бекемдөө, дарак тигип жашылдыкты көбөйтүүдө кабатталуу ыңгайы менен көчмө кум адырларды тосту. Шамалдан далдыланып кумду бекемдеп, суунун буулануусун азайтып, чөлдө өсүүчү өсүмдүктөрдүн өсүү салыштырмасын жогорулатып эле калбай, токой мөмө чарбасын өнүктүрүү аркылуу сызыл өнүгүүнү түртмөктөөгө болот. 15-5 жыл мезгилинде биз 2,100,000 мо чөлдү жөнгө салуу милдетин бүтүрүүнү пландадык. Чычырганак, кара мыя, сөксөөз сыяктуу чөлдө өсүүчү өзгөчө өсүмдүктөрдү түйүндү өнүктүрүп, өлчөмдөшкөн бышыктагычтуу завод курулушун басым жылыштатып, экологияны жакшылоо, чарбаны күчөтүү, жоочулуктун капчыгын барган сайын кампайтууну ишке ашырабыз. Үч түндүк курулуш чабуул күрөшү башталган 3 жылдан бери 265,000,000 мо жөнгө салуу милдетин бүтүрдү. Жоспор боюнча 2030 жылга барганда бүткүл үч түндүк курулуш райондун токой жайыт менен катталуу салыштырмасы 40,9% жетип, чөлдөшкөн жерди жөнгө салуу салыштырмасы 67%га жетет. Чөлдү бүгө керек, токойду дагы жакшы коргоо керек. Кызыл Карагай кичи Инган тоолорунун экологиялык көхары. Өсүү мезгили узун болгондуктан демейде көчөтү 4 жыл жетиштиргенде анан тоого көчүрүп токой жетиштиргели болот. Быйыл кичи Инган тоо сорусундагы ий үчүн жеңил көчөт жетиштирүү ишинде көчөт жетиштирүү техникасын колдонуп Кызыл Карагай жетиштирди. Жетиштирилген көчөт 2,5 жылда эле тоого көчүрүлүп токой жетиштирилет. Өнүү салыштырмасы дагы 95%дан ашып, жаз жай күч 3 мезгил көнүмдөштүрүлгөн токой жетиштирүү ишке ашырылды. Фужен Нингде Жоунинг ауданында жергилик көчөт курулмасын асылдаштырып жана сапатын жогорулатууга каратмалуу түрдө жаңыр айлампа көчөттөрдү толуктап олтур узунун кулаш жайдырууда. Мурда токой жетиштирүүнү жоспорлогондо токой кызматчылары тоо кыркаларды ашып 2500 мо токой майданды аралап 2 киши аз дегенде 5-6 күндө анан алдыңкы мезгил өлчөө мөлчөрүн бүтүрүп өтө чоң дене күч убакыт зор даражада коромжулануна калбай эгүүнүн төптүк даражасына тажрыйбага гана сөөнүп өкүм чыгарылат эле. Ары дайыма туура чыкпайт болчу. Быйыл жергилик адамсыз учак менен тоо токойлордун маалыматын чогултуп бейдоо жасанды жандоо жол баштоо системасынын жардамына сөөнүп жумуш иштөөнүн өнүм салыштырмасын зор даражада жогорулатып эгүүнү сантиметр даражасында төп ордун белгилөөнү ишке ашырды. Биз адамсыз учак менен чалгындап коргоо, чоң сандуу маалымат аркылуу көзөмөлдөп өлчү, асыл сорт тандап жетиштирүү сыяктуу илим техник аргалар аркылуу токойчулукту жогору сапатта өнөктүрүүгө жөндөм ыйгарып, илимий токой жетиштирүү төп кара басылууда бекем туруп, жетиштирген токойду катарга киргизүү менен бирге ан сайын жакшы эгип, дарак тигип токой жетиштирүү деген бул чоң иште тыңгылыктуу жакшы иштейбиз. Улуу жүнгө жергесинин асманы ан сайын ачык, жерлери ан сайын жашыл, суулары ого бетер тунук болуусуна өбөлгө түзүү үчүн 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз мамлекеттин экология калкасын сызыл бекемдеп, аймак даражалуу жана андан жогору шаарлар аба сапаты жакшы болгон күн сан салыштырмасын 85%га жеткирип, токой менен капталуу салыштырмасын 25.8%га жеткирип, жакшы сапаттуу суу тулку салыштырмасын 85%га жеткирип, жүнгөчө замандаштыруунун түпкүтүсүн ан сайын жаркытат.
1: Мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 11 күнү Бээжинде Вьетнам парламент төрагасы Чен Чиньмин менен жолугушту. Ван Хунинг мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери баш узи мамлекет төрагасы Си Цзиньпин, баш узи мамлекет төрагасы Сулин менен тыгыз стратегиялуу карым-катоону сактап, Жунго-Вьетнам байланышынын дүйнөдөгү 100 жылдык өзгөрүү барышында толкун жарып илгерилөөсүн жетектеди. Жунго-Вьетнам менен чогуу эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялуу жетектөөсүнө моюнсунуп, алтан сайын жалп тулку нишаны боюнча ар саладагы өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын жогору сапатта жылыштатып, Жунго-Вьетнам тагдырлаш ортак тулку курулушун жылыштатууну каалайт. Жунго мамлекеттик саясий кеңеш Вьетнам менен чогуу алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетүүнү каалайт. Чен Чиньмин мындай билдирди. Эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялуу жетектөөсүндө Вьетнам Жунго байланышы сызыл тереңдеп, саясий негизи, заттык негизи, эл көңүлү негизи токтоосу бекемделди. Жунгонун олуттуу жетишкендиктерди колго келтиргенин куттуктайбыз. Вьетнам бир Жунго саясатын бекем аткарат. Вьетнам парламенти Жунго менен чогуу алмаштырууну күчөтүп, коом ар саласындагы достук карым-катоону тыгыздаштырып, Вьетнам Жунго тагдырлаш ортак тулку курулушун илгери сүрүүнү каалайт. Ван Дон Минг, Ван Дон Фун катарлуулар жолугушууга катышты.
0: Жунго жүк ташымал жана сатып алуу бирикмеси бүгүн мыналарды жарыялады. Тогузунчу айда жунго жүк ташымал чарбасынын гүлдөнүү көрсөткүчү 51.5%. Алдыңкы статистикага салыштырмалуу 0.6% жогорулап, буда 5 ай кеңирүү аралыгында турган. Жаңы буйрутма көрсөткүчү 0.4% жогорулап, буда 7 ай жогорулаган. Камдоо муктаждык базарынын шайкечүүлүгү сызыл күчөгөн. Өзөктүү көрсөткүч сызыл жакшыланып, 12 түр көрсөткүчтүн арасында 10 түр көрсөткүчү алдыңкы статистикага салыштырмалуу жогорулаган. Кээ бир өздүк нарк басымына бет келсе да, керканалардын жүргүзүлүүсү жана пайдасы дагы эле туруктуулукту сактап, жабдуу лардан пайдалануу салыштырмасы, каржы жүрүштүрүү салыштырмасы токтоосу жогору көтөрүлгөн. Жүк ташыман эски жабдууларына каржы салуу жанданып, кесиминин алпурушуучу жумуш орду көлөмү кеңирип, кесип кыйымынын болжом көрсөткүчү зор даражада 1.8% жогорулаган. Райондон караганда чыгыш, орто, батыш бөлүктүн кесип жалпы мөлчөр көрсөткүчү жалпы этке жогорулап, чыгыш бөлүк район артуунун негизги күчүнө айланган. Жалпы толкустан караганда 6 тор курулушунун кулаш жайдырылуусуна ээрчи, саясат жана базар кош багытта жөндөм ыйгарып, 4-чү мезгилде жүк ташымалдын жүргүзүлүүсү туруктуулукта илгерилөө турпатын сактоодо.
1: Кабарчынын суу иштери министрлигинен билүүсүнчө, быйылдан баштап мамлекет суу тору курулушу басым жылыштатылып, алдыңкы 3 мезгилде жаңдан жумуш баштаган олуттуу суу иштери курулуш саны былтыркы бүт жылдагыдан ашкан. Санша суу ташмал жаң жол курулушу 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жумуш баштаган курулуштардын алгачкы олуттуу

0: катуу белгимилүүсү курулушу. Мында Санша тоому жаңы жолу жана Көжөба тосмо катуу ташмал жөндөмүн кеңейтүү камтылган. Онунчу күнү Көжөба тосмосунун катуу ташмал жөндөмүн кеңейтүү алгылыктуу түйүнгө кирип, жогору төмөн агын тосоктору курулушу расмий башталды. Бул Көжөба тосмосу катуу ташмал жөндөмүн кеңейтүүнүн негизги толкулуу курулуш баскычына жалпы бетке киргенин түшүндүрөт. Фужен Ниңдыга жайгашкан бул Шаңбайшы суу иштер тоому курулушун баштоо нак майданында жумушчулар селден кийинки курулуш терезе мезгилин бекем кармап, дайра жолу четинде калка дубалга калып коюу сыяктуу жумуштарды кулач айтууда. Курулуп бүткөндөн кийин чыгыш Фужендеги 600 миңден ашуун жоочулуктун сел кырсыктарын түпкүрүнөн жоет. Тайху көлүнүн агын өрөнүндө бүт мамлекеттеги түйүндүү дайра агыны жана сел районун жөнгө салуу түрү Тяоши селден сактанып жөнгө салуу түрүнө жакында курулуш башталды. Тайху көлүнүн селден сактануу жөнгө салуудагы кемтиктерин өнүмдү толуктап, Ханжоу, Жашин, Хужоу түздүгүнүн селден сактануу коопсуздугун камсыздайт. Мындан башка быйыл мамлекетибиз 2012 жылдагы айыл кыштак суу менен камдоо курулушун бүтүрдү. Быйыл жыл соңуна барганда айыл кыштактарда турба суусун жалпылаштыруу салыштырмасы 97% жетүүсү чамаланды.
1: Быйыл жыл баштан бери суу тор курулуштары басым жылыштап, биринчиден 9 айгача жаңадан курулуш башталган Олуттуу суу иштери курулушу 28. Бир түркүм Олуттуу суу баштап буруу курулуштары жана зарыл тескеп сактоо түйүн курулуштарынын өнүмү көрсөтүлүп, ан сайын жогору деңгээлде мамлекеттин суу коопсуздугун камсыздады. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин суутек энергия чарба өнүгүүсү жалпы бетке тездеп, өндүрүш камдоодон ташып сактоого чейин, андан майдан көрүнүштөрдө иштетүүгө чейин суутек энергиясы мамлекетибиздин энергияда жашыл төмөн көмүртөккө карай өзгөртүүсүн түртмөктөдөгү зарыл күчкө айланууда. Жакында эле мамлекетибиз Бээжин, Тэнжин, Хэбэй, Гуандун, Шанган, Аумань, Чоңголтук району сыяктуу 5 шаар тобунда суутек энергиясынын универсал колдонуу сынак түйүнүн кулач айтырып, жанарзат батарея автоунасы сыяктуу көп түрдүү майдан көрүнүштөрдө колдонууну жетекчи кылып, суутек энергиясынын камдоо жөндөмүн биртемчи жогорулатты. Жаңсуу, Жаңжаганда бул Орусовдеги чугунасына 37 кг суутек газын толтура куйса, бир жолунда 500 км ашуун жүрө алат. Бирден нарыктагы дизел майын куйганда май менен жүрүүчү автоуна 400 км жүрө алат. Биз май менен жүрүүчү автоунадан 100 км артык жүрө алабыз. Бул мен үчүн алып айтканда акчаны ан сайын үнөмдөйт. Таза энергия катары суутек энергиясы дагы турмушка бачым кирүүдө. Шандон Уйфаң жогору жаңы техника районундагы бул ашканада жанар газга суутек газын кошкондо от ан сайын күчөдү. Учурда мамлекетибиздин суутек энергия өндүрүш жөндөм көлөмү жер шаарынын жарымынан көбүн ээлейт. Мамлекет боюнча суутек газынын жылдык өндүрүш мөлчөрү 39 миллион тоннадан артып, дүйнө боюнча биринчи орунду туруктуу ээледи. 15-чи 5 жылдык жоспор программасында суутек энергиясы алгач болуп таш катмага жатпаган энергия камдоо системасына киргизилди. Батыш Бөлүк районун жергиликтин мол шамал жарыктык байлыгына сөнүп, жашыл электр аркылуу сууну электролиз деп суутек газын алат. Учурда Ички Монгол, Улан Чаптан, Бээжин, Яншан, Нефит Кымья тоуна чейинки мамлекет ичиндеги алгачкы өлкө Апнурой наттап суутек газын жеткирүү кууру бачым курулууда. Азырга чейин мамлекет боюнча эбак курулуп бүткөн, ары жоспорлонуп курулуп жаткан суутек газын жеткирүү куурунун жалпы аралыгы эбак 13 000 км артты. Суутек энергиясы үлгү көрсөтүп колдонуудан көлөмдөштүрүп өнүктүрүүгө кадам алууда. Болочок 5 жыл суутек энергиясы базарды козголткуч күч кылууга бет алуудагы алгылыктуу мезгил. Суутек энергиясында алуу, белендөө, жеткирүү, колдонуу бүт чарба чынжырынын эңсе көтөрүүсү, жашыл типке карай өзгөрүү жана триллион көлөмүндөгү базар мөртөн камтып турат.
0: Быйыл жүнгө жумушчу дыйкандар Кызыл Армиясынын узун сапар жеңишинин 90 жылдыгы. Узун сапарга назар салсак, сакталып калган ар бир кымбаттуу эстелик буюм, ар бир жердеги кызыл издер, Кызыл Армия офицер жоокерлеринин өлүмдөн жалтанбаган айбаттуу баатырдык сапарын үнсүз эстелик алып турат. Бүгүнкү маданият жүнгө сапарында ушул үнсүз күбөчүлөрдөн өтүп, көңтөрүштүк каармандардын көңтөрүш кылуу муратын баардан жогору орунга коюп, мамлекетти элди куткаруу үчүн кан жанын арнаган өчпөс ишенимин сезинип, жаңы доор узун сапарын жакшы жүрүүнү көрсөтөбүз. Кызыл Армия узун сапары Шаңжаң согушун эскерүү сарайында, май боёк сүрөт Чаншу Шаңда денеси оор жараланган Кызыл Армия 34-чү шесинин башчысы Чаншу Шаңдын зембилде жатып, эки көзүн чың жумуп, өмүрүнүн эң соңку мүнөттөрүндөгү жоомарттыгы жана чечкиндүүлүгү түбөлүк сакталган. 1934 жылы 10 айда борбордук Кызыл Армия узун сапарга аттанып, Чаншу Шаң 5-чи Кызыл Армия тууну 34-чү шесинин баштап бүт армиянын баш арткы коргоо оор милдетин аркалаган. Бул 6000ден ашуун жоокерден куралган кошуун ошондон баштап айбаттуу жоо жүрөк арткы коргоо шесси деген атка ээ болду. Ошол жылы 11 айда Шаңжаң согушу башталып, өзүнөн 10 эсе көп душман армиясынын курчап кубалап тосуусуна туш келгенде, бүт шырдагы жоокерлер Күйлендин түндүгүндөгү базаны бекем сактап, канга боелгон денеси менен коргоону чебин негизги күчтүн курчоону бузулсун ант берип коргоду. 12 айдын 17 күнү денеси оор жараланган Чаншу Шаң бакытка каршы Даошен ооданы Хоңду Мияуда колго түшүп, душмандын элеусүз турган кезинен пайдаланып, бүт күчү менен кичээгисин үзүп баатырларча курман болду. Ошол кезде 29 жашта болчу. Ал Совет үчүн эң соңку бир тамчы канымды арнаймын деген жоомарттык антын иш жүзүндө көрсөттү. Ал өмүрүндө сүрөтүн калтырган эмес. Бул май боёк сүрөт кичээгисин үзүп кайратын билдирүү, үмүлдү ак жүрөк болуудай рухун аркалады. Эстелик сарайдагы бул чаар ала кол тамга түшүрүлгөн чөп жамгырлык кийим кызыл армия жоокерлеринин болоттой бекемдигине күбө болуп турат. Бул чөп жамгырлык кийимдин ээси кызыл армия 1-чи армия тууну 2-чи шысы 5-чи тууннун жаңбыйы Ии Даңпин. Мүрүсүнө Таңжи деген эки кат жазылган. Муну каарман өзү жазган эле. Ии Даңпиндин өз аты Таңшожи. Хунан Лиуяндагы бай үй бүлөдө төрөлгөн. Көңтөрүшкө өзүн арнаган соң Токен жана айдоолор сатып кызыл армияга жардам берген. Ар атын Ии Даңпинге өзгөртүп, дүйнөдөгү адилетсиздикти жоюуну өз милдети кылууга бел байлаган. 1934 жылы 11 айда Шаңжаң согушу, Жаошанпу тосуп сокуруу согушу башталды. Бул жер борбордук кызыл армиянын дайрадан өтүүсүн коргогон өзөктүү калка болчу. Ии Даңпин кошун баштап алдыңкы чепте бекем туруп, өзүнүн нече эсе көп душман армия менен кан кечип салгылашып тосуп сокуруп, чегинер кезде бутуна ок тиет. Өтө кооптуу учурда сапташтарына жолтоо болбо, туткундалбоо үчүн мылтыкты тартып алып, өзүнө ок атып, мамлекет үчүн баатырларча курман болуп, өмүр менен көңтөрүштүк антын иш жүзүндө көрсөткөн. Нейронжин эстелиги аттуу китепте жолдош Даңпин коргоочусунун аны атуусун талап кылган. Коргоочунун көзүнөн жаштар төгүлүп, колу титиреген. Өзүнүн колбашчысы жана жолдошуна ок атууга кандай чыдай алсын? Жолдош Даңпин коргоочусунун мылтыгын тартып алып, мүлдө туткундалбайм деген антын ишке ашырды деп эстелик алынган. Узун сапар жолунда баар жерде кыйын абалга тушугуп, ар бир кадамда курман болуулар көрүлүп, саңсыздаган көңтөрүштүк баатыр каармандар жаштык менен ыйык милдет аркалап, кысык каны менен ата мекенди коргоду. Гуаньян отанындагы Жухайжиңде кутук астынан бул каармандардын сөөгү казып чыгылган. Адистер сөөк жашын баалоо аркылуу көпөлүк жоокерлердин тек 15 жаштан 20 жашка чейин гана экени байкалды. Жабыр жапада калган ата мекенди жаңы жашоого ээ кылуу үчүн саңсыздаган жаш өмүр кысык каны менен ишенимди азыктандырып, көпөлүк аты жөнүн да калтырбаган. Бүгүн үнсүз күбө жымжыр турууда. Каармандар жандырган руху чок убакыт өткөн сайын жаңыланып, жаңы доордогу узун сапар жолун жартууда.
1: Бүгүн Түштө мурда 7 жыл даражасын өстүрүп өзгөртүү аркылуу Шэньчжэнь Шанган эки жерди жалгаган Шинхуанган өтмөгү бүттү. Эртең расмий ачылып жүргүзүлүп, жүргүнчү жана жүргүнчү ташуу автоунааларын 24 саат өтмөктөн өткөрүү тейлөөсү менен камдайт. Шинхуанган өтмөгү мурдагы ордунда чагылып кайрадан курулуп, жалпы этке даражасы жогорулатылган. Курулуш жалпы аянты 689700 чарчы метрге жетет. Учурда жер шарындагы эң чоң курактык чек арасы жалгыз сулкуу курулушу. Жөрөлгөлү эки ирет кезекте туруу, эки жолу салыштырып текшерүүдөн бир жерде эки текшерүү жана кызматташып текшерүү бир иретте жөнөтүү үлгүсүнө асылдаштырып, эки жердин текшерип карантин кылуу тармактары арт көрүштө тең кадамда карап чыгып текшерет. Катталган жүргүнчүлөр тек бир ирет кезекте туруп, бир ирет күбөлүгүн чыгарып эле өтмөктөн өтүү өтөмөсүн бүтүрө алат. Шинхуанган өтмөгү чоң санаттуу кош кезек көрүшү сыяктуу жогору жаңы техника жабдууларын колдонуп, жасанды текшерип карантин кылуу жолунан жалпы 68-ди, тез текшерип өткөрүү жолунан 134-ти орундаштырып, автоунааларды текшерүү майданы 5-ти бирлештирүү көмөктөшүп текшерүү жолунан 28-ди курду. Күнүнө өтмөктөн өтүү мөлчөрү болжолу 200 000 ширетке жетип, жүргүнчүлөрдүн өтмөктөн өтүү убакыты 30 мүнөттөн 5 мүнөткө кыскартылды. Жүргүнчүлөр көтөрүмдүүлүк жөндөмү жана өтмөктөн өтүү өнүмү зор дарыжада жогорулоонун ишке ашырды. Шинхуанган өтмөгү ачылып каттоону баштагандан кийин мурдагы Шэньчжэнь Хуанган өтмөгүнүн убактылуу жүргүнчүлөрдү текшерүү юмураты 1.5 жабылат.
0: 10 айдын 10 күнү 3-чү жолку Синжаң универсал илмий текшерүү табылгалары Үрүмчүдө жарыяланды. Бул жолку илмий текшерүүдө Синжаңдын суу байлыгы, экология чөйрөсү, жер, дыйканчылык иштери сыяктуу салаларга карата универсал текшерүү изилдөөнү кулаш жайдырды. Эң жаңы табылгада көрсөтүлүшүнчө Синжаңдын суу байлык мөлчөрү сызылартып, жакынкы 30 жылда дайралардын жылдык орточо агын мөлчөрү өткөн 40 жылдагыдан болжолу 10 миллиард куб метр арткан. Көл Шалба жерлеринин аянты болжолу 3-тен 1 үлүш кеңирген. Бул жолку илмий текшерүүдө тар мойпотунда 22 миллион модон ашуун силин мол болгон тилкелеш топурак алкагын текшерип аныктап, жаңы жандуу түрүнөн 33 көбөйгөн. Текшерип аныкталган Турпан кумул ойпотундагы мол нефть газ билен мөлчөрү 77 миллиард 500 миллион тонна болуп, райондун сызыл өнүгүсүн илмий көрсөткүч менен камдаган. 3-чү жолку Синжаңды универсал илмий текшерүү 2021 жылы башталып, мамлекеттеги 46 илмий изилдөө ордун чогултуп, жалпы 6000 киширеттен ашуун илмий изилдөө кызматчысы катышкан. Жакынкы бир мезгилде 600 нече жылдык тарыхка ээ эски көчө Нанжиңдеги киши эң көп жерлердин бирине айланды. Эски көчөлөр соодасын жаңы түскө киргизүүдө дүкөндөрдү окшоштуруу көйгөйүн кантип чечип, келген көп кишилердин керектөөсүнө шарт түзгөлү болот? Кабарчынын биринчи четтеги текшерүү биликтөөсүнө карап көрөлү. Жакында эле Нанжиң Лаомендонг быйылкы дүкөн ачуу толкунун тосуп алды. Өзгөчө Пинту дүкөндөрү 3D металл жалгоо жана AI баштан өткөрүүсүн көөнө кыштуу эски үйлөргө алып кирип, мамлекет шаарданын баштан өткөрүү дүкөнүнө саякатчылардын өз колу менен өзүнө тааган эрин боек жасоосуна өбөлгө түзүп, 10 нече баш дүкөн бири бирине туташып ачылып, бардыгы кардарлардын жактыруусуна ээ болду.
1: Бул көчөнүн аябай жаңы сонорду экенин сездик. Эсибизде калган эски көчөгө бүткүлдөй окшобойт.
0: Жаштар жактырып аралоочу дүкөндөр көбөйүптүр. Толук бир күн айраныкта канбадым. Лаумындоңдун даңкы сыртка таралып кишилер да аз эмес. Бирок мурда бул көчө районундагы дүкөндөрдө сатылуучу нерселер башка көрүк райондорунукунан анчейин айырмаланбайт эле. Саякатчылар бир айланып чыгып нерсе сатып алмай болгондо дүкөндөрдүн бир эле түрдүү экенин байкайт болчу. Керектөөчүлөр ыраазы болбосо тез жаратчылар дагы камыгат.
1: Чындыгында соодада анчейин жакшы эмес эле. Бирок артынан дагыр жолу чымырканы, дагы сынап көрүү, кайрадан жаңыр багыт табуу чечимине келдим.
0: Жаңы багытты кайдан табуу керек? Мында керектөөчүлөрдүн муктажын күзөтүү ачкыч. Көчө районундагы тижаратчылар тобу коомдук байланыш өрүшүндөгү Лаумындоңго байланыштуу нече миң барча дака кылуу эстелигине талдоо жасады. Анда сүрөткө түшүү жана алып кетүү деген сөздөр көп тилге алынган эле. Сонун ары алып жүрүүгө оңтойлуу белек дайындоо Ваңчындын дүкөн ачуусунун жаңы багытына айланды. Эң соңунда дүкөндө Нак майданда Сужоо ыңгайындагы Балтыкош праниктерди бышыруунун негиз кылууну бир түрдүү даамга бир түрдүү түс берүү чечимине келди. Дүкөндө тижарат башталгандан кийин кишилер ар күнү узун кезекте туруп сатып алышты. 300 жуук соодагер саякатчылардын муктажын сызыл канааттандыруусу үчүн сөзсүз төп эскелештирип жүргүзүү керек. Көчө районундагы жүргүзүү ишканасынын бул чоң экранында ар бир дүкөндүн ошол күнгү тижарат суммасы, соода саны, дүкөнгө кирген кардарлар агымын бир карап эле билүүгө болот. Бизде мындан башка дагы кардарлар агымы кызылдуу каритасы бар. Бул апта менен алдыңкы бир апта тижарат кирешеси бир аз төмөндөсө, бул түшүм курулмасы маселеси экенин же кардарлар агымы маселеси экенин түшүнөбүз. Көнүү идея боюнча көчө районун алуучу ижара акын гана ойлоп, жакшы болбосоң кет десең, бул ой сөзсүз болбойт. Жүгүртүү бой жолу өзгөрүп, дүкөндөрдүн тижарат турбаты дагы көп түрдүүлөштү. Көбөйтүп чаптоого сөнүп кеңирген Ванхон дүкөндөр ижараны канча жогору берсе деле кире албайт. Ар бир түшүм түрүнөн бир көчөдө бир экини гана алып калып, окшош сапата ашыкча атаандашуудан сактанды. Кайсы үй башка дүкөн ачууга ылайык дегендин баарын көңүл коюп долбоорлоду. Атүгүл жыт дагы ойлошуу чөлкөмдө болду. Көйнөк короолорду өзгөрткөн кезде аба алмаштыруу ооздорунун көбү көчө районуна каратылган. Сонун жыт чыкканда көпчүлүк табигый эле түшүмдү сатып алышат. Биз көп убакта керектөөчүлөрдү эмерчиктеп изилдейбиз. Көчөдө жашырынган ар бир болуң бучкактарды кунт коюп ишкеле эсептеди. Жаштар шардандуу ойноону жактырат. Көчө району толук бир көчөнү ачып, шардандуу ойноо көчөсүн жаратты. Жаңыча сезимди сактоо үчүн бир жылда өткөргөн кыймыл 250 күндөн ашты. Тордо сатып алуу муктажы артканда арты көчөдө велосипед минүүчүлөр атайы жолу ачылды. Кишилердин муктажын эмерчиктеп, кунт коюп ишкеле эсептеп, асыл сапаттуу кандоону колдонуп жаңы керектөө майдан көрүнүшүн жаратты. Быйыл Нанжин керектөө жаңы чарба турпаты, жаңы үлгүсү, жаңы майдан көрүнүшү сынак түйүн шаарын күч сала куруп, барган сайын ушундай көп эски көчөдөгү чакан дүкөндөр керектөөнүн жашоо күчүн кое берүүдө.
1: Көчө районду жаңылоодо теребелди жаңылоону ойлоп эле калбай, кесип турпатын ан сайын ойлообуз керек. Бул анын экологиясы ошондой эле көчө районунун сызыл өнүгүүсүн камтыйт. Соодагерлердин ан сайын жакшы акча таап, ан сайын жакшы өнүгүп, бүткүл көчө районунун жаңы жашоо күчүн жаркытып, анын ички кыйымдатыш күчүн козготуусуна өбөлгө түздү. Азыр Чаңжаң дайрасынын түштүк түндүгү күзгү маанайга бөлөнүп, кишилер түркүндүштүү күз көрүнүшүнөн күздүн тартымдуулугунан ортого зүрлөнүп, маданет саякат керектөө базарын уландуу жанданууга жетектеди. Ал түнгү сонунчада ички моңгол ыжына кошундагы 450 000 мо торокто кою эң сонун өзүрлөнүү мезгилин тосуп алды. Алыска көз салса алтындай көрүнөт. Саякатчылар чакан поезд менен кыдырып көрсө да, токойдун арасында селдеп жүрсө да болот. Ляонеңдин чыгыш бөлүгүндө тоолуу райондор түркүн түскө бөлөндү. Биринчиде 260 000 ашуун кызыл жыгач менен жашыл дарактар айкалышып, өзөндөгү суу менен түздүү токой биригип, катар кеткен токойлор көркө бөлөнүп, тоолор гүлгө оронгон кооз күзгү сүрөт түрмөгү көз алдыга тартылып, ар кайсы тараптан келген саякатчыларды келүүгө электирди. Хэйлонжаң Муданжаңдын күзгү көркү керемет. Хайлин шаары Хыңдау Хызы шаарчасында Токой деңизиндеги күздүн көркү менен орусча ыңгайдагы имараттар өзүн чайкалышып, түндүк чек ара районунун өзгөчө көрүнүштөрүн сүрөттөп турат. Жергилик маданет оюндары сыяктуу көп кайналарды жоолуштуруп, саякатчыларды тек гана көрүп көрүп дака кылуудан тереңде сезинүүгө өзгөртүүгө жетектеди. Күздөгү Анхойдун түштүгү сүрөттө кооз көркө бөлөнүп, Шуанчың Чиңлоңванда миң мол лоюу кызыл шамшат токою секиндеп жашыл түсүн жоготуп, жалбырактары саргарып, шамшаттар, тунук суулар, куштар өзүрө айкалышып көрүккө айланды. Саякатчылар тунук сууда чери жазылганча ойноп, суу үстү дин аракетинин кызыгын сезишти. Уланды жогорулаган киши агым өлчөрү дагы айланадагы элдик конолго ачтамак сыяктуу кесип турпатын кызытып, бир мезгилдик күз көркүндө бүт чөлкөм киреши арттыруусун ишке ашырды. Алтын күз мезгилинде айлык кыштактардын мол түшүмалуу көрүнүшү саякатчыларга өзгөчө туюнуу алып келди. Жэжиаң, Чжоу, Донфин кыштагындагы шызылар бышып, айлык кыштак көркү менен ракат туюнунун журуштурган керектөө жаң майдан көрүнүшүн жарыкка чыгарып, саякатчылар айлык кыштакка сейилдеп, шызы жеп көрүктөн үзүрлөнүп, түрдүү айыл чарба иштери кыймылын баштан өткөрүп, Жэжиаң батыш бөлүгүндөгү тоолуу айылдын күзгү маанайын сезиништи. Жаңы эле өткөн мамлекет майрамында кыштак саякат универсал кирешеси 2 000 000 юандан ашып, өткөн жылдардагы окшош мезгилдеги салыштырмалуу болжолу 80% арткан. Жаңышы Уян, Хуанлин байыркы кыштагы күнгө кактап кургатуу мезгилине кирип, баары үй-бүлөнүн терезеси ургатуу кандыргасында кале эмпери, жүгөрү, шалы сыяктуу эгиндер жайылып кургатылып, тоо боруна салынган куйжоо үстелиндеги байыркы элдик конуштар жандуу жашоо күчүнө толгон мол түшүм сүрөт түрмөгүн калыпташтырды.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги сыяктуу төрт тармак жакында автоунаа түшүмдөрүн жаңылык жаратып долбоорлоо жана изилдеп өнүктүрүү сынап далилдөөнү имерчиктеп пикир чогултуу нускасын жарыялады. Толук жашырын эшик туткасын септөөгө тыйым салуу сыяктуулар айкын ортого коюлду. Мындан башка автоунаанын чөйрөгө ылайык ташуусун далилдөө мезгили бир жылдан аз болбостугу, ишеничтүүлүктүү далилдөө сынагы 30,000 километрден төмөн болбостугу керек.
1: Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлигинин эң жаңы статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-айдан 9-айга чейин мамлекет боюнча колдон өтмө турак жай соодалашуу торунда кол коюлган аянт 617,460,000 чарчы метрге жетип, окшош мезгилдигиден 10.7% арткан. Мындай Бээжинде алдыңкы 9 айдагы колдон өтмө турак жайларды соодалашуу мөлчөрү жакынкы 5 жылдагы эң жогоруну жараткан.
0: Кабарчынын бүгүн базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынан билүүсүнчө, быйыл 8-айда жөнгө кыйрганлардын ишендүүлүк көрсөткүчү 161.32%ге жетип, 7-айдагыдан 2.45% жогорулап, мамлекет боюнча кыйргандардын ишендүүлүк деңгээли омокту жогорулаган. Жасоочулук, каттоо ташмал, компада билим сактоо жана почто кесиби, дүң сатуу жана чекене сатуу кесип көрсөткүчтөрүнүн артуусу алдыңкы статистикадан бир жама тез болгон. Мында жасоочулук быйыл жыл башынан берки эң жогору тизмеге ордуна жеткен.
1: Агартуу министрлиги кечээ Бээжинде окутуучулар жасанды акыл жөнүм сапасын жалпылай каптатуу тарбиялоо курсун баштап, мамлекет даражалуу окутуучулар өнүгүү даражасын жогорулатуу борбор өрүшү аркылуу AI сапа жетиштирүү Атай районун орундаштырып, жасанды акыл жөндөмдү үйрөнүү байлыктары, акыл жөндөмдү курал жана изилдөө, билим ашыруу тобун чогултуп, окутуучулардын саны арып, акыл жөндөмдөштүрүлгөн киши тарбиялоо жөндөмүн жалпы этке жогорулатты.
0: Бүгүн 140-кы кезектүү Гуанжоо жарманкеси алгач мезгилдүү көргөзмөсүнүн 25,000 көргөзмө орду негизинен бүт болду. Учурда көргөзмө сарай, көргөзмө буюмдарын майданга алып кирүү жана жабдууларды тескөө сыяктуу дайындык кызматтары бир арында жылыштатылууда. Алгач мезгилдүү көргөзмөдө чыгаан жасоо негизги темаларына берилген. Көргөзмө аянты 520,000 чарчы метр. 10-айдын 15-чи күнү расмий башталат.
1: 10-айдын 9-чу күнүнөн 11-чи күнүнө чейин Гоя маалымат ишканасы жетектеген 2026-жылкы шаар башчылары сүйлөшүүсү Лоян кыймылы Хэнан Лоянда өткөрүлдү. Ондон ашуун мамлекеттен келген шаар башчылары, ошондой эле шаар башчылары өкүлдөрү байыркы шаардын маданият тамырын улантып, шаар маданилигинин Израиль үлгүлүү негизги темасын имерчиктеп, жел эле сүйлөшүү кыймылдарын кулаштырып, байыркы шаарды жаңы түскө киргизүү жана өнүктүрүүнү ортак кеңешип, жөнгө чет эл шаарларынын нактылуу кызматташтыгын түртмөктөдү.
0: Сауд Арабистан элдик аба каттоо баш идарасы жана Сауд Арабистан баш болуп жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы бүгүн жарыялаган билдирүүгө караганда, Сауд Арабистандын ордо калаасы Риядка жайгашкан Халид Парша эл аралык учак жайы 10-чу күнү Йемен Кусай курал жандарынын чабуулуна учурап, учурда 12 киши көз жумуп, 309 киши жаракаттанган. Көз жумгандар жүргүнчүлөр жана учак кызматчыларынын өз ичине алган. Аталган учак жай жүргүзүүнү убактылуу токтоткон. Көп мамлекет бирикме армиясы чабуулга чечкин жооп кайтара турганын айтты. АКШ тарап көз жумуучунун ичинде бир АКШлык жаран бар. АКШ жак Сауд Арабистандын Йемен Кусай курал жандарына караткан аскерчилер аракетине катышуусу мүмкүн, бирок али чечим чыгарган жок деди. Чабуул жасоо көрүлгөндөн кийин Йемен Кусай курал жандары маалымат аралчысынын жооптуусу Амир мындай деди. Кусай курал жандары Рият эл аралык учак жайын жапты. Кусай курал жандары бүгүн дагы бир жолу эскертип мындай деди. Сауд Арабистан чегарасы ичиндеги Майзия жана Мадинадан турган эки жердин учак жайынан башка учак жай жана аба чөлкөмү бул куралдуу сокуурунун нишаны болуп калышы мүмкүн. Кусай курал жандары 10-чу күнү мындай билдирди. Сауд Арабистан негизги жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы ошол күнү Йемендин ордо калаасы Санаа эл аралык учак жайы Хаджа өлкөсүнүн кабарлашуу жабдуулар сыяктуу нишандарга абадан чабуул жасады.
1: Эми эл аралык учак жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия өкмөтү 10-чу күнү мындай жарыялады. Орусия АКШ жетекчилери тил табышкан ортак таанымга негиз, Орусия ошол күнү дизель майын экспортоону чектөө буйругунун бир бөлүгүн күчтөн калтырып, азыркы баскычта бүт жер шар базарын 500,000 тонна дизель майы менен камдоого уруксат кылды. Украина зунтугун Зеленский мындай билдирди. Орусиянын экспорт кирешесинин Орусиянын аскериштер жөндөмүн күчөтүүгө жардамы бар. Ал Европа мамлекеттеринин Украинага болгон жардамды арттырууга, ар Орусияга басым түшүрүүнү күчөтүүгө үндөдү. АКШ зунтугун Трамп ошол күнү Украинаны Орусия нефть жабдууларына болгон чабуулун токтотуусу ары зонтун шайлоосун өткөрүүсү тийиш деп билдирди.
0: АКШ борбордук колбасчылык штабы 10-чу күнү АКШ согуш учагы ошол күнү Оман колтугунда Панама мамлекет туусу илинген бир соода кемесине ок атып тийгизип, уланту сапар тартуу жөндөмүн калтырганын, бул соода кемеси АКШнын Иранга карата жолго койгон деңиз үстү тороосун бузууга урунганын айтты. Иран ислам көңтөрүштүк коргоонун отряди деңиз армиясы ошол бир күндө ашаган чоң типтеги бир май пароходу укук ыйгарылбаган абалда Хормуз деңиз кысыгы суу жолу аркылуу өтүүгө урунганда суу минасына тийип жарылып өрт кеткенин айтты. Иран аталган май пароходунун кайсыл мамлекетке таан экенин жарыялаган жок.
1: 10-чү күнү АКШ Вашингтон өзгөчө району, Англия Лондон, Гресия Афина сыяктуу көптөр чогулуш өткөрүп, Палестинди куткарууну үндөгөн. Чогулган эл журчулук Ысырайлянын Газа алкагындагы аскериштер аракетин токтотуусун, Палестинге болгон насил тукум курт кылууну токтотуусун, адамгерчилик жардамдын кирүүсүнө жол коюусун талап кылган. Ары өкмөтү Ысырайлияны курал жарак менен камдоону токтотууга үндөгөн.
0: Кара куюн Исаяс 9-чү күнү кечте АКШ Флорида штатында кургактыкка чыккандан кийин 10-чү күнгөчө 4 киши көз жумуп, Флорида штаты, Алабама штаты сыяктуу көптөгөн жерлерде али нече 100 000 түтүн орнотуучунун электри үзүлүп, тирбөлүк райондордун кабарлашуусу үзүлүп, Мексика болтогунун жетүлүшкө жакын нефть өндүрүш жөндөмү жана жарымдан ашуун жаратылыштык газ өндүрүш жөндөмү өндүрүштөн токтоо абалында турган.

0: Мындан башка дагы Симон аттуу 4-чү даражалуу кара куюн 10-чү күнү Мексиканын батыш деңиз жээгине жакындап, мындан Мексиканын батыш түштүк бөлүгүндө күчтүү жамгыр жаап жана сел үпкүсү жаралышы мүмкүн.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.
2: Эжим маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бесигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналы улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу урмандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана атам экеним республика унутпай татайын түрмөгүбүздө Шэнжоу Аалам кемесинин Аалам мейкиндигине чыгарган Ваң Ёнджыны тааныштырабыз. Мен жана атам экеним Тяншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө алтындай жүрөгү менен бир шаарды жылыткан 80 канча жаштуу алтын кан Ваң Көйдөм менен таанышабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи ардак атагынын ээси Ли Жаңху менен таанышабыз. Ардактуу армандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Декламацияр кулун маданият тамырына мураскерди кылынып, китеп жытым мамлекет мээр махабатын бекемдеди. Жакында Шаяр ууданынын 2026 жылдык китеп жытан кыган Шаяр мамлекет мээр махабатын декламация кылуу классик чыгармаларды декламация кылуу жарышы Шаяр уудандык жаштар өспүрүмдөрү кыймыл борборунда керемет өткөрүлдү. Бүт уудандагы кайсы айыл шаарча мектептерден келген 16 группадагы жарышка катышкан чеберлер кезек менен сахнага чыгып, шаңдуу, жаңырыктуу декламация аркылуу классик чыгармалардын күчүн сезиндирип, партиянын сүйүү, ата мекенди сүйүү, журтун сүйүүдөй сезимин чагылдырып, нак майдандагы көрөрмөндөргө жан дүйнөнү азыктандырган бир майдан маданият салтанатын тартуулады. Жарыш Тойболду шаарчасы алып келген декламация бийи Шуйдиау көтүү менен башталып, артынан жалгыз кишилик декламация өспүрүмдүк дал китеп окуй турган мезгил. Күжүң менен ашкабак сыбызгы коштолгон музыкалуу декламация ай нурундагы жүнгө, коллектив декламация өспүрүмдөргө даңаза, Шаярдын жаңы барышына чоң аттанаалык атырлуу декламация номурлары тартип боюнча сахнада аткарылды. Жаңырыктуу үндөр, чын пейил толуп ташкан сезим майдандагы ар бир көрөрмөндү таасирлендирип, алкоо үндөрү жаңырып турду. Бул жолку жарышта 100 номурлуу түзүм колдонулуп, нак майданда номур коюлду. Номур коюуда мазмун баш теймасы, тил менен чагылдыруу, сахнадагы бейнеси, жаратуучул чагылдыруудан турган 4 жактан эмерчиктеп, универсал бааланды. Чечкин таймашуу аркылуу бул жолку жарышта 1 1-чи даражалуу сыйлык, 2 2-чи даражалуу сыйлык, 3 3-чү даражалуу сыйлык, 10 озот сыйлыкка ээ болуучу баалап чыгылды. Бул жолку жарышта декламация кылуу Куайбан көрүнүштүү театр, Гужунга музыка коштоо катарлуу көп кайнарлуу формалар аркылуу Жунхуа озот жөрөлгөлүү маданияты Шаярдын жергиликтүү өзгөчөлүгү менен органик жоролушуп, Шаяр уудандагы арулуу журчулугунун тың руху манай менен жогорго талпынуу турпаты жана коюу мамлекет мээр махабаты толук чагылдырылды. Кийинки арымда Шаяр ууданы жалпы эл китеп окуу ички мазмунун сызыл терең казып, классик чыгармаларды декламация кылуу, китеп окуудан ортоктошуу катарлуу журчулук жактыра турган маданият аркылуу элге нарып жеткирүү кыймылдарын дайымдуу кулаштырып, арлот журчулугунун руханий маданият турмушун үзгүлтүксүз байытып, Шаяр ууданынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө руханий аракеттендиргеч күч жүйрөлтөт.

Жакында Турпанда тоногоч түркүмдөгү 2158 жүрүш түшкү эс алуу үстөл орундугу түйүндө сынак кылына турган 12 мектеп эсептелди. Бул жолку түйүндө сынак кылууда ашканасы бар жана окуучулардын барып келүү аралыгы бир чем алыс мектептер алдын тандалды. Мунун ичинде Турпан шаардык тажрыйба орто мектепке 658 жүрүш, Идкут районундагы 2 түйүндө сынак кылына турган мектепке 750 жүрүш, Пычан оодандагы 2 түйүндө сынак кылына турган мектепке 310 жүрүш, Токсун оодандагы 7 түйүндө сынак кылына турган мектепке 440 жүрүш септелди. Бул чара окуучуларга жайлуу түшкү эс алуу чөйрөсүн жаратып берип, орто башталгыч мектеп окуучуларынын мектепте түшкү эс алуусу кыйын болуу, ата-энелерден түштө жеткирип алып келүү басымы оор болуу катарлуу эл турмушундагы кыйын маселелерди өнүмдүү чечет. Кийинки арымда Турпан шаары түйүндө сынак кылына турган мектептердин иштетүү абалын сызылып элеп, окутуучу окуучулар, ата-энелердин пикир сунуштарын кеңири жыйып, ар кайсы мектептердин майдан шарты, мектеп башкаруу көлөмү жана окуучулардын нактылуу ажатына биргелештирип, түшкү эс алуу үстөл орундугун септөөнүн каптоочу өлкөмүн тартыптуу кеңиртип, мектептердин элге оңтойлуу тейлөөсүн сызыл асылдаштырат.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө Шэнжуу Аалам кемесин Аалам мекендигине чыгарган Ван Юнчжыны тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз отуз экинчи жылы Ван Юнчжы Ляонин Чаңтудагы бир кедей дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. Ал тегинде айыл чарбачылыкты үйрөнүп, бир үй бүлө кишилерин тойгудай тамак жегизүүнү ойлогон. 1950 жылы Америкага каршы туруп, Чаушенге жардам берүү согушу башталып, Америка учагы Ляодун асманынан көп жолу учуп өткөндө жаш Ван Юнчжы бир ишти түшүндү. Кудуреттүү мамлекет коргонуусу болбосо, ар канча жакшы турмуш кечирсе да коргой албайт. 1952 жылы ал Чинхуа Дашы Авиация факультетунун учак жоспорлоо кесибине кабылданат. Кийин мамлекет аны Москвага үйрөнүүгө жибергенде, ал дагы эле мамлекеттин муктажы менен кесип өзгөртүп, ракета башкарыла турган бомбу долбоорун үйрөндү. 1961 жылы Ван Юнчжы мамлекетке кайтып келип, жапалуу башкарыла турган бомбу изилдеп жасоого киришет. 1964 жылы мамлекетибиздин тоңгоч орто жакын аралыктуу башкарыла турган бомбуну атуу сынагы таяп калган эле. Күн аябай ысык болгондуктан эсептеп чыгарылган башкарыла турган бомбунун атылуу аралыгы жеткиликсиз болуп, милдет өз ордунда токтоп калды. Көпчүлүктүн баардыгы шашып амалсыз калды. Жаш Ван Юнчжы мындай бир батыл ойду

аны башкарды. 1992 жылы Жунгунун Алам кемеси курулушу түрү тургузулганда 60 жаштагы Ван Юнжи тоңгош баш долбоорлоочусу болду. Башкалар 60 жашында эс алууга чыкса, ал 60 жашында дагы да оор милдетти аркалады. Ал Аламга адам алып учуунун 3 кадамга бөлүп жүрүү, пикир оюн ортого коюп, маселени тамырынан текшерүү, эч кандай көмөскө портал алып асманга чыккоодой кемирдей мыйзамды ортого койду. 2003 жылы 10 айдын 15-чи күнү Шэньчжоу 5-чи номерлуу Алам кемесинин Аламга көтөрүлүүсүнө эрчи, жүнгөлүктөрдүн кадамы туңгуш жолу Алам мекендигине кирди. Ван Юнжи дайыма мындай дейт. Мен өмүр бою башкарыла турган бомбуну изилдеп жасап, жасанды жандоочту Алам мекендигине жеткирип, жүнгөлүктөрдү Алам мекендигине жеткирүү жана Алам мекендиги пункти куруш сыяктуу 3 ишти кылдым. 2024 жылы 6 айдын 11-чи күнү Ван Юнжи Бейжинде 92 жашында дүйнөгө кош айтты. 3 айдан кийин ага республика ордени берилди. Ал бүт өмүрүн мамлекеттин чакыруусуна арнады.

Ардактуу армандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргуңуздар.

мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө алтындай жүрөгү менен бир шаарды жылыткан 80 канча жаштуу алтын кан Ван Гуйжин менен таанышабыз.

1958 жылы Мангуйжин Шенжан Кутубий ауданының Кутубий шаарчасы Шуанчао коомдук конушуна күйөөгө чыкты. Бул көбүлүк чогулуп конуштанган коро болуп, кошунасы Ниязкан оору себебинен жарым шал болуп калган. Күйөөсү Мурдале оору себебинен дүйнөдөн өткөн. Балдары жанында эмес эле. Мангуйжин анын үйлөрүн жыйыштырып берди, кирлерин жууп берди, тамак жасап берди. Ошол бир караганча 10 жылга жакын абалынан кабар алды. Ниязкан анын колун кармап туруп мындай деди. Ушунча жыл ооруп калдым. Жакшы дагы сиз абалыман кабар алдыңыз. Сиз дал алтын кан. Уйгур тилинде алтын кан, алтындай жүрөк дегендик. Ошондон баштап бул ат Мангуйжинге бир өмүр ээрчип жүрдү. 60 канча жылдан бери кимдин үй бүлөсүндө кыйынчылык болсо ал ошол үйгө жүгүрдү. Ал алдартып болуп 300ге жакын картайган киши жана үйдө калган баланын абалынан аксыз кабар алды. Узун мөнөт 16 картайган киши жана майыпка жардам берди. Жөлөдү. Мунун ичинде 7 караочусуз картайган киши анын абалынан кабар алуусу менен өмүрүнүн акыркы мүнөттөрүн камсыз өткөрдү. 2010 жылы кошунасы Чонжаңдын күйөөсүнүн мээсине күтүүсүз кан түшүп узун мезгил төшөк тартып жатып калды. Мангуйжин ар күнү 6 км жол жүрүп анын үйүнө барып, ысык лагман алып барып берип, аны менен сырдашты. Бүгүнкү күндө Чонжаң ыктыярчылар тейлөө отрядынын орун басары отряд башчысы болду. Анын түрткүсүндө алтын кан ыктыярчылар тейлөө отряды бир кишинин бекем турусунда ага караштуу Хуарине, Лейфин Абдон отряды сыяктуу 174 бөлүмчө отряд бар. 10,000 кишилик кесиптешке айланып, 100,000ден артык арылуу теline нарт жеткирди. Анын аңгемеси алтын кан аттуу кино кылып иштелип, Шинжаң күйлөрү ичиндеги алтындай жүрөк аттуу азыркы заман театры кылып иштелди. 2026 жылы 1 айда алтын кан Шинжаң Уйгур Автоном райондук өкмөтүнүн кызмат докладына киргизилди. 86 жаштуу бул чоң эне мындай деди. Саламаттыгым жакшы болсо эле, дагы тыныгым болот экен, мен уланды иштейм.

Ардактуу урмандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгү өздөн уктуңуздар, эми кыргуңуздар.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Таттык кубаттар түрмөгүбүздө Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи ардак атагынын ээси болгон Ли Жаңху менен таанышабыз.

Быйыл 39 жаштагы Лийжан Ху 2008 жылы Жунго нефть химия өнөр жай тобу чектүү шериктигинен Батыш Түндүк нефттиги нефть алуу үчүнчү заводуна келип, эң негиздүү жумуш кызматынан баштап иштейт. Кызматка катышкан биринчи жылы ал ар күн устаздарына ээрчип, өндүрүш барышы менен таанышып, кайрат менен изилдөө алып барып, нактылуу өнөргө бекем машыгып, кызмат ордунун негиздик өнөрүн тез арада бекемдейт. Бекем иштөө, зээн коюп изилдөө кайратына сөөнгөн Лийжан Ху тез эле карапайым нефт казуучудан техникке, жогору даражалуу техникке, Жунго нефть химия шериктигинин өзгөчө даражалуу техникине айланды. Ошон менен бирге жогору даражалуу инженер салакатына ээ болуп, Батыш Түндүк нефттиги нефт алуу үчүнчү заводунун жумуш иштей ала турган, техниканы биле турган, ишенимдүү өзөктүү тирек күчүнө айланды. Жакынкы жылдардан бери Батыш Түндүк нефттиги 10 миллион тонналык ири нефит газ курулушун бар күч менен илгерилетип, нак майдандагы өндүрүш өлчөмүн токтоосуз жогорулатып, нефит өндүрүш милдети барган сайын оорлошту. Лийжан Ху шарт жагдайы дагда жапалуу нефт алууну башкаруу экинчи районуна жөнөтүлүп, биринчи чептеги өндүрүш бен жаңы болду. Өнүм мөлчөрү жогору, калыпсыз абалы көп көрүлө турган жолу алыс кызмат өзгөчөлүк алдында Лийжан Ху кыйынчылыктан коркпой, оор милдетти батымдуулук менен аркалап, бен группалардан баштап өндүрүштүн иш жүзүндөгү абалын таканчыктап, назарды өндүрүштүн алгылыктуу кыйын маселелерин үйрөлтүп, техника өткөрүлүү чабуулун кулаштырууга жетектеди. Жакынкы 5 жылда Лийжан Ху бен группадагы кызматташтар менен чогуу 120-дан ашуун өндүрүш техникасында кыйын маселелерди чечип, мамлекет даражалуу 2 түр техника ийгилигине. Өлкө министр даражалуу 22 түр натыйжасына кол жеткирип, 13 патент укугун алды. Ал бекем изилдөө жасаган акыл жөндөмдү басым өзгөрткүчтүн кабатталуусун тууралуу техникасы жана курулушу мамлекеттик энергия, химия, геология системасы техникасындагы жаңылык жаратуу табылгаларынын 3-чү даражалуу сыйлыгына ээ болду. Мына ушул табылгаларды жалпылаштырып колдонгондон кийин ар жылы керканага 2 миллион юандан ашуун өндүрүш өздүк наркын үнөмдөдү. Азыркы чейин Лийжан Ху өзүндүк изилдеп ачкан он канча түрдүү жаңылык жаратуу натыйжалары Батыш Түндүк нефт талаасы өндүрүш ордунда жалпы бетке жалпылаштырылып колдонулуп, жумуш башындагы кызмат берекети өнүмдүү жогорулатылып, өндүрүш коопсуздугу порталын керкананын өзүндүк наркын төмөндөтүп, берекетин канча 10 миллион юан арттырды. Кызмат барышында Лийжан Ху эч өкүнбөстөн техникадан орток баарланып, тажрыйба жыйнап, айланасындагы жаш кызматкерлерди чын пейил менен тарбиялап, бирге жетилдирип алга басты. Лийжан Ху жалпы 15 шагыр тарбиялады. Мунун ичинде 5 жогору даражалуу техник болуп, жетилип, өз алдына жумуш жүргүзө турган техникалык тирекке айланды. Ошон менен бирге ал бен группаларды баштап ар даражалуу техникалык жөндөм басакесине дилгир аттанып, мамлекеттик техникалык жөндөм басакеси жарышында 2 алтын, 2 күмүш, 2 коло медаль алды. Өзү дагы алдарты болуп, мамлекеттик кесиптик техникалык жөндөм жарышында жыйноо жеткирүү басаке жарышы, Аптыным райондук бен группа башчыларынын жалпылык башкаруу техникалык жөндөм жарышында 6 медаль алды. Кесип менен алектенгенден бери Лийжан Ху алдарты болуп, мамлекеттик техника чебери, Жунго нефть химия жаштар кызмат орду чебери, Жунго нефть химия техника чебери сыяктуу 30 канча түрдө ардакка ээ болду. Ошондой эле бүт Шинжаңдагы тандалуу бен группа башчысы катары Чинхуа даашөөсүнө барып билим ашырып үйрөнүүдө болду. Ардак алдында Лийжан Ху баштан акыр сергек жана кичпейил болду. Ал ардак чабыттандыруу, андан дагы зарылы жоопкерчилик, 10 миллион тонналык замандашкан ири нефтти табигый газ курулушун илгерилетип, экинчи ретке чарба жаратып курууда күрөш жасоодо мен бармын дегенди иш жүзүндө айгинелөө сапарында мен сөзсүз кызматты дагда тыңгылыктуу иштөөм керек дейт. Кызматка катышкан 18 жылда Лийжан Ху нефт өндүрүшүнүн биринчи чебинде баштан акыр бекем турду. Керкананын өнүгүүсү эмнени керек кылса ал ошону зээн коюп изилдеп үйрөнүп, жөндөмүн жогорулатуу кадамын эч качан токтотподу. Электр өлчөгүч аспаптарын автоматтандыруу билимдерин өздүгүнөн үйрөнүүдөн чогуу жеткирүүгө, анда нефт алуу кесимине чейинки техника аттоону иш жүзүнө ашырууга чейин, ал күн сайын бекем туруу жана салым кошууда бекем туруп, жаңдуу ордук эмгекчилердин кооздугун жандуу түрдө иш жүзүнөн өткөрдү. Лийжан Ху чөл далада тамыр тартып, нефттикти ойдогудай коргоп, жоопкерчилигимди аркалап, кызмат ордунда бекем туруп, туурукка окшош азамат боломун деди.

0: Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон сөз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эртең ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпи.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыргызча Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

дарылуу камсыздоо акысын тапшыруу жыл чегин ай сайын жыйынтыктоого болот. Ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу жаңы талдоого ээ болду. Материал тайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болобу? Тамак жеп болгондон кийин эле жатак алуунун ден соолукка кандай таасири бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө дарылоо камсыздоо акысын тапшыруу жыл чегин ай сайын жыйынтыктоого болот. Ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу жаңы талдоого ээ болду деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы сыяктуу жети тармак жакында ийкемдүү жумуштануучулардын, дыйкан жумушчулардын, жаңы жумуштануу абалындагы кишилердин негизги дарылоо камсыздоого катышуу сапатын жогорулатуу арналуу кыймылын кулаш чайылдыруу жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялады. Бул мамлекеттик жагынан туңгуч ирет ийкемдүү жумуштануучулар сыяктуу көпчүлүктүн камсыздоого катышуу кызматына карата орундаштырылган арналуу аракет эсептелет. Азыр мамлекетибизде ийкемдүү жумуштануучулардын жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого катышуу көлөмү уланды артууда. Келечекте жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу пайдаланууга оңтойлуу болууну кандай иш жүзүнө ашырууга болот? Лю Жинжие жаңыдан жумуштанган вэймэй жеткирүүчү болуп кесип менен алпырышкандан кийин ал өзүнүн да жумушчу кызматкерлер негизги дарылоо камсыздоого катышуусуна боло турганын билип, дарылоо камсыздоого катышты. Саясат боюнча ал камсыздоого катышкандан кийин белгилүү мөлчөрдө кошумча каражаттан баарланып, өзүнүн акы тапшыруу жүгү аябай жеңилдейт. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө алдыңкы жылы ийкемдүү жумуштануучулар сыяктуу башка кызматкерлердин жумушчу кызматкерлер дарылоо камсыздоого катышуу адам саны 69,821,800 жетип, 2024 жылдагыдан 5.54% арткан. Азыр мамлекетибиз боюнча көптөгөн өзгөчө ири шаарлардагы ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышуунун офис чектемеси эркине кое берилген. Катыштуу кызмат аткаруусу дагы да оңтойлуу болгон. Бир туташ жоспорлонгон 337 район дарылоо камсыздоого жеке эсеп боюнча өлкө аттап бирге баарлануу функциясын ачкан. Ушул жолку арналуу аракетте назар ийкемдүү жумуштануучулардын, дыйкан жумушчулардын, жаңы жумуштан абалындагы кишилердин негизги дарылоо камсыздоого катышууда туш келген кыйын маселелерге чара колдонууга чогултулуп, жаңы жумуштан абалындагы кишилердин өзгөчөлүккө ылайык келе турган камсыздоого катышы вакы тапшыруу үлгүсүн калыпташтыруу жөнүндө изденүү жасалып, ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышы вакы тапшыруунун негиздик санын ылайыктуу белгилөө айкындалды. Ийкемдүү жумуштануучулар сыяктуу жумушчу кызматкерлердин

дарылоо камсыздыгы акы тапшыруу чегин ай сайын жыйынтыктап эсептөөгө уруксат кылынды. Ар 12 ай толгондо 1 жыл болуп эсептелет. Ийкемдүү жумуштануучу жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздыгы катышуу мамилесин күтүү мезгили ылайыктуу орундаштырылды. Адистер мындай деди. Жаңы жумуштануу абалындагы кишилердин жалпы бетке кирешеси тураксыз, акы тапшыруу курбатын да толку зор. Мурда камсыздоого катышуудан опус чектемеси жана жумушчу кызматкерлердин дарылоо камсыздоого акы тапшыруу ыкмасы салыштырмалуу туруктуу болуу, акы тапшыруу негиздик саны бир кыйла жогору болуу сыяктуу шарттарынын таасиринде бир бөлүк кесип менен алектенүүчүлөр тек жумуштанган шаарларда кызмат иштеп, нопус турган жерге кайтып тургундардын дарылоо камсыздоосуна катышуучу. Мындай жумуштанган жер менен камсыздоого катышкан жер айыруу абалы алардын башка жерде дарылоо каражатын эсептен көтөрүүгө оңтойсуз болууну, мамиледен баарлануу өзүндүк наркы бир кыйла жогору болууну келтирип чыгарып карбастан дагы алардын жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздоого катышуу каалоосунда белгилүү даражада тизгиндеди. Ушул эртки саясат негизинен шартты төмөндөтүп, акы тапшыруу механизминин ийкемдүүлүгүн күчөтүп, мөөнөтү дагы да ийкемдүү болуп, ай, мезгил же 3 жыл бою акы тапшырса болот. Акы тапшыруу негиздик саны жагында ушул кор кирип чыгыштын тепе теңдигине кепилдик кылуу абалында жергиликтүү орундун жумушчу кызматкерлери чогултулган камсыздоо негиздик санынан пайдаланып ылайыктуу белгилөөгө боло тургандыгы негиз кылынды. Ийкемдүү жумуштануучу жумушчу кызматкерлер дарылоо камсыздоого катышканда дарылоо курулган бир туташ жоспорлоо корунан баштап акы тапшыруу жүгүн төмөндөтсө болот. Мындан сырт, мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасындагы жергиликтүү орундардын ийкемдүү жумуштануучуларды төрөт камсыздоонун камтуу көлөмүнө киргизүүсүнө дем берип, жумушчу кызматчылар дарылоо камсыздоого катышканда төрөт камсыздоого бирге акы тапшырып, белгилеме боюнча төрөт камсыздоо мамилесинен баарланууга боло тургандыгын ого бетер айкындады. Пайдалануу жагында жеке эсеп боюнча өлкө аттап үйүндөкүлөр бирге баарланууну илгерилетип, жубайы, балдары, ата энеси, жакын туугандарынын эсептеги каржынан орток баарлануусуна колдоо көрсөтүп, дарылануу, дары дармек сатып алуу, тургундардын камсыздоого катышып акы тапшыруу сыяктуу пайдалануу абалдарына оңтойлук алып келди. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жер жердин мамлекет белгилеген саясат рамкасында иш жүзүндө абалы менен бирлештирип, жаңылык жаратуу мүнөздүү саясаттык чараларды теңшеп изилдөө жасап, нактылуу илгерилетүү жоспорун калыпташтыруусун айкындады.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө дарылоо камсыздоо акысын тапшыруу жыл чегин ай сайын жыйынтыктоого болот. Ийкемдүү жумуштануучулардын камсыздоого катышуусу жаңы талдоого ээ болду деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданияты көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жарал көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы...

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө материал дайындоо жадып алганча кыска болсо, ошончо жакшы болобу деген сабатты сүйлөп беребиз. Күндөлүк турмушта көптөгөн керектөөчүлөр адаттанып кеткен азык-түлүк саламаттык билимдеринин түгөлдөй туура болуусу эки тайын. Материал дайындоо жадыбалы канчалык кыска болсо ошончо жакшы болобу? Муздатылган мөмөчөмө жашылчалардын азыктарга, сөзсүз жаңы мөмөчөмө жашылчаларга жетпейби? Караганда мүлдө туурадай көрүнүчү ушул таанымдын аркасына көптөгөн билимдер жашырынган эле. Биринчи, материал дайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болбой турганын ойлобогон экебиз. Алдын ала мөлчөр боюнча оромолонгон азык-түлүктөргө материал дайындоо жадыбалын зорлук менен жаздыруу керектөөчүлөрдүн түшүмдөндүрүү барышында кандай чийкизаттарды иштетүүсүн билүүсүнө, керектөөчүлөрдүн түшүм учурун анык түшүнүп, азык-түлүктү чеберлик менен талдоосуна жардамдашуу үчүн эле. Бирок материал дайындоо жадыбалынын узун кыскалыгы азык-түлүк түрлөрү менен өнүм өлчөмүн мөлчөрлөөгө байланыштуу болот. Азык-түлүк коопсуздугу менен азык-түлүк наркы менен муктажды байланыштырса болбойт. Бул жөнүндө бир мисал келтиреле. Кээ бир азык-түлүктөргө татаал татытка, катобалдакы суусундук сыяктуу татаал чийкизаттарды кошот. Анын өзү да көп түрдүү курамдарды теңшөөдөн куралат. Эгер анын нактылуу курамдары астайыл жазылса, материал дайындоо жадыбалынын көлөмү табигый түрдө артат. Мындан сырт, материал дайындоо жадыбалындагы азык-түлүк аралашмаларынын көп болуусу кошула турган кошумча мөлчөрүнүн көп экендигин билдирбейт. Көп түрдүү чиритпей турган дарыларды кайра кошуп иштеткенде шайкеш оролуна сөөнүп чиритпе өнүмүн иш жүзүн ашырат. Түрдө чиритпей турган дарылардын иш жүзүндүк жалпы кошулуу мөлчөрү тескерисинче бир кыйла аз болот. Ошондуктан материал дайындоо жадыбалы канчалык кыска болсо ошончо жакшы болот деп караманча ишенүүнүн кереги жок. Тандап сатып алганда азык-түлүктүн азыктык касиетине өз көлөң маани берүү керек.

4. Азыктык буласын толуктоо үчүн тек жашылчаларды көбүрөөк жеш керек дегендик эмес. Жөнгө тургундарынын азыктык буласын кабылдоо мөлчөрү жалпы бетке жеткиликсиз болуп, ар күнкү орточо кабылдоо мөлчөрү болжол менен тааныштырылган мөлчөрдүн 25 грамм, жарымындай гана. Азыктык буласын толуктоодо мөмө-чөмө жашылчаларды көбүрөөк жеш менен бирге дагы саңор кулак, буурчак түрүндөгүлөрдү ошондой эле толук дандуу эгиндерди жеш керек. Күндөлүк азыктанууда азыктүлүктүн түркүн түстүү болуусуна көңүл бөлүү тек ушундай иштегенде гана эрибей турган азыктык буласы менен эрий турган азыктык буласына тең маани берүүгө болот. Мунун ичинде эрий турган азыктык буласынын көбү пайдалуу ролун өрчүтө тургандыктан ичиге жолунун соолугуна өтө пайдалуу. Мындан сырт азыктүлүктү сатып алганда була мөлчөрүнө назар оодарып өзүнүн муктажына карай жогору булалуу траник сыяктуу жогору булалуу азыктүлүктөрдү тандоо керек. 5. Гүл чаңына айрыкча сезимтал кишилер мындай тамактарды жесе да айрыкча сезимталдыкка чалдыгуусу мүмкүн. Адистердин айтуусунча гүл чаңына айрыкча сезимтал кишилер алма, шабдол, жинсай сыяктуу азыктыктарды жесе ооз көңдөйү кычышуу, ээрди уюу сыяктуу жайсыздануу белгилери байкалат экен. Бул медицинада гүл чаңы азыктүлүктөн болгон айрыкча сезимталдык татаал оору белгиси деп аталат экен. Анын жүйөсү гүл чаңы менен бир бөлүк мөмө-чөмө, жашылчалардын курамындагы айрыкча сезимталдык кайнарынын курулбасы окшош болуп, адам денесинин иммунтик системасында айкалышмалуу айырманы пайда кылып, айрыкча сезимталдык реакциясы пайда болот экен. Өзгөчө түшүндүрүп кетүүгө тийиштүүсү айрыкча сезимталдык иммунтик курбатынын төмөндөгөнүн бейнеси эмес, кайра иммунтик системасы гүл чаңы, азыктүлүк белогу сыяктуу тегинде эле зыянсыз заттарды зыяндуу башкача зат деп катаа өкүм чыгарып, чектен ашуун коргонуусунан болот. Сезимталдыкты пайда кыла турган азыктүлүктөрдү турактандыргандан кийин күндөлүк турмушта мүмкүндүктүн барынча сактанса болду. Эгер жегенден кийин бүдүр чыгуу, тынык алуусу кыйындашуу, баш айлануу сыяктуу бүт денелик айрыкча сезимталдык белгилери байкалса, дароо эмделүү керек.

тыңдармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздө материал дайындоо жадыбалы канча кыска болсо ошончо жакшы болобу деген мазмундагы сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тамак жеп болгондон кийин эле жата калуунун ден соолукка кандай таасири бар деген сабатты сүйлөп беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет тамак жеп болгондон кийин алды менен олтуруу же ордунан туруу, жарым сааттан кийин жатуу керек. Тамак жеп болгондон кийин ката эле жата калса ашказанда азык түлүк менен ашказангыч кыла өнгөчтө тескери агып кирип, көкүрөк күйүп жангандай сезим пайда болуп, кекиртек азыраак кычкыл суюктук, пантотел кычкылы пайда болот. Айрыкча тамакка бир аз тойгондо ашказандын басым артып, түз жатуу бейнеси тескери агынууга бетери оңой пайда кылат. Узун вакыт ушундай иштесе, кекиртек былжырак кабыгы ашказан кычкылынын кайра-кайра дүүлүктүрүүсүн оңой сезгенет. Анын үстүнө тамак жеп болуп эле жата калса ашказан эчегинин жыйырылуусун акырындатып, тамак сиңирүү кызматы төмөндөп, тамак оңойлук менен сиңбей, ичи көбөйт. Тамак жеп болгондон кийин алды менен олтуруп же ордунан туруп жеңил жумуштар менен алектенсе болот. Алып айтсак, идиш аяктарды жыйноо, бир аз убакыт туруу, бир канча арым жүрүү дегендей. Тамак жеп жарым сааттан кийин жатып эс алуу керек. Бүгүн тамак жеп болгондон кийин дароо жатпаңыз. Алды менен бир аз олтурсаңыз, ашказандагы нерселер ойдокудай түшөт. Ачуу нерсе жамбайт.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тамак жеп болгондон кийин эле жата калуунун ден соолукка кандай таасири бар деген сабатта айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарга мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөнаалы болумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Каргалык ооданында көчүрүлгөн калыктагы да кооз турмуш кечирүүдө. Актоо оодандагы карапа буюм өнөрүнүн мураскери Убулталип түшүмдү бүт мамлекеттин көптөгөн жерлерине сатты. Иледе жүгөрүүнүн моо башындык түшүмү 1799.1 kg жетти. Мамлекет боюнча жогору түшүм алуу рекорду жаңыланды. Мамлекет ичиндеги бир жолку сүлгүгө атайын иштетилүүчү пахта жаң сорту Шинжаңда жарыяланды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Алтын күздөгү саарда Каргалык ооданынын Акта шаарчасы жумушка орундаштыруу кесиптер бакчасына жайгашкан Шинго Хау кийим тигүү чектүү жооптуулук шектигинин цехинде 45 жаштагы Имамжан Кожамнияз оромоло машинасынын жанында туруп иреттүү тизип коюлган кийим кечектерди темир текчеге койду. Машинанын тарак кылган доошу менен тең басып таңуу бүтүрүлүп, Имамжан кесиптеши менен бул бир жүрүш аракетти кайра-кайра кайталап, өкө бир күндө 4000 кур кийимди оромолой алат. Имамжан Көнлүн тоосунун терең коюндагы чопан айылынан болуп, алгачкы жылдарда жыгачылык өнөрүнө таянып тирүүчүлүк кылуучу. Айылда жумуш аз кездерде алыс жерлерге барып, майда чүйдө оокаттар менен алек болуп келет. 2018 жылдан 2019 жылга чейин ал чопан айылы, көк жар айылы, Ушар баш шаарчасынын Тоолуу районунан келген 14000 журташы менен Тоо коюнуна кош айтып, Шинжаңдагы бул эң чоң башка жерге көчүрүп орундаштыруу районуна көчүп келди. Ал мындай деди: бул жерге көчүп келгениме 5 жыл болду. Сызыл бул жерде иштеп жатам. Айлык маянам 3000 уяндан ашат. Эми чар тараптан жумуш издебесем дагы болот. Имамжандын жаңы үйүнө суу, электр жеткирилди. Телевизор, муздаткыч, кир алгынын баары толук. Ал алды жактагы кийим тигүү машинасынын тарактаган доошу үзүлбөй угулуп турган кийим тигүү районун көрсөтүп туруп мындай деди: эң чоң өзгөрүү болсо, эшик алдында жумушка орундашуу кезмети бар болуп, көпчүлүктүн капчыгы кампайып, руху кебетеси өзгөрдү. Кийим тигүү районунда аял жумушчулар бычуу тигүү менен карбалас. Алардын көп сандуусу жакшынакай боёнуп жасанган, кийимдери дагы жарашыктуу. Имамжандын заводко жан кирген кезинде көптөгөн жумушчу кызматчылардын өзүн көрсөтүүдөн коркуп, анчейин сүйлөй албай турганы али дагы эсинде. Кыска гана бир канча жылда көпчүлүк дилгирлигин көрсөтүп, өздүгүнөн иштеди. Алардын көздөрүнөн ишеним нуру жаркып турду. 40000 чарчы метрден аша турган бул жумушка орундаштыруу кесип бакчасына кийим кечек, жаңгакка иш кошуу сыяктууларды өзүнө алган 9 керкана орно чогалып, көчүрүлгөн 400'ден ашуун халык кесип жумушчусуна айланып, эшик алдында эле кирешесин ашырды. Кесип бакчасына алыс эмес жердеги Акташ шаарчалык Байүү мектебинин чоң сабак аралыгындагы коңгуроо доошу накмалында жаңырып, балдар класстан тартиптүү чыгып майданга карай чуркады. Бул орундаштыруу районундагы жүрүштөштүрүп курулган мектепте азыр 2000'ден ашуун окуучу, 143 окутуучу, жумушчу кызматчы бар. 110 мо келе турган мектеп куруусунда 300 метрлик айланма жүгүрүү жолу, 7 кишилик футбол майданы, өлчөмдөшкөн окуучулар ашканасынын баары толук. Жаңдан салынган байлык сабакканасы Батарада жумушка кириштирилип, атайын мектеп ичиндеги 20 өзгөчө окуучуну саламаттык алдына келтирүү жетектөөсү менен камдайт. Байүү мектебинин 6-нчы жылдык адабият окутуучусу Гөхарнес Абдикерим майданда бака шака түшүп, чуркап жүргөн окуучуларга карап толкунданып мындай деди: көптөгөн бала үй бүлөсүндөгү компьютер жана интернет аркылуу дүйнөнү түшүнүп, улуу мурат тургузду. Анын карашынча, көчүү окуу октуу шартын жакшылап эле калбай, балдардын мүнөзүндө дагы көрүнүктүү өзгөрүү жасаган.

Көхарниса мурда узак мезгил тоолуу районунда окутуучулук кылып, тоңугуш түргүмдө көчүрүлгөн калык менен чогуу тоодон түшкөн окутуучу. Анын эсинде калышынча тоолуу районундагы класстарда кышта бүткүлдөй мешке тайынып ысынат. Бүгүнкү күндөгү мектеп имараттарында пар менен камдоо жабдуулары толук болуп эле калбай, заманбап окутуу жабдуулары акырындык менен кемелденип, мектеп дагы башка жерден келген окутуучуларга убактылуу тура турган үй эсептеп берди. Көхарниса мындай деди: айланада соода сарай, танда базары, азык түлүк жана суусундук дүкөндөрү өтө көп. Турмушубуз абдан оңтойлуу. Тамак жасоону каалабасак дагы тамак буйрусак болот. Кам кайгыбыз түгөдү, биз дагы бүт зээнибиз менен окутууга кирише ала турган болдук. Бүгүнкү күндө барган сайын көп жаш журтуна кайтып жумушка орундашууну тандады. 24 жаштагы Райхан Гүлтокту 2024 жылы Аңкуй өлкөсүнүн Тоңнең шаарындагы бир жогору даражалуу мектеп бүтүргөндөн кийин шаарчалык өкмөткө кирип кызмат иштеди. Бүгүнкү күндө башка жерге көчүрүү үгүт тарбия сарайынын түшүндүрүүчүсү болду. Сарайга тизилген эски сүрөттөр, эски буюмдар дайыма анын балалык кездердеги эстемелерин эске салат. Ал мындай деди: партия жана мамлекеттин жакшы саясаттарын турмушубузда чыныгы көргөлүү кармагалы болот. Райхан Гүл мындай тааныштырды: шаарча райондун дарылоо телегелешкен жабдуулары жана тейлөөсү дагы сызыл кемелденүүдө. Ээлеген жер аянты 6600 чарчы метр келе турган шаарчалык доктурканада химиялык текшерүү үйү, пич абада текшерүү үйү, радиация бөлүмү, аялдар балдар бөлүмү сыяктуулардын баардыгы толук. Күмөндүү кыйын оору мисалдарына жолукканда доктуркана жогору даражалуу доктурканалардын коллектив оору мүнөздөөнү ар убакыт чиркештире алат. Жогору даражалуу доктурканадагы адистер оору мүнөздөө сунушун чыгарып, калктын оору мүнөздөөсү дарылануусун кечиктирүүдөн сактанды. Медицина кызматкерлери мөөнөттүү түрдө эшик алдына чейин барып, жашы улгайган, аракет оңтойсуз калктын үйлөрүнө чейин кирип, ден соолук текшерүүнү кулаш жайдырды. Жоңуй физикалык дарылоо керебеттери үзгүлтүксүз кеңейтилип, ийне саюу, укалоо сыяктуу тейлөөлөр караштуу райондогу тургундардын күнүмдүк саламаттык боюнча күтүүнүн муктажын канааттандырды.

Окшош бир убакта шаарчадагы 1922 жогору өлчөмдүү чоң ылымта бастырма, 1800 ийме ылымта бастырмада жумушчулар шашлыш иштеп жатат. Бул жер Одан районунда жашылча өстүрүү боюнча үлгү көрсөтүү базасы жаратып жаткан болуп, азыр кызылмалык, бадыраң сыяктуу жашылчалар чордондо базарга салынуу мезгилин уттурлап алды. Көчүрүлгөн көптөгөн калык ишти шагиртке кирүүдөн баштап, жөндөм боюнча тарбиялануу аркылуу эгинчилик техникасын бышыга ийгергенден кийин ылымта бастырманы көтөрөгө алып чарба жаратуучуга айланды. Бир бөлөк ылымта бастырмаларда дагы тыныгуу жашылча үзүү түрлөрү ачылып, көптөгөн саякатчыны келип сынап көрүүгө электирди. Тоодон көчүп чыгуу тек тунугуч кадам, туруктуу турала турган болуу, байуу бул эң акыркы нишан. 2025 жылы Акташ шаарчасындагы көчүрүлгөн калктын киши башындык нукура кирешеси 20819 уянга жетти. Мурда тоонун коюнунан чыкпаган калган 10000 ашуун калык бүгүнкү күндө Какыр талаадагы жаңы шаарда тамыр тартып, эки колуна таянып, өзүнө таандуу бактылуу турмушун өткөрүп келет. Ардактуу армандар, жогоруда Каргалык ооданына барып көчүрүлгөн калктын турмушу жөнүндө айтып бердик. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютту. Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан бар

kullanasız. Saat 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган вакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Solution 6.0 koşulgan nuskası маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 koşulgan nuskası чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Solution 6.0 koşulgan nuskası үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Биз Актоо ооданы Баарын айылындагы жумушка орундаштыруу боюнча чыныгым ашык базасына барып, бир көмөктөштүк кооперативи өндүргөн карапат түшүмдөрдү көрөбүз.